Hjelpeapparatet har vært utsatt for et omfattende dataangrep siden natt til mandag, og det har fortsatt gjennom dagen i dag. Flere tjenester har blitt rammet, blant dem ID-porten, MinID, Altinn og E-innsyn. Dette er det tredje og hittil største angrepet siden juni, og Kripos har startet etterforsking. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. Den amerikanske kontraartisten Dolly Parton døde etter at hun fikk kreft. Det opplyser pressekontakten hennes Marcel Parisot, melder CNN. Parton døde etter en kort kamp mot kreft, sier Parisot. Det var kontraartistens nevø som først meldte om dødsfallet. For noen dager siden kom Parton med en helseoppdatering og sa hun hadde vært gjennom tøffe tider med helseproblemer. Dolly Parton den bestselgende kvinnelige kontraartisten gjennom tidene og kjent for blant annet låter som Jolene og 9 to 5. Artist og låtskriver Hanne Sørvåg forteller hva Dolly Parton har betydd for henne.
1: Det jo hun som leder an for min del med å både være artist og være låtskriver for andre, akkurat sånn som jeg også har gjort. Så jeg har liksom hatt henne som inspirasjon og ledestjerne siden da. Og da, ja, det var nesten sånn at jeg har mistet kompasset mitt, føler jeg.
0: Sa Hanne Sørvåg. Gjennom 7 tiår markerte Dolly Parton seg som artist og låtskriver. Kanada har svart USA i den pågående handelskrigen mellom landene. Kanada innfører straffetoll på over 700 varer, og det skjer samme dag som USAs president Donald Trump har sagt at Kanada den vanskeligste nasjon han forholder seg til. En hardhent og høylytt forhandling, sier USA-korrespondent Peter Svår.
2: Trump jo kjent for å doble når han møter motstand, og det kan godt hende at det kommer flere trinn i denne eskaleringen. Han har senest nå for noen timer siden truet med å døpe om Ontariosjøen, som går langs grensen til Amerikasjøen, slik han tidligere har kalt Meksikogulfen for Amerikagulfen. Samtidig så det jo såpass mye på spill her for begge land, store økonomier, at sannsynligvis må man jo prøve å ta dette i land. Det en hardhent og høylytt forhandling på mange måter som pågår gjennom det spillet vi ser nå.
0: Sa korrespondent Peter Svår. LO, NHO og Offshore Norge foreslår nå å åpne for oljevirksomhet i et omstritt havområde. Det gjelder de allerede åpnede områdene i Nordland 6 som ligger nær Lofoten og Vesterålen. Dette det raskeste sporet for å sikre mer gass til Europa, mener Konkraft som har levert sitt innspill til regjeringen. Konkraft et samarbeid mellom Offshore Norge, Norsk Industri, Norges Rederiforbund, NHO og LO, med LO-forbundet, Fellesforbundet og Styrke. NRK Nyheter, Haldor Osvald.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. Det hvite hus flagger på halv stang etter at det ble kjent at countrystjerna Dolly Parton har gått så bort, 80 år gammel. Parton døde etter en kort kamp mot kreft, sier hennes pressekontakt Marcel Parisot, melder CNN. Dolly Parton er den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene, og kjent for blant annet hits som Jolene og 9 to 5. President Donald Trump skriver i en melding på Truth Social at dette er tap for millioner av mennesker. USA-korrespondent Peter Svår forteller hvordan nyheten blir mottatt i USA.
1: Vi følger med på denne saken, fordi
2: Med stor sorg, og det unike med Dolly Parton er nok hvor samlende hun er i et USA som jo er uenig med seg selv og splittet og krangler om det meste. Det hvite hus flagger på halv stang i dag etter Dolly Partons bortgang. Hun er elsket av countryfans og republikanere, men også et homoikon. Hun er elsket av den afroamerikanske befolkningen. Så dette er jo en artist som ingen har hatt noe vondt å si om, som har vært utrolig samlende da, i et samfunn her som ellers sliter med å enes om det meste.
0: Det har ikke kommet noen nye oppdateringer rundt kongens helsesituasjon. Den siste beskjeden fra slottet var at tilstanden hans er stabil. På søndag opplyste slottet at kong Haralds situasjon hadde forverret seg, og at han får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. Digitaliseringsdirektoratet har vært utsatt for et omfattende dataangrep siden natt til mandag. Flere tjenester har blitt rammet, blant dem ID-porten, MinID, Altinn og E-innsyn. Dette er det tredje og hittil største angrepet siden juni, og Kripos har startet etterforsking. Nasjonal sikkerhetsmyndighet følger saken tett, forteller avdelingsdirektør i operativ cybersikkerhet, Martin Albert Hoff.
1: Vi følger med på denne saken, fordi Nasjonal sikkerhetsmyndighet, vi er den nasjonale responsfunksjonen, og det er vårt ansvar å se dette her i sammenheng på tvers av sektorer. Og vi er selvfølgelig interessert i å følge med på om det er noe annet som foregår i kulissene, og ikke kun et tjenestenekt angrep.
0: Bodø-Glimt er klar for Mesterligaen i fotball. Nordlendingene slo nederlandske NEC Nijmegen 6-1 sammenlagt over to kamper og vant 3-0 på Aspmyra i går kveld. Og Bodø-Glimt kan få følge av Viking inn i Mesterligaen. I dag møter Viking kroatiske Dinamo Zagreb etter at lagene spilte uavgjort 2-2 forrige uke. Viking-kaptein Zlatko Tripic gleder seg til kamp.
3: Det kommer også til å føles helt, helt unikt når man går ut der og står der og så skal vi jo nyte det og spille en sånn en flott fotballkamp.
0: NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.

God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. Artisten, låtskriveren og skuespilleren Dolly Parton død, 80 år gammel. Hun skal ha dødd etter en kort kamp mot kreft, opplyser hennes pressekontakt ifølge CNN. Dolly Parton den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene, og kjent for blant annet hits som 9 to 5 og Jolene.

0: USAs president Donald Trump sier at dødsfallet et tap for millioner av mennesker, og Det hvite hus flagger på halv stang til hennes ære. Dolly Parton var en samlende kraft i USA, forteller kulturkommentator i NRK Inger Merete Hobbelstad.
1: Jeg tror Dolly Parton hadde det at samme hvem du er, og hvor du kommer fra, og hva du tenker om verden, og hva du har som politisk overbevisning, så kan du finne noe å beundre i Dolly Parton. Og her kan du si at ser du dette, hvis du er en som har forbindelser til Tennessee, til sørstaten der hun kommer fra, så kan du se noe av deg selv i dette. Er du en som har kjempet deg oppover, så kan du se noe av deg selv. Er du en som er opptatt av kvinners kamp for anerkjennelse, så kan du finne noe av din historie der. Er du en som bare beundrer denne egenskapen hennes til å skape seg selv, skape denne fantastiske skikkelsen, med platina blom parykk og dekket av paljetter fra topp til tå, og bare spille med på kommersialismens regler og liksom bare le av den, så beundrer du også Dolly Parton.
0: Fire mennesker er drept av det amerikanske militæret i et angrep mot en antatt narkotikabåt. Angrepet skal ha skjedd mot en båt som angivelig frakta narkotika i Karibia. Det amerikanske forsvaret innledet i fjor angrep mot narkokarteller som opererer ut fra land i Latin-Amerika. Så langt har militæret gjennomført 68 båtangrep, og minst 277 personer skal være drept, ifølge nyhetsbyrået AP. LO, NHO og Offshore Norge foreslår nå å åpne for oljeleting i deler av det omstridte området Nordland VI i Norskehavet. Administrerende direktør Hildegunn Blindheim i Offshore Norge håper at det vil sikre oljealderen i noen år til.
2: Ja, nå er vestlige delene av Nordland 6, som er det vi ber om, det er allerede åpnet og konsekvensutredet på 90-tallet allerede. Så det er de delene som er interessante, fordi der kan det finnes gode gassressurser som vi kan koble på Aasta Hansteen. Så det kan være veldig viktig for levetidsforlengelse for det feltet. Og ikke minst viktige ressurser for oss å dempe fallet av gassproduksjonen i Norge og leveranser til Europa.
0: Den norske krona har styrka seg, nå på sitt sterkeste nivå på 3 måneder. En euro koster nå 10 kroner og 87 øre. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

Ja da, snart 13 over 5 er klokka blitt, og det var Emma Steinbakken det som sang Boy. Og riktig god morgen, sier Nils Ågen Onsdag.

forlater vi den flotte gitaristen som Jahn Teigen invitert med inn til å spille på sin Det vakreste som finnes. Og dagens navn Øyvind, Eivind og Even. Så en liten ekstra oppmerksomhet til alle som lyder disse navnene jo kanskje på sin plass I dag da. Og en Øyvind som sikkert setter pris på litt oppmerksomhet I dag Øyvind Elgenes, eller bare Elg da, som sangeren vi kjenner fra Dance with a Stranger også kalles. Han har hatt en rimelig travel sommer rundt på konsertscener, har jeg lagt merke til. Og da jeg ganske sikker på at han har tatt denne.

Elg, eller Eivind Elgenes var det som sang Morrasola, og den kom som en liten hyllest til alle som heter Øyvind, Eivind og Even, for de har navnedagen sin I dag.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Kommunene mangler inntil en halv milliard kroner til opplæring i norsk og samfunnsfag ifølge kommunenes interesseorganisasjon, KS. Det kan gi en trippelsmell for norsk integrering, sier KS-sjef Gunn Marit Helgesen. Nå slår hun alarm foran regjeringens avsluttende budsjettkonferanse som starter i morgen.
1: Det er jo veldig uklokt for den enkelte, som da ikke får det språkopplæringen den trenger. Det er krevende for kommunene, som allerede har en veldig anstrengt kommuneøkonomi, og det er veldig dårlig integrering for samfunnet, og det er det vi definerer som trippelsmell.
2: Ifølge kommunenes interesseorganisasjon KS har regjeringen over tid satt av for lite penger til å dekke de reelle kostnadene til opplæring i norsk og samfunnsfag. I 2025 manglet 530 millioner kroner på full dekning av utgiftene.
1: Det er store tall, og de pengene har ikke kommunene.
0: Reporteren vi hørte i innslaget var Mats Rønning. Den amerikanske countryartisten Dolly Parton er død, 80 år gammel. Hennes pressekontakt opplyser at hun døde etter en kortvarig kreftsykdom. For noen dager siden kom Parton med en helseoppdatering og sa hun hadde vært gjennom tøffe tider med helseproblemer. Dolly Parton er den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene og er kjent for blant annet låter som Jolene og 9 to 5. Artist og låtskriver Hanne Sørvåg forteller hva Dolly Parton har betydd for henne.
3: Det er jo hun som leder an for min del med å både være artist og være låtskriver for andre, akkurat sånn som jeg også har gjort. Så jeg har liksom hatt henne som inspirasjon og ledestjerne siden da. Og da, ja, det var nesten sånn at jeg har mistet kompasset mitt, føler jeg.
0: Kanada svarer nå USA og innfører straffetoll på over 700 varer. Det skal gjelde blant annet stål og hvitevarer, opplyser landets regjering. Handelsstrid mellom de to landene har eskalert etter at forhandlingene om en ny tollavtale brøt sammen i helga. I går varslet USA 50% toll på biler, lastebiler og bildeler fra nabolandet. Kanadas statsminister Mark Carney har sagt at Kanada er villig til å forhandle, men bare dersom USA respekterer landets suverenitet. Og president Trump truer på sin side med å endre navn på Ontariosjøen til Amerikasjøen. Innsjøen ligger på grensa mellom Ontario-provinsen i Kanada og delstaten New York i USA. Det har ikke kommet noen nye oppdateringer rundt kongens helsesituasjon. Den siste beskjeden fra slottet var at tilstanden er stabil. Søndag opplyser slottet at kong Haralds situasjon hadde forverret seg, og at han får antibiotikabehandling for en infeksjon med bakterier i blodet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Don't turn around, synger Svad. Og før du hørte Ella Lockert. Ja, året 1789 vel printet inn I bevisstheten til mange, for det var jo året for den franske revolusjonen, en hendelse som fikk ringvirkninger langt utover Frankrikes grenser. Og på akkurat dagens dato dette året, altså 26. august I 1789, så vedtok den franske nasjonalforsamlingen erklæringen om menneskets og borgernes rettigheter. Ja da. Og det la jo grunnlaget for demokratiet og menneskerettighetene som vi nærmest har for gitt I dag, men som det nok stadig viktig å hegne om.

0: Lyse netter sang prøva igjen, og før det Mark Allman og Gene Pitney her i tidlig morgen. Something got an hold of my heart, og straks klokka 5:08.
1: En podcast fra NRK.
2: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup, drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
1: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio.
3: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
4: Ja, det G. Sindre Stortvedt i Isomak, så ringer jeg her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
5: Ok.
4: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
5: Ok.
4: Ja.
5: Hva er det gjør?
4: Nei!
5: Nei, jeg hører ikke.
4: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
5: Ok. Hører du?
6: Hør sentralbordet i appen NRK Radio.

Marion Woodsett var det som sang Bølge. Og nå det Amanda Marshall som i gang og får synge frem til nyheteren klokken 6. Og Nils Hagen Onstad, takk for laget.

0: akuttmedisin slik at ventetiden går ned, det mener en overlege ved Folkehelseinstituttet. I dag er det kun leger ved sykehus som kan gjøre dette, men den nye abortloven åpner for at det også kan skje utenfor sykehus. Mette Løkeland Stai, overlege ved abortregisteret hos Folkehelseinstituttet. Hun vil at abortmedisin skal bli tilgjengelig utenfor sykehus, slik at ventetiden for kvinner blir kortere.
1: Da vil det jo være kortere ventetid, spesielt, for det, når det er flere som tilbyr det, så er det også flere som kan hjelpe. Kan man også få gjort dette før, og det kan føre til færre komplikasjoner igjen, og mer vellykka behandling.
2: Men abort er jo strengt regulert i Norge, og hvis man skal slippe opp for hvem som kan skrive ut medisinen, kan ikke det også bli litt utrygt?
1: Nei. Det er Verdens helseorganisasjon viser jo at det bør jo egentlig ned på, sikre, på lavest mulig behandlernivå.
0: Reporter Marianne Ytreide. Det hvite hus flagger på halv stang etter at det ble kjent at countrystjerna Dolly Parton har gått bort 80 år gammel. Hun døde etter en kortvarig kreftsykdom, opplyser hennes pressekontakt. Dolly Parton er den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene, og er kjent for blant annet hits som Jolene og 9 to 5. USA-korrespondent Peter Svår forteller hvordan nyheten blir mottatt i USA.
3: Ja, med stor sorg, og det unike med Dolly Parton er nok hvor samlende hun er i et USA som jo er uenig med seg selv og splittet og krangler om det meste. Det hvite hus flagger på halv stang i dag etter Dolly Partons bortgang. Hun er elsket av countryfans og republikanere, men også et homoikon. Hun er elsket av den afroamerikanske befolkningen. Så dette er jo en artist som ingen har hatt noe vondt å si om, som har vært utrolig samlende da, i et samfunn her som ellers sliter med å enes om det meste.
0: Fire mennesker er drept av det amerikanske militæret i et angrep mot en antatt narkotikabåt. Angrepet skal ha skjedd mot en båt i Karibia. Det amerikanske forsvaret innledde i fjor angrep mot narkokarteller som opererer ut fra land i Latinamerika. Bodø-Glimt er klar for mesterligaen i fotball og kan i dag få følge av Viking. Glimt slo nederlandske NEC Nijmegen 6-1 sammenlagt over to kamper og vant 3-0 på Aspmyra i går kveld. I kveld møter Viking kroatiske Dinamo Zagreb etter at lagene spilte uavgjort 2-2 forrige uke. Viking-kaptein Zlatko Tripic gleder seg til kamp.
4: Det kommer nok til å føles helt, helt unikt når man går ut der og står der, og så skal vi jo nyte det og så spille en sånn en flott fotballkamp.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: klart det blir musik att ta med sig till evigheten när två legender som Tom Petty och Jeff Lynne kommer sammen och lager musik. Detta var Tom Petty and the Heartbreakers då med Learning to Fly. 7 minuter över 6. God morgon, Buskerud. God morgon, Buskerud. Det säger vi två. Erik Leivestad Hall säger hej till folket.
1: Hej. God morgon.
0: Ja, god morgon. God morgon, Tom Espen Kroken. Vi hoppar dagen starter godt for deg midtveis I uka, om det skulle være noe trøst, fint vær, når du trekker fra gardinene I dag også.
1: Ja, gardiner. Liker gardiner. Jeg liker det, jeg har det. Det mange I min generasjon som sverger til persiener og sånn.
0: Ja.
1: Jeg har, I hvert fall på soverommet, så har jeg sånne lystette gardiner.
0: Du har det altså?
1: Helt bekvart. Helt nydelig, men I stua så det mer sånn nedtrekk.
0: Ja, så du har ikke gardiner I stua di?
1: Nei. Jo, det sånn, jo det sånn, men det sånn pyntegardiner på sidene, men jeg har sånn nedtrekk.
0: Ja. Jeg trodde gardiner var litt ut, men jeg har skjønt såpass at de litt skjønt, på vei inn.
1: Du har vel skjønt inno at jeg egentlig 73.
0: Ja, du er en gammel mann.
1: Står 28 I passet, men...
0: ja. Ja, men her kommer mitt store menn, for jeg husker vi hadde det da jeg var liten, og det var et svare strev da man skulle ha disse ned. Det skulle vaskes og strykes, og det var jo langere.
1: Skal man det?
0: De skulle jo... ja, jeg tror de må rengjøres inn igjen. Det kanskje ikke sånne blendegardiner, det jeg litt mer usikker på. Men jeg har skjønt at det inn igjen. Jeg skal ikke kverulere på dette her. Jeg har sett litt på det hjemme selv, men det krasjer med sofaen som står helt inntil en vegg og noen greier, så ja. Noen har det. Ikke åpner du dem, så ser det ut til å bli sol I dag. Da går også I hvert fall en ny solgløtt. Det det nå? Kanskje litt til.
1: Jeg tør ikke å si noe fordi du bare henger meg ut hvis jeg sier noe når du kommer til soloppgang, men jeg vet hva, jeg kan si noe, men det at inne på Yr så står det at sola står opp 06.00 akkurat I dag. Nå 06.09, akkurat fra vår vinkel, ser ikke vi noe sol. Men det sikkert mange andre som gjør det.
0: Det håper vi.
1: Yes.
0: Ja. En eller annen gang I løpet av dagen. Du, på menyen så har vi dette til deg I dag. De kommende ukene så vil det være mye aktivitet langs Drammens elva, for statsforvalteren I gang med storskala klortest I Drammens vassdraget. Gyrodactylus salaris. Det noe jeg har hørt om like lenge som jeg har hatt gardiner. Kun et ord I gardiner, tror jeg. Har vært med I fryktelig mange år, men nå skal den utryddes en gang for alle, og vi skal få litt mer informasjon fra de som driver med dette her, da.
1: Det skal vi, og så det premiere I dag. Svelvik-spelet nede på dammskipkaja I selvfølgelig I Svelvik.
0: Ja.
1: Vi skal få besøk fra regissøren her, høre om han har nervene under kontroll.
0: Ja, ikke sant. Martin Ødegaard har endelig fått sitt eget veggmaleri. Det ble ikke statue I første gang, det ble et veggmaleri, og det offshore-arbeider og gatekunstner Fredrik Olsen, som på eget initiativ og fra egen lomme har dekorert trafostasjonen på Gullskogen med Ødegaard. Han forteller oss mer om dette nye kunstverket I sendingen I dag, og så skal vi ha med musikkquizen, yes. Og så vi bare nevner det.
1: Det 50-50 musikkvisten vår. Hvor mange tar du? Hvor vi deler ut 10 skrapelodd til den som ender opp med flest rette gjennom uka. Enn så lenge så tallet å slå 6 rette.
0: Ja.
1: Jane
0: leder
1: denne uka.
0: Ja. Vi sier solgløtt, fint vær som det har vært de siste dagene. Vi kan se hva vi har fått fra meteorologene etter Bertine Zetlitz her I NRK P1 faller sakte. Riktig god morgen, takk for å ta inn med oss.

0: Dette var Bertine Zetlitz, og låta faller sakte. Veldig snart, 15 minutter over 6. Det blir en fin sommerdag I Buskerud I dag også kan bli enda varmere enn det det var I går med temperaturer opp mot 26 grader. Stort sett pent vær melder meteorologene til oss denne morgenen. Skyer noe til I ettermiddag. Skal vi også kikke mot fjellheimen. Det blir mye av det samme. Stort sett pent vær, rolige vindforhold og litt lavere temperatur, men helt godt brukende opp mot 20 grader. I går så hadde vi, ja, på mandag hadde vi ikke steder med tosiffra på morgenkvisten. Det hadde vi I går. Hva temperaturene I dag målt for kanskje en halvtimes tid siden, Erik?
1: Vi starter på 4 plussgrader, Hemsedal. Geilo har 5 grader, Dagali har 6 plussgrader, Nesbyen og Hokksund har 7, Prestfoss, Drammen, Nesi og Ådal har 9, Gulsvik har 10, Vegli har 10, Kongsberg har 10, kan du si Trine Dele Kleve?
0: Trine Dele Kleve.
1: Hønefoss, 10. Svelvik, 11. Grader.
0: Ja, så det noen på to siffra I dag også. Da vi alltid litt spent da, på hvordan det hos deg, kjære morgenfull, som har satt på NRK P1 Buskerudsending akkurat nå. Har du tid og anledning I appen vår, NRK Radio? Fortell oss gjerne hvor du og temperaturen du har nå. Og om du har solgløtt, det noe der? Eller det litt for tidlig? Det bare lys fra sola enn så lenge? Vi synes det hyggelig å høre fra deg gjennom hele morgenkvisten. Hiv deg inn der. Vi skal følge opp noe vi snakket så vidt om I går. Dette med å øve på dataangrep. Da var vi I forkant av bedriftsledere som ble hevet inn I en konteiner I Drammensområdet.
1: Ja, og det har jo blitt superaktuelt akkurat nå, for offentlige tjenester jo under dataangrep.
0: Voldsomt også, det.
1: As we speak, og det har vært I 2 døgn.
0: Ja.
1: Det veldig åpenbart viktig å øve på det her. Vi skal høre hvordan denne øvelsen var, for det lurte vi jo litt på I forkant.
0: Det helt riktig. Men først skal vi finne Morten. Morten, hvor du?
1: Kjører du den igjen?

0: dagene så kan man ha prøvd å logge seg inn på flere offentlige tjenester. Men det dataangrepp om dagen, og som vi fortalte mer om i går, eller vi hadde mer på sendinga i går morges, da vi snakket med IT-sikkerhetssjefen i Atea, Ole Martin Halden, så var det sånn at de skulle ha en øvelse. Ledelsen i Næringslivsforeningen i Drammen ble innlåst i en container i en time. De skulle da øve på hva man gjør dersom deres bedrift utsettes for et cyberangrep.
1: Ja, eller dataangrep, eller hva enn du vil kalle det. Og dette skjer altså mens flere digitale tjenester er under angrep i Norge, i det virkelige liv. Mm. Reporter Anders Hæverland, han var til stede under øvelsen.
2: Den helt gal her. Vi har blitt hacket. Kritisk.
3: Kanskje litt vel dramatisert, men her øver næringslivsledere seg på å håndtere et dataangrep.
4: Vi har tatt kontroll av systemet, og i 60 minutter all data will be deleted.
3: The Escape Room, et såkalt kodekammer som designet for å få deg til å tenke over utfordringene ved et dataangrep.
5: Det lagt inn en del spillmomenter for å gjøre det mer brukbart for alle, sånn at man ikke trenger å være super detaljert på IT-sikkerhet. Du kobler det litt fra virkeligheten, samtidig så gir det et godt moment.
3: Konseptet laget av IT-selskapet Atea, forteller IT-sikkerhetssjef Ole Morten Halden, og ble debutert på Arendalsuka. Denne uka de i Drammen før de skal ta konteineren som rommer kodekammeret rundt i landet. I dag var det ledere fra Næringsforeningen i Drammensregionen som fikk prøve seg på å håndtere dataangrepet. Blant dem daglig leder Rune Kjølstad og prosjektleder Herborg Børve Rasmussen.
6: Veldig spennende, veldig tankevekkende og veldig morsomt.
7: Jeg tror dette er veldig nyttig for en del bedrifter å få prøvd seg på, for det viser hvor kaotisk det kan bli.
3: Målet at de skal ta med seg erfaringene tilbake i egen bedrift og se på hvordan de kan jobbe med sikkerheten internt.
5: Det for å trene. Skal du bli god på noe, så må du trene. Og det samme gjelder IT-sikkerhetsøvelser. Trene på samspill, trene på kommunikasjon, trene på alle de momentene som viktige i en krise.
8: Hvordan tror du IT-avdelingen din ville dømt innsatsen?
6: Jeg tror de ville vært ganske fornøyd.
7: Ja, jeg tror de ville sett forbedringspotensial.

Det er en liten sommerhit dette her fra sesongen 2026 Ramones. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det vi kan konstatere at da blir det nachspielet lengre og lengre og lengre ut I august og nærmere september vi kommer. Nå, før nyhetene, så skal vi ta med oss Stage Dolls på P1.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6.30. Norske kommuner mangler inntil en halv milliard kroner til opplæring I norsk og samfunnsfag, ifølge kommunenes organisasjon KS. Det kan gi en trippelsmell for norsk integrering, sier KS-sjef Gunn Marit Helgesen. I morgen starter regjeringens avsluttende budsjettkonferanse.
1: Det jo veldig uklokt for den enkelte, som da ikke får det språkopplæringen den trenger. Det krevende for kommunene, som allerede har en veldig anstrengt kommuneøkonomi, og det veldig dårlig integrering for samfunnet, og det det vi definerer som trippelsmell.
2: Ifølge kommunenes interesseorganisasjon KS har regjeringen over tid satt av for lite penger til å dekke de reelle kostnadene til opplæring I norsk og samfunnsfag. I 2025 manglet 530 millioner kroner på full dekning av utgiftene.
1: Det store tall, og de pengene har ikke kommunene.
0: Reporter Mats Rønning. Leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisin slik at ventetiden går ned. Det mener en overlege ved Folkehelseinstituttet, Mette Løkeland Stai. I dag det kun leger ved sykehus som kan gjøre dette, men den nye abortloven åpner for at det også kan skje utenfor sykehus. I går fortalte NRK om en kvinne som hadde spontan abortert, og som måtte vente I over en uke med det døde fosteret I magen. Det amerikanske militæret sier de har angrepet en båt mistenkt for å frakte narkotika I Karibia, og at 4 personer ble drept. Det amerikanske forsvaret startet I fjor operasjon Southern Spear på direkte ordre fra president Donald Trump. Presidenten fremholdt da at USA I krig med narkokarteller som opererer fra land I Latinamerika. Så langt det gjennomført 68 slike båtangrep. Minst 277 personer drept ifølge nyhetsbyrået AP. Den amerikanske artisten Dolly Parton døde av kreft, det opplyser pressekontakten hennes. Dolly Parton døde I går 80 år gammel. Hun den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene, var kjent blant annet for suksessene Jolene og 9 to 5. For andre år på rad Bodø Glimt klar for det gjeveste selskapet I Europa. I går sikret de seg nok en mesterligabillett da de vant 3-0 over nederlandske Nijmegen hjemme på Aspmyra. Glimt-trener Kjetil Knudsen stolt og fornøyd, selv om det kom et rødt kort I starten av kampen.
3: Nei, det føles, det klart at kampen I dag, det kommer et rødt kort etter 2,5 minutt. Det jo selvfølgelig med å prege kampen. Men jeg synes det det beste laget som går til CL. Og så, jeg utrolig stolt for at det var vi som har gått til Champions League slutspill. Og jeg synes det var veldig fortjent. Nå det bare å glede seg til en trekning og få møte nye fantastiske lag og ny læring.
0: NRK Nyheter, Tone Nordahl.
4: Du hører God morgen Buskerud på NRK P1.

0: Dette bandet Fun, og låta Some Nights, 7:07. Eirik og Kroken som blir med deg denne morgenen her I NRK P1 I Buskerud-sendinga. Og så skal vi selvfølgelig ha et blikk mot lokale nyheter. Overskriftene nå denne morgenen, Kristine Breivik-Øen, har du med inn I hende?
1: Ja, og først skal vi ta med at I går kveld så ble det iverksatt en redningsaksjon etter at en mann I 60-åra ikke møtte opp ved Mårbu turisthytte på Hardangervidda, som han hadde avtalt med familien. Et redningshelikopter lokaliserte mannen rett før midnatt. Han var da I relativt god behold, men ble sendt videre på en helsesjekk I natt. Og en bil ble stanset I 167 km I timen på E18 sørgående I dag tidlig. Fartsgrensa på stedet 110 km I timen, og det var en politipatrulje som ble oppmerksomme på bilen på grunn av den høye farta. Og de gjennomførte derfor en gjennomsnittsmåling på bilen. Mannen I 20-åra som kjørte bilen fikk førerkortet beslaglagt. Og kirkene I Hole I dårlig forfatning, men et konkret arbeid for å reparere dem allerede I gang. Kirkeverge Julie Ulven bekrefter overfor Ringerikes Blad at vedlikeholdet av kirkene blitt forsømt fordi man ikke har hatt penger til nødvendige reparasjoner. Og jeg tilbake med flere nyheter om cirka 20 minutter.
0: Jeg ble veldig nysgjerrig for øvrig med den bilen som ble tatt I så høy fart, for jeg ble nemlig på vei litt før 5. På E18 retning Drammen fra Asker forbikjørt av en bil som jeg tenkte da jeg lå I 105 I alle dager hvilken fart står det på speedometret på den bilen der den kom fort altså men jeg tenkte sånn, et rådyr I veien der som jeg jo ofte ser såpass tidlig på morgenkvisten så det der en skummel situasjon altså så godt jeg ute og følger litt med på morgenkvisten når man tenker at Ingen
1: ikke det.
0: Ja, ikke det, ja. Ja, ikke sant? Og det ikke første gang heller. Takk skal du ha, Kristine, som har lokale nyheter gjennom denne morgenen på P1.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

0: Tobias Sten og hånd I hånd I NRK P1. På radioen din, Eirik Leivestad Hall og Tom Espen Kroken med litt lunka kaffe for min del og noe sånn energidrikk for din del.
1: Den lunka det nå.
0: Ja. Må få deg en sånn wine, nei, sånn energikooler, kan, ja. Jeg kan ikke si wine cooler I NRK-studio her.
1: Okay, vi kan... Alkoholfri wine cooler.
0: Ja, det kan vi ha.
1: Ja. Det da holder det. Da kan du si, du kan si alkoholfri og så et eller annet bryggeri for eksempel. Det lov.
0: Ja, det lov. Men
1: det faktisk, dette veldig sidespor, men det et lag I Sverige, Falkenberg, som har den store bybedriften. Det svenske ølmerket Falcon.
0: Ja, ja, jeg har hørt om det.
1: Så stadion til Falkenberg heter Falcon Alkoholfri Arena.
0: Ja,
1: det mulig.
0: Ja, det mulig.
1: I Sverige I hvert fall, jeg vet hvordan det I Norge.
0: Du, vi glimter litt mot trafikken. Jeg vet ikke hvor mye du har å fortelle oss akkurat.
1: Hadde det vært noe mer presserende, så hadde ikke jeg delt hva stadion til et svensk førstedivisjonslag heter.
0: Jeg ser deg på den.
1: Det hadde jeg ikke gjort. Det litt trafikk på E18 innover mot Oslo, men ikke noe voldsomt å snakke om. Du møter litt kø fra midt mellom Asker. Og Holmen, og innover, men tar 45 minutter, så ikke noe voldsomt å snakke om. Ingen hendelser. Heldigvis, la det vare hverken I biltrafikken eller togtrafikken.
0: Kan jeg komme en liten oppfordring som jeg så I går på vei hjem på E18 I starten av Lierbakken, eller litt grann opp I Lierbakken, og der det tre felt, sånn tungtransportfelt, tungbilfelt, eller hva det heter, helt ute til høyre. Det to ting ved denne saken. En, der var det en... eldre dame som tydeligvis hadde punktert eller jeg så at dekket var flatt så hun ventet på hjelp og hadde satt ut varseltrekant et stykke før du kom til selve bilen. Problemet I mine øyne var bare at dama hadde satt seg ned I en campingstol ved siden av varseltrekanten med beina litt sånn, og det ikke så mye å gå på den veiskulderen, så jeg tenkte sånn Der bør du nok ikke sitte. Jeg tror enten skal du være på utsiden av autovernet, eller holde deg I bilen når du har fått satt ut varsel til kanten.
1: Dette må jo ha skjedd før, hvis hun hadde en campingstol liggende, klar til bruk.
0: Det var ikke noen gammel bil heller.
1: Motorstopp eller dekkproblemer.
0: Hun hadde I hvert fall med seg en campingstol av en eller annen årsak. Jeg tenkte sånn, hun kan ikke sitte der. Det der ser veldig trafikkfarlig ut. Så jeg prøver... Å få tak I politiet en slik en pliktoppfyllende borger. Men jeg vet hva? Nå det andre gang jeg prøver å ringe politiet på 02800. Etter 6-7 minutter så ble jeg satt over. Da kom jeg frem til politiet, men det var på et eller annet vis politistavanger.
1: Okay.
0: De sier, ja, du skal sånn og sånn, ja. Så sier jeg, nei, men da skal jeg sette deg over til Sør-Øst. Og så venter jeg enda litt til, kommer dit. Men da må jeg bli satt over til operasjonssentralen igjen, for hun synes jo det var uheldig. Jeg skal jo ikke sitte I en campingstol langs med E18. Men da fikk jeg altså ikke svar før jeg var hjemme og sitte og ventet enda 2 minutter. Så jeg måtte rett og slett bare gi opp og få tak I politiet og si for at det sitter en dame I campingstol langs E18 der. Så jeg håper det gikk bra. Jeg har ikke hørt noe annet da. Men ikke gjør sånt langs med veien. Det greit å gi som en fotnote på starten av sendingen vår I dag?
1: Ja.
0: Ja, takk. Vi sa

0: Bullet Me og September When I NRK P1 10 på 7. Vi har fått inn meldinger fra folk som vi etterlyste for litt siden. Hvordan det seg akkurat nå? Temperatur, det en siffra eller det to siffra? Og ikke minst, har du solgløtt? Som en god megler vil ha skrevet. Det solgløtt nå.
1: Det står ikke noe beskrevet om solgløtt I meldingen fra Marianne, men vi må jo anta det, for det det nå I Drammen, og Marianne hun befinner seg på, eller ved Solbærspinneri I Solbærelva. Det ikke langt unna her, og der det 11,2 positive grader. Og jeg må legge til at det pluss. Ikke minus. Det måtte hun legge til. Ja. Og jeg vil anta solgløtt.
0: Det nok det nå, stort sett fint vær over hele flisa. Kan bare nevne det. Vi skal straks til meteorologen høre hvordan det blir for resten av dagen og for så vidt morgendagen. Badetemperaturene fortsatt helt ok. Blekkjern, 17 grader mål til 23.
1: Ja, så litt vakre blekkjern.
0: Hagakjern, 18 grader. Ja. Så det fortsatt mulig å få seg en dukkert I gode mid-20-tall temperaturer som vi skal opp I dag. Vi får fra meteorologen etter Steph Nevers. Dette først borte for godt.

0: Steph Nevers, og borte for godt. Det sommertemperaturen vi snakker om. I det noen dager så ser det ganske så vått og fuktig ut. Men akkurat nå, Rafael Escobar Løvdal, så det noen fine, deilige sommerdager vi har på tampen av august.
1: Absolutt, dette blir sommerlig. Det var jo varmt I går. Gulsvik hadde 25,4 grader. Det blir lignende forhold I dag. Så dette ser ut til å bli en dag hvor du kan

0: ikke så verst I morgen heller, men på fredag så snur det.
1: Ja, hva betyr å snu her da, hvis du kan ta det kort for oss?
0: Det betyr at det kommer inn regn fra sør, og det blir en dag, en helg hvor det mye skyer og perioder med regnvær. Så sommeren med varmt og tørt vær og mye sol her I dag, til dels også I morgen, for å beholde varmen, men mer skyer, og så annerledes på fredag.
1: Ja, men det noe jeg hører I stemmen din som sier at sommeren over når vi ferdige med disse temperaturene, eller hva ser du I horoskopet der da?
0: Det jeg ser at august jo sommermåned, september jo høstmåned, så ja. Tar vi det derfra.
1: ja, men det helt greit, Rafael Escobar Løvdal. En desto bedre grunn til å nyte disse dagene. Takk skal du ha, en fin dag videre da.
0: Takk, like måte.
1: Vi tar med oss litt Backstreet Boys nå fram mot nyhetene. 4 minutter før 7 så det denne på P3.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisin slik at ventetiden går ned, mener en overlege ved Folkehelseinstituttet. I dag er det kun leger ved sykehus som kan gjøre dette, men den nye abortloven åpner for at det også kan skje utenfor sykehus. Mette Løkkeland Stai er overlege ved abortregisteret hos Folkehelseinstituttet. Hun vil at abortmedisin skal bli tilgjengelig også utenfor sykehus, så ventetiden kan gå ned.
1: Da vil det jo være kortere ventetid, spesielt, for det, når det er flere som tilbyr det, så er det også flere som kan hjelpe. Kan man også få gjort dette før, og det kan føre til færre komplikasjoner igjen, og mer vellykket behandling.

0: Abort er jo strengt regulert i Norge, og hvis en skal slippe opp for hvem som kan skrive ut medisinen, kan ikke det også bli litt utrygt?
1: Nei. Det er, Verdens helseorganisasjon viser jo at det bør jo egentlig ned på, på lavest mulig behandlernivå.
2: Reporter Marianne Ytreide. Miljøvernere er opprørt etter at oljeindustrien med støtte fra LO og NHO vil lete etter olje sørvest for Lofoten. Leder i Naturvernforbundet Truls Gullovsen sier både fiske- og fuglebestander nå kan settes i fare.
3: Altså, hvis det åpnes og aksepteres oljevirksomhet i disse områdene, så er det jo potensielt sjakkmatta for sjøfuglbestandene i Lofoten, for torskens gyteområder, for de fantastiske korallområdene. Norges rikeste og mest sårbare kystnære havlinje.
2: Den amerikanske artisten Dolly Parton døde av kreft, det opplyser pressekontakten hennes. Dolly Parton døde i går 80 år gammel, og i dag hyller en hel verden superstjernen, blant dem folk i hjembyen hennes, Knoxville.
4: We love her song, The Code of Many Colors, and just her relatability to people.
5: Definitely Dolly means everything to me. It means, you know, in a way, the American dream.
4: We loved her music. It was about people in real life and finding joy, and that's what I remember her for.
2: Og Dolly Parton den bestselgende kvinnelige country-artisten gjennom tidene, kjent for blant annet suksessene Jolene og 9 to 5. Stadig flere boliglån gis til kunder som ikke oppfyller alle kravene i utlånsforskriften. Det viser en ny rapport fra Finanstilsynet, skriver Finansavisen. Utlånsforskriften begrenser blant annet hvor mye gjeld en låntaker kan ha i forhold til inntekten. Og det er særlig dette kravet som bankene nå gjør unntak fra. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio nå, Tone Nordahl.
6: Og nå over til de lokalnyhetene fra Buskerud. I går kveld ble det iverksatt en redningsaksjon etter at en mann i 60-årene ikke møtte opp ved Mårbu turisthytte på Hardangervidda, som han hadde avtalt med familien. Mannen hadde gått fra Imingfjell søndag. Et redningshelikopter lokaliserte mannen rett før midnatt. Han var da i relativt god behold, men ble sendt videre på en helsesjekk i natt. Og en bil ble stanset i 167 km i timen på E18 Sørgående i dag tidlig. Fartsgrensa på stedet er 110 km i timen, og det var en politipatrulje som ble oppmerksom på bilen på grunn av den høye farta, og gjennomførte derfor en gjennomsnittsmåling på bilen. Det var en mann i 20-åra som kjørte bilen. Det ble besluttet at førerkortet hans skulle beslaglegges, noe han ikke var enig i. Men det hjelper ikke. Førerkortet ble tatt i beslag på stedet, opplyser politiet. Og kirkene i Hole er i dårlig forfatning, men et konkret arbeid for å reparere dem er allerede i gang. Kirkeverget Julie Ulven bekrefter overfor Ringerikes Blad at vedlikeholdet av kirkene er blitt forsømt fordi man ikke har hatt penger til nødvendige reparasjoner. Men nå har kirkesognet fått godkjent et forprosjekt hos kirkebevaringsfondet som trolig gir midler. Fondet har midler som prioriterer middelalderkirker, og Bønsnes og Hole kirke faller inn under dette. Og i dag arrangerer næringsforeninga i Drammensregionen en konferanse i Drammen der sammenhengen mellom mat og helse står på programmet. En av foredragsholderne er tidligere helseminister Dagfinn Høybråten, som blant annet kjempet for innføring av røykeloven i 2004. Det var de lokale nyhetene fra Buskerud. De fikk du av meg, Kristine Breivikøen.
7: Du hører God morgen Buskerud på NRK P1.

0: En låt du kanskje forbinder med biler. Lyne McQueen. Det var Rascal Flatts sin versjon. A Life is a Highway. Og hvorfor sier jeg Rascal Flatts sin versjon? For Make No Mistake.
1: Vi har jo lært at dette et cover.
0: Det det.
1: Vi, jeg har I hvert fall lært det.
0: Har jeg vært streng
1: av deg?
0: Jeg har sagt det?
1: Ja, du har vært bestemt.
0: Ja, men jeg synes
1: jo... Du husker ikke hvem som hadde originalen, men cover har jeg fått med meg.
0: Da skal jeg si det til deg nå, for den kom 20. september 1991. Det var Tom Cochran.
1: Ja da.
0: Som først ga ut Life is a Highway. Jeg nå en gang skrudd sammen sånn, det at ofte så synes jeg originalen litt bedre, men det kan jo være selvfølgelig fordi det den man har hørt først. Jeg synes Rascal gjør en god innsats der, og når jeg ser for meg Lynne McQueen, så jo det, vet du, det er filmer som verdt å se, både for små og store, liker det. Vi skal ta med oss litt flere biler, for de ute på veiene I vårt område også. Går ikke like fort som Lynne McQueen, kanskje?
1: Nei, det håper jeg for all del ikke.
0: Det var en som ble tatt til I dag, men...
1: Ja, det var ikke langt unna Lynne McQueen-fart, hva var det, altså 170. På motorveien.
0: Mål til 167 I snitt, ja.
1: Ikke sant, ja. Nei, men ikke noen sånne slike farter som jeg kan se der ute. Men vi kan ta med en liten hense da. Det jo rett utenfor vårt distrikt, men det kan ha noe å si for folk I vårt distrikt, for nord for Sandvika. På E16 I retning Hønefoss ved Brennetunnelen så det et stengt kjørefelt på grunn av et stanset kjøretøy så hvis du skal fra Oslo eller Bærum eller noe opp mot Hønefoss så det litt problemer der ellers så ser dette greit ut og akkurat nå tar det 46 minutter fra Bangløkka I Drammen til Skøyen I Oslo, så det en, jeg synes det en uvanlig, rolig hverdagsmål.
0: Ja, ja. Så vi kommer til oss til lenge. Onsdag, det begynner
1: å skje ting.
0: Ja, vi oppfordrer til å holde øya på veien og bilen foran, da, og ikke mobiltelefon, for hvis uhellet ute, og det skyldes din uoppmerksomhet, så gir det jo følgefeil for fryktelig mange andre da. Vi sier det sånn, og så håper vi på en problemfri morgen. Vi skal holde deg oppdatert på det som måtte dukke opp, og det skal vi gjøre nå om noen få minutter, for snart så blir det aktivitet ved Drammens elva. Lakseparasitten skal altså til persien Gyrodactylus salaris. Det et vanskelig ord, men jeg har hørt I så mange år, at det har bare festet seg litt. Det blir storskala klortest I Drammens elva. Det trygt å bade? Blir vi kvitt parasitten? Morten Eken skal være lokal koordinator for bevaring av laksefisk I Drammens regionen. Og han skal fortelle deg litt mer om hva som skjer etter Rihanna. Dette California King Bed I NRK P1. Eirik og Kroken slår følge med deg denne morgenen og sier god morgen. Chest to chest.

0: De kommende ukene så vil du se mye aktivitet langs Drammenselva. Statsforvalteren nemlig i gang med en storskala klortest i Drammensvassdraget da.
1: Mm, jeg veldig godt i gang med forberedelser til liksom selve kloringa da, og dette et ledd i en fireårig plan for å utrydde den dødelige lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Det ruller av tunga. Og da vi inne i år to av denne planen. Kloringa den vil ligge på samme nivå som i vanlig drikkevann, så det fremdeles helt trygt å bade og bruke elva som normalt. Men hvordan fungerer dette i praksis?
0: Vi har med oss ekspertise, Morten Eken, lokal koordinator for bevaring av laksefisk i Drammensregionen. God morgen, Morten.
2: God morgen, god morgen.
0: Du, må jeg bare spørre deg, kort historikk. Vi snakket litt om dette i går, men si det igjen til folk. Hvor lenge siden er Gyrodactylus salaris kom til Norge, at vi hørte om dette for første gang?
2: Til Norge så var vel første påvisningen i 1975, så det begynner å bli lenge siden.
1: 50 år siden.
2: Og her til Drammenselva og Lierelva kom den jo i 1987, så den har jo vært her lenge.
0: Ja, ikke sant. Nå skal vi bli kvitten. Ja, for det meldes om en storskala klortest de neste ukene. Fortell oss litt hva dette her innebærer.
2: Nej, det er jo da vi skal bruke klor, en form som heter kloramin, som blir tilsatt elvevannet i Drammenselva. Det blir dosert ut da med fra Embretsfoss opp i Åmot og nedover da til Hellefoss i første fase, og så blir det fra Hellefoss og ut til Holmen i Drammen i neste fase, så det blir liksom i to etapper. Og så nå det rigging og utstyr, så det vil nok være litt aktivitet langs elva nå disse dagene. Frem til mandagen, da starter kloringa. Men hvis folk ser noen gulkledde folk og noen hvite kassebiler langs elva, og noen kanskje står niva på ryggen på dem, så det nok folk som driver og rigger da, til det doseringen som skal foregå.
1: Mm. Det å helle klor i naturen, som det jo det høres jo litt dramatisk ut for ganske mange. Hvordan kan dere garantere at det 100% trygt å bade og bruke elva som normalt?
2: Det vil jo bli tatt vannprøver hele tiden, og den mengden klor som skal til, den veldig liten. Denne metoden ble jo egentlig oppdaget ved en feil, at det kom ubehandlet vann fra Oslo Vannverk inn på noen forsøkskar som viste at Gyrodactylus døde, så det var på det nivå med klortilsetning i drikkevann, så det er veldig små konsentrasjoner vi snakker om da. Men det er jo viktig at folk ikke altså at de respekterer sperringer og opplysninger som står akkurat ved doseringspunktene, for der vil det jo være litt mer konsentrert som det som går ut i vannet, men det, når det blandet ut i vannet, så det helt ufarlig.
0: Mm. Ja, du sier det på nivå med drikkevann. Hvordan påvirker dette klornivået da? Annet liv i elva, fisker, insekter, planteliv?
2: Det er jo heldigvis sånn at fisken overlever den her klorbehandlingen, og de erfaringene som gjort da fra det vassdraget hvor dette har vært utført før, så ser det ut som det en veldig snill metode mot annet liv i elva også. Men vi vet jo at klor har en effekt for eksempel mot bakterier og sånne ting, så noen effekter har det på mikrolivet i vassdraget, men heldigvis så er all erfaringen at det kommer veldig raskt tilbake da.
1: Mm. Hvor sikre er dere på at det er jo år to av en fireårig plan for å utrydde denne parasitten? Hvor sikre er dere på at denne planen kommer til å utrydde den en gang for alle her i Drammenselva?
2: Nei, vi har jo veldig stor tro på at vi skal klare dette her. Det har jo vært et ganske omfattende kartleggingsarbeid i forkant av at vi nå faktisk begynner å tilsette kjemikalier. Da. Så vi har jo kartlagt alle kriker og kroker og bekker og overvannsrør og det som finnes i hele vassdraget. Så det er en veldig omfattende plan. Det blir et nitidig arbeid, men vi mener og tror at vi har oversikten nå, og at vi skal kunne klare å få slått ut denne parasitten en gang for alle, og da er vi jo sannsynligvis kvitten i hele Norge, for dette den siste regionen i Norge hvor vi har denne parasitten.
0: Ja, da krysser vi fingrene for det, Morten Eken, og at uttrykket Gyrodactylus salaris kan fjernes fra det norske vokabularet. Morten Eken, lokal koordinator for bevaring av laksefisk I Drammensregionen. Tusen takk for fin informasjon og lykke til med arbeidet.
2: Takk skal dere ha.
0: Vi tar med oss Kim Karns nå I NRK.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. En hel verden hyller Dolly Parton. Verdensstjernen døde av kreft i går. Leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisin, mener overlege. Det kan få ned ventetidene. Og fotballaget Bodø Glimt er klar for Mesterligaen igjen. Først altså, countryartisten Dolly Parton er død, 80 år gammel. Parton hylles ikke bare som tidenes største kvinnelige countryartist, men også som en gavmild filantrop og et feministisk forbilde. Ifølge publisisten Marcel Parisot døde hun etter å ha fått kreft. Jolene, Jolene, Jolene.
1: Rebecca Parton ble født 19. januar 1946. Fra å være født i et lite stusselig trehus ved elvebredden i Pittman Center i Tennessee, ble hun en av de største countrystjernene i historien. Men fra fattigdom skjønte Dolly at gode historier, salmer og ord og musikk kunne være en vei ut av fattigdommen.
2: I was born in a little log cabin, yeah, on the banks of the Little Pigeon River. And of course at that time we only had three other children. There's 12 children. There's eight younger than me. Working 9 to 5. What a way to
1: make a living, barely getting by. Låten 9 to 5 fikk henne over til popverdenen og gav henne også en Oscar-nominasjon. Men selv om hun ble verdensstjerne, la hun aldri av seg dialekten, distanserte seg aldri fra oppveksten og sluttet aldri å skrive om hvor hun kom fra.
2: Started playing guitar when I was 7 years old and I've been writing serious songs ever since.
1: Nå sørger en fanskare over hele kloden over ikonets bortgang.
3: I think Dolly Parton is absolutely wonderful.
4: Somebody who just crossed all socioeconomic lines, everybody, she was just beloved.
5: I'm in my 20s. I still grew up with her and she was just prevalent throughout a lot of generations. And I-

0: Ja, dette mini-portrettet var laget av Tor Albert Frøsland. Og president Donald Trump har bestemt at det skal flagges på halv stang en hel uke. Vår korrespondent Peter Svår kom I natt til partens hjemby Knoxville, der han møtte folk som la ned blomster.
1: We love her song, The Coat of Many Colors.
2: Definitely Dolly means everything to me. It means, you know, in a way, the American dream.
1: We loved her music. It was about people in real life.
3: Det jo en sorg her, både over at et musikalsk ikon borte, men også over det hun betød for samfunnet her og for denne delstaten, hvor hun har bidratt på veldig mange måter. Dolly Parton var jo verdt mange hundre millioner dollar, og hun har bidratt her til utdanningsprogrammet for barn. Hun har gitt penger til lokale skoler. Det et barnesykehus I nærheten her som skal oppkalles etter henne.
4: Hvordan minnes amerikanske medier henne I dag?
3: Det har vært vegg til veggdekning på alle de store amerikanske nyhetskanalene, både Fox og CNN, og det som jeg tror spesielt med Dolly Parton at hun var elsket I alle leire, og det ikke så mange store amerikanske artister man kan si det om lenger, eller egentlig så mange kjente amerikanere som populær overalt. Det var ingen som hadde noe vondt å si om Dolly Parton, og hun var heller ikke mislikt av noen, og det faktisk I dagens USA ganske sjeldent.
0: Vi bytter tema. Leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisin slik at ventetiden går ned. Det mener en overlege ved Folkehelseinstituttet. I dag det kun leger ved sykehus som kan gjøre dette. En kvinne måtte vente I over en uke med et dødt foster I magen.
5: Nei, det var helt forferdelig, fordi jeg var jo fortsatt kvalm og hadde de samme gravidsymptomene.
6: Men abortmedisinen hun trengte, det kun leger ved offentlige sykehus som har lov til å skrive ut.
5: Og da trodde jo jeg at jeg skulle få den aborten samme dag.
6: NRK har tidligere fortalt om økende køer ved norske sykehus etter at Norge fikk ny abortlov I fjor. Den nye abortloven åpner for at abortmedisinen kan skrives ut utenfor sykehus.
7: Da vil det jo være kortere ventetid, spesielt, for det, når det flere som tilbyr det, så det også flere som kan hjelpe.
6: Det sier overlege ved abortregisteret I Folkehelseinstituttet, Mette Løkeland Stai. Hun vil at alle leger, også utenfor sykehus, skal få skrive den ut.
7: Kan man også få gjort dette før, og det kan føre til færre komplikasjoner igjen, og mer vellykka behandling.
8: Men abort jo strengt regulert I Norge, og hvis man skal slippe opp for hvem som kan skrive ut medisinen, kan ikke det også bli litt utrygt?
7: Nei. Det Verdens helseorganisasjon viser jo at det bør jo egentlig ned på, på lavest mulig behandlernivå.
6: Direktoratet for medisinske produkter bestemmer hvem som kan skrive ut abortmedisiner I Norge. Og selv om den nye abortloven åpner for at de kan la leger utenfor sykehus gjøre dette, vil de vente til politikerne bestemmer seg for om abort kan skje utenfor sykehus. Det sier overlege I Direktoratet for medisinske produkter, Sara Viksmoen Vatle.
9: Ja, det må vi vurdere når vi ser det konkrete beslutningen fra politikerne, men vi klare til å se på å gjøre de endringene så snart det besluttet.
6: Helsedirektoratet har også vurdert dette, men har sagt nei fordi de mener presset blir for stort på kommuner og spesialister. Nå det helseministeren og hans folk som skal ta avgjørelsen.
0: Reporter her, Marianne Ytreide. Kommunene mangler inntil en halv milliard kroner til opplæring I norsk og samfunnsfag, ifølge kommunenes organisasjon KS. Det kan gi en trippelsmell for norsk integrering, mener kommunene. I morgen starter regjeringens avsluttende budsjettkonferanse.
10: Gjennom flere år så dette et gap mellom det som staten har forpliktet seg til I vår samarbeidsavtale, og hva det koster å gi nødvendig språkopplæring.
11: Dagen før regjeringen møtes til sin avsluttende budsjettkonferanse kommer styreleder Gunn Marit Helgesen I KS med en tydelig beskjed. Kommunene mangler en halv milliard kroner til opplæring I norsk og samfunnsfag for flyktninger og nyankomne. Det gir en trippelsmell for norsk integrering, sier hun.
10: Det jo veldig uklokt for den enkelte, som da ikke får det språkopplæringen den trenger. Det krevende for kommunene som allerede har en veldig anstrengt kommuneøkonomi, og det veldig dårlig integrering for samfunnet, og det det vi definerer som trippelsmell.
11: Ifølge kommunenes interesseorganisasjon KS har regjeringen over tid satt av for lite penger til å dekke de reelle kostnadene til opplæring I norsk og samfunnsfag. I 2025 manglet 530 millioner kroner på full dekning av utgiftene.
10: Det store tall. Og de pengene har ikke kommunene.
11: Statssekretær Edvin Søvik I Arbeids- og inkluderingsdepartementet poengterer at staten bruker store summer, 20 milliarder kroner I året, på språkopplæring, kvalifisering og bosetting av flyktninger.
12: Og så tenker jeg at kommunene også må se på hvordan de organiserer sitt tilbud, slik at de får et best mulig og mest effektivt mulig tilbud.
0: Reporter her, Mats Rønning. Miljøvernerne opprørt fordi oljeindustrien med støtte fra LO og NHO vil lete etter olje sørvest for Lofoten. Leder I Naturvernforbundet Truls Gullofsen sier det setter både fugl og fisk I fare.
13: Altså hvis det åpnes, aksepteres oljevirksomhet I disse områdene, så det jo potensielt sjakkmatt for sjøfuglbestandene I Lofoten, for torskens gyteområder, for de fantastiske korallområdene. Norges rikeste og mest sårbare kystnære havlinje.
0: Fotball nå. For andre år på rad Bodø Glimt klar for det gjeveste selskapet I Europa. I går sikret de seg nok en mesterliga-billett da de vant 3-0 over det nederlandske laget Nijmegen, som fikk et rødt kort helt I starten av kampen. Glimt-trener Kjetil Knudsen stolt og fornøyd.
14: Det klart at kampen I dag, det kommer et rødt kort etter 2,5 minutt. Det jo selvfølgelig med å prege kampen. Men jeg synes det det beste laget som går til CL. Og så, jeg utrolig stolt for at det var vi som har gått til Champions League slutspill. Og jeg synes det var veldig fortjent. Nå det bare å glede seg til en trekning og få møte nye fantastiske lag og ny læring.
15: I kveld blir det klart om Viking blir det andre norske laget som kvalifiserer seg inn til mesterligaen. Bodø-Glimt-spiller Sondre Auklend, han håper at Viking skal klare den bragden.
16: Nei, det jo klart at jeg har jo spilt I Viking og har bror som spiller der, har venner og sånn, så hadde det vært utrolig gøy for norsk fotball og fått to lag inn, og det viser på en måte hvilken vei norsk fotball tar, og at vi gjør det bra med landslaget, vi gjør det bra I klubbfotball, og de årene jeg har spilt, de 5-6 årene siden jeg debuterte, så føler jeg at norsk fotball har tatt det utrolig steg, og det utrolig gøy å være med på, og at det mulighet for at det kan bli to lag I Champions League jo utrolig stort, og håper jo at de klarer det, og det hadde vært kjekt. For klubben og for venner.
0: Reporter her Bjarne Brandal. Ansvarlig for Dagsnytt I dag Ulf Tannesfjell. Her I studio Tone Nordahl.
17: God morgen, Buskerud. På NRK P1.

0: Can we be friends? Justin Bieber og Blood Pop. Jeg må konse litt der at det bare blir... Det bare blir en O.
1: Ja, for både du har gjort det, en annen kollega av oss har gjort det, og sagt ikke Blood Pop, men to ord på slutten her. Ja, ikke sant? Så Blood Pop.
0: Fort gjort når man egentlig skal videre i programmet.
1: Holder å si Justin Bieber, tror jeg.
0: Ja da.
1: Fra nå av.
0: Vi kan si god morgen, Buskerud, hvis du akkurat har satt oss på NRK P1, Eirik Leivestad Hall og Tom Espen Kroken nå 16 minutter før 8. Det betyr jo at en god del har vært oppe en stund, kommet seg i bilen, på vei til andre steder. Hvordan er det med gule og røde streker da, på kartene?
1: Nei, altså det har løst seg med den bilen som hadde stanset på E16 ved Rykken i retning Hønefoss. Så den er fjernet, så det skal ikke være noen problemer der. Ellers ikke noen hendelser som skaper noen større problemer, men trafikken er litt økende, bittelitt altså, men ikke noen sånn voldsomme greier. Akkurat nå tar det 53 minutter fra Bangløkka i Drammen til Skøyen i Oslo.
0: Ja.
1: Så det er omtrent 20 minutter mer enn hvis det ikke er trafikk, men mindre enn det vanligvis er på det tidspunktet her en hverdagsmorgen, en onsdagsmorgen. Sveiper inn noen togtrafikken også. Der ser det fint ut.
0: Vi er tilgjengelig i appen NRK Radio. Hvis du har lastet den ned, der får du alt av NRK sine radiokanaler, og for så vidt alt av podcaster. Fin å ha. Hvis du vil sende oss en melding, så gjør du også det der. Søker opp Buskerud. Der er det send melding, det står.
1: Ja.
0: Ja. Det kan du gjøre der. Og det er også der du svarer i konkurransen vår, for jeg tenker at vi gir et nytt forsøk, kan jeg sagt. Jeg har lyst til å gi deg muligheten til å bli med i musikkquizen vår. Musikkquiz er gøy.
1: Det er gøy.
0: Og så er det familievennlig, og så er det veldig
1: enkelt.
0: Og
1: du trenger egentlig ikke å kunne noe for å være med, for du får svaralternativer på alt. Det er 50-50. Du får svaralternativer på alle spørsmålene, og så er det om å sanke flest mulig poeng da, i løpet av 60 sekunder. Og du får det første spørsmålet allerede nå,
0: ja.
1: Og nå skal jeg ikke synge.
0: Nei. Ja, det er ikke sånn helt aha, men det er Paul Voktor som spilte gitar i aha. Så kommer første spørsmål som setter i gang musikkquizen 50-50 altså. Hva het bandet som Paul Voktor dannet sammen med sin amerikanske kone Lauren? Var det Savoy eller var det Bridges?
1: Savoy eller Bridges? Svar oss i appen NRK Radio, og så trenger du ikke å svare Savoy eller Bridges engang. Du kan bare si første eller andre svaralternativ, en eller to, så er du påmeldt.
0: Ja da, vi gir deg bare muligheten til å tenke ut riktig svar på spørsmål 1. Meld deg på i appen også, det hadde vært hyggelig å ha deg med, og så skal vi derimot nå ganske snart til premieren på Svelvik-spelet i dag etter Owl City.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. Owl City var dette, og Fireflies i NRK P1. Ja, dagen har endelig kommet. I kveld går nemlig teppet opp for årets store oppsetning av Svelvik-spelet Amerika, nede på Dampskipskaja i sentrum.
1: Og med i rollelista så finner vi blant annet kjente lokale navn som Cecilie Schilling og Oliver Nordahl Pettersen, og et kjent nasjonalt navn i Håvard Bakke, som vi jo snakket med da det ble kjent at han skulle ha en av hovedrollene. Men hvordan er nervene nå som premieren bare er noen timer unna? Vi har fått besøk i studio. Det er regissør Erlend Vikhagen. Velkommen hit.
2: Tusen takk.
0: Ja, vi klapper litt nå. Hyggelig å ha
1: mannen
0: som skal styre det hele her.
1: Hvordan skal du få et sånn idrettsspørsmål, Erlend? Hvordan har du det nå?
2: Jeg har det veldig bra. Det er ikke jeg som skal ha ilden i kveld. Jeg har på mange måter gjort jobben min. Og nå er det de andre som skal få ta over og kose seg med det vi har lagd.
0: Har det vært mye å pirke på underveis som regissør? Liksom, har det vært mye å justere på for dine øyne her? Og du har sagt, nei, det er ikke det, ikke det.
2: Ja, det er det. Ja. Det er det alltid. Men det er en bra ting. Og dette er jo... Vi har brukt 12 dager på å sette opp et splitter nytt stykke. Så da blir det intenst, og det blir mye pirking, men det er en fantastisk gjeng på scenen.
1: Og dette stykket heter Amerika, og for de som ikke kjenner historien, hva er det man får se utspille seg på scenen der?
2: Det er et tidsbilde av Svelvik fra 1901, hvor Svelvik blir fremstilt i Kristiania-avisen som den stilleste blant byer. Og dette liker ikke lokalbefolkningen, så de... selger seg inn med et avertisement i avisa, noe som får en kjøpmann fra Kristiania til å komme helt til Svelvik, og så begynner han å selge mye mer enn det han har.
0: Ok, og denne kjøpmannen det er?
2: Det er Håvard Bakke.
0: Ja, for han snakket vi jo med i våres da det ble kjent at han skulle være med, meldt midlertidig flytting til Svelvik for anledningen. Du, jeg må bare spørre da, hva betyr det for gjengen å ha med en sånn meritert skuespiller som Håvard Bakke i Svelvik-spillet?
2: Det er jo kjempeinspirerende. Du ser at de får lyst til å bli bedre av å jobbe med han. Og så er jo Håvard også en ekstremt dyktig skuespiller, men noe som er vel så viktig i spilsammenheng, det er jo at han er ekstremt raus overfor alle amatørene som er med. For jeg er jo 50 stykker på scenen, og den yngste er 4, og den eldste er nesten 80. Mm. Ja. Så det er mange forskjellige erfaringer.
0: Og hvor mange ganger har man nevnt døden på Oslo S i løpet av pausene mens man har forberedt seg?
2: Det blir nevnt, det gjør det.
0: Jeg fikser ikke.
1: Jeg tror ikke fireåringen har nevnt det, men kanskje de andre.
0: Litt eldre, ja.
1: Du, Erlend, det å spille utendørs, det betyr jo at man er litt prisgitt værgudene. Er du liksom inne og sjekker værmelding ofte?
2: Ikke egentlig. Nå har vi hatt veldig bra vær under prøvene.
1: Ja.
2: Og så har jeg fått med meg at det skal skyte litt over helgen.
1: Men hva gjør dere da?
2: Da må man stå i det. Rett og slett.
1: Det var ikke ponsjor, regnponsjor i 1901. Så hva gjør man da?
2: Da der det trengs, går det an å putte inn en paraply. Men det er kjedelig for publikum å sitte og se på... Paraplyer,
0: ja. Det kunne vært noen faen kjøpmannen, da, vet du, og tatt med seg noen ponchoer fra det store utlandet. Og,
1: det kunne han fått solgt.
0: Og solgt. For de som vurderer å ta turen til Svelvik-spillet, hvorfor er akkurat årets oppsetning noe man bare må få med seg?
2: Det er en ordentlig morsom historie. Det er masse varme i historien, og er det noe den sommeren her har vist oss, så er det jo at det å møtes og oppleve ting sammen, det er viktigere enn noen gang. Så å sitte 400 mennesker på Dampskipskaja i Svelvik, det er ekstremt sosialt. Det er sosialt for de som er med å spille, men det er ekstremt sosialt for de som kommer og ser også.
1: Og hva sier du, hva er det siste du sier til ensemblet før de går ut i flomlyset i kveld?
2: At publikum kommer til å merke det hvis de har det gøy.
3: Vi tar med oss det som siste ord. Tusen takk for at du tok turen innom, regissør Erlend Vikhagen, og masse lykke til på premieren Svelvik spilles i kveld.
2: Tusen takk.

Så bare si meg når, si meg hvor jeg der. Baby, bare si meg når, si meg hvor jeg der.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8. Leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisin slik at ventetiden går ned. Det mener en overlege ved Folkehelseinstituttet. I dag er det kun leger ved sykehus som kan gjøre dette, men den nye abortloven åpner for at det også kan skje utenfor sykehus. Allmennlegeforeningen mener det må forskes på først, men at det kan være en god idé, sier leder Hans Christian Myklestuhl.
1: Det her kan jo være en endring i klinisk praksis som kan være helt riktig for damene, sånn som du sier. Man må bare sørge for at det skjer kunnskapsbasert, sånn at vi varetar de gravide damene i en sårbar fase av livet. Og det er klart, fastlegen, det er en helt naturlig første port inn før en abort. Og etter abort skal man være til fastlegen. Og hvorvidt man skal kunne gjøre abort hos fastlegen eller på helsestasjon, ja, det må man se. Man må bare sørge for å ha kunnskapen som er tilpasset en norsk setting, og ikke at man overfører kunnskap fra spesialisthelsetjenesten og ekstrapolerer det ned på fastlegekontoret.
0: Miljøvernere er opprørt etter at oljeindustrien med støtte fra LO og NHO vil lete etter olje sørvest for Lofoten. Leder i Naturvernforbundet, Truls Gullofsen, sier dette kan sette både fisk og fugl i fare.
2: Altså, hvis det åpnes og aksepteres oljevirksomhet i disse områdene, så er det jo potensielt sjakkmatt da.

0: for sjøfuglbestandene I Lofoten, for torskens gyteområder, for de fantastiske korallområdene. Norges rikeste og mest sårbare kystnære havlinje.
1: Leder I Naturvernforbundet Truls Gullofsen oppgitt. Han har akkurat fått siste nytt fra offshore Northern Seas, også kalt oljemessa I Stavanger. NHO-sjef Ole Erik Almli for mer oljeleiting.
2: Vi trenger tilgang til mer areal ganske raskt, slik at vi kan få holde olje- og gassproduksjonen oppe.
3: Reporter her, Kari Li. Den amerikanske artisten Dolly Parton døde av kreft, det opplyser pressekontakten hennes. Dolly Parton døde I går, 80 år gammel. Hun den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene, kjent for blant annet suksessene Jolene og 9 to 5. Stadig flere boliglån gis til kunder som ikke oppfyller alle kravene I utlånsforskriften, det viser en ny rapport fra Finanstilsynet, skriver Finansavisen. Forskriften begrenser blant annet hvor mye gjeld en lånetaker kan ha I forhold til inntekten, og det særlig dette kravet bankene gjør unntak fra. Smørbukk, IFA og Laban Seimen skal ikke lenger lages I Norge. Nidar flytter godteriproduksjonen ut av landet, og de ansatte fikk vite om planene I forrige uke, skriver Adresseavisen. Men det blir fortsatt norskprodusert sjokolade fra Nidar. Fabrikken I Trondheim skal nå rendyrkes som sjokoladefabrikk. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
4: Og nå over til de lokale nyhetene fra Buskerud. I går kveld så ble det iverksatt en redningsaksjon etter at en mann I 60-årene ikke møtte opp ved Mårbu turisthytte på Hardangervidda, som han hadde avtalt med familien. Mannen han hadde gått fra Imingfjell søndag. Et redningshelikopter lokaliserte mannen rett før midnatt. Han var da I relativt god behold, men ble sendt videre på en helsesjekk I natt. Og nå rigges det for utplassering av klor I Drammensvassdraget for å bli kvitt lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Selve kloringa starter på mandag som et ledd I en 4-årig plan for å utrydde den dødelige lakseparasitten. Dette andre året, og kloringa vil ligge på samme nivå som I vanlig drikkevann. Morten Eken, lokal koordinator for bevaring av laksefisk I Drammensregionen, sier det helt trygt å bruke elva som normalt mens kloringa pågår.
5: Det vil jo bli tatt vannprøver hele tiden, og den mengden klor som skal til, den veldig liten. Denne metoden ble jo egentlig oppdaget ved en feil, at det kom ubehandlet vann fra Oslo Vannverk inn på noen forsøkskar som viste at Gyrodactylus døde. Så det var på det nivå med klortilsetningen I drikkevann, så det er veldig små konsentrasjoner vi snakker om da.
4: Kirkene I Hole I dårlig forfatning, men et konkret arbeid for å reparere dem allerede I gang. Kirkeverget Julie Ulven bekrefter overfor Ringerikes Blad at vedlikeholdet av kirkene blitt forsømt fordi man ikke har hatt penger til nødvendige reparasjoner. Men nå har kirkesognet fått godkjent et forprosjekt hos kirkebevaringsfondet, som trolig gir midler. Fondet har midler som prioriterer middelalderkirker, og Bønsnes og Hole kirker. Faller inn under dette. Det var de lokale nyhetene fra Buskerud. De fikk du av Kristine Breivik Øen.
6: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: vil si at det fortsatt reggae-vær I Buskerud. Fint vær for å spille Bob Marley and the Wailers, Could You Be Loved. Kanskje man kan hive det på når det regner også, bare for å drømme seg litt vekk, men reggae og snø derimot, da... Ja, det litt sånn med musikk.
1: Reggae jo litt sånn kjøre snowboard, twintip, skimusikk.
0: At man hører på det mens man kjører... Du glemte å si monoski.
1: Monoski?
0: Ja.
1: Skiballett.
0: Åh, der går jo reggae.
1: Der det mer, der det mer klassisk, tror jeg.
0: Skulle få tilbake det, altså I vinteren var litt skiballett, så lekkert og luksuriøst.
1: Hvis du på min alder og ikke aner hva det sjekk det ut på YouTube, søk skiballett eller ja, skiballett, det jo akkurat samme på engelsk. Det var en prøvegren I OL på 80-tallet.
0: Utrolig hva man får til med et par skistaver.
1: Hvor de danser seg nedover bakken, helt fantastisk å se på, sjekt ut.
0: Ja, trender kommer og går, så hvorfor ikke prøve det ut igjen? Alright, vi skal kikke litt mot trafikken 10/8. Og du sa det var økende for en halvtimmes tid siden. Hvordan ståa nå?
1: Akkurat nå ståa slik at den litt økende igjen altså. Nå tar det 57 minutter fra Bangeløkka I Drammen til Skøyen I Oslo via E18 hvis du skal inn mot hovedstaden. Ellers så titter vi litt rundt, finner ikke noe særlig røde streker, det jo litt gjennom Hønefoss som det pleier å være ved gummikrysset nord for Hønefoss. Det slik det pleier å være, og så det litt røde streker mellom Drolsum og Tyrestrand, men det jo fordi det lysregulering der på 350.
0: Ja.
1: Så vet du det, ellers så finner ikke jeg noe særlig å ta med. Togtrafikken ser også stille og rolig ut.
0: Rafael...
1: Ikke stille og rolig ut, men den går bra.
0: Ja, det kan vi like. Rafael Escobar Løvdal, kan du fortelle oss når vi sier reggae-vær, sommerlig og fint I dag, og I morgen I hvert fall?
2: Det blir sommerlig. Det var jo varmt I går. Gulsvik hadde 25,4 grader. Det blir lignende forhold I dag. Så dette ser ut til å bli en dag hvor du kan si skiftende bris, pent vær, varmt med en ikke... Altså, det blir jo høysommerdag, som vi sier, ikke bare nordisk, over 20 grader, men over 25 tror jeg vi får, hvor vi kaller det høysommerdag. Så det gjelder å bruke dagen I dag, hvis du glad I slikt vær, og også morgendagen, selv om det I morgen blir noe mer skyr enn I dag, og det kan jo kanskje være noen få dropper I de indre strøkene, så det I dag som fint. Ikke så verst I morgen heller, men på fredag så snur det. Det betyr at det kommer inn regn fra sør, og det blir en dag, en helg hvor det mye skyer og perioder med regnvær. Så sommeren med varmt og tørt vær og mye sol her I dag, tildels også I morgen, for å beholde varmen, men mer skyer, og så annerledes på fredag.
0: Rafael Escobar Løvdal. Vi skal musikkonkurrere litt, det vil si vi skal musikkquizse deg. Hvis du har vært bort I fredagsquizzen her I NRKP-en Buskerud-sendingen før, så det samme. Men nå det altså musikk. Jeg ser spørsmål som har med seg både Beatles-legender, Kaisers Orchestra, Adele, lett populær musikkblanding fra slutten av 70-tallet frem til I dag. Har du lyst til å prøve deg? Se om du stikker og går med en pen bunke skrapelåd, om jeg skal si det selv, så melder du deg på I appen vår. NRK Radio skal konkurrere. Du har 4 minutter på det. Tar du utfordringen, jo spørsmålet.
1: Og første spørsmål. Skal de få det?
0: Ja, vi kan hive det inn der.
1: Mm. Jaha, så spilte jo Paul Wachter gitar, men hva het bandet han dannet sammen med sin amerikanske kone Lauren? Var det Savoy eller Bridges?
0: Ikke sant. Og sånn kan du melde deg på, og så svarer du etter hvert, fordi vi har jo da 50-50 I spørsmålsformuleringen, så skal det være sånn forholdsvis familievenn, du vet det. Vi I gang etter Violet Road. Dette

0: Dette var låta Piece of Paradise I NRK P1 Og fra bandet Violet Road Kunne vært en apropos-låt Til en veimelding Det helt tilfeldig Men du har fått inn en
1: Fått inn et par tips faktisk Fra begge de store tunnelene I Drammen Roar skriver Hallo gutta Kø I Bragernes-tunnelen kommer brått på Jeg ser Det må I så fall være av det jeg ser på trafikkartene, så det når du kommer, ja, skal til Brakerøya, da. Og så det rett før du kommer til Brakerøya, så står det stille der. Det har vi fått tips om. Og så en kollega hos Karline, som sier at det står stille I Strømsåstunnelen, og det I retning Drammen, fordi hun skal vel være på vei til jobb, tror jeg. Så da det I retning Drammen, der står det også stille, og det ser jeg også litt før du kommer til Bangeløkka. Da. Så vet du det, det litt kø I de to store tunnelene våre I Drammen. Men nå...
0: Da en som har kommet seg på jobb, det Jan. God morgen, Jan.
2: God morgen.
0: Og veien gikk fra Hønefoss til Tyrestrand?
1: Motsatt.
2: Nei, jeg bor på Tyrestrand og skal til Hønefoss etterpå.
0: Ja, det sånn det ja. Ja. Nei, men der ser det foreløpig ganske så greit ut, Jan. Det fint å ha deg med, og jeg må bare oppklare en liten ting, for jeg vet at du driver med flere saker her. Du driver blant annet en bensinstasjon, Jan.
2: Stemmer det.
0: Og så har jeg hørt at nå skal det hete energistasjon fremover, ikke bensinstasjon.
2: Det vel en ny greie det, tenker jeg.
1: Hva tenker du om det?
2: Nei, jeg jo den gamle skolen da, som tenker at fortsatt kan godt hete bensinstasjon.
1: Kaller du den fortsatt Fina, den du driver?
0: Nei, Nordrud.
2: Nei, det var Shell, så vi kaller det IX, tenker jeg.
0: Ja, det sånn der. Ja, men jeg vet at du en mann med mange jern I ilen, og så du lærer sånn på heltid også, så det vel det du skal gjøre I dag da, antageligvis.
2: Det det jeg skal gjøre I dag, ja.
0: Ja, og hvilket fag?
2: I dag det... Ja, det var et godt spørsmål. Det I hvert fall tysk og mediefag, tror jeg det I dag.
1: Åh, oh,
0: hva sa du nå?
1: Tysk mediefag?
2: Tysk og mediefag.
1: Ok, ja.
0: Ouch! Det ikke noe tysk I konkurransen vår, Jan. Men vi skal...
2: Nei, men det får gå bra.
0: Ja, ikke sant? Vi skal nå slippe løs litt grann musikk, og så kommer første spørsmål, og så har du 60 sekunder på deg, til ja. Å gi oss flest mulig riktige. Det Jane fra I går, som har 6 rette. Så... Kjør på, skyt fra hofta hvis du usikker. Spørsmålsformuleringen inneholder 2 svar. Her lydklippet. Har du plingerten klar, forresten?
1: Den klar.
0: Ja, den klar. All right. Vi fader ut aha og stiller spørsmål nummer 1. Aha, der spilte Paul Voktor. Hva het bandet han dannet med kona si Lauren Savoy eller Bridges?
2: Det var Savoy.
0: Riktig. Det også navnet på et berømt hotell I London. Hvilket britisk rockerband spilte I 1969 sin siste offentlige konsert på et tak I samme by? The Beatles eller Rolling Stones?
2: Det må ha vært The Beatles, gutt.
0: Riktig det. Og Beatles-legenden Paul McCartney startet nytt band på 70-tallet. Hette Wings eller Traveling Wilburys?
2: Det var Wings.
0: Det riktig. Traveling Wilburys var blant annet Bob Dylan medlem. Hvem andre var med deg? Var det Tom Petty eller Bruce Springsteen?
2: Det var Tom Petty, tenker jeg.
0: Ja, han var I flere tiår frontmann for bandet The Heartbreakers eller The E Street Band.
2: Tom Petty?
0: Ja.
2: Det må ha vært The Heartbreakers.
0: Apropos hjerteknusere, hvilket norsk rockerband hadde stor suksess med låta Hjerteknuser, Kaisers Orchestra eller Dum Dum Boys?
2: Det var Kaisers.
0: Riktig, Kaisers. Ikke I det hele tatt. Tell opp, da.
1: Det ble 6.
0: Likt.
2: Ja.
1: Likt med Jane.
0: Ja! Det ble full pott av denne slags. I hvert fall nok til å få med deg noen lodd denne uka her, Jan, hvis det ikke noen som slår dere.
2: Ja, så bra.
0: Veldig fint å ha deg med, Jan, så får du en fin dag videre på læreplass.
2: Takk I like måte.
0: Takk, ha det.
2: Hei, hei.

0: en podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det G. Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Her jeg gjør.
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8.30. I Sverige er en mann pågrepet og siktet for medvirkning til drap i Fagersta, der en person gikk til angrep med sverd på en skole i forrige uke. Det opplyser påtalemyndigheten i Sverige. En 18-åring sitter fra før varetektsfengslet for drap og drapsforsøk etter hendelsen. En 17 år gammel jente ble drept, og tre andre elever ble skadd. 18-åringen var iført en gammel soldathjelm og en svart balaklava da han gikk til angrep på folk på skolen på fredag. Friidrettstrener Gjert Ingebrigtsen sier han burde sluttet som trener i 2018. Det sa han da han stilte til et nytt intervju med Stavanger Aftenblad under oljekonferansen i Stavanger i går kveld. Gjert Ingebrigtsen kom nylig med en beklagelse overfor barna i en podcast fra Stavanger Aftenblad. Løpebrødrenes talsmann uttalte etterpå at han ikke skjønte hva Ingebrigtsen egentlig beklaget. I går kveld ville han forklare hva han faktisk mente.
1: Jeg tar ansvar for den situasjonen vi kom opp i og den situasjonen vi står i dag, der vi har over tid hatt en, de fleste vil kalle det, en familiekonflikt. Vi begynte å gnage på hverandre i litt for stor grad, og relasjonene våre ble satt på prøve, og da skulle jeg rett og slett gitt meg som trener. I 2018, etter det, i 2018, så skulle jeg gått hjem og sagt at nå vil jeg ta vare på faren og resten av familien, og sikre at våre relasjoner forblir gode, og da må jeg gå av som trener.
0: Kommunene mangler om lag en halv milliard kroner til opplæring i norsk og samfunnsfag. Det kan gi en trippelsmell for norsk integrering, sier kommunenes organisasjon KS. Hvis flyktninger og andre innvandrere ikke får lære norsk i kommunene, går det utover både den enkelte og kommuner med anstrengt økonomi og det norske samfunnet, mener KS. Arbeids- og inkluderingsdepartementet sier staten allerede bruker 20 milliarder kroner i året på kursene. Den amerikanske artisten Dolly Parton døde av kreft, opplyser pressekontakten hennes. Parton døde i går 80 år gammel, og i dag hyller en hel verden superstjernen, sier USA-korrespondent Peter Svår.
2: Det er jo en sorg her, både over at et musikalsk ikon er borte, men også over det hun betød for samfunnet her. USA altså skal flagge på halv stang i en hel uke til ende for å minnes henne, samtidig som hun var et homo-ikon. Hun var populær i alle mulige kretser her. Hun var populær blant country-fans, hun var populær blant republikanere, men det var ingen som hadde noe vondt å si om Dolly Parton, og hun var heller ikke mislikt av noen, og det er faktisk i dagens USA ganske sjeldent.
0: NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.

0: I Need a Dollar og Allo Black. Vi snakket litt om det mens låta gikk. En dollar eller to, ja takk. Men kan man få nok penger av Kristine? Tror du ikke man ja, blir bortskjemt og alltid bare vil ha mer?
1: Ja, det vel kanskje det jeg føler det litt bevist I historien at det noen som har fått litt for mye penger. At det ikke alltid har vært positivt.
0: Nei, men det der med å spare til noe også, liksom. Det der å vite at okay, vi skal ha til det. Hvis du bare kan gå og kjøpe deg
1: alt du vil ha.
0: Absolutt du vil ha, så kjedelig da.
1: Ja, vi synes ikke det. Vi ville jo sikkert synes det var kjempegøy å kunne kjøpe alt vi ville, men ja.
0: Ja, men penger jo så lite hvis man opplever annet I livet som så mye mer verdifullt. Det får være et slags visdomsord fra Kristine og Kroken. Du jo her fordi du har lokale nyheter, Kristine Breivik Øen, og vi skal til Drammens vassdraget I første meldingen din.
1: Ja, for nå rigges det altså for utplassering av klor I Drammens vassdraget for å bli kvitt lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Selve kloringa starter på mandag som et ledd I en 4-årig plan for å utrydde den dødelige lakseparasitten. Dette det andre året, og kloringa vil ligge på samme nivå som I vanlig drikkevann. Morten Eken, lokal koordinator for bevaring av laksefisk I Drammensregionen, sier det helt trygt å bruke elva som normalt mens kloringa pågår.
2: Det vil jo bli tatt vannprøver hele tiden, og den mengden klor som skal til, den veldig liten. Denne metoden ble jo egentlig oppdaget ved en feil, at det kom ubehandlet vann fra Oslo vannverk inn på noen forsøkskar som viste at Gyrodactylus døde. Så det var på det nivå med klortilsetning I drikkevann. Så det er veldig små konsentrasjoner vi snakker om da.
1: Torsdag I fremover gjennomføres det øvelser flere steder I Sør-Øst politidistrikt, blant annet rundt Øvre Nedmarken I Modum. Dette en øvelse der politiet, brandvesen og helsevesen øver sammen på situasjoner som kan oppstå, som for eksempel et terrorangrep eller en skoleskyting. Det blir mye synlig personell og kjøretøy fra nødetatene I områdene. Og I dag så arrangerer Næringsforeningen I Drammensregionen en konferanse I Drammen der sammenhengen mellom mat og helse står på programmet. En av foredragsholderne tidligere helseminister Dagfinn Høybråten som blant annet kjempet for innføring av røykeloven I 2004. En annen Marte Roa Syversen, forskningssjef ved Drammen sykehus som skal dele kunnskap om hvordan stress, søvn og vaner og mat påvirker hjernen. Det blir lokalnyhetene.
0: Takk skal du ha. Vi tar med oss Victoria Nadine vi nå, og Happy Tears på P1.

0: tears.
1: 12 minutter over halv ni. Vi har fortsatt litt trafikk på veiene våre da, som skaper, hva skal vi si, ikke hodebry akkurat nå, eller hvordan er det med den slags hodebry, eller tidsstand?
2: Det er jo litt da, med, hvis man skal inn mot hovedstaden på morgenkvisten, som det jo ofte er. Nå skal jeg bare sjekke kjøretidene, og den det er faktisk litt minkende nå. 54 minutter tar det. Det var en time tidligere, så det er ikke så halvgærent. Det er et lite ulykkesymbol rett etter Sandvika der, i retning Oslo på Google Maps da, men veivesenet har ikke noe, politiet har ikke noe, så det trenger ikke å være noe.
1: Noen som har kommet bort i den varslingsknappen da, kanskje?
2: Det kan hende. Ellers så driver jeg og sveiper litt rundt. Det er jo litt trafikk som det ofte er gjennom Hønefoss sentrum på morgenkvisten. Ellers så ser det ganske så greit ut, både biltrafikken og togtrafikken.
1: Ja.
2: Ja.
1: Hvem er egentlig Roger? Og hvorfor er han en dritt?
2: Ja, det har vi lurt på.
1: I over 30 år har vi lurt på det. Et mysterium som har levd i beste velgående på Gulskogen. Nå har Martin Ødegård havnet på samme vegg. Og snart skal vi få høre mer fra gatekunstneren bak det nye verket. Han heter Fredrik Olsen. Fortell litt om tanken om dette her. Vel fortjent, vil kanskje noen si da. Først en annen lokal helt. Er det

0: Det var Nerven Immensang og Jonas Fjell her I NRK P1. Ja. Fra en skikkelig lokal legende til en annen, Martin Ødegård. Han har endelig fått sitt eget veggmaleri I Drammen. Det altså offshorearbeider og gatekunstner Fredrik Olsen, som på eget initiativ, og fra egen lomme, så vidt jeg har skjønt det, har dekorert trafostasjonen på Gulskogen med byens store fotballsønn.
1: Men Olsen har også tatt vare på en lokal og litt spesiell legende, den ikoniske og over 30 år gamle taggen Roger en dritt har fått leve videre side om side med landslagskapteinen. Myten om hvem denne Roger det florerer fortsatt I byen. Nå har vi med oss mannen bak dette nye verket, Fredrik Olsen. God morgen til deg.
2: Ja, god morgen, god morgen.
1: Ja, skikkelig blikkfang på Gulskogen. Hvordan har reaksjonen vært mens du har stått der og malt og nå I etterkant?
2: Nei, det har vært godt over all forventning. Både lokalsamfunnet og de som har kjørt forbi, og folk har stoppet og pratet. Og kommer til en fyr til og med og har levert meg vann og Red Bull mens jeg stod til mat på. Så det har vært hyggelig det. Nei, altså, det har bare vært positivt det, altså.
0: Du, jeg må spørre da. Vi vet jo at Brauten har jo havnet på flere vegger i Brynområdet. Så har Ødegård liksom manglet noe her I byen. Hvorfor tenkte du at ja, dette her må jeg få på plass og betale egen lomme?
2: Ja da, nei altså, det skulle vært mye mer selvfølgelig, og Forland jo ikon I seg selv han også. Men vi fortjener jo, eller Martin fortjener jo en vegg han også, så den veggen trengte jo et spesielt motiv, siden at det har vært mye herverk på den tidligere, og det et sted som blir sett mye mange folk som kjørte på I, så da var det liksom viktig å tenke nøye gjennom hva det skulle være da. Og da falt det på Martin, ettersom det har vært etterspørt både I media og publikum generelt, så jeg følte at det var riktig.
1: Og så denne Roger, hva greia med Roger, og hvorfor liker ikke folk han?
2: Jeg vil si det, men det har vært en tag som har stått der I 30 år, og så ble det malt over, og så kom det nye folk og spraget alle Roger en dritt, og så gang på gang på gang, og uansett hvor mange ganger jeg prøvde å rette på det, for det skulle tydeligvis stå der da. Mm. Og så har det jo egentlig vært en myte lenge, helt til faktisk I går, og da fikk jeg tak I den personen som hadde laget det da.
0: Hæ?
2: Ja, det veldig tilfeldig, men det var, historien vel kort fortalt om en dame som var sammen med Roger i 95-96, og så hadde de kranglet før de samlet på små statuelefanter, og Roger hadde kastet disse elefantene ut av vinduet, og da skulle hun ta hevn, så hun skrev Roger en dritt på den veggen der, og siden har det stått, og hun fikk sjokk selv når det var egne Facebook-klipper tilegnet til denne taggen. Så det faktisk historien etter mange års hemmelighet.
1: Ja, men det er ikke hun som har stått der og tagget dette I 30 år?
2: Nei, I 95-96 så ble det laget.
0: Ja. Ja, da var det hun som altså var forbanna, gikk og tagget og skrev Roger en dritt?
2: Yes.
0: Denne dama fra Drammen for øvrig?
2: Usikker, men hun holder til I Buskerområdet, kan jeg si.
0: Yes.
1: Jeg lukter jo en oppfølging her.
0: Men, ja, det her er det. Du, vi skal uansett holde oss litt I denne tegningen helt til slutten her. Du har jo fått, hva skal vi si, offisiell tillatelse fra Glittre Nett til å male denne trafostasjonen. Gatekunst har jo historisk sett vært kallet et rebelsk uttrykk I litt sånn I gråsona. Mister graffitien litt av brodden sin når den blir bestilt og lovlig på dette viset her da, Fredrik?
2: Nei, altså det en liten kombinasjon det her da. Og at jeg har valgt å, eller jeg har tillatt seg gjennom glittret å dekorere disse trafostasjonene, så jeg får meg grå, og samtidig så prøver jeg å lage noe som folk kan kjenne seg igjen da. Mm. Noe som litt sånn synlig for øye, altså, ja, rett og slett så folk skjønner hva det som på veggen da.
0: Så kult. Det vel fortjent, så får vi håpe at den får stå I fred, at ingen bort på og kludrer der. Fredrik Olsen, mannen bak den nye Ødegård-dekorasjonen altså på Gullskogen, tusen takk for tiden din, og takk for bidraget inn til det vi har savnet her, nemlig en heder og ære til Martin Ødegård.
2: Ja, I måte takk så tok det tid til meg også.
0: Ja, bare legge til at Jonas Fjell gir seg nå til uka. Kanskje det skulle vært noe å få opp på en vegg det også. Et litt kult bilde av Jonas Fjell. Jeg bare sier det, Fredrik. Trenger ikke svare på det. Ta det som det kommer.
2: Ja, det blir mange vegger fremover, skjønner jeg.
0: Ja. Ha en fin uke videre.
2: Ja, I like måte. Ha det.

0: Nattneil og tidsmaskin I NRK P1. Ja, og tidsmaskina har flytt oss gjennom snart 3 timer. Vi vil bare nevne at I ettermiddag, som alltid, så distriktssendingen tilbake igjen klokka 2 med Tina Brokk da I ettermiddag. Tina Brokk og Caroline Bekkelund Hauge.
1: Og Erlend Wikhagen, som var I studio her for en time siden for å snakke om premieren på Svelvik-spelet som I kveld. Men han kommer tilbake I ettermiddag. Ikke for å snakke om Svelvik-spillet. Han har mange baller I lufta, og en av disse ballene, det hva skal vi si, gate langs teatret, som Brageteatret har satt opp, setter opp her I Drammen, som selger som hakka møkk. Ja. Så han skal tilbake hit I ettermiddag etter klokka 3 for å snakke om det, I hvert fall.
0: Og så nærmer det seg jo nå 9-timen. Jeg har hørt rykter om at Renate Reinsfeldt.
1: Helt riktig, hun kommer på besøk der. Lokalt stort navn, det må du få med deg.
0: Og så skal vi avslutte med det vi egentlig har tenkt litt på gjennom hele dagen, og det jo flere som har spurt om vi skal spille noe Dolly Parton som litt sånn heder og ære til den damen. Det

0: søsken. 12 søsken hadde I flokken. Og så har jeg vokst seg fram da til å kanskje være en av countrymusikkens aller største stemmer. Så med Here You Come Again, så sier vi at det over for I dag. Du Eirik Leivestad Hall.
1: Det Thomas Bynkroken.
0: Det Eirik og Kroken på døra med selvast Dolly. Ha en strålende onsdag.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. Norske kommuner mangler en halv milliard kroner til opplæring i norsk og samfunnsfag til flyktninger. Det sier kommunenes interesseorganisasjon KS. Dette kan gi en trippelsmell for norsk integrering, sier KS-sjef Gunn Marit Helgesen.
1: Det er jo veldig uklokt for den enkelte, som da ikke får det språkopplæring den trenger. Det er krevende for kommunene, som allerede har en veldig anstrengt kommuneøkonomi, og det er veldig dårlig integrering for samfunnet, og det er det vi definerer som trippelsmell.
2: Ifølge kommunenes interesseorganisasjon KS har regjeringen over tid satt av for lite penger til å dekke de reelle kostnadene til opplæring i norsk og samfunnsfag. I 2025 manglet 530 millioner kroner på full dekning av utgiftene.
1: Det er store tall, og de pengene har ikke kommunene.
0: Reportere var Kristian Skårdalsmo og Mats Rønning, og de har skrevet mer om dette på nrk.no. Dataangrepet mot offentlige tjenester fortsetter, og etter at det startet natt til mandag, det er det tredje angrepet på kort tid, og det største, sier Digitaliseringsdirektoratet. Tjenester som MinID og Altinn er i drift, men angrepet går i bølger, sier direktoratet. Leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisin slik at ventetida går ned. Det mener en overlege ved Folkehelseinstituttet, Mette Løkeland Stai. Selv om den nye abortloven åpner for at det kan skje, er det i dag bare leger ved sykehus som kan gjøre dette. Og i går fortalte NRK om en kvinne som hadde spontanabortert, men måtte vente i over en uke med det døde fosteret i magen. I Sverige er en mann pågrepet og siktet for medvirkning til drap etter angrepet på en skole i Fagerstad. Fra før er en 18-åring varetektsfengslet for drap og drapsforsøk etter å ha angrepet med sverd, sier påtalemyndigheten. En 17 år gammel jente ble drept og tre andre elever skadd i angrepet i forrige uke. 18-åringen ble pågrepet på skolen etter få minutter med en gammel soldathjelm og en svart finlandshette på seg.

0: Dolly Parton hylles som tidens største kvinnelige countryartist, men også som filantrop og et feministisk forbilde. Hun døde I går, 80 år gammel, og dosent I musikkvitenskap ved Høgskolen Kristiania, Audun Molde, beundrer det hun etterlater seg.
1: Det som Dolly Parton selv sa at hun håpte ville stå igjen etter henne, som hun var mest opptatt av, det var at låtskriving var profesjonen hennes. Altså hun skrev jo som vi hørte innslag over 3000 sanger, hun begynte når hun var I 10-årsalderen da. Så hun har jo vært utrolig produktiv. Mange av de sangene ville stå igjen etter en lenge etter hennes død. Og samtidig så spilte hun jo inn andre sine sanger også. Så låtskriveren, musikeren, sangeren, inspiratoren, forbildet, det så mye man kan si. Det

0: Coat of Many Colors var jo en sang om oppveksten hennes. Kanskje dere kommer inn på Dolly Parton I 9-timen I dag I NRK P1?
1: Ja, artig at du skulle spille akkurat den snutten, for jeg tror til og med at det kan være at den skal få skinne I sin helhet. Ja. Men ikke helt, hva heter det? Det en knagg som kommer til å gi veldig mening etter hvert, for vi har jo faktisk to store stjerner på vei inn til oss I studio I dag også, Knut.
2: Det har vi, og mens andre har arbeidstid 9 to 5, så vi fra 9 til 11.

0: I dag det lov å si at vi har sommerfugler I magen, for vi skal snakke om den nye norske filmen Butterfly.
1: Renate Reinsve med en ny stor rolle, sammen med en kanskje uventet makker på lærrette, den tidligere supermodellen Lillian Müller.
0: Ja, Butterfly byr på en gøyal og energisk tur til Gran Canaria. Et Gran Canaria som I denne filmen noe helt annet enn det Tui og Ving viser frem.

0: elsker den fela som liksom er sånn herlig, den er litt sur, men fin.
1: Ja, ja, nei, det er jo en herlig låt fra The Waterboys, Fisherman's Blues, kom akkurat på at i sommer så fikk vi hentet hjem et bilde, du vet det, det klassiske bildet av nettopp en feskermann med sånn sydvest, og så den pipa
0: ja!
1: Og skjegg, det er jo et kitsch-maleri, det er sikkert ikke verdt noe, men det har jo hengt i stuer over hele landet og gjør det fremdeles.
0: Det hang hos min farmor og farfar, blant annet.
1: Nettopp, så nå har vi hentet hjem et sånt, det har ikke fått noen æresplass fremdeles, hvis nok bare en relativt dårlig maler fra Hamburg eller fra Tyskland som har malet dette bildet, og på bildet er Dorus Reikers, nederlandsk redningsbåtkaptein. Så det er han vi ser bildet av på dette kjente bildet her. Det er en god gammeldags sak på NRK.no. Det er mange som har et forhold til dette bildet her, og det andre bildet som er litt sånn i samme sjangen er jo denne gråtende gutten.
0: Ja!
1: Ja!
0: Det er akkurat de to, ja, og det finnes også i mange hjem jeg har vært inne i.
1: Kan det også være, for i samme sjanger opp et bilde på min egen private netthinne, et litt sånn yppig bilde av en sigøynerkvinne, hvis det er lov å si. Jeg bruker jo anførselstegn her på radio, ser du.
0: Ja, jeg ser du.
1: At det er noe også der, litt sånn yppig, der du ser kanskje et lite kvinnebryst.
0: Det tror jeg, nå tror jeg du er inne på noe. Men det, akkurat det bildet valgte i hvert fall enkelt i min slekt å ikke henge opp på veggen, tror jeg. Men du, det er litt morsomt, fordi vi skal jo snart nå inn i en tematikk som jeg tror mange kan kjenne seg igjen i, uansett hva slags oppvekst man har hatt, og hva slags forhold man har hatt til både egen mor og eventuelt far, søsken og så videre, fordi den nye filmen Butterfly tar for seg en litt annerledes familie, kan vi på mange måter si. Og så kom jeg på at vi tidligere i sommer kunne ta en liten sånn sommerjobb, ja. Hvor vi lagde kveldsradio, og vi hadde vel en slags overtro spesial, kan vi si, fordi at jeg hadde opplevd at en sommerfugl kom og landet på meg i sommerferien, gikk rundt på leggen min oppover, tok en liten flytur tilbake igjen, landet på armen, og så var jeg tilfeldigvis med noen akkurat da som sa at det betyr jo, eller hvis man er litt overtroisk da, det at en sommerfugl lander på deg, er det i hvert fall enkelte som ser på som at da er det en eller annen sjel du kanskje har mistet som kommer tilbake for å si hei. Og jeg vil jo tro at i hvert fall karakterene i denne filmen, de tror jo på sånne ting også. Butterfly er jo veldig, eller sommerfugl er veldig essensielt i tematikken i filmen vi skal inn i.
1: Ja, jeg vil jo si at du er godt jorda, Mari, selv om du både ja. Kan oppleve å ha levd i irske steinlandskap før, og legge merke til sommerfugler som lander på kroppen din. Men når jeg ser filmen Butterfly, så er min første tanke, ok, det er fint å være glad i sommerfugler, men å bli så alternativ som enkelt i denne filmen er, det virker så utrolig slitsomt. Så jeg er glad at du er på en måte mellompunktet der, at du er godt jorda, men ser allikevel magi og slike ting, og en veldig en god film.
0: Ja, det synes jeg absolutt. Den er på vei til norske kinoer nå, så for deg som har lyst til å gå inn og oppleve en litt annen kinofilm, som også kan komme til å sette litt spor, og du kan finne på å le litt underveis, og tenke litt over ditt eget liv, og hvor du er, og hvem du er, og i hvor god kontakt du er med deg selv. Butterfly er verdt å notere seg. To av stjernene i denne filmen sitter akkurat nå utenfor studio her. Renate Reinsve, som jo har altså så god vind i seila, spiller i den ene gode filmen etter den andre, har en litt overraskende makker, for det er første gang de to gjør noe sammen. Lillian Müller spiller altså hennes mamma i denne filmen.
1: Ja, vi gleder oss veldig til en stor fint besøk her i 9-tiden, og det håper vi dere som hører på også gjør. Apropos sommerfugl, hvis man tar plastikk og fester den til tynne, tynne stenger, så får du noe som ligner på en sommerfugl, nemlig en drage.
0: Ja.
1: Min overgang til Heisekite, velkommen til 9-tiden.

0: Isaacite, Guaskinveia.
1: Ja, og som vi sa tidligere i sendingen, nu er det lov å ha sommerfugler i magen, for vi skal snakke om den nye norske filmen Butterfly. Renate Reinsve er med i en stor ny rolle der, sammen med det som kanskje for mange er en uventet makker på lærrette, den tidligere supermodellen Lillian Müller. Vi har begge på besøk. Velkommen, Renate og Lillian.
2: Tusen takk.
3: Yes. Men jeg visste ikke jeg var supermodell, altså, men det er jo veldig fin kompliment.
1: Ja, en gang supermodell, alltid supermodell.
3: Jeg visste ikke jeg hadde vært i det hele tatt, men det er jo mellom oss. Ikke sidd
1: med meg.
0: Ja. Du, når er sist dere så hverandre foruten nå da i morgentimene når dere skal ut og snakke om filmen og ha premiere på den senere i dag? Hva var forrige møte deres?
4: Når var det da?
3: Du var ikke din der i Gran Canaria når vi, rett etter vi var filmet, vi var på den festen, vet du.
4: Ja, ja, og ja.
3: Så ikke jeg sett det siden. Men jeg har følt med henne, vet du, på TV. På alle, når jeg har vært i Amerika, jeg har følt med henne. Og her i Norge, når jeg er her, så jeg har følt med henne. Men om jeg griner litt altså, for jeg følte helt fra begynnelsen jeg traff Renate og spilte med henne at hun var min datter på en måte. Og det var så interessant, så når jeg har følt med henne de plassene jeg har vært i verden, hun er jo blitt superstar, ikke sant? Så det er jo fantastisk å ha en superstar datter, vet du. Så jeg forteller alle at jeg er mora til Renate Reinsve. Det er jo så gøy.
0: Men det er så fint å høre. Da blir jeg veldig nysgjerrig på også hvordan det første møtet ditt, Renate, var med Lillian Müller.
4: Jo, altså,
3: Jeg
4: har fått disse type komplimentene hele veien. Og jeg visste at i dag så skulle jeg få litt mer komplimenter. Det er jo veldig hyggelig da. Jeg føler vi har gått inn i rollene som mor og datter, og at vår dynamikk er veldig lik.
3: Ja, det er
4: dynamikken mellom de mor og datter på skjerm der.
3: Ja. Jeg har følt en veldig sånn sterk kontakt med Renate, sånn sjelelig greie som jeg ikke kan forklare faktisk. Minner meg litt om den kontakten jeg har med min datter i virkeligheten, Alice da.
0: Ja. Men vi sa jo apropos sjelelig kontakt og det å ha litt overtro i seg, sånn, fordi jeg opplevde i sommer at en sommerfugl kom og landet på meg. Og så ble jeg veldig opphengt i at det kan jo bety noe hvis man tror på ting da, så ble jeg sånn, jeg tenkte sånn, det kan hende at det var noen jeg har mistet som kom for å hilse på. Jeg vet ikke om dere har noen sånn tanker rundt overtro og sommerfugler for eksempel, begge to.
3: Jeg er så overtroisk. Ja? Er du, Renate, er du overtroisk?
4: Altså, til dels, jeg er liksom skeptisk til ting, men også har jeg jo opplevd noen ting i livet som jeg tenker er litt sånn, man ikke helt kan forklare. Men jeg husker at jeg var med på en teaterforestilling for lenge siden, hvor jeg med Lisa Lee, hvor vi skulle egentlig gjøre noen sånne ritualer for å finne karakterene, som var veldig morsomt. Men da skulle vi, du vet, sånne ritualer med tromme, hvor du skal finne ditt indre dyr, eller sånn, hva er kraftdyret ditt? Og da prøvde jeg å se for meg liksom en sånn vakker hest, eller en hjort, eller noe sånn, men det fortsatte å komme tilbake en sånn liten larve.
3: Er det sant?
4: Og den ville ikke ut, så til slutt så måtte jeg bare akseptere det, men det var jo en sånn larve før den blir en sommerfugl da.
3: Nettopp!
4: Ja, så det, jeg husker jeg snakket med i Tony om det. Til denne rollen da.
0: Ja. I Tanje, som jo er regissøren til filmen som har premiere i dag. Hvis vi skal åpne opp da, for det er jo altså, alle som hører på 90 min nå har jo ikke sett filmen. Hvis vi skal sette litt rammen her, hva slags familie er det vi møter i filmen, Renate?
4: Vi møter jo to søstre som ikke har hatt kontakt på veldig mange år. De er jo litt ødelagte på hver sitt vis. De har vokst opp på et hotell, et resort på Gran Canaria, med en mor som har ikke hatt det så bra, og drukket veldig mye for å dempe smertene hun har hatt i sitt liv. Og så får de vite at moren har dødd, plutselig på en veldig mystisk vis, og så drar de til Gran Canaria for å finne ut av hva som har skjedd, og da følger man jo veldig sånn, den dynamikken mellom de søstrene som prøver å finne ut hva er det som egentlig har skjedd, og så møter de veldig mange på veien som er ekte mennesker på Gran Canaria, som regissøren i Tony også møtte når hun dro ned for å skrive, så har hun tatt med de menneskene inn i filmen som var de hun møtte på veien mens hun skrev.
1: Interessant at du ser akkurat det, for når vi så filmen her, så kjente jeg igjen to personer der inne, hadde jobbet sammen tidligere i NRK P3. Så filmen fremstår også på en måte liksom dokumentarisk, det er liksom bruk av håndholdt kamera, og den inne søstra filmer litt, og en til sånt
4: kunstprosjekt. Ja, det var det jeg også ble veldig trukket trukket mot at det var et prosjekt hvor det var delvis en fiksjonsfilm, men også noe dokumentarisk i det, at man møter de menneskene som har de historiene, og at vi skulle møte de som karakterer og spille skuespill mot noen som var seg selv, som var en veldig interessant, jeg har aldri gjort det før, utrolig interessant form.
1: Men apropos de da som bor på Gran Canaria her, den filmen her viser jo et litt annet Gran Canaria enn det Tui og Ving og Bamseklubben og alle de her maskottene vanligvis møter oss med.
4: Ja, det var noen fantastiske personligheter som også har, altså folk som er født og oppvokst der, og som lever i, liksom i, veldig tett med naturen der da, og så, men det er jo ikke noe man vanligvis ser når man reiser dit på en sånn chartertur, men det var fantastisk å bli kjent med de, og få høre historier om hvor vanskelig det er for de å leve livet sitt når så mye turisme tar over, for eksempel, at det er jo noen sånne politiske aspekter også med hvordan mennesker tar bare for seg, og hvordan vannet forsvinner, eller det er vanskelig for de å skaffe seg boliger, og, fordi at det blir så dyrt på grunn av turismen. Da. Så det er jo veldig mange forskjellige temaer som tas opp i filmen min.
0: Vi skal snart høre litt mer om nettopp kanskje det, hvordan det vi vokser opp i er med å prege oss hele livet, og egentlig også hvordan man hele veien er i utvikling, for det ser vi jo virkelig skje i denne filmen også. Så velkommen til oss, dere blir værende, Renate og Lilian.

0: Vi har Renate Reinsve og Lillian Müller på besøk i Nitimen i dag. Snakk om den nye norske filmen Butterfly, om to søstre som får høre at mora deres har gått bort. Død under litt sånn mystiske omstendigheter på Gran Canaria, der begge de to har vokst opp som barn. De to søstrene er jo ganske ulike. Jeg trenger ikke så veldig mye om hva som skjer i filmen. Litt grann ulike, men jeg må se, Renate, når jeg ser deg i starten av filmen, det virker altså så slitsomt å være den liksom alternative typen som du spiller der.
1: Ja, altså hun har jo fra alt for tidlig blitt objektifisert og var et veldig sånn vakkert barn som ble en vakker ungdom, så hun har jo brukt veldig mye energi og tid på også å flytte seg bort fra å bli sett på den måten. Så hun har et veldig spesielt utseende, og som er jo har røtter i noe veldig dypt og vondt hos henne da. Og at de to søstrene har jo taklet den oppveksten på veldig, veldig forskjellig måte. Og så det var jo helt fantastisk, hun kostymdesigneren som da også skaper, og selvfølgelig sminkør da, som skaper de to karakterene. Så når vi da kommer på sett sammen og skal fungere i samme rom, som jeg nesten, når jeg så bilder av oss opp mot hverandre, ikke helt forsto hvordan det skulle fungere, så det er så fantastisk at det blir så enorm dynamikk, stor varierende dynamikk mellom de da, på grunn av hvordan de ser ut og hvordan de er og hvordan de har håndtert forskjellige ting.
2: Bare for å gi et lite eksempel på hvordan karakteren din ser ut. Renate Lilja, altså, hun har jo da veldig, veldig, veldig kort pannelugg og helt bleika øyebryn. Så det, hele deg ser jo ganske annerledes ut. Det er ring i nesa, og det er veldig mye eksentriske, spesielle plagg.
1: Ja, og så er hun jo ganske syk. Hun har jo ikke tatt vare på seg, så hun har på en måte sånn utslett og herpes på kroppen, og hun er jo i en veldig dårlig stand.
2: Ja.
1: Er ikke i kontakt med seg selv i det hele tatt.
2: Akkurat det, og så kommer de ned til Gran Canaria som nevnte, og begynner å oppdage litt hva som har skjedd med moren etter at de brøt kontakten, fordi mammaen som du spiller i filmen her, Lillian, hun har jo også gått igjennom ganske store prosesser etter at de døtrene har forlatt øya, lærer vi. Fortell oss bare litt om hvordan du i hvert fall opplever mammaen som du spiller ut i denne filmen.
3: Ja, jeg kunne i grunn identifisere, men nå griner jeg igjen, for jeg er så veldig følsom på denne rollen, skjønner jeg. Og så Renate da, som er et superstar over hele verden. Ja, nei, det minte meg veldig faktisk helt fra min Playboy-karriere tilbake. For jeg vet jo folk har tenkt at åh, Lilja Müller, jeg er jo en stor playboy-dame, Hugh Hefners girlfriend og alt det her, at det er mye liv i sus og dus og alkohol og narkotika og alt det her, og jeg kan bare si, jeg har aldri hatt en drink. Jeg har aldri hatt et glass øl eller en champagne eller smakt narkotika eller tatt en røyk. Jeg har jo ikke hatt en kopp kaffe, langt mindre i grunn av annet. Så jeg har levd et veldig rent liv, men den karakteren var jo veldig svevende der med å være alkoholisert. Jeg lurer meg ikke å være litt sånn sex alkoholisert på en måte også. Og hun var jo nedenom og hjem, men så kom hun opp i fjellene med kjæresten sin, Numan Akar, som spiller min kjæreste. 23 år yngre der altså. Det var litt ungt, men jeg kom meg gjennom det. Det var veldig frisk.
2: Du hadde noen fine scener hvor du løper over fjellene der blant annet sammen.
3: Ja, du vet. Ja. Men jeg hadde det veldig gøy med Numan og sånn. Og så, altså ikke sånn personlig da, men forholdene og sånn. Og så kunne jeg identifisere meg, for hun fikk nytt liv. Og nå er jo jeg blitt såkalt 75 år, dere. Det er gammelt altså. Altså det føles veldig eldgammelt. Siden jeg nettopp blitt 75, jeg er ikke vant til den da. Og så tenker jeg sånn, så nå får jeg nytt liv. For nå skal jeg bli filmstjerne. Dere jenter og damer der ute som tror livet er for sent når det er 50, når det kommer opp i 50-årsalderen. Det er aldri for sent å gå etter drømmene. Og det med den butterfly, den der, når larven trodde livet var over, så ble den en sommerfugl. Og jeg føler det akkurat det som skjer med meg nå i mitt liv. Nå skal jeg blomstre.
0: Nå, det er sånn larve, uten sminke,
3: uten sminke og uten plastikoperasjoner.
2: Ikke sant?
3: Det er så spennende og så gøy å være liksom basere karriere på ikke utseende, Ikke sexappeal, ikke noe sånn overfladisk tull, men altså virkelig menneske som i virkeligheten, nå kan jeg spille og være meg selv. For første gang i mitt liv i en alder av 75.
2: Ja, det er fantastisk.
3: Og så skal jeg spille med Renate, som verdens største unge superstjernejente. Det jo så gøy.
2: Det slo meg faktisk også, det veldig fint å høre deg fortelle det her. Og så, jeg og Knut snakket litt om det før sendingen, at det jo noe universelt, det noe man kan kjenne seg igjen i den filmen her, uansett hva slags liv man har, og det jo også det her med at vi kan jo egentlig hele veien nettopp være i utvikling og oppdage nye
3: hele
2: ting med oss selv.
3: Hele veien. Ja. Helt i 100, minst.
2: Ja, ikke sant?
3: 110, tenker jeg da, men...
2: Hva det du for eksempel kjenner deg litt igjen i, hvis det noen ting du... dra kjensel på når du har spilt ut filmen, Renate, apropos de her litt mer universelle tingene i filmen da.
1: Jeg tror at man kan finne nye sider som man egentlig ikke oppdager låst i seg selv gjennom veldig uventet ting, sånn som disse to jentene har jo ingen anelse eller tenker jo at de er veldig satt i livet sitt og sånn skal de leve, og det er jo noe trygt i det å ha bestemt seg for det, og så på veldig uventet vis så finner de noen sider i seg selv og åpner opp noen deler i seg selv som gjør at de får det veldig mye bedre. Og det finner de på veldig merkelig måte man ikke kan forestille seg i det hele tatt, og det kan jeg kjenne meg igjen i, at sånne åpninger i livet ligger i uventet ting da.
0: Men hvem er egentlig ansvarig i en sånn relasjon? Det jo alltid de voksne, som det heter, så fint, men når går det fra på en måte være noe som man bærer med seg til man måtte selv ta tak i noe og gjøre noe med det?
1: Ja, det jo litt det triste da, med at hvis man og som veldig urettferdig, at hvis man har opplevd veldig mye vondt, så det er bare en selv som kan ta tak i det og ta ansvar for det og få det bedre.
3: Yes.
1: Men så kan man jo også på andre siden få det... få noe enda bedre på en måte, at man går veldig dypt inn i helbredelse og får det veldig bra. Det kan man jo hvis man gjør den jobben, selv om den veldig tung og kjennes urettferdig.
3: Ja. Jeg bare tenker på det der med så mange mennesker i verden i dag som går på sånn antidepressiv og nervetabletter og sånn, og i grunnen så synes jeg, for jeg har jo noen familiemedlemmer opp igjennom som har vært igjennom den turen der, og jeg tror jeg har sett på de og så har jeg tenkt, en vakker dag må de ta tag på seg selv, for jeg tror ikke du klarer å komme igjennom det hvis ikke du går igjennom den prosessen med å ta tag i deg selv og gå dypt i deg selv og lide liksom på en, og be til Gud, vår Herre i himmelen altså faktisk, for om hjelp. Jeg har vært igjennom det, jeg har en veldig sånn sterk, jeg tror på at det er en større makt og en slags energi som styrer alt, og at det er en mening med alt. Og for at jeg skal bli den beste versjonen av meg selv, så må jeg lide litt. Ja. Det er søren ingenting som er gratis, altså hvis du skal klare å komme gjennom det her livet her, og kunne leve livet mer som en slags, på en kunstmåte,
2: ja.
3: I stedet for bare sånn tilfeldig. Så jeg roder meg litt ut.
2: Nei, det var veldig interessant å høre på. Det slo meg også, det her med kontakt innover og orke å ta jobben, det jo også det, jeg tror.
3: Utvikle seg selv på en måte. Og jeg husker jo nå tilbake til det med den karakteren som jeg spiller, den mora, ikke sant? Hun har vært igjennom veldig mye i sine yngre år, og levd på utseende hår, sånn som jeg gjorde før og sånn. Men altså, du, en kan søren ikke leve overfladisk TV-tid og leve på utseende sitt. Det så et kort... Herregud, vi begynner jo å få rynker nå som 35. Er du begynt å få noen duren? Nei, jeg ser ingenting på hodet, men det jo veldig mange.
2: Men hold på den tanken der, for vi har tenkt at du etterpå skal kunne nettopp gi noen råd til hverandre, for dere er jo i hver deres del av livet og karriere. Men vi tenkte, apropos det å leve liv og det å ha kontakt innover alt sånn, i går så mistet jo verden en stor stjerne, Dolly Parton. Og hun har jo en låt som passer så fint at vi kan spille nå som... Til og med du hørte litt på i forbindelse med innspillingen, Renate?
1: Ja, jeg gjorde det. Jeg synes det kanskje er hennes vakreste låt, altså. Ja.
2: Love is like a butterfly. Yes. Av selveste Dolly Parton.
1: Ja, wow.

0: Dolly Parton, Love is like a butterfly, passer også så fint, I og med at vi sitter her med Lillian Müller og Renate Reinsve, som har premiere på den norske filmen Butterfly. Nydelig låt. Mm. Dere har fått mange fine meldinger også I inboxen vår. For I appen NRK Radio så kan du som hører på 90-men gå inn og sende inn det du måtte ha på hjertet, og Torun her skriver følgende. Så utrolig fint å høre på praten med Renate og Lillian. Og veldig oppmuntrende og inspirerende å høre på Lillian, som ikke lar alder være hindring. Hilsen ei som nærmer seg 50 nå, så Torun kjenner nå at hun klar for alt som ligger foran. Og så det jo interessant, fordi du sa I stad, Lillian, altså du sitter jo her med liksom, ikke sant, superstjerne Renate Reinsve og sånn, men det jo noe, hvis vi spoler litt tilbake til da du var 38 da, som det Renate nå, hvor var du I ditt liv på hennes alder?
1: Ja, da drev jeg med mye, gå på filmskole I Los Angeles, og var med I veldig mange tv-serier og tv-reklamer og klarte å betale regningene uden en rig mand på siden med. Så det var veldig gøy, og jeg var faktisk, gjorde 35 roller I LA på den tiden der, og litt I Australia, litt I Italia, litt sånn rundt forbi. Men jeg hadde ikke selvsikkerhet I den tiden der. Jeg trodde jeg var sånn som gikk inn på et kontor I LA, jeg skulle på intervju for et eller annet. Jeg følte meg alltid så bitteliden. Det tok meg veldig, veldig mange år å få noe sånn selvsikkerhet at jeg var noe verdt. Liksom at noen skulle satse på meg. For å si det som det For det at jeg spilte jo bare på utseendet mitt. Og det med sexappill. Og derfor sier jeg til alle unge, nydelige, flotte jenter, slutt med alt det dumme plastikkirurgiske. Og bare være så fornøyd med det dere har blitt velsignet med fra Gud, faktisk. Og, det kan, og jeg ser så mange flotte jenter I Amerika. Og, sånne, og de så naturlig nydelige, sånn som Renate. For det jo datteren min, så jo ekstra stolt av hun da. Hun helt naturlig dere. Hun så fin I denne filmen. Gleder til å se. Så skal jeg se på karakter skuespiller, men som en skjønnhet med sexappil, uden å jobbe med det, og uden å ta det inn kunstig. Og jeg sier til alle jenter som min datters veninner og alt det så søde. Og så før de gifter seg, når de et par og 30 år, så går de og botokser. Så jeg sier, stikker noen sånn bryter inn som heter Juvederm, jeg vet da pokker, men hva de driver med. Men slutt med det, og heller ha selvsikker på det naturlig fine som dere har fått fra himmelen.
2: Men Renate, når du hører det, hvor føler du at din selvtillit da eventuelt kommer fra den tryggheten du har?
3: Jeg tror også at jeg har gått I deler av livet og vært veldig usikker og jobbet veldig hardt for å bli god på en ting for å føle verdi. Og så føler jeg jo også det der med å bli eldre, at det kommer en sånn naturlig selvtillit og selvsikkerhet bare I å gå gjennom vanskelige ting og bearbeide vanskelige ting, og også at ting får lov til å slippe, for det jo, hvis man har opplevd noen vanskelige ting, så det jo ofte at man kan slite med kontakt med andre mennesker, fordi at man, det man har lært seg med å beskytte seg selv, også det som gjør at andre relasjoner blir vanskelig, som jo veldig sånn, for disse karakterene I filmen, og spesielt den jeg spiller, at hun har lært seg noen ting for å beskytte seg mot ting som var nødvendige på et tidspunkt, og så sliter hun med relasjoner I voksen alder, og det der å gå gjennom en prosess hvor du skal avlære deg noen sånne ting, så skummelt, og så vanskelig og tungt, og du kommer I kontakt med veldig mye vanskelig, vonde ting I deg selv, og, men at det, ja, det føler jeg at liksom kommer gjennom erfaring I livet, og at jeg føler virkelig at det bare blir bedre og bedre.
1: Ja, jeg så enig. Ja. 75, altså det jo så eldre.
3: Du må jo ha det helt fantastisk.
1: Jo, men jeg begynte å oppdage at 75, fy søren, altså det jo liksom pluss. Og så trodde jeg det var så minus, og så trodde jeg at en vakker dag 75. Herregud, det jo olding. Ja. Da får jeg I hvert fall ikke noen flere jobber. Og særlig nå som jeg har valgt å gå helt naturlig, ikke å ta en eneste sprøyte, og ikke løfte, og ikke kutte, og ingenting. Og hvitt hår, og grått hår. Og så har jeg sånn brystimplantater som jeg gjorde for sånn 30 år siden, og nå skal jeg til doktor og ta de ut. Oh. Så skal jeg liksom være helt sånn back to nature. Ja. Og jeg har mine gamle da, liksom, og virkelig jeg har store drømmer med andre ord.
2: Men hva tenkte du da, Lilja, når du ble spurt om å være med I denne filmen? Hva slags følelse fikk du da, når noen tenkte ja, vi var med deg I denne filmen?
1: Jeg skal bare si at den dagen jeg fikk denne rollen, for det jo faktisk 50 år siden jeg hadde min siste første gode roller, det var i Tyskland. Jeg har aldri hatt en ordentlig jobb i Norge. Det ingen som har tatt meg seriøst. Jeg har ikke gått inn for meg eller satset på meg noe som helst. Jeg har bare gjort litt heller litt nærmere meg og ledd litt. Trekk på øyebryner og sånne ting. Men det er jo min egen skyld, for det var jo mer som solgte meg på den måten ut til publikum og, og press og alt det her. Så du må, kan jo ikke legge skylda på andre, ikke sant, at det ble sånn som det ble. Men de der jenter, damer ut i Norge, fy søren, der kan ha en ny begynnelse hvert som helst øyeblikk som dere ønsker. Helt til dere 100 pluss, så start de da. Go for it, girls.
4: Yeah. Man blir jo litt inspirert, Renate.
3: Ja, det er helt fantastisk å høre. Jeg blir veldig glad. Jeg blir alltid glad når jeg er sammen med deg.
1: Ja, men jeg blir så glad når jeg er sammen med deg.
4: I kveld skal dere få sette dere i en sal og oppleve filmen sammen med det norske publikum. Butterfly er altså filmen vi har snakket om nå. Det var et nydelig møte. Herlig å ha dere her, Renate Reinsve og Lillian Müller.
1: Kan vi komme igjen?
4: Vet du hva? Velkommen tilbake.
1: Tusen takk.
4: Vi gleder oss allerede.
3: Ja!

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det G. Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Bare gjør.
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

0: Frida Amundsen her I Nitimen. Vi har snakket med Renate Reinsve og Lilian Müller, og til andre lyttere som slår på radioen nå, så kan man absolutt anbefale den filmen der, og den andre søstre på en måte I filmen, Helene Bjørneby, kunne vi også gjerne hatt som gjest, gjør også en strålende rolle I den filmen, men akkurat den dynamikken mellom den relativt unge Renate Reinsve og den relativt voksne Lilian Müller og det vi gikk for I dag og det synes vi fikk masse bra ut av mange fornøyde lyttere også, så kom vi inn på det her med overtro Renate Reinsve fortalte om en prosess der hun slo på et tromme og skulle finne sitt indre dyr og prøvde å mane fram en hjort eller en bjørn eller et stort dyr men fikk altså hele tiden bare en sånn liten larve
1: ja.
0: Fram som det hun på en måte kunne identifisere seg med og denne larven skulle da ref filmen bli en sommerfugel
1: ja og litt artig egentlig for det, hvis jeg husker historien rett av Renate altså det opplevde dette I forbindelse med et teaterstykke og det jo sikkert da noen år tilbake I tid Og vi har jo sett Renate nettopp bli den her sommerfuglen rundt I verden på alle store filmplakater, Oscar-nominert, Oscar-vinner, og så videre, og så videre. Men det overtro og spore hos folket. Du klar for en liten historie om andre som har opplevd sommerfugler som setter seg?
0: Altid.
1: Fordi, her står det da fra Alvil, jeg I utgangspunktet ikke overtroisk, men på bryllupsdagen et år etter mannen min døde, hadde jeg en veldig hyggelig opplevelse. Det var senhøst med frost, og en vakker sommerfugl kom og satte seg på meg og middagen min. Det var en dagpåfugløye. Dagpåfugløye, det som man skal si det? Og mannen min, som var så glad I å lage mat og pynte på tallerken. Da jeg fortalte dette til felles venner av oss, kom det en kjempestor sommerfugl og satte seg på tommeren min, og det viste seg å være en sørgekåpe. Ikke sant? Sånne her opplevelser jo med å gi oss en, I hvert fall synes jeg da, en følelse av at det er noe litt mer.
0: Ja, og litt I det samme leie fra en som skrev to mest av mammaen sin for bare 12 uker siden, hadde en sterk opplevelse med en sommerfugl som krevde sin plass under en familiesammenkomst, og som vedkommende skriver, kan ha vært tilfeldig, men godt å ha det som et holdepunkt at mammaen var til stede. Og det jo kanskje akkurat det mye av det handler om når det gjelder overtro, på denne måten da, at det jo et eller annet med å finne en eller annen, om det en trøst eller en sammenheng I noe som bare løfter noe litt grann. Trenger ikke være noe mer enn det, så det liker jeg.
1: Ja, og jeg har, selv om jeg håper jeg skal leve like lenge som Lilian Müller, og kanskje enda lenger enn Dolly Parton også, at jeg skal bli en sånn gammel, søt krok som sitter I en hengekøy på en veranda som 97-åring, og kanskje til og med litt glad over ting jeg turte, og at jeg var I stadig utvikling, så har jeg allerede nå rukket å tenke over at jeg håper jo, da min tid over, at om det da de som kjente meg som opplever at sommerfuglen kommer og setter seg, eller plutselig så blaffler det litt I det treet, eller du står på den konserten med den favorittartisten og kjenner sånn, der, kom du innom og hilste på. Jeg vil jo mye heller det, enn at aldri noen opplever mitt nærvær etter jeg har... gått ut av tiden, holdt på å si.
0: Mm. Jeg ser for meg, hvis du blir en fin, gammel eldre krok, så blir jeg han fiskeren som jeg snakker om på et bilde med pipa og sånt. Også at jeg så for meg et bilde av en av gutten som gråt, og så så jeg for meg noen sigøyne kvinner og et kvinnebryst. Og da skriver Emil, det Madonna av Munch du ser for deg? Sigøyne kvinner med et lite kvinnebryst? Ikonisk, absolutt. Mm. Men også ekstremt verdifullt, tror jeg, sammenlignet med de andre nevnte bildene. Og det kan vi si, det vel ikke et sånt bilde jeg kommer til å ha råd til å kjøpe.
1: Nei, det
0: Så en ekte munk.

0: Astrid strender i Oslo, men faktisk ikke i dag, for i dag er det jo en sånn tropisk dag i vente for oss som bor her i hovedstaden.
1: Klokka 10. Norges mest kjente idrettsfamilie er igjen i nyhetene. Jon Brannes.

0: For alle som synes Jon var litt ekstra stille nå, så stemmer det. Fordi noen ganger så teknikken sånn, men kanskje kan det være at han plutselig kommer inn med en nyhetsoppdatering til Knut.
1: Nå må vi kanskje sette
2: det opp. Både den enkelte og kommuner med anstrekt økonomi og det norske samfunnet, sier de. Arbeids- og inkluderingsdepartementet sier staten allerede bruker 20 milliarder kroner i året på kursene. Friidrettstrener Gjert Ingebrigtsen sier han burde sluttet som trener i 2018. Det kom fram i et intervju med Stavanger Aftenblad under oljemessa ONS i går kveld. Ingebrigtsen kom nylig med en beklagelse overfor barna sine i en podcast fra avisa. En talsmann for løperne og brødrene Ingebrigtsen sa etterpå at han ikke skjønte hva faren egentlig beklaget. I går kveld forklarte Gjert hva han mente.
3: Jeg tar ansvar for den situasjonen vi kom opp i og den situasjonen vi står i dag, der vi har over tid hatt en, de fleste vil kalle det, en familiekonflikt. Vi begynte å gnave på hverandre i litt for stor grad, og relasjonene våre ble satt på prøve, og da skulle jeg rett og slett gitt meg som trener.
4: 2018.
3: Etter EM 2018 så skulle jeg gått hjem og sagt at nå vil jeg ta vare på faren og resten av familien, og sikre at våre relasjoner forblir gode, og da må jeg gå av som trener.
2: Og til slutt så tar vi med oss at en båt har stått i en vei på Sørlandet i 3 måneder. Fartsgrensen 80 km i timen på Nævestadveien i Tvedestrand, og folk som bor i området har fryktet alvorlige ulykker. De sier

0: Vesenet er varslet flere ganger om at båten har sperret høyre kjørefelt, slik at bare en bil kunne passere om gangen. Båten skal nå fjernes I løpet av dagen I dag, det sier Agder fylkeskommune til NRK. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
1: Nytimen med Knut Folkestad og Mari Garås Monsen på NRK P1.

0: R.E.M. her i Nitimen, Imitation of Life, og jeg har søkt på puppa og bilder på NRK-PC-en min. Det var helt trygt.
1: Det var gæren.
0: Fordi det var jeg på jakt etter. Det var jo selvfølgelig et kitsch-maleri som jeg mener hadde noe sigøynerpike og noe kvinnebryst i seg, og jeg ser også at jeg får støtte fra flere lyttere som kanskje til og med har dette kjente motivet på veggen hjemme. Det er altså bildet Sigøynerkvinnen, malt av Charles Roca, faktisk også på veggen i stua til Fleksnes.
1: Nei.
0: Så det er nok et ganske så kjent motiv, men når jeg ser det nå, litt mindre bryst faktisk enn jeg hadde sett før med.
1: Det er din
0: men,
1: fantasi, det vet du.
0: Det er fantasibildene ja. Som er de aller, aller beste, og de trenger du ikke henge opp på veggen heller, det er bare å lukke øynene, så har du de lett tilgjengelig.
1: Ja da, som jeg pleier å si, det er kort vei fra kløft til bryst, eller og så videre.
0: Pleier du å si det?
1: Nei, jeg vet ikke, jeg sa det nå hvertfall. Men over til noe helt annet, fordi nå er jeg jo en voksen kvinne som står i et radiostudio i Oslo og snakker med deg, Knut, og jeg står barbeint, og det er teppegulv her, det er ganske deilig, og jeg har egentlig ikke vært så aktiv på det her før jeg i helga måtte ta på meg sokker og sko, og innså at jeg har nesten ikke gått med sokker og sko hele sommeren, og det har vært så utrolig godt for føttene å drive og bare gå barbeint rundt. Altså jeg har ikke gått sånn barbeint i by, altså, men jeg har jo vært en del steder med Svaberg og mulighet til å bare kanskje skli beina ned i noen sånne Birkenstocks eller noen lette slippers for anledninga, og det er jo som at jeg nå har innsett at jeg vet ikke om det er jeg eller føttene mine, Knut, men de vil være fri. Og det skal gå lengst mulig nå før jeg må dra på noe som helst sokk- og skoopplegg utenpå her igjen. Altså.
0: Ja, men du har jo snakket litt om overtro og tidligere liv. Kan ikke du bli byoriginalen som går rundt barbeint året rundt?
1: Jo, der er hun der nytimedamma, og mer og mer skitten under beina. Jo, jeg kan jo bli det, og det er jo visst nok ganske store fordeler viser det seg da, med å gå barbeint, for du får veldig mye sterkere fot muskulatur, du får bedre balanse, bedre holdning, bedre blodsirkulasjon, du skåner ledd, du får sterkere hud. For meg høres det ut som det er jo egentlig ingen grunn til å drive og gå med sko i det hele tatt.
0: Nei, men du ser at det går en del i sandaler, og da lurer jeg på, hvorfor er sandalene egentlig noe bredere i sin såle enn en annen type sko skulle vært? For det er jo ikke på en måte under tærne dine og fotballene når du trør ned at det skal være noe trangt. Så det burde være litt av samme følelsen å ta på seg en sko, med mindre det er den lufta.
1: Ja, men det er den lufta, vet du. Ja. De roper sånn, jeg får et pust! For føttene mine er tydeligvis
0: sånn. Du har trønderske føtter. Tærne mine er trøndersk. De snakker ikke til
1: meg. Hjelp meg, Mari. Det er så trangt nede her. Ja. Og så prøver jeg i hvert fall å tenke at de gangene jeg må på med sokk, jeg må jo det etter hvert, jeg skjønner jo det. Men da får jeg gi dem ull i hvert fall, for det puster jo. Ja, ja. Og så noe mest mulig stoff som også puster og ikke stenger
0: det
1: minnet.
0: Men det er jo samme følelsen jeg har etter å ha gått i shorts i lang, lang tid, ja. Og så skal jeg ta på med mine tighta jeans. For mine knær og lår, de er svensk. Ja. Og jeg måtte på med tighta jeans. Så mens du har trønderske tær som roper om frihet, så roper egentlig mine knær og lår, og egentlig hoftepartiet også, kjenner meg litt svenska.
1: Ja, men det er ikke rart at vi to er gode venner, Knut, når vi har satt sammen på den måten vi er.
0: Men tighta jeans kan ikke kombineres med frie sandaler.

0: Jeg ser det er voldsom aktivitet blant lytterne, og spesielt da de lytterne som velger å fortelle om engasjementet via appen NRK Radio. Det får vi komme tilbake til, for det er mange som har selvfølgelig et forhold til sine føtter der ute. En som er ute med sine, ja, er det apostlenes hester, det heter altså når du går til fots. Øyvind Bekkevold, sier kort litt om fottøyet ditt, og også vedkommende du står sammen med, som en litt sånn smalltalk-aktig overgang til praten.
1: Ja, det skal vi gjøre, Knut. De er meget slitte, mine apostlenes hester. Nå ser alle fire damer ned på de. Ser ned, de er 9-timelyttere, hele gjengen her har samlet mange 9-timelyttere. Og de kan da se mine veldig slitte sko som er klar for å byttes. Men de gikk 15 kilometer i går. Jeg er jo en vandrer. Det er man jo når man er utegående reporter. Alle fordommer kan bekreftes. Her er det sandaler da. Skal vi se, ta navnet samtidig på Mari. Nanna, du har svarte sko, og så er det hvite på Aina, og så er det oransje joggesko på Sissel, og det er klart, for du skal vise den byen. Dere er jo en gjeng. Altså, du må fortelle hvem dere er da, Nanna.
2: Unnskyld?
1: Ja, hvem dere er som gjeng?
2: Og hvem vi er? Vi er gamle barndomsvenninner fra den gang vi gikk i første klasse.
1: Og dere har ikke endret dere en prikk, Mari?
2: Nei, det går ikke an. Det er ikke mulig.
1: Du er en 40 minus inni deg, som du sier.
2: Ja, ja. Innimellom. Ja. Ja.
1: Og hvordan var dere den gang da? Håndballjenter, som dere, mange av dere var på Hurumlandet, og som gjeng, hvordan var dere da?
3: Nei, det er ikke godt å si. Vi gjorde vel det meste som ungdom pleier å gjøre når de er på Hurum. Var på fjorden og... Og fløy satt på vagla i setere.
1: Og fløy etter gutta.
3: Ja, og fløy etter gutta.
1: La oss ta en liten runde.
2: Nei, de fløy etter oss.
1: De fløy etter det.
2: Ja, må ha det rett her. Ja, ja.
1: Du, vi tar en liten runde.
3: Vi satt på vagla, og de fløy etter oss.
1: Ja, og vagla er?
3: Var et rekkverk over en lita bru.
1: Ja. Et rekkverk over en lita bru. Der satt de, vet du, de fire venninnene.
4: Siden av slakte Syversen, var det ikke det?
2: Ja, vi hang vel mest i setrekrysset.
4: Ja,
1: setre.
4: På Smulti kafé.
1: Mm. Nå er det i gang. Nå kan jeg nesten bare ta mikrofonen og la den vandre, så skal vi høre om rekkverk og slakterne og det hele. Men dere, bare få høre hvordan det har gått da. Altså, hvilke gutter... Altså, det er jo litt risikoen, jeg ikke har snakket med dere om det på forhånd, men hvordan det gikk med gutta for eksempel. Kan vi bare høre om det ble noen hurumann på deg, eller hvordan det ble?
4: Ikke på meg, det ble noe annet.
1: Hva ble det
4: da? En skimann.
1: Hva heter han?
4: Steinar.
1: Steinar, hvordan er han? Er han sammen fortsatt?
4: Ja, ja.
1: Oh, han har fått barn og greier?
4: Neida, men han er god far for mine voksne barn.
1: Å oh, ja, og du?
2: Det ble ingen, hverken mann eller barn på meg.
1: Nei, men det er godt liv det også.
2: Det er ikke å klage på.
1: Nei, ja, jeg har tenkt litt på det siste. Neida, håper jeg ikke barna mine hører på. Jeg elsker barna mine. Men likevel, noen ganger så tar vi det for gitt det der at man må ha barn og greier, at det er det vi må gjøre. Men det er jo enormt mange andre ting også.
2: Ja, men nå er jeg veldig heldig med 7 tantebarn da.
1: Så du har vært det favoritttanta?
2: Har hatt den gleden absolutt hele veien.
1: Er favoritttante. Og du da, hvordan er det for en risiko jeg driver med?
3: Ja, nei, jeg er hverken tante eller har ingen kjæreste, bare katte.
1: Bare? Du er kattedame?
3: Ja, jeg er kattedame.
1: Ja, jeg kjenner godt de, det er kjæresten min også. Jeg er bare nesten som å gå på sånn katteskole, og det er bare sammen kattedame.
3: Ja,
1: for da våkner jeg om natta, og så ser jeg plutselig en sånn pote, og en sånn værhår som titter på meg over dyna. Og da skjønner jeg at nå har jeg fått litt tillit til katten.
3: Ja, det.
1: Hva heter katten din?
3: Den heter Sussi, og så heter jeg Dahl til etternavn, og da har arvet mitt etternavn.
1: Så det er Sussi Dahl, og du heter?
3: Aina.
1: Aina og Sussi Dahl, ja, men det vet vi det. Og så i rosa til slutt her da.
5: Ja, det er meg.
1: Det er deg, hvordan har det gått med deg og kjærligheten? Eller?
5: Ja, den har gått fint, den. Vi har fått barn, hvertfall.
1: Og hva er sammen?
5: Hæ?
6: Jeg fikk Hurumann.
1: Du fikk Hurumann?
5: Jeg fikk Hurumann, selv om det ikke varte så lenge. Så,
1: ja.
5: Men det gikk fint.
1: Ja, det gikk fint, ja. Og dere rakk å få barn?
5: Ja da.
1: Mange da?
5: Bare ett.
1: Ett barn rakk dere. Og så kjærligheten videre, da har du vært alene, eller er det katter, eller er det menn?
5: Han
1: er samboer. Du har fått en ny samboer, ja.
5: Hæ? Er samboer.
1: Ja. Hva heter han, er det hemmelig?
5: Nils, vet du.
1: Ja, hva som er bra med Nils, da?
5: Ja, det går bare bra. Han er på hytta oppe i Nord-Trøndelag nå.
1: Han er det.
5: Samme bikkja. Ja.
1: Og bikkja heter?
5: Borg. Og den er oppkalt etter øya der oppe. På ytterste nakne ø.
1: Jeg synes dette her koser meg veldig. Og så er dere jo veldig 9-timelyttere da. Du sier at privilegiet med å være... Altså det er første år som pensjonist. Jeg hadde jo egentlig tenkt å snakke litt om det, men her går det jo unna. Men det å kunne lytte hele de 2 timene...
4: Ja, vet du hva? Det er en fryd. Det er en fryd, og det er altså så, og musikken innimellom, og jeg koser meg sånn.
6: Ja, bortsett fra når Bekkevold kommer på, da er det litt slitsomt. Nå virker ikke utstyret her, jeg bare tuller. Og du også lytter?
3: Ja, jeg hører stadig vekk, men ikke hver dag. Jeg står ikke så tidlig opp hver dag.
6: Så må vi ta en melding fra Reiseradioen, for dere har jo vært med på 9-timer med Reiseradioen i hele historien. Ja. Og det er ikke ofte, eller vi sier, det er en uke siden jeg mimret, da, men vi må høre om det der, hva de gjorde i starten av Reiseradioen igjen, altså. Den der, de kunne etterlyse folk og blant annet si litt sånn voldsomme ting etter den spesielle kjenningen.
4: Det var sånn at de kunne etterlyse folk med bilnummer og hvor de var og alt, og så ring hjem, din far er død, sånne ting.
6: Jeg tenker på det da, hvis du er på campingferie, altså, så er det sånn lystig, deilig musikk.
5: Og alle hadde jo radio på den tiden, sant? Så de hørte jo på radio. Og det var jo bare en kanal, så de fikk jo med seg alt dette her. Ja.
6: Ja, men da blir jo enda mer fellesskap da.
5: Ja, det gjør det.
6: Ja, vet jo alle at Faras... Ja, ikke sant?
4: Det kom mange i begravelsen.
6: Nei, det kom veldig mange i begravelsen. Det kom faktisk 1 million mennesker i begravelsen.
4: Ja, lytterne kom.
6: Hvordan er det å være pensjonist da? Det er jo første året for hele gjengen her.
4: Jeg juksa. Jeg jobbet til jeg var 62.
6: Ja, nettopp.
2: Og jeg har bare vært pensjonist en måned, men jeg nyter hver eneste dag.
6: Ja.
3: Jeg nyter også hver dag, og har holdt på siden 17. mai.
6: Ja, 17. mai.
5: Og jeg har ikke sluttet jobben, og jeg tok et år til, jeg.
6: Ah, ja. En for laget.
5: Ja, en for laget. Så vi får se noe til sommeren.
6: Bonus. Du er en bonusperson i arbeidslivet.
5: Ja, ikke sant.
6: Tusen hjertelig takk, da skal du vise deg med byen, for nå bor de litt, ut på, litt utenfor.
2: Nå begynner vi på regjeringskvartalet, det har ingen av sett.
6: Er det sant?
2: Ja,
6: det er jo ganske
7: nytt
6: nå da.
7: Koser deg
6: masse.
7: Takk. For en herlig gjeng.
0: Fantastisk.
7: Marin, Anna, Aina og Sissel skjønner hvorfor de der har holdt sammen i alle de år.
0: Ja, og katta Susi Dahl, altså Susi Dahl. Men husk, katta har 9 liv, så da bærer det nok navnet Susi Dahl med trygghet.

0: Simone Eriksrud med De umulige her i Nitimen, som jeg sa i sted, fin aktivitet der ute blant lytterne, som vi selvfølgelig også har kontakt med gjennom appen NRK Radio. Det som overrasker meg litt, ikke fordi du ikke er god på det her, Mari, men noen ganger så kan det å gå i en sånn dialektfelle, det er på en måte to skoler der, det er de som gjør det automatisk, og kanskje speiler den de snakker med, hvis jeg for eksempel som nordlending kommer til, så jeg kommer til Oslo da, så kan noen finne på å nesten snakke litt sånn tullenordlending tilbake, og jeg tror ikke noen mener ondt med det, men det skjer bare automatisk. Og så er det noen som sier, nei, du må ikke tulle med dialekt og så videre. Og så er det de som, sånn som deg, som slår om til trøndersk når du snakker om tærne dine.
1: Og så får du altså,
0: du får så god tilbakemelding her.
1: Det er veldig trivelig, altså heldig den som tråkker på trøndere hele dagen. Hilsen lykkelig trønder. Det skal jo legges til her, som Jorunn har observert, at jeg var tilbake igjen i Trondheim i helga, og det er jo for meg gamle trakter, vet du Knut. Jeg bodde jo i Trondheim i 20-årene, så fra den augustdagen jeg ble 20 til jeg var 28-29, så var det altså trøndersk som gjaldt. Og jeg husker bare sidehistorie, en gang ble jeg intervjuet her nede på Østlandet, og da sa programlederen i P2 at jeg knota sånn, så lurte på hva slags dialekt jeg egentlig hadde, og skjønte ikke hva vedkommende mente før det da ble sagt at jeg snakket østnorsk med trøndersk tonefall. Så det er mulig at jeg har på en måte plukket det litt av, men med en gang jeg har vært innom der, så er en jakke meg tilbake.
0: Ja, for det er noen som lurer her, Jorunn, på. Ble du smittet eller et trønderstrøkk i helga? Ja. Du ble observert på Stereofestivalen.
1: Ja,
0: Stein skriver god morgen fra camping Øvre Eidfjord. Jeg bare lurer på, hvorfor du ikke snakker trøndersk hele tiden? Det lyder jo så vakkert.
1: Det er jo det er nesten som blir blyg av å få sånne tilbakemeldinger. Ja. Og så kan jeg egentlig gjøre det på hva heter det, kommando. For da blir jeg forvirret, da går jeg opp i nordlending. Hvis jeg liksom, så det som er egentlig, hvis jeg skulle gjort det nå, så måtte jeg bare slutte å tenke.
0: Ja, du skal gjøre det nå, Mari.
1: Ok.
0: Nå lager vi en duell. Jeg lurer på, ligger det til og med ute i avstemning i appen NRK Radio? Jeg har bodd 5 år i Trondheim selv.
1: Ja, det har du jo.
0: Begynner å bli lenge siden.
1: Var ikke det også i 20-årene?
0: Begynner å bli lenge siden. Ja. Lenge siden,
1: vet du.
0: Jeg må jobbe med inn her.
1: Nei, men jeg tror jeg nærmere Namsos noen ganger enn Trondheim. Men.
0: Ja. Jeg pratet med en fyr i går kveld, faktisk. Han var ute om Namsos. Bangsund var det. Og jeg måtte faktisk spørre han. Hvor er Bangsund? For jeg tenkte... Nei, jeg tenkte med en gang. Jeg tenkte med en gang at det var Nordmøre. Nei, vet du hva? Er det Gjert Ingebrigtsen eller Martin Skanke som prater her nå?
1: Du har jo helt feil tonefall. Ja. Knut, nå var du langt ut og sykle. Skal jeg legge til en liten fakta om meg selv? Jeg heter Mari Garås Monsson, og jeg har gått og studert på NTNU Dragvoll. Tror du at jeg hadde 15 studiepoeng i dialektologi? Det er kanskje muligens noen ting der med diftonga og palatalisering og sånt som har satt seg mer i ryggmargen enn jeg kanskje hadde tenkt meg, før jeg satt nesa opp til byen som hadde kjærestgaranti, og det var et måte på hva jeg skulle få i vente i Trondheim. Og jeg koset meg, det må jeg bare si. Nå er
0: du uslåelig, faktisk. Ok, jeg gjør et siste forsøk.
1: Jeg knuser deg på trøndersk. Jeg trasker rundt. Ok, vær så god. Hey,
0: men da jeg jobbet i Trondheim, det var bra. Du ser at Kristin møter ut som er fra Brønnøysund.
1: Jeg blir spett. Okay.
0: Da jeg jobbet i Trondheim, så brukte vi å feire på Ni Muser,
1: Så
0: var en restaurant, og der var det så koselig atmosfære. Atmosfære, jeg vet det. Brukte å gå på restaurant Ni Muser, og drikke kaffe der og prate kjenning med folk. Og det merker jeg, når jeg får opp litt mer tempo, da blir jeg trønderen som jeg egentlig skulle ha vært
1: i. Nå er det nærmere. Ja. Ja. Det ligger faktisk en avstemming ute i appen NRK Radio. Skal jeg fortelle deg noen ting om Ni Muser? Som jo var den klassiske kaffen vi også har brukt mye tid og spist ostboller i godsaker på. Ja. Den finnes ikke lenger.
0: Nei, jeg vet det. Det er trist at de gamle minnene blir bort samtidig. Så er det er jo ikke her i Trøndelag som alle andre plasser.
1: Vet du hva den heter
0: tiden nå? Tiden endrer seg.
1: Nå heter gamle Ni Muser. Nei, nå ble jeg forvirret. Nå er det Bifrost. Nei, nå må vi sette på noe musikk, tror jeg. Men vi får se da hvordan dette her har gått. Ha en deilig dag, da. Trivelige Trøndelag. Jeg er glad i deg. Sjø.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig er veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det er bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg er jo en lagmann. Jeg har alltid vært på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Fredag i NRK TV.

0: Den låten jeg synes altså er så fantastisk fin. Tom Hell har noen sånne akkordskifter inni der som er helt på høyde med det aller, aller beste. Vi skal straks avsløre hvordan det har gått i avstemningen, for det var en ren konkurranse, en duell mellom deg, Mari Garås Monsson, eller Trønder Mari, som jeg liker å kalle det, og meg selv. Og jeg trekker frem et par meldinger før vi går til resultatet, og også ut på gata til Øyvind Bekkevold. Marit, eller så er det Mari, du er jo som å høre Ingrid Bolse Berdal. Det er et, hva heter det? Ikke akkompagnement, men kompliment.
1: Kompliment.
0: Ja.
1: Et kompliment, ikke sant?
0: Og du får også en parodi, parallell til Anne B. Ragde.
1: Oi, altså,
0: jeg er noe dialektforvirret, jeg kan ikke si parallell, eller akkompagnement, eller kompliment, eller noe, og jeg har altså tapt, altså så solet klart.
1: Ja, altså jeg har aldri vunnet noe så tydelig i mitt liv, jeg. Altså 95% av stemmene, da må jeg bare få benytte anledningen til å si tusen takk, folkens, jeg er glad i dere, alle sammen.
0: Velbekjent seier der i dagens dialektduell. La oss da gå ut på gata som annonsert til vår reporter Øyvind Bekkevold. Du traff et firkløver i sted som har vært sammen fra de var barndomsvenner.
1: Ja, men nå må du ikke foregripe, for vi må nå gi han litt. Nå skal jeg snakke som meg selv igjen. Nå skal jeg snakke som Kongsberg. Han er ikke helt klar enda, for at han driver akkurat nå og driver og får folk i prat, så det du snakker om, det skjer om bare noen få minutter etter Marcus og Martinus. Pocket Dial. Da er vi klare for Øyvind. Er vi ikke det? Jo.
0: Jo, jeg er alltid klare,
1: tilvis. Om 2:49.

0: Marcus og Martinus Pocket Dial, det der. Nå det lenge siden det har skjedd, men det skjedde oftere før, følte jeg at jeg kom bort til en eller annen knapp som gjorde at jeg ringte den kontakten som ligger lagret som nummer 1 eller et eller annet, og så plutselig hadde man hatt en lang lommering i samtale med noen. Men nå det lenge siden sist. Vi skal nå ut og få høre litt hvem som har gått forbi Øyvind, og som han nå står klar for å ha en skikkelig passearme. Hvem det med nå?
1: Du, nå skal vi høre, det Marianne som jeg står sammen her, og nå skal vi også høre om han kommer i gang med trekspill og jukebox igjen, for da får du høre litt arbeidsforholdene mine, sånn til vanlig. Ja, her er vi i gang. Da kan dere høre litt hvordan det å samle folk når man får dette her bak. Og da kommer da Marianne dansende forbi, men hun var veldig i tvil da, om hun skulle bli med meg, og det synes jeg litt gjevt da, å få lov til å snakke med deg da. Marianne, her er du!
2: Hallo, hallo!
1: Ja, så er det viser vi virkelig litt litt gale, men egentlig vi veldig normale, kjedelige mennesker. Vi ble bare litt opphauset. Du, Marianne, mamma kommer fra Drammen, Solbærelva kjenner vi godt. Bra by, Drammen.
2: Ja, Drammen er en bra by. Ja.
1: Blitt veldig fin, altså.
2: Ja, veldig fin nå. Ja.
1: Du har en hund på omplassering, og da det fint å gå tur.
2: Ja, vet du hva? Jeg har en liten... Nei, han ikke så liten, da. Men han heter Bonus. Åh, tenk å få han inn i hjemmet sitt, da. Og nå gleder jeg meg til jeg skal komme hjem til han etterpå.
1: Det skjønner jeg. Så deilig. Ja. Og så er du en veldig fin type som jeg glad for jeg fikk med her. Og så er du blitt forfatter. Ja. Tenk på det, Marianne. Lite visste vi at vi har forfatterintervju her, og du har gitt ut boka som handler om...
2: Ja, jeg har gitt ut en roman som heter Gryne Hvit. Det en bok som handler om relasjonen mellom mor og datter, og hva som skjer når mamma får en demenssykdom. Ja.
1: Har du opplevd sånt selv?
2: Jeg er jo utdannet sykepleier. Og så har jeg jo jobbet på en demensavdeling, sånn at jeg har masse erfaring med det, ikke sant? Sånn at jeg har jo tenkt det at en gang jeg må skrive om det, liksom både fra den som har den sykdommen sitt ståsted, men også kanskje fra datteren sitt ståsted. Ja.
1: Hvordan var dette her da, å sitte og skrive om det når man aldri har vært... Alle går jo og tenker at nå snart blir jeg forfatter.
2: Ja.
1: Jeg venter litt til.
2: Ja.
1: Jeg lytter litt mer på trekspillmannen, og så blir jeg forfatter. Men du gjorde det.
2: Ja, jeg gjorde det. Det var bare... Jeg sa opp jobben min, og lite visste jeg hvor mange timer, dager, måneder, år det skulle ta før den boka kom ut.
1: Hvor mange år tok det?
2: Ja, det tok vel 3 år.
1: 3 år,
2: ja. Ja. Fy søveren, altså, det var en himla jobb.
1: Ja. Ja, og mannen din holdt ut?
2: Mannen min, han holdt ut. Det var kanskje derfor han jobbet så mye i den perioden.
1: Ja, det sånn mann skulle man alle hatt. Jeg så en plakat her borte hvor det står Søke drømmemannen, og han heter...
2: Per Nymoen!
1: Ja. Fantastisk. Og så har du gitt ut en bok om vin og sammenhengen vin-poesi.
2: Ja, du vet at den ble til under pandemien.
1: Da satt du og drakk.
2: Da satt jeg. og drakk masse vin. Nei, vet du hva? Jeg drakk litt vin også, sikkert. Ja. Men da kom jo hun Erna, vet du, og Bengt Øye ut på skjermen, og så sa de alle sykepleiere som ikke jobber som sykepleiere nå, er deres tid kommet for å verve dere. Nå kan dere gjøre en innsats. Og da gjorde jeg det da. Da bare meldte jeg meg på, og så var det legevakta i Drammen som tok kontakt og spurte om jeg kunne jobbe. Og det gjorde jeg.
1: Og så gikk du hjem på kvelden og gjorde det din vei.
2: Nei, og da...
1: Møtte problemer, det var fall og det var gleder. Du sleit og du drakk, men jeg gjorde det min vei.
2: Nei.
1: Du vet hvorfor jeg tar den?
2: Ja, fordi du lurer på hvor poesien kommer.
1: Ja, nei, det er fordi han spiller My Way på trekspillet.
2: Men mens jeg jobbet da på legevakta, så traff jeg en som var sommelier og hadde kunnskap om vin. Og så sier han, kan vi ikke skrive en bok sammen? Og så mye tull og tøys, men også mye hardt arbeid. Og da tenkte jeg, ja, hvis jeg skal skrive en bok, jeg kan ingenting om vin, så da må det bli om noe jeg kan, og det er jo poesi.
1: Ok, men hvordan fikk du til dette her når du ikke kunne noe om vin?
2: Nei, så han står for all kunnskapen om vin. Ja, sånn at vi plukket ut 12 vindruer, og så skriver vi om disse vindruene på en litt sånn spesiell måte. Så vi gir dem så, menneskelige egenskaper. Så vi kaller hun, ikke sant? For noen druer jo sånn at de må nytes når de modne, ikke sant? Jo eldre de blir, jo deiligere og fruktigere blir de, ikke sant? Og så det noen viner som best i ungdommens glød, ikke sant?
1: Og den, du står, den vin du står og snakker med nå, Øyvin, han best.
2: Ja, han
1: moden, moden og god. Og vi gjorde det my way, heldigvis. Det var så vidt du ble med.
2: Ja.
1: Det og det veldig bra at han som jeg har litt utfordringer med, for at folk legger ikke merke til utegående reporter når det på jukebox og trekspill. Men nå var vi synkronisert her. My way har jeg nå hørt cirka 15 ganger siste dager. Men nå passet det bra.
2: Å ja, nå passet det veldig bra. Ja.
1: Fortsett med my way og kos deg, og dra til Drammen med hevet hodet. Du raske gutt, Øyvind Hånne.
2: Takk.
3: Ja, nydelig. Få høre litt ekstra på denne musikken som du får høre ørene ut og inn i hele dagen, Øyvind.
0: Ja.
1: Det er vakkert.
0: Det er klart det setter stemninga og tonen for et godt intervju.
3: Det er klart 13 ganger i timen er det kanskje litt slitsomt å høre denne typen bakgrunnsmusikk.
0: Ja, men i dag så nådde bakgrunnsmusikken rett ut i nasjonale radio, ut i alle kriker og kroker av landet vårt.
3: Herlig. Takk til deg, Øyvind.
0: Ja, takk til deg, Øyvind.

0: Sienna Spyro, Die on this hill. Hvis du lurte litt på om du har hørt denne stemmen og låta I mange år, eller om den relativt ny, så kan jeg jo si at den kom I fjor. Og Sienna her altså bare 20 år gammel fra London, UK.
1: Yeah, right. Har det vært en spesielt energisk sending I dag? Nu snart ferdig, 10 gode minutter igjen, men jeg kjente på en måte at jeg hadde nesten litt sånn svettering under armene I dag.
0: Ja, men kan vi har vært... Det har vært temperatur.
1: Ja. Kan det være temperaturen oss imellom når vi har dialektal trønderkonkurranse? Mm. Kan det være at endelig kommer litt sånn finvær nordover, sprer seg oppover? Det vet jeg ikke helt.
0: Nei, men kan det også være at du kjenner seiersbrusen etter både Glimt-kampen I går? Det lurer Ragnhild på. Skal du ikke si noe om den kampen, Knut?
1: Åh, det kanskje derfor litt sånn svett under armene fremdeles, selv om det nesten ble litt sånn walkover I går mot Nijmegen I kveld. Krysser jo fingrene for Viking hjemmeoppgjør mot Dinamo Zagreb har vel 2-2 I bortekampen å gå på eller det jo ikke noe å gå på når det jo gjort men vi håper vi kan sette dem noen svetteringer noen stavangerske svetteringer I morgen

0: Jeg sier bare venner, jeg, Knut, for vi har jo tross alt hatt med oss Coldplay den gang da under covid, hvor det var veldig lett å ringe opp verdensstjernen og ta en liten passiar på radioen. Dette var Feels Like I'm Falling In Love.
1: Og i nitimen så har vi jo snakket varmt om den nye norske filmen Butterfly. Vi har snakket mye om sommerfugler generelt, og også hos deg i nyhetene, Jon Brandes, handler det om sommerfugler.
2: Nå handler det om skadelige sommerfugler som er kommet til Norge fra et varmere Europa. Først skal det handle om oljen. Energiminister Terje Aasland sier kravet fra oljenæringen om å åpne opp et omstridt område for mer leting er et viktig innspill. LO og NHO var med på å foreslå olje- og gassproduksjon utenfor Lofoten i går, men hverken miljøbevegelsen eller stortingsrepresentant Lars Haltbrekken fra SV vil ha noe av det.
3: Det er selvsagt at dette er en del av de omstridte og svært sårbare områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Her finner vi fantastiske fiskeressurser. Vi fører store mengder mennesker hver eneste dag fra disse havområdene. Et oljesøl her vil ha katastrofale konsekvenser, og dette er, frykter vi, starten på en full åpning av disse områdene. Oljeselskapene kommer ikke å nøye seg med de vestligste områdene. Får de tilgang på dem, som vi har klart å hindre nå i over 40 år, så kommer de til å gå videre.
2: Og dette er det mer om i Politisk kvarter i appen NRK Radio. At leger utenfor sykehus kan skrive ut abortmedisin kan være helt riktig, men det må forskes på først. Det mener Hans Christian Myklestuhl, som er leder for Allmennlegeforeninga. En overlege ved Folkehelseinstituttet foreslår at abortmedisin blir mer tilgjengelig for å korte ned ventetida. Les mer på nrk.no. 74 barn av misjonærer har fått oppreisning for belastninger i barndommen. Dette er den fjerde runden med behandling av slike saker etter at ordningen kom høsten 2024, og til sammen er om lag 300 personer tilkjent erstatning. Friidrettstrener Gjert Ingebrigtsen sier han burde slutta som trener i 2018. Det kom fram i et intervju som Stavanger Aftenblad gjorde under oljemessa ONS i går kveld. Ingebrigtsen kom nylig med en beklagelse overfor barna sine i en podcast fra avisa. Selskapet til brødrene Ingebrigtsen hadde for øvrig millionoverskudd i fjor, og driftsresultatet økte fra 4,66 millioner til, eller fra 1,76 millioner kroner året før. Og så sommerfugler da, for varme somre gjør at det kommer nye arter i norsk natur. Men vandresteppeflyet, som er kommet med vinden fra Storbritannia, er en sommerfugl som konservator Alf Tore Mjøs ved Stavanger Museum godt kunne vært uten.
4: Den er kjent som en av verdens største skadegjørere på insektsiden. De opptrer jo i enorme mengder. En enkelt hund kan legge mellom 300 og 600 egg, og de kan gjennomføre hele livssyklusen på under en måned hvis det er grei temperatur.
2: Ja, to timer er syklusen til næringsmøte i NRK og PN. Har noen av dere noen pene ting dere virkelig angrer?

0: Grab the Moment sang Jost.
1: Jost.
2: Dere husker hva det var fra?
0: Det var fra en konkurranse, og jeg kommer til å velge å si Internasjonal Grand Prix-finalen.
2: Ja, det var jo... Var
1: og den sangen? Ja. Og den med deg,
2: ja? Ja, ja.
1: Aha, det han nederlandske? Sveitsiske?
0: Norsk?
2: Det
0: jo
2: norsk,
0: ja. Ah, ja, ja, det var noe maske... Det var noe maskegreier, var det ikke det?
2: Jo, jo, jo, det var Joakim Wittsten Jovst.
1: Og når var det her, eller jeg har jo ikke følt med på det der Eurovision-greien.
2: Men
1: når var det her da?
2: Noen år siden.
0: 2014.
2: 16.
0: 17.
2: Og du var nært.
0: Nei, det var jeg ikke.
2: Eller var det der?
0: Bommet med tre år.
1: Ni år siden.
2: Jeg nummer 10 i finalen.
1: Ja.
0: Gratulerer.
1: Ja. Gratulerer med den. I det siste så har jeg kjent på en minkende lyst på kjøtt. Og jeg lurer på om det her har noe med alderen å gjøre. Jeg vet jo at det mange delegater som foran meg i løypa aldersmessig. Derfor så tenkte jeg, det her, du kan sikkert si meg om det her et typisk alderstegn.
0: Blitt litt lei av kjøtt.
1: Ja, det jo mye prat om kjøtt og at vi ikke skal ha så mye tåle at den hele land skal ete grønnsaker, bønner og linser i stedet for. Det kan jo hende det har påvirket meg også, men altså først så trodde jeg det var den her Lone Star-flotten som hadde bitt i meg. Ja, for men da har jeg hørt at da får du en mye heftigere allergisk reaksjon hvis du et kjøtt etterpå. Og så har jo ikke jeg vært i USA på lenge.
2: Nei.
1: Men den har vi stort og funnet i London nå. For hvis du blir bittet av den flotten, så kan du få noe som heter alfagall-syndrome.
0: Alfagall?
1: Alfagall. Og det har noe med å gjøre med noen proteiner eller et eller annet som blir litt sånn, endret status i kroppen vår. Men i Norge så har det vært veldig få tilfeller til alfagall, men det finnes eksempler på at også vår heimlige skogflott kan forårsake kjøttallergi. Men de aller fleste vil aldri utvikle kjøttallergi etter å ha vært bittet av flotten her. Hvorfor noen fæle, det vet de ikke enda. Men jeg føler meg ikke allergisk mot kjøtt. Jeg kjenner bare at det er ikke det jeg blir drivet mot når jeg begynner å kjenne meg sånn.
2: Nei, for du får ikke utslett, eller det klør ikke halsen.
1: Nei.
0: Du bare ser det, så tenker du sånn, mer lyst på fisk.
1: Ja, eller noen grønnsaker.
0: Eller bønner.
1: Ja.
0: Sopp. Også,
1: for vi begynte å lure på, er det denne gode gamle 7-årsregelen? For at... alle cellene i kroppen vår har en levetid på mellom 7 og 10 år. Mm-hmm. Så for hvert 10 år så kan du med hånda på hjertet si at nå er det skipet her bygd på nytt.
0: Ja, en helt ny mann.
1: Jeg er fornyet. Og det gjelder jo smakslaukene også. Så smakslaukene våre også blir jo endret. Så derfor kan vi jo oppleve at vi plutselig slutter å like en ting og begynner å like en annen ting.
0: Ja, så de smaksløkene som likte McDonald's på 90-tallet, de er forsvunnet for lengst.
1: Ja,
0: ja.
1: Og de kan nok dukke opp i helga når de skal et eller annet.
2: Sånn sene nattetimer.
1: For eksempel.
0: Fått en gammel smaksløk på veien fra byen,
1: ja. Ja, ramlet. Vet du, jeg treffte en gammel smaksløk.
0: Fikk plutselig lyst på kebab.
1: Men har dere kjent med noe slik her da, Elin og Sven, at dere liksom har, at det er noen ting som dere nesten har vokst ifra, eller at dere kjenner at
2: det... Jeg har fått det motsatt.
1: Ja.
2: Jeg er helt ikke sånn, typisk, sånn tropiske nektar eller tropiske smaker og sånn ananas den jeg var liten. Jeg elsker det nå.
1: Ja.
2: Jeg synes det er kjempegodt.
0: Jeg har fått litt mer voksen smak, ja. Ja, jeg er jo litt sånn, for eksempel tomatsuppe.
1: Ja.
0: Favorittrett når jeg var 4, 5, 6 år. Nå, jeg blir helt sjøsyk, bare nesten av å se det.
1: Sier du
0: det? Ja, jeg synes det smaker papp. Jeg blir nesten, på grenser til sint når jeg visste jeg må spise tomatsuppe.
1: Ja, og det her er noe som har kommet i siste del.
0: Ja, det er nok de siste 5, 6, 7 årene at jeg har merket at jeg er liksom litt trøtt på tomatsuppe.
1: Ja. Ja, der har du en kjære delegat. Vet du hva det kan skyldes? Er det kroppen min som holder på å omstille seg til en ny vegetarisk æra i 40-årene? Eller har jeg gjort det bittig og flott? Jeg har ikke funnet noen i hvert fall. Og ikke minst, er det noe du har mistet lysten på morgenen som du på en måte at du kan relatere til? Alle tanker og innspill mottas med takk. Det er jo NRK radioappen. Eller hvis du ikke bruker app, radio.nrk.no i nettleseren din.
0: Ja.
1: Kan du også sende oss en melding?
2: Oh, ja.
0: Eller e-post. Land@nrk.no eller så kan du ta det med Odd Nordstoga, så kan han si det til managementet sitt som kan videreformidle det også.
2: Oh, ja.

0: Føler seg heldig. Synne Vorkin, som jeg mener hun heter.
1: Ja, Vorkin, ja.
0: Vorkin?
1: Ja, eller det skrives Vorkin, men det uttales vel Vorkin.
0: Vorkin, ja. Så da heter hun egentlig Synne Vor, da.
1: Ja, faktisk.
0: Det er jo noe å ta med seg.
2: Elins lille lyttehjørne. Ja, velkommen hit.
1: Takk.
0: Tusen takk.
2: I dag skal vi høre på en av verdens vakreste melodier her, i mitt lille lyttehjørne.
0: En av verdens vakreste melodi, er det McDonalds?
2: Nei, overhovedet ikke. Vi holder oss jo som oftest i den klassiske musikkens verden.
0: I'm loving it.
2: Ja, vi skal nok være i klassisk musikk i dag også.
0: Okay.
2: Og vi skal til en av disse europeiske komponistene som for over den store damen for å gjøre enda større karriere, nemlig tsjekkeren Antonin Dvorak. En av mine store, store helter. Han skriver helt fantastisk, eller skrev, unnskyld, helt fantastisk orkestermusikk. Han var veldig god med instrumentering, altså han var veldig flink å gi de rette instrumentene, den rette melodien, på rette tidspunktet. Han ble født i 1841, og da han var 51 år gammel, så fikk han det jeg tror må ha vært det, an offer you can't refuse, som de sier borti der.
0: I 1892 skjedde det.
2: Ja, 1841. Han fikk nemlig jobben som direktør, unnskyld, ja, 1892, da har du helt rett.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Han fikk jobben som direktør for et helt nytt konservatorium i New York, National Conservatory of Music, som da skulle startes opp, og de bare, vi må ha han som sjef. Han var allerede en av de mest berømte komponistene i livet den gang, men USA trengte altså hjelp til å bygge si egen musikalske stemme. Han, Dvorak, han kastet seg i det, og ble trollbundet av de spirituelle sangene som studentene han sang, og folkesangene fra et stort ukjent land. Nå skal vi høre litt på en, litt av en symfoni som han skrev mens han var i USA, nemlig Largo fra symfoni nummer 9, fra den nye verden, som den også er bedre kjent som. Opus 95, for de som er spesielt interessert. De fleste tror at denne melodien her er en gammel amerikansk folkesang. Det er den ikke. Dvorak, han var en tsjekkisk komponist langt hjemmefra, bokstavlig talt et hav unna alt han elsket, og han lengta hjem. Han lengta hjem til familien sin, til ungene sine, den bøhmiske naturen og alt som var kjært og kjent. Og han så det første hver eneste gang han lukket øynene, skal han ha sagt. Og ut av den lengselen så kom symfoni nummer 9, og hjertet av den, denne largoen som vi nå straks skal høre melodiene til. Hovedinstrumentet her er engelsk horn, jeg vet ikke om dere kjent til det, cor anglais på pent.
0: Engelsk horn?
2: Ja, det er storebroren til oboen, kan du si. Oboen er også kjent som brain blaster. Okay. Det er vel bevist at det er et av de instrumentene som faktisk kan gi deg skade hvis du spiller det feil.
0: Og såpass.
2: Ja, du har to tynne bambusfliser som er klemt mot hverandre som du skal blåse gjennom for å lage lyd. Det er oboen. På engelsk horn så er det akkurat samme, bare at den er mye lengre halsen. Det er for mye mer nasal stemme med den. Ja. Grunnen til at flere har trodd at dette var en amerikansk folkemelodi, var at det er flere ti år senere, altså etter at symfonien beskrevet, så var det en tidligere elev av Dvorak som satt tekst til den. Den ble kalt for Going Home. Og siden den gang så har folk forvekslet den med en gammel salme. Men det er det altså ikke. Tenkte vi skal kalle det her stemmen til en mann med hjemlengsel. Nei, dette er feil. Beklager. Det var Starboy.
0: Ja,
1: det var
0: helt
1: feil.
2: Kan jeg prøve å gjøre aktiv... Jeg gjør litt sånn. Nei, det fikk jeg ikke lov til.
0: Vet du, kanskje jeg klarer å få den opp igjen?
2: Ja, hvis du, ja, der er den jo. Du, starten du.
0: Vil du ha den nå?
2: Ja.
0: Han vil ikke,
2: nei,
0: vil ikke
2: heller. Hvorfor vil du ikke spille? Å nei.
0: Det vil om ikke.
2: Dette var veldig kjedelig da. Jeg prøver å legge den inn en gang til.
0: Ok.
2: Fikk jeg lov nå?
0: Nei.
2: Kom den der? Nei. Den kom der? Nei. Hva er det? Nå ble jeg litt irritert her. Hvorfor kommer det? Ah, jeg ser det på den røde varseltrekanten.
1: Det kan nok hende at den ligger i gamle NRK Tyholt.
2: Ja,
0: det er noe sånt at, som har skjedd.
1: Og sender jo fra nytt studio, kjære delegat, ja. så det kan hende at den musikken og Elin vil ha nå.
2: og Elin skal prøve å lage den på en ny måte.
1: Ja.
2: Men dette er altså, det her er en fantastisk melodi som beskriver liksom, savn. Hjemlengsel og alt sånne ting som kan være dramatisk. Og den, jeg sa den heter Largo. Vet dere hva Largo betyr?
1: Italien. Det er noe stort i hvert fall.
0: Stor.
2: Ja, det er noe bredt. Det er, det, hæ? Det er, dette er å prøve å skrive samtidig som jeg snakker her.
1: Ja, det er en vanskelig øvelse.
2: Det er en vanskelig øvelse. Largo betyr brett, det betyr, betyr rolig, skal jeg si, new take. Nå kommer det inn snart. Kom den der nå? Nei, inn, det er ikke lov å legge den inn der. Nei, nå...
0: Nei, da tror jeg kanskje vi bare rett og slett må oppfordre folk til å høre den i Spotify.
2: Nei, nå... Vent litt, nå, jeg hiver den opp her da. Får du den opp den der?
0: Der er vi prøver med. Ok.
2: Åh, der er det, vet du.
1: Himmel
2: og
1: hav.
2: Åh, sakte og brett tempo betyr det når det står largo i en note. Musikk som får pustrom. Og det er jo hele poenget her. Den melodien beveger seg som om noen går sakte mot noe de ikke helt kan nå. Og hvem tok det her med opp til månen da? Neil Armstrong, Apollo 11. Da var det her blant musikken som var med. Ja, veldig dramatisk inngang på denne satsen her.
0: Ja, månelanding det her da.
2: Ja, det er omtrent det. Og nå kommer engelskål med melodien. Mm-hmm.

0: Høy genifaktor når The Weeknd og Daft Punk samarbeider om Starboy. Og jeg er så sulten nå, for vi sitter og snakker om bakalav. Ja,
1: og så har fått så mye gode bakalav-meldinger.
0: Og jeg begynte å tenke på hvit bakalav, og så nevnte Elin grønn bakalav.
2: Ja.
0: Det finnes jo. Så, men mer om det.
1: Men bakalav verde?
0: Ja.
2: Det må du jo nesten begynne. Ja.
0: Er det verde?
1: Ja, ja,
0: ok. Velkommen til det som vi kaller for...
3: Fifi-fakta!
4: Fifi-fakta!
0: Og denne fifi-faktaen har jeg plukket opp i min jakt på gode brettspill.
1: Ja!
2: Og vi er der, ja.
0: Jeg har jo ikke sagt det til dere, men jeg har jo sluttet å spille PlayStation nå etter at jeg ble hektet på spillet Blueprints.
1: Så du har måttet ha sluttet, ja?
0: Måttet ha sluttet nå. Jeg havnet i en slags avhengighetssituasjon. Det er jo viktig å være åpen om sine avhengigheter.
1: Ja, men altså, du Sven, det skal du ha. Du ble jo mobilavhengig også.
0: Ja.
1: Og så bare, nei, sluttet du med mobil. Var det ikke vært avlogget?
0: Spilte Blueprints. Helt utrolig bra spill til PlayStation.
1: Og måtte ha sluttet.
0: Nå er jeg på rehabilitering.
2: Oi.
0: Så jeg har tenkt å begynne med brettspill, for det er noen som sa sånn, det her er jo mye av det samme på en måte, brettspill og dataspill, ligner litt. Så jeg har spurt en del venner om de kan anbefale noen gode brettspill som de liker. Ja. Det kan dere jo gjøre i appen NRK Radio. Da kan du jo logge inn på desktop, skrive det inn via PC. Og jeg har fått anbefalt Risk, jeg har fått anbefalt Puerto Rico.
1: Ja,
0: har du spilt det?
1: Jeg hørte om det, ja.
0: Ticket to Ride.
2: Oh, ja. Jeg elsker det.
1: Ja. Jeg har alle utgavene.
0: Har du alle?
1: Ja.
0: Hva er den beste?
1: Jeg må si Nordic Countries, altså den juleversjonen med Norden.
2: Ja.
1: Den liker jeg veldig godt.
0: Den har jeg sikret med.
2: Den
0: har jeg. Ok, men da ligger jeg godt an. Men så er det sånn at jeg har jo fått veldig mange gode tips, som blant annet flere kilder sier at du må spille The Campaign for North Africa, The Desert War, 1940-1943.
1: Jaha.
0: Noen kaller jo dette spillet for CNA, eller CNA, Campaign for North Africa, og det er et helt utrolig brettspill som ble laget i 1978. Da var det brettspillfeber i verden, og de som spilte brettspill, de ga tilbakemeldinger om at de ønsket seg større spill. Vi må ha større spill! Ja. Vi må ha større spill!
1: Ta lengre tid og...
0: Ja, gøy med Risk, men det er større spill!
1: Ja.
0: Noe som er mer intrikat, det må være flere faktorer. Kan man lage noe som tar litt lengre tid og spille rundt?
1: Se for deg, spør om deg etter å ha spilt Risk. Har du noe som tar lengre tid enn Risk?
0: Ja, selvsagt, svarte den legendariske spillet designeren Richard Berg. Klart dere skal få et større spill. Jeg skal gi dere verdens største spill.
2: Oi, hjelpe.
0: Spillet var så omfattende at de anslo at det ville ta ca. 1500 timer å spille gjennom hele spillet.
1: 1500 timer å spille det.
0: Riktig.
1: Oi, og hvor mange kan den være?
0: Nå kan den være 2-10. Men jeg vil nok ikke anbefale å være 10, for hvis du spiller 6 timer hver kveld, så vil det ta ca. 250 dager å spille gjennom hele innovasjonen av Nordafrika.
2: Har du 6 timer på en kveld?
0: Ikke sant? Og så må du gjøre dette 250 ganger for å bli ferdig, så da bør du ikke prøve å samle 10 forskjellige folk. Dette er ikke det eneste som er upraktisk med dette spillet, for du bør helst ha 2 spisebord.
1: Ja, det er såpass stort, ja.
0: Ja, for det ene bordet bør du ha til å spise på, og så bør du ha det andre spisebordet ditt, og det bør være gigantisk til å spille CNA.
1: Ja.
0: Fordi bare spillbrettet til dette spillet, det var 3 meter langt.
1: Oi, oi, oi.
0: Så hvis du legger den der på golven nå, Elin, så kan du tenke deg at spillet var nesten dobbelt så langt.
2: Ja, det er faktisk nært.
0: Som det. Så du må ha et enormt bord for å kunne spille. Og det er jo sånn at du må ha leseferdighetene i orden. Du må nesten ta en slags bachelor i historie før du kan begynne å spille. For det er jo med 6 bøker med regler, analyse, historisk bakgrunn for denne krigen. Når du begynner å spille, så er det lurt å skjønne hva de 1800 forskjellige spillmerkene betyr.
1: 1800 forskjellige?
0: 1800 spillmerker, det er klart du må ha det.
2: Du kan ikke pakke ned spillet hver kveld heller da?
0: Nei, det tar jo en stund for å si det sånn.
2: Ja.
0: Nei, spillet var utrolig komplekst. Du burde blant annet vite at hvis du skulle spille med italienske styrker, så måtte du legge inn taktikken at du måtte ha ekstra mye vann, for de elsker jo å spise pasta, italienske styrker, ikke sant?
1: Og det er slikkefaktorer også, ja. Det er mye mer avansert enn Risk.
0: Det er helt uendelig med faktorer. Spillet var så komplekst at du måtte nesten ha ledet en ekte krig for å ha erfaring til å spille det. Dette spillet ble utrolig nok lagt laget, men det ble aldri testet da. De fikk aldri testet det før de la det ut på markedet.
1: Oi.
0: Altså, hvordan skal du få testet det? Det tok jo 1500 timer å spille igjen. Så spillet kom ut, og som en av anmeldelsene sa, du har kanskje hørt rykte om at dette spillet er umulig å gjennomføre. Vel, det stemmer.
1: Men tenk at det kan jo hende. Det er folk som hører på landsmøten nå som har prøvd det her.
0: Ja, kan være. Tviler veldig. Men hvis du er glad i spillet, så finnes det en podcast om det. Det er hvis du har nevnt i tv-serien med han. Hva heter han? Sheldon. Hva heter han tv-serien?
2: Oh, ja, Big Bang Brain. Theory.
0: Ja, riktig, riktig.
2: Ja, ja, ja.
0: Men det, så det ble ingen stor suksess i 1979, men det blir bare en større og større suksess. Så nå driver faktisk, nå er det et eller annet spillselskap. Ja. Hvis du går inn og spør Google eller KI-en din, Elin, så kan du gå inn og finne ut at dette spillet nå kanskje skal relanseres. Ja. Så du kan, de prøver å få noen til å kjøpe det før de gir det ut da. Så det kommer en revidert versjon. Ok.
1: Oh, tenk at jeg hadde fått en revidert versjon som bare tok kanskje 150 dager.
0: Ja, tenk på det. Ja, det er verdt noe. Nei, det var verdens beste spill, anbefalt på en måte. I hvert fall anbefalt å lese om det.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
2: Det er 0,1 tonn med ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det sykeste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: reality. Den treffer oss av og til. Gjør det. Og da er det bare å stå imot.
1: Du har jo bedt om spilltips, Sven, etter at du sluttet med Playstation. Du vil ha brettspill. Kan anbefale Eclipse, skriver han Erlend. Eclipse New Dawn for the Galaxy. Der er man 2-6 spillere, en avansert form for risk ute i verdensrommet.
0: Oi, oi, oi.
1: Med 6 personer tar det fort 6 timer å gjennomføre et spill.
0: New Dawn for the Galaxy.
1: Ja.
0: Meget interessant.
1: Ja.
0: Budbilander skriver her, jeg hadde en snål matopplevelse i USA for mange år siden. Dette tror jeg går på at du har mistet litt smaken på kjøtt, Torfinn.
2: Ja, ja.
0: Fikk servert lutefisk med kjøttboller og brun saus.
2: Lutefisk, kjøttboller og brun saus.
0: Siden har det ikke fristet.
1: Det høres ut som en buffé som har gått helt fullstendig av hengslag.
0: Ja, alle dager, det høres ikke noe særlig ut.
2: Det høres ut som noe av en skikkelig norsk buffé i USA i hvert fall.
0: Ja,
1: ja.
2: Anne-Karin, hun anbefaler Splendor, et spennende spill, skriver hun. Kan spilles med bare to. Jeg og mannen min spiller ofte dette spillet, og som oftest slår han meg på målstreken. En gang hadde jeg en blodtrykksmåler på. En som skal måle blodtrykket over et døgn. Jeg hadde problemer med å forklare hvorfor blodtrykket steg på kvelden.
1: Skjønner så godt.
2: Ja.
0: Nei, nå...
2: Bare dra den helt ned, og så skal starte du en låt her på nytt,
0: tror jeg. Skulle vi spille Emma Steinbakken, men den den ville seg ikke. Du flytter den til oss, Torfinn, er det sånn?
2: Ja,
0: sånn,
2: jeg skal se om du får lov til det her nå.
0: Jeg spørs deg da. Jeg må bare si fra
2: til. Det er feil lov til, men da kan jeg gjøre sånn da, kanskje.
0: Da sier vi fra til Jon Brannes, som står fra, klar med nyheterne. Det blir litt forsinket da, Jon.
1: Litt forsinket.
0: Det er rett og slett.
2: Ok, skal vi se her nå.
0: Prøv nå.
1: Ja,
2: så bra.
0: Beklager, Jon Brannes.
3: Da minner jeg helst skulle glemt bort. Jeg har mistet, jeg har falt, har vært lost.

0: Da en del forsinket kan vi by på nyheter her I kanalen. Altinn og min ID blant tjenestene som sliter om dagen, Jon Branes.
1: Ja, I dag har russiske hackere tatt på seg ansvaret. Men først, Rødt vil ha en full gjennomgang av barnevernet I hele Norge. Kravet kommer etter at det avdekket koblinger mellom kriminelle nettverk og private selskap som tilbyr barnevernstjenester. Det risiko for at lovlige inntekter fra velferdstjenester går til kriminelle, sa økokrimsjef Paul Lønseth til mediene I formiddag. En rapport fra A-krimsenteret viser at I alt 16 private barnevernsselskap på Østlandet har koblinger til kriminelle. En russisk gruppe hackere har også tatt på seg ansvaret for dataangrepet som har rammet norske offentlige tjenester. Gruppa kaller seg Server Killers og skriver på Telegram at de har erklært cyberkrig mot Norge, melder TV2. Årsaken den nye partnerskapsavtalen mellom Norge og Ukraina om forsvars- og sikkerhetssamarbeid, skriver hackergruppa. Digitaliseringsdirektoratet sier angrepet fortsetter, men at nettjenestene deres I stor grad virker som normalt igjen. Innvandrere som driver butikk I Sachsen-Anhalt I Tyskland streker I dag, en av de minst befolkede og fattigste delstatene, kan bli den første der ytre høyrepartiet Alternativ for Tyskland, AFD, får rent flertall, og innvandrere reagerer på partiprogrammet, sier Europakorrespondent Sofia Paskevic.
2: Frukt- og grønnsaksforretninger, kebabsjapper, restauranter, bilselgere som drives av innvandrere I delstatshovedstaden Magdeburg stenger. Grunnen til det at de imot politikken til partiet AFD, at asylretten skal oppheves, også at innvandrerbarn skal gå I egne klasser der de skal forberedes på retur til de stedene foreldrene deres kommer fra. Og det gjelder også barn som har bodd her hele sitt liv.
1: I Karibia ble 4 mennesker drept av det amerikanske militæret angrep en båt de mistenkte for å frakte narkotika. Det siste året I alt 277 mennesker drept av USA utenfor kysten av Sør-Amerika. Trump-administrasjonen sier de døde var det de kaller narkoterrorister, men har ikke lagt fram bevis på at noen av båtene de har skutt på frakta narkotika som skulle til USA.
3: Mestparten av narkotikaen som kommer inn I USA går ikke via denne type småbåter, og det vi snakker om her først og fremst kokain som produseres I Bolivia, Colombia og Peru, og så det metamfetamin og fentanyl som syntetiske stoffer som produseres av de store kartellene I Mexico. Mesteparten av det, spesielt de syntetiske, går jo via landeveien til USA.
1: Sa utenriksreporter Inger Marit Kolstad-Bråten til slutt I nyhetene, som lar landsmøtet fortsette I NRK1.
0: Takk for det, Jon Branes. Du en legende. Jeg glad I deg. Jeg skulle ikke si det uproft å si det på luften.
4: ja, det kom den ikke.
0: Nå kom den ut.
1: Jeg får være måte på.
0: Ja, det skulle tatt, men

0: Gala. Det sang...
1: Det var jo en Bruno Mars.
0: Ja, det er på en måte riktig. Men han heter egentlig Peter Gene Hernandez.
1: Ja, helvete.
0: Født i Honolulu.
1: Ja. Ja, han er Hawaii-type han, ja.
0: Han er Hawaii-type, som det heter.
1: Ja. Men vi har jo snakket om ganske mye, selvfølgelig, i det møtet som man alltid gjør, et møte.
0: Ja da, hun er fritt.
1: Men blant annet det at du ikke var så glad i fesken i bacalao.
0: Ja.
1: Gry Kristin har kanskje løsninger til det.
0: Fantastico.
1: Kjære landsmøte, falsk bacalao. Falsk. Lager du med sei og nesten ferdig kokt poteter som du lager først, og skjær opp i skiva og legg lagvis med resten av bacalao-ingredienser. Kalle poteter fra dagen før, lag mange, det går utmerket. Såkalt hurtigmat av klasse. Hilsen radioavhengig Gry Kristin Sundem.
2: Det er nemlig noen bacalao-syndere der ute som er redd for det her, men for det kan jo være litt... Kan være litt skummelt å endre en klassiker.
1: Ja.
2: Anonym skriv, og her, vedkommende anonym, håper ikke bacalao-politiet oppdager dette. Jeg lager bacalao av lettsaltet torsk i stedet for klippfisk.
0: Oi.
2: Og følger vanlig oppskrift.
0: Oi.
2: Det går helt fint og blir minst like god. Og jeg som har anene mine fra Kristiansund. Hilsen anonym, selvfølgelig.
0: Ja, selvfølgelig anonym. Hei, Reidar.
2: Nei.
0: Det er ikke Reidar.
1: Ja, det er mye fin bacalao i innboksen vår nå, så du blir vel kanskje bare enda mer sulten.
0: Ja, det var, jeg har sittet og nesten siklet nå.
2: Vet du hva, jeg har time til lunsj i dag? Jeg tok feil boks i kjøleskapet.
1: Nei.
2: Jeg har en sånn gamle pasta bolognese stående, og så hadde jeg en boks med kokt pasta. Men jeg hadde også en boks med gammel havregrøt.
1: Nei.
2: Jeg tok med havregrøten i stedet for pastaen. Så i dag har jeg en bolognese med havregrøt.
1: Jeg gleder meg til lunsj etter
2: det. Ja, det er spennende.
1: Da kan jeg få lov å ta meg en melding til.
2: Selvsagt.
1: For denne står altså ut. Hei, landsmøte. De store kontrasters dag. Har besøk av to amerikanere som trener for tur til Sydpolen.
0: Og i alle.
1: Vi blir borte i november til januar. Dagen startet i badstua nede ved Operan i Oslo. Nå går vi og dreier 100 kilo betongposer i pulk etter oss opp på ski. På fantastiske snø som altså er en sånn indørs sneanlegg, skianlegg.
0: Ja, den tunnelen utenfor Oslo da, ja.
1: Landsmøte på øret, så det går så det suser, hilsen Bjørn.
2: Høyre amerikanerne på det her også.
1: Bjørn, da hoppet du over.
0: You should tell Bjørn that you can get listen to something in English, boys. You don't have to listen to landsmøte when you don't understand the language.
1: Yes, and ask for some chocolate too.
0: Yeah, you please do. Ok, musikk. Stoppen! Da kan denne.

0: Ramon på NRK P1. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Det hadde lykke til, som jeg sa i hele sommeren og tenkte nordpå, hørte låta. Sola går jo ikke ned.
2: Det var jo ikke noe sol.
1: Nei, da har du for så vidt rett i, så egentlig ok. Glimt gikk videre i Champions League, alt i orden igjen.
2: Det gjorde de, ja. Gratulerer.
1: Men, jo, takk.
0: Men de kommer til å ryke ut, det er jo det som er så fortærende med fotball. Det er jo nesten helt garantert.
1: Vi skal ikke snakke om det med en gang, når vi, skal vi fortsatt nyte dette.
0: Nesten helt garantert at de kommer til å ryke ut. Bare ett lag som vinner i året.
1: Ja, sånn er det alltid. Men dere, tunga våre. Nå har vi snakket, vi begynte jo dagen å snakke om kjøtt, og kanskje litt mindre interesse for det og sånne ting.
0: Ja.
1: Og så var jeg inne på en interessant nettside i går. Jeg satt og surfet litt rundt, altså han var på en nettside som fortalte, på en måte, målet din var å på en måte si at alt det du lærte var feil, eller det var ikke det da, men alt det du kanskje lærte da du gikk på skolen, den har oversikt over alt det som på en måte har blitt i ettertid, bevist har vært feil på grunn av ny forskning og så videre og så videre.
0: Ja, nyere forskning viser at gammel forskning blir feil.
1: Ja, som alltid. Eller ofte da. Og da var det tunga. Husker dere at vi lærte at den har forskjellige zoner som smaker forskjellige ting?
0: Nei.
1: For jeg husker så veldig godt et sånt kart. Rosa tunge, og så var de forskjellige smakene merket inn. Det var bittert på baksiden, og så var det søtt foran på tuben, salt på siden nær frem, og så var det surt på siden bak. Det var visst nok en tysk vitenskapsmann som først skrev om det her. Han er David Pauli Hennig. Han skrev en avhandling om tunga og smak i 1901. Og ved å dryppe salte, søte, sure og bittre prøver på forskjellige deler av folk sine tunga, så konkluderte han med at følsomheten til smaksløkene varierer bittelitt etter hvor på tunga smaken kjentes. Eller var det kanskje psykologen som, med utrolig bra navnet, Edwin Boring, som stod bak.
0: Han burde vært tannlege.
1: Ja, eller noe litt mer kjedelig da. Han utførte en rekke studier som var langt fra kjedelig, nemlig, som jeg skrev fint masse. Han skrev blant annet en bok om oppfattelse og sanser. Og her hadde han med et kart over tunga, som indikerte også forskjellige regioner for ulik smak. Et diagram som ligner veldig på de her bildene som jeg innbyr med at jeg så i mine skolebøker. Men så kommer da Virginia Collins i 1974.
0: Så kommer Virginia Collins i 1974 og snur opp alt.
1: Hæ, det der er ikke sant.
0: Nei.
1: I dag vet vi nemlig at ulike områder av tunga kan oppfatte søtt, surt, bittert og salt. Alle delene av tunga kan oppfatte her.
0: Ja.
1: Smaksløkene finnes også andre steder i gan og til og med i halsen.
0: Ja.
1: Og i tillegg til å oppfatte de fire hovedsmakene, så kan jo hver smaksløs også oppfatte den her nylig oppdaget smaken. Umami.
0: Ja.
1: Smaken som bare gjør det magiske.
0: Har du noen umami-jokes? Send de til oss.
1: Ja. Vet dere hvor mange smaksløker vi har?
0: 10.000.
1: Nei, det var akkurat litt for mange.
0: 9.000.
1: Jeg har blitt litt færre.
0: 9.
1: Nei, du sa 9. Nei, 8.000.
0: Okay,
1: 8.000 smaksløker.
2: Nei, det var ikke
1: verst. Og hver av dem inneholder en blanding av reseptorceller, altså som altså, lar dem smake hvordan som helst av våre fem smaker. Så hele den indelingen er feil.
0: Ja.
1: Og så går da meldingen inn til hjernen og så, ja, så videre og så videre. Og så har de forsket litt på mus også, selvfølgelig, for å finne ut mer av det, for hvordan funker det med hjernen og sånt. Og i 2015 så fant en team med Columbia University ut at mus har spesialisert hjerneceller som reagerer på hver smak.
0: Jaha.
1: Og hvis mus har det, så er det jo absolutt mulig at sånn er det hos oss også.
2: Jaha, så når, altså et noe, når en mus et noe søtt, så er det et område i hjernen som
1: sier, det er søtt. Ja. Men altså vi har, det er forskjellige typer smak og sånt, men i stedet for at det er klynga og sånt på bestemte områder, så er det overalt.
0: Ja.
1: Og så er det hjernen vår som sier hva som er hva. Jeg synes det er fascinerende.
0: Det er fascinerende. Ja, det er langt ifra boring. Å si det sånn. Men han burde vært tannlege, jeg står på det.
2: Ja,
1: jeg er egentlig enig i det, altså.
0: De driver jo med
2: boring.

0: Det sang Ingrid Vårvik, hun fra Ler, og jeg har en kompis som har en regel, og det at hver gang vi kjører forbi Ler, det et ganske lite sted, så må man le hele veien uten om man kjører forbi på E6 der. Og da sier han sånn, nå vet jeg hva som skjer.
1: Altså, hele 50-sona.
2: Det artig for folk på Ler da, å vette at der sitter mange og skratter.
0: Sitter
2: det
0: masse idiot i bilen nå.
2: Folkens, jeg kom over en snedig historie. En slags skrekkelig grusom legende, kan han si. Se for dere en steike varm dag i Arizona-ørkenen på slutten til 1800-tallet. En trøtt wife pusler i heimen og lurer på hvordan han skal få lurt gubben til å pakke ut alle flytteskene når han kommer hjem.
1: Ja.
2: Plutselig hører trøtt wife av nabohunden begynner å boffe, og så hører hun et hyl fra nabohuset. Hun styrter bort til glaset, ser et svært, raufarget beist med et slags djevelaktig vesen på ryggen. Hun får panikk, hun låser seg inne og venter på at gubben skal komme hjem. Og når gubben og nabogubben kommer hjem, så finner de nabokjæringa, hun som skrek, liggende død på bakken, trampa i hæl til det som etter kvart fær navnet Det røde spøkelse, eller så klart The Red Ghost. Mannfolkene her, de følger etter de digre fotsporene og finner noen røde hår i en busk, men de finner ingenting annet og mister sporet etter kvart. Og noen dager senere så kommer de inn rapporter fra ulike plasser i Arizona om et høyt, rødt spøkelse som dundrer gjennom for eksempel en camp der noen gruvarbeidere slir leir. Noen dager senere blir beistet observert at denne gangen her så sier man at det er cirka 10 meter høyt og det velter prærievogner over ende. Herifra så går legenden amok. En historie forteller at det enorme røde beistet har drept og etet en grizzlybjørn. Mens en annen sier at uhyre bare forsvinner i løse lufta når noen prøver å følge etter det. Men felles for alle historiene er at monstret i historien har et skjelett på ryggen. En cowboy prøvde å fange det med lasso, men ble sli over ende og nesten trampa i hæl. Nesten unngikk å bli trampa i hæl, at det var et skjelett som satt oppå beistet. Den legenden her, den levde helt fram til 1893, da en gardbruker ved navn Mizu Hastings.
0: Mizu Hastings.
2: Mizu kom ut til huset sitt og så det beistet her stå og beite i hagen. Mizu hentet børsa, drepte det med ett skudd. Og det var slutten på en 10 år gammel legende. For Mizu, han var nå den første som så hva det her var. Vil dere gjette?
0: Frank Løke.
2: Du tipper Frank Løke, ja.
1: Nei, det var jo på slutten at du sa leger i Arizona. Veldig varmt. Ja, nei, det var jo en hest da. Altså,
2: ja, det er jo nærliggende å tro, men det er ikke en hest.
1: Det var ikke en hest.
2: Det var en kamel.
0: En kamel?
2: Ja. Med seletøy som satt så stramt at det hadde grovet seg inn i siden på dyret. Men hvorfor hadde en kamel i Arizona et skjelett på ryggen? Det vet oss ingenting om, men oss vet hvor kamelen kom ifra. For å få fart på bosettinga vestover i Amerika, så bevilget militæret i 1855 $30,000 til et kamelkompani. Altså, kameler tåler jo varme, tåler tørke, de kan bære tungt. Det er veldig mye bra med kamel som pakkdyr. Kamelkompaniet hentet inn 70 kameler fra Middelhavsområdet og var i utgangspunktet en stor suksess, men så kom borgerkrigen i USA og øyla alt som krig er. Kamelene ble sært, de ble forlatt, og her må fantasien vår begynne å ta over. Var det en nybygger som hadde funnet seg en forlatt kamel og klivet opp i salen og ble hengende fast og dødd, eller var det en gammel soldat som hadde bare 10 kamelen sin ridd og tenkte ja, kamelkompaniet, saga blått, jeg får vel bare for og videre da, og så dødd til alderdom, og etter hvert blir han et skjelett, og etter hvert han kommer seg ikke ut i salen, og kamelen går nå der. Og så vet jeg ikke. Men slik er det jo i myter og legender, og det var legenden om det røde spøkelset.
0: Wow.
1: Ja, wow.

0: Riding solo,
1: sang Jason Derulo. Og jeg merker at han har gått litt tom for tekst på et eller annet tidspunkt I denne sangen, hvor han bare begynner å stave solo. S-O-L-O. Klassisk poptriks. Mm-hmm. Du glad I hits, så spiller du kanskje hitster, og da blir du glad for å vite at denne låten kom ut I 2000 og...
2: Oi, 26.
1: Nei.
0: Åja, er den såpass mye eldre? 7 kanskje da?
1: Den 10-åring I hvert fall.
2: Åh!
1: Jeg trodde du sa 2026, du sa 2006.
2: Nei, jeg mente I år, ja.
1: Ja.
2: Nei, ikke I år.
1: 2010.
2: Åh!
1: Ja.
2: Ok, Jason Derulo fortsatt gift? Det første som blir spurt om på internett? Svaret nei, han har aldri vært gift, og han for tida single. Det derfor han ride solo, vet du.
1: Ja. Ikke sant, han blir fanget av sin egen tekst, låt. På en måte.
0: Ja.
1: Nei, det går rykte om at Derulo har fått damer. Nei, det kommer til å ødelegge hele låta.
2: Ja. Nei, det ingen fare. Folkens, spørsmålsklubben ruller jo videre. 2304 1118 nummeret hvis du vil ha, hvis du har et spørsmål til oss I landsmøtet, så jo allvitende genierklært sekretariat.
0: Allmektige skrap.
2: Ja. Og oss flyt godt på spørsmål som Werner sendte oss tidligere I sommer, blant annet det her.
3: Hei, det klubben. Tror du at solformørkelse ekte? Jeg tror ikke de ekte. Jeg tror noen har funnet på dem.
1: Oi!
0: Nei, men slutt da.
2: Om oss altså tror at solformørkelser ekte, for Werner tror at noen har funnet på dem. Mm. Men det jeg lurer på da hvem det som har funnet på dem?
1: Mm.
2: For det her, da har du virkelig planeter og måneder og planeter I din makt, altså for å konstruere det.
1: Ja.
2: Jeg sier ikke at det ikke tilfelle, Werner, men jeg blir jo nysgjerrig.
1: Det jo stadig flere som tror at jorda flat.
2: Det stadig flere som tror det.
1: Ja, for den flat jord-teorien, den for stadig flere tilhengere.
2: Men de har jo prøvd eksperiment så mange ganger flat jord-folk har funnet ut at den rund lell.
0: Mm-hmm.
1: Ja, altså de kaller jo for The Globe. The Globe is flat.
0: Ja.
1: Men det som var veldig interessant, jeg så en interessant dokumentar om Flat Earth-folk, og da sa de at det viktigste vi kan gjøre, oss andre, for å liksom dempe denne teorien, det å ta flatjordsfolket på alvor. Så ikke latterliggjøre det og si at det er helt ute, men si sånn, ja, interessant teori, og så prøv å legge frem dine argumenter for at det kanskje ikke stemme.
0: Jeg vet ikke om jeg hadde klart det.
1: Nei, men det var rådet. Det var...
2: Jeg må jo si at jeg synes det ganske utrolig at når oss her på jorda ser på en solformørkelse, hvis den helt total solformørkelsen, da passer månen helt perfekt foran sola. Det helt perfekt.
1: Ja.
2: Hva oddsen for det, tenker jeg?
1: Kanskje
2: hva oddsen for at planeten din har en måne som passer perfekt inn foran stjerna I ditt solsystem?
0: Ja, det ikke sikkert det helt likes på alle andre planeter. Og kanskje det med de planetene som har flere måneder da.
2: Ja, og flere soler.
0: Ja, da må jo sånne en, hva det heter, astrofysikere, må jo ha det fantastisk da.
2: De storkoser seg nok der.
0: Nei, men jeg tror virkelig det ekte med alle disse formørkelsene, ja.
1: Ja...
2: Sven litt tilbøyelig til å tro at det noen som har funnet på det, kanskje?
1: Ja, men Torfinn, du snakker mye om at det så mye ikke vi vet.
2: Ja.
1: Så det jo ikke altså, sånn, ja.
0: Mm. Robin spør hvis noen som har funnet på det her, kan det være Han Solo?
2: Det var et bra punkt om.
1: eller kan det være Jason Derulo?
2: Det kan være han som har funnet på det for å ta vekk fokus for at han I et fast forhold.
1: Ok, denne telefonspørsmålsklubben, den åpen I morgen.
4: Ring replikktelefonen hele døgnet 23 04 11 18.

0: for at jeg mistet min beste venn.
1: Yngvild, og det veldig forvirrende for oss som driver med radio og denne sangen her, for det en som det lyden av noen som snakker bakgrunnen i sangen.
2: Ja.
1: Mm. Og når jeg sitter her og prøver å holde kontroll på dette romskipet, så det akkurat som at jeg føler at produsent Mai prøver å si meg noe, så jeg sånn, vil Mai kommunisere noe til meg nå?
2: Ja.
1: Nei da, det bare Yngvild.
2: Det Yngvild.
1: Han oppe i hjertet. Ordet fritt i landsmøte, sånn cirka hver 24. time.
3: Ja. Ja, kan jeg begynne med en melding fra Lisa her?
2: Ja.
3: Siden dere snakket om lunsjbokser, du hadde jo bommet litt i dag, Torfinn, når du plukket med deg mat. Man to, Lisa, han, Morten, han kjører graver mett ut i Huti Heiti, og hadde med seg en stor isboks med lunsj, trodde han. Maten sto hjemme, han hadde tatt med seg helgas tyttebærfangst, 2 liter tyttebær.
1: Nei! Nei, stakkars mann! Stakkars mann!
2: 2 liter tyttebær, det er lunsjen.
3: Jeg ser for meg, det er ikke så alt for mange sånne bensinstasjoner eller kiosker eller noe i Huti Heiti.
1: Nei, nei, de har jo gått konkurs alle sammen ute i Huti Heiti.
3: Ja.
1: Nei, og nei, stakkars mann, tenk, altså, hadde det vært noe som helst annet, så kunne du jo spist 2 liter blåbær, kanskje, men tyttebær?
2: Ja.
1: Du kommer til å komme hjem med en sulten og sint gravmaskinsjåfør senere i dag.
2: Dere snakket om smaksansen og hvordan hjernen reagerer på den, skriver Anonym.
3: Ja.
2: Vi gjorde et eksperiment en gang hvor vi lot en person med bind for øynene smake på jordbærsyltetøy. Det var bringebærsyltetøy, men vi ga vedkommende. Men vedkommende syntes bare at det ikke smakte. Her tror jeg vedkommende har skrevet feil. Vedkommende syntes bare at det ikke smakte jordbær, men klarte ikke å forstå at det var bringebær, fordi han var så innstilt på jordbær.
3: Ja,
2: så vedkommende trodde han skulle få jordbær, fikk bringebær og nekta å tro på det.
1: Jo, men det er sant, man smaker jo faktisk litt med øynene, tror jeg.
3: Ja. Det går noen sånne smaks, sånne matkombinasjonsgreier på internett nå for tida.
2: Ja.
3: Tenkte, kanskje vi skal prøve oss på noen av dem og se om vi klarer å forstå hva det er de forskjellige kombinasjonene skal egentlig late som det.
1: Ja, takk.
3: Ja.
1: Kan vi teste gang, for eksempel, den er veldig gøy den der, du får rødvin og så skal du si om det er rød eller hvitvin.
2: Ja.
1: Har du sett den?
2: Ja, der er å ta med en Eivind Hellstrøm litt på viddene.
1: Til og med Hellstrøm bommer.
3: Ja, jeg kan ikke se hva jeg forteller neste uke.
1: Veldig, veldig bra. Dere snakker om kameler. Har dere om kamelene i Hammerfest i Akkarefjord, sier Jan Harald.
2: Ja da. Altså dem som har kamel der, ja.
1: Ja, har vi snakket om dem?
2: Jeg vet ikke om vi har pratet om dem her i landsmøtet, men jeg har hørt om dem.
1: Har de et skjelett på ryggen?
2: Niks.
1: Nei, bra.
2: Nei, de skaffet seg kamel, og de har fått unger, og det er en slags, jeg lurer på om du kan, på en måte, det er en sånn besøksgal, eller at du kan møte kamelene i Hammerfest.
3: Ja.
2: Og så husker jeg at det var noe, jeg må bare ta med det for at det var litt info om kamel, som jeg ikke tok med i der spøkelsesgreia. Og det er at kamelene, de er liksom som en elefant når det gjelder hukommelse. De hukser, og de glemmer aldri. Så for eksempel hvis noen har gjort noe slemt mot en kamel noen gang, da hukser den kamelene og kan finne på å ta hevn flere år senere.
1: Så den har hukommelse som en elefant?
2: Ja, faktisk.
1: Ok.

0: Han Ruben running.
1: Nå er det noe med lyden der, tror jeg. Mm. Har du på noe?
0: Jeg har på noe, noe linje til dagens, men det var ikke noe suksess. Nei, det var
1: der, ja.
0: Det var ingen suksess.
2: Oi, det var noe rart der. Dere, vi har fått en melding om bacalao. Hør på dette, hold dere fast. Fiskegryte bruker tacokrydder og fersk fisk.
0: Jeg så det der.
2: Etter oppskriften fra en kokk på en tråler, smaker fortreffelig.
0: Dette må du si sakte og igjen. For det høres jo utrolig rart ut.
2: Ja, det gjør det.
0: Du skal ha tacokrydder?
2: Ja.
0: Hva du skal ha?
2: Altså, du har fiskegryte, bruker tacokrydder og fersk fisk. Etter oppskrift fra en kokk på en tråler, og de vet jo, de kan lage god mat.
0: Ja, for de har sultne gjester. Ja.
2: Anniken skriver her at hun er til stede.
0: Ja, vi får se det. Anniken, hører du meg? Nei.
2: Oi, den er Anniken, vi vet at du er der, og vi vet at det snart er dagens serie NRK P1.
0: Ja, og da, jeg kan bare trøste alle som hører på P1 om at dere er veldig trygge henne, for Anniken, hun er litt mer rutinert på saker og ting enn meg. Synes du at teknikken har vært under enhver kritikk i dag i NRK P1, så kan du sende inn klage til Vibeke Fyrsthaugen. Mitt navn er Sven Biskershunde, men ta det med ro, det blir straks nyheter og dagens. Kanskje noe musikk.
1: Og så får spørsmål fra anonym. Kona mi spurte meg, hva er det de vinner? Hva er en veskebærer? Aner ikke, svarte jeg. Kanskje noe de kan bære veske i, altså en kopp. Er det det?
2: Ja,
1: anonym. Det er en kopp. Veskebæreren vår er en kopp. Den er sånn, den har skrulokk. Det er
2: veskebæreren. Den er så mye tryggere å ha med seg enn en kopp med hank. På grunn av lokket.
0: Det er jo trygt å ha med seg de lille oss, så må du gjerne bli og høre på dagens dag.

0: Dette var The Lillos, og nå får du dagens.
1: Dette NRK PN.
0: Kriminelle har sentrale roller I flere private barnevernsforetak, viser en ny rapport. Risikoen at kriminelle nettverk får ansvar for sårbare barn og unge. Hvordan det mulig, og hva skal vi gjøre, spør vi I dagens, som også handler om språk I dag, og anglisismer, engelsk ord som blir en del av vårt norske språk. Hvorfor bruker vi det, og det et problem? Simen Velle noterer ned norske ord han liker, og bruker dem flittig, særlig overfor unge. Han kommer til dagens, og det gjør også språkeksperten som putta ordet utepils inn I ordboka. Velkommen skal du være, jeg heter Anniken Sande Krøvel. Klokka bikka 13, og først I nyhetene til en naturkatastrofe I Himalaya-fjellene, Jon Brannes.
2: Nær 400 mennesker savnet I Nepal etter flom. Og minst 9 mennesker døde I Nepal etter flommen, som kom etter at et jordskred I Tibet sperret en elv på den kinesiske siden av grensa. Det også et stort antall døde og skadde der, melder det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua. Av de som savnet I Nepal de fleste utlendinger, og om lag 100 fra nabolagene India, sier turistmyndighetene. Og utenriksministeren I Nepal sier skredet skyldtes et jordskjelv I Tibet. Dette en sak som utvikler seg, og som du kan følge på NRK.no etter hvert som vi vet mer, så skal jeg oppdatere gjennom en time. En 16 år gammel gutt fra Vestfold siktet for forsøk på terror. Politiet fant detaljerte planer om et angrep mot en barnehage på Østlandet tidligere I sommer. Han skal ha skaffet kniv og øksa, skrevet et manifest og gjort konkrete forberedelser før han ble pågrepet. Gutten har vært varetektsfengslet siden begynnelsen av juni, men tingretten har forbudt medieomtale av saken fram til nå. Energiminister Terje Aasland sier at kravet fra oljenæringen om å åpne opp et omstritt område for mer leiting et viktig innspill. Til nå har det ikke vært olje- og gassproduksjon I havområdene utenfor Lofoten, slik LO og NHO var med på å foreslå I går. Miljøbevegelsen protesterer, og I Arbeiderpartiets eget partiprogram står det at de ikke vil ha oljevirksomhet der, men AP-statsråden var likevel på gli I politisk kvarter I dag tidlig.
3: Det som viktig med den rapporten som kom I går, det jo at partene, altså både arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden, legger frem noen innspill til regjeringen om hva de mener viktig for videreutvikling av norsk sokkel frem mot 2050, og det synes jeg et viktig innspill. Det mye fakta I denne rapporten, som også viktig grundlag for myndighetene og de politiske debattene I tida fremover, så det ingen tvil om at Nordland 6 et omdiskutert område. Vi har et stort ansvar for å ivareta miljøverdiene, men vi også et stort ansvar for å videreutvikle olje- og gassnæringen vår.
2: Og du kan høre politisk kvarter I appen NRK Radio, der Terje Aasland møtte, blant andre Lars Haltbrekken fra SV. Og så har en russisk hackergruppe tatt på seg ansvaret for dataangrepet mot norske offentlige tjenester. Gruppa Server Killers skriver på Telegram at årsaken den nye partnerskapsavtalen mellom Norge og Ukraina om forsvars- og sikkerhetssamarbeid. Digitaliseringsdirektoratet sier tjenestene I stor grad virker som normalt, og det gjør selvfølgelig også dagens I NRK PN, Anniken.
0: Ja, la oss håpe det, Jon Brannes. Takk skal du ha for den oppdateringen. Skal gjøre vårt aller, aller beste. Du hører altså på NRK PN og dagens som starter med Milky Chance med Stolen Dance.

0: talk about it. Og du fikk den her I NRK P1. Klokka 13.06, og først I dagens I dag får du høre at en ny skandale rulles opp rundt det norske barnevernet. For hvem driver institusjonene som skal passe på de mest sårbare barna I samfunnet? I dag la A-krim I Tønsberg fram en kartlegging de har gjort blant barnevernstiltak og barnevernsinstitusjoner I Sør-Øst politidistrikt, og den viser at hele 16 private barnevernsselskap på Østlandet har koblinger til kriminelle miljøer.
1: A-krimsenteret I Tønsberg har jobbet ut fra en hypotese om at kriminelle aktører og nettverk begår arbeidslivskriminalitet, ved barnevernsforetak, private barnevernsforetak I Sør-Øst, og har gjennomført en analyse av hvorvidt slike foretak har knytninger til kriminelle nettverk. Foretakene I analysen omhandler til sammen 16 private selskaper som leverer tjenester og tiltak innen barnevern og velferdssektoren.
0: Ja, det sa leder for A-krimsenteret I Tønsberg, Hege Fjær, som sammen med Økokrim da, og Bufdir var med å legge rapporten fram for justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen og barne- og familieminister Lene Vågslid. Og med meg nå du reporter Runar Henriksen Gjørstad. Hei, Runar.
2: Hei.
0: Du med oss direkte fra politidirektoratets kontorer I Oslo, hvor dette møtet her har foregått. Hva var det man fikk høre der?
2: Nei, man fikk jo da høre resultatene I denne rapporten at kriminelle aktører har sentrale roller I virksomheter som leverer barnevernstjenester. Og det jo da en risiko for at sårbare barn I kontakt med voksne som aktiv kriminelle. Og som vi hørte så det da 16 barnevernsforetak der man har funnet ledere eller drivere eller ansatte med kriminell historikk. Eller med tilknytning til kriminelle nettverk. Og så har man jo da kun sett på Sør-Øst politidistrikt, ett av landets politidistrikt. Og spørsmålet jo da, hva ståa I resten av landet? Det det samme der? Det det per nå ingen som vet. Så dette et arbeid som Økokrim og andre etater nå skal I gang med for å prøve å finne ut hvordan situasjonen I resten av landet.
0: Ja, og et annet spørsmål hvordan dette har skjedd. Altså, hvordan kan kriminelle kuppe eller bli en del av en barnevernstjeneste?
2: Ja, det spurte jeg alle de fremmøtte om her I dag. Og svarene vel rett og slett at det ikke noe nytt at kriminelle prøver å finne smutthull eller utnytte sårbarheter for å tjene penger. Og det virker som det det som har skjedd her. Det svaret at man snakker ikke godt nok sammen. Man har ikke gode nok systemer og rutiner for å fange opp ting. Samtidig som det mye personvern inne I bildet her. En ting som blir pekt på jo disse såkalte omsorgsattestene som følger de ansatte I barnevernet. Og at I sånne attester så står det da mindre enn det gjør I politiattester. Slik at man får ikke da oversikt over den fulle kriminelle rulleblad hvis en ansatt eller en driver har det. Så her må man sette seg ned og få bedre oversikt og snakke mer sammen for å fange opp det på en bedre måte, sier blant annet justisministeren.
0: Ja, men hva hensikten da? Det å svindle det offentlige for penger, eller det noe annet?
2: Det som blir overordnet blir pekt på jo muligheten for profitt. Her det mye penger å tjene, men også kan også tjene det på arbeidskriminalitet. Overordnet hvitvasking jo mulighet. Det mulig å putte disse pengene man tjener innenfor barnevernstjenesten inn I annen kriminalitet. Og I verste fall så det også mulighet til å påvirke og legge press på unge sårbare barn og rekruttere de inn I kriminalitet. Om det har skjedd, det vet man forløpig ikke.
0: Klassekampen har de siste dagene skrevet om koblingene mellom kriminelle nettverk og barnevernet. Også VG og Drammens Tidene har publisert saker som blant annet beskriver hvordan en ansatt ved en institusjon tiltalt for storstilt narkotikaproduksjon, mens en annen dømt for hallikvirksomhet. Og I dag la altså A-krimsenteret fram sin kartlegging til både justisministeren og barne- og familieministeren. Vi skal høre statsråd Lene Vågslid.
3: De funnene her mildt sagt svært alvorlige, og de det særlig for det. Det handler om sårbare barn som skal møte offentlige tjenester med trygge, kompetente ansatte. Og derfor så det egentlig helt uakseptabelt, de sårbarhetene som her avdekt I ett politidistrikt.
0: Ja, det sa barne- og familieminister Lene Vågslid I dag. Må takke reporter Rune Henriksen I Gjørstad og si hei til Dennis Ravndal som nå med oss, krimreporter og programleder I podcasten Krimrommet. Vi har jo hørt mye om svenske tilstander og kriminalitet som denne som vi har fått høre mer om I dag, Dennis. Den kjenner vi også fra Sverige.
4: Ja, der har jo den vært omtalt I veldig stor grad. Flere store aksjoner fra svensk politi og myndigheter, hvor man har avdekket ganske store forekomster av kriminelle nettverk som har drevet barnevernsinstitusjoner, altså apotek, til og med vært inne I enkelte skoler, og hvor man har forsøkt å slå hardt ned på dette. Og der har man jo også faktisk avdekket at noen av disse stedene har man brukt til å lagre våpen blant annet, eller narkotika. Og dette har jo da vært på en måte I nær tilknytning til både ungdommer og sårbare ungdommer.
0: Mm. Og rapporten I dag viser at 16 private barnevernsselskap her har koblinger til kriminelle miljøer, men det jo bare I en landsdel, Dennis. Dette toppen av et isfjell, tror du?
4: Ja, men det ikke bare en landsdel, Anniken. Det sørøst politidist. Ja, det Vestfold, Buskerud og Telemark. Mm. Så det jo ikke noen grunn til å tro at dette vesentlig annerledes I resten av landet. Dette jo en rapport de har skrevet på dette arbeidskriminalitetssenteret I Tønsberg, og som de har delt med Økokrim og andre myndigheter for å, skal vi si, rope varsku om dette, og det jo ikke vanlig at en rapport fra et lokalt A-krimsenter fører til en pressekonferanse med to statsråder og lederen for Økokrim. Så det jo åpenbart at dette noe politiet og myndighetene tar på stort alvor, og som de frykter det samme over resten av landet. Og det har de også sagt på presskonferansen I dag, at Økokrim setter I gang et arbeid for å gjøre den samme type undersøkelse og kartlegging I resten av landet.
0: Så får vi se hva den saken her fører til. I dag Rødt I alle fall ute og krever full gjennomgang av barnevernstjenesten. Takk skal du ha, Dennis Ravndal, for at du var med I dagens. Det altså sånn at en ny rapport utarbeidet av A-krimsenteret viser at personer med kriminell historikk og tilknytning til kriminelle nettverk har sentrale roller I så mange som 16 private barnevernsforetak bare I Sør-Øst politidistrikt. Mer om den saken her finner du inne på nrk.no. Nå musikk får du fra All Blond.

0: Artisten som nynner seg ut her kaller seg O Blonde. Låta du fikk, den heter Hot Air Balloon. Og apropos blond, holdt jeg på å si. Dumb Blonde, det var Dolly Partons første låt som kom på hitlista, og den ble utgitt I 1966, og I dag så blir jo Dolly Parton hyllet verden over. Den amerikanske artisten døde I går, 80 år gammel, og I natt så har Empire State Building I New York hatt en egen belysning for å markere bortgangen av musikklegenden. Flere steder I USA samlet fans seg for å legge ned blomster, blant annet I hjembyen hennes I Tennessee.
1: Dolly Parton's always been one of my very few idols. I mean, I think she represents one of the last resemblances of kindness and goodness in the world.
2: We loved her music. It was about people in real life and finding joy. And that's what I remember her for.
0: Ja, hun representerer godhet, og vi elsker musikken hennes, sa fansen I hjembyen Sevierville her. Det USA-korrespondent Peter Svår som har reist dit.
3: Det jo en sorg her, både over at et musikalsk ikon borte, men også over det hun betød for samfunnet her, og for denne delstaten, hvor hun har bidratt på veldig mange måter.
0: Ja, Dolly Parton var jo en av de mestselgende kvinnelige artisten gjennom tid. Tidene. Artist og låtskriver Hanne Sørvåg har blant annet turnert med et show som heter «Meg og Dolly», og hun sier at hun har mistet en ledestjerne.
4: Hun har bare inspirert meg på så mange måter. Låtskriveren, historiefortelleren, medmenneske, sangeren, det liksom den der trillende stemmen, den voldsomme utstrålingen, alt hun har gjort for menneskeheten på så mange måter. Hun har brydd seg om andre med å investert I mange saker hun har trodd på, samtidig som hun ikke har tatt noen offentlige politiske standpunkt, for det hun ønskte ikke å støtte fra seg noen I publikummet sitt. Det forbilledlikt på så mange måter.
0: Ja, det sa Hanne Sørvåg I dag. Musikken til Dolly Parton lever jo I alle fall videre, og nå skal vi spille en av de største hittene hennes. Mange kjenner den jo faktisk som Whitney Houston sin låt på 90-tallet, men det var Dolly Parton som skrev den allerede I 1972, faktisk samme dag som hun skrev Jolene. Det har hun fortalt, det jo ganske vilt da, senere så rettet hun det vel til at det nok var noen dager mellom skrivingen av de to låtene. Det uansett en prestasjon. Nå får du I Will Always Love You her I NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør. Sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.
4: Du så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte I september. Det her blir proff mot amatør. Et rom med alle de vi kjenner. Som rommer hverdager og år.

0: August var dette som sang den fjerde veggen her I NRK P1 du hører på dagens og har begynt å komme inn bilder fra Nepal og Tibet etter naturkatastrofen som rammet grensområdet mellom landene tidligere I dag og det voldsomme krefter og ødeleggelser vi ser nå. Et jordskjelv utløste både flom og jordskred som velta over bebyggelse midtenst 8 mennesker har mistet livet. Ifølge BBC tallet langt høyere. De melder om minst 17 I sin dekning, men det uoversiktlig nå. Og nesten 400 turister meldt savnet. Av dem 291 utenlandske statsborgere. Det satt I gang en større redningsaksjon I området, bekrefter det nepalske militæret, som også bistår I søket etter overlevende. Og den norske ambassaden I Kathmandu oppfordrer nordmenn I området til å følge lokale råd nå. De alvorlige flommene I Rasuva-distriktet har ført til store ødeleggelser, stengte veier og pågående redningsarbeid, skriver ambassaden I et innlegg på Facebook. Og du kan finne mer informasjon inne på nrk.no, der du også kan se bilder og video nå av ødeleggelser. Skjer det noe nytt å oppdatere deg på, så skal vi få med oss det her I dagens også. Vi skal holde oss utenriks her I NRK P1 nå, og høre at det full handelskrig mellom Kanada og USA. Det skjedde etter at det ble brudd I tollforhandlingene mellom de to landene her I helgen, og så varslet president Donald Trump høy straffetoll på kanadiske varer, blant annet på kjøretøy og bildeler. Og Kanada svarer med å innføre toll på 700 håndplukket varer fra USA, blant annet stål og hvite varer. Tove Bjørgaas, du utenriksreporter her I NRK og har I mange år vært USA-korrespondent. Hva det som har skjedd med forholdet mellom Kanada og USA?
1: Ja, det har blitt veldig mye dårligere det siste halvannet året. Forholdet mellom disse to landene har nesten vært som, ja, kanskje litt som mellom to EU-land. Historisk sett veldig mye handel mellom USA og Kanada, og de har jo hatt frihandelsavtaler siden 1992. Og det ønsket altså Donald Trump å gjøre en slutt på da han ble president, og da innførte USA ganske høye tollsatser på en del varer, og det var dette her som de forhandlet om nå I helga, å få bort disse tollsatsene, men de forhandlingene brøt sammen, og nå truer altså USA med enda høyere toll, 50% toll på blant annet en del biler og andre produkter fra 1. januar neste år, og Kanada svarte, som du sa I går, med mottiltak som skal trå I kraft I september mot en rekke amerikanske produkter som importeres til Kanada.
0: Ja, og det jo et nært samarbeid mellom bilindustrien I de to landene, da, men Trump har, som du nevnte, trua lenge med høye tollsatser på biler. Nå det snakk om 50%. Hva vil det kunne føre til da?
1: Det vil få hele bilindustrien oppe ved de store sjøene på grensa mellom USA og Kanada til å knele. Fordi det en viktig ting her. Biler som produseres I USA, de fraktes frem og tilbake over denne grensa da. Mellom for eksempel Detroit og noen, en by som heter Windsor på andre siden av Ontario-sjøen. Lager man noen deler I USA, så monteres noen deler på I Kanada, så kommer bilene kanskje tilbake til USA. Og med sånne tollsatser så vil det da bli lagt toll på disse delene hver gang en halvbygd bil krysser grensa, som vil gjøre denne bilen mye dyrere. Det gjelder også andre produkter, og det ført til at så langt så har man forsøkt å unnta bilindustrien fra toll, men nå sier altså Trump at han har fått nok og ønsker å innføre dette likevel.
0: Ja. Og nå sier det altså Kanada stopp og setter hatt mot hardt. De vil innføre en toll på en rekke varer som USA I alle år har solgt til Kanada.
1: Ja, det har Kanada håndplukket den listen, tror jeg, litt etter hvor de kan skade amerikanerne mest. De har blant annet innført toll på en del meieriprodukter, de har innført toll på hockeykøller fra USA. Kanada veldig, veldig opptatt av hockey.
0: Ja, fordi man kan jo lure på hva man kan oppnå ved å komme med mottiltak, for det vil jo ramme egen befolkning.
1: Absolutt, og det vil ramme den kanadiske befolkningen veldig hardt, fordi Kanada jo veldig lillebror I dette forholdet til USA. Så det som Kanadas statsminister Mark Carney forsøker på her jo en slags, ja, å presse USA da. Det å forsøke å kjøre mot stupet her I full fart sammen med USA, og se hvem som som da til slutt må kaste inn håndkle og si at nei, det her har vi rett og slett ikke råd til, vi er nødt til å fortsette å forhandle. Og det flere amerikanske eksperter som mener at Trump-administrasjonen også veldig truet nå. Det jo tross alt valg i USA om bare 2 måneder, og at disse forhandlingene trolig blir nødt til å fortsette før disse satsene trer i kraft.
0: Ja, vi skal høre fra Dominic LeBlanc, som minister med ansvar for handelen mellom USA og Kanada, som sier at de har ikke gitt opp å komme fram til en avtale. Vi kan høre.
2: We still believe that's possible, but in the meantime, we're not waiting by the phone. We're going to do the work that's necessary to protect our own economy.
0: Ja, vi har ikke gitt opp å komme fram til en avtale, men vi sitter ikke ved telefonen og venter heller, sa Dominic LeBlanc her, som minister med ansvar for handelen mellom USA og Kanada. Tove, det blir jo litt sånn... den ene gjør en ting, den andre gjør en annen ting, og nå ser jeg altså Donald Trump begynner å snakke om å endre navnet på Ontario-sjøen.
1: Dette jo kjente takter fra Trump. Han endret jo navnet på Mexico-gulfen til Amerika-gulfen kort tid etter at han ble president, og nå ønsker han å endre navnet på denne store Ontario-sjøen til, ja, du kan jo gjette hva han vil endre det til.
0: Ja, Amerika-sjøen.
1: Selvfølgelig. Og det ler jo bare kanadierne av. Men han har jo også skrevet på Truth Social de siste dagene at vi trenger ikke Kanada, det Kanada som trenger oss. Det nok ikke helt riktig, men det jo en språkbruk her som liksom på barnehage stadiet fra USAs side. Men så det litt interessant at i Kanada da, så fikk de jo da en ny statsminister i fjor, var det vel, Mark Carney, som noen kanskje husker holdt en tale på det store økonomiske toppmøtet i Davos i vinter, da han ba Europa om å virkelig ta på seg boksehanskene og slåss hardere mot Trump. Kanada på en måte førstelinje her i kampen mot i handelskrigen mot USA, og det mange land som har truet med høy toll mot USA, men det ikke så mange som har innført det enda, og Kanada er egentlig først ute her. Så Carney, han forsøker å opptre som en vanlig politiker, snakker vanlig politikerspråk mot disse truslene fra Trump om å forandre navnet på en sjø. Men det han sa i helga, det var at USA med sine krav truer nå suvereniteten til Kanada, og da kan ikke Kanada fortsette å forhandle om en avtale. Da må Kanada si at da trekker vi oss, og så håper de da at dette valget i USA også vil få de amerikanske forhandlerne til å skjønne at de ikke kan fortsette på den måten.
0: Ja, tida vil vise om tollkrigen mellom USA og Kanada først og fremst en ordkrig, eller om de to landene bestemmer seg da for å innføre høyere toll når fristen går ut 8. september. Takk skal du ha, Tove Bjørgaas.

0: Dette er dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
1: I går ble det høysommervarme både i øst og i vest, og sommertemperaturene kom også til Trøndelag. Selv om kysten av Nord-Norge fortsatt var nok så kjølig, så var det ikke langt unna 20 grader i indre strøk der heller. Og til helga skal det være gode sjanser for 20 grader mange steder i Nord-Norge. Det vil også være lengre perioder med oppholdsvær, og sola kommer til å kikke fram. Men i Sør-Norge kommer regn og vinden til helga, så det gjelder å nyte det nå, de som kan. La oss ta en titt på værvarslet fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av denne dagen. Det blir til dels pent vær på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet, men noen haugskyer, helst i indre strøk, kan gi noen regnbyger på Nordvestlandet. Det er også mulighet for tåkeskyer på kysten mot kvelden i vest. Det var over 25 grader både lokalt på Vestlandet og Østlandet i går, og det blir det trolig også i dag. Trøndelag får lettskyet oppholdsvær. Det blir ikke like varmt som lenger sørover, men over 20 grader. Så er det en liten mulighet for lokale ettermiddagsbyger, og på kysten mulighet for tåkeskyer i kveld. I nord der blir det noe lettere vær utover dagen, men nordvesten på kysten av Finnmark holder ut dagen med liten kuling. Det blir noen regnbyger i ytre strøk av Troms og Finnmark, ellers stort sett oppholdsvær. Sør i Nordland blir det mye sol og lokalt omkring 20 grader. Spitsbergen får lettskyet oppholdsvær og bris ifra nord. Og hvis det er sånn at du tenker, hvordan blir det hos meg da? Jeg trenger litt flere detaljer om hva jeg har i vente denne onsdagen, så kan du klikke deg inn på yr.no eller laste ned Yr-appen. Og så kan du bli med videre da, her i dagens. Vi skal snakke språk straks. Men nå skal Rakel synge for oss. Dette er La meg gå.

0: Rakel var det som sang La meg gå her I dagens Anniken Sandegrøvel I studio her. Og sist jeg hadde sending så kom jeg I skade for å si et engelsk ord på lufta. Sånt skjer jo innimellom det. Jeg tror jeg sa hype for å beskrive en slags stor begeistring eller forventning rundt noe. Og det var noen av dere som sendte melding I NRK radioappen. Takk for det. Må huske å snakke norsk. Og det der, at det første ordet man kommer på for å beskrive noe engelsk og ikke eget morsmål, det skjer med oss alle. Musikken vi hører chill, daten var lame, men det så big deal da om noe engelsk lurer seg inn I dagligtalen vår? Hva synes du, Simon Velle?
1: Nei, det ikke noe big deal om det sniker seg inn noen engelsk ord her og der, men jeg synes spesielt vi unge har litt å lære av når det kommer til det å bruke det norske språket. Mm. Det engelske språket har jo veldig mange flere ord I ordboka enn det norske, så sånn sett det litt mer presist til tider. Mm. Men I dagligtalet så mener jeg at det nesten uten unntak som regel et godt norsk ord som passer. Og ja. da I hvert fall jeg en stor tilhenger av å bruke det norske.
0: Ja, for du jo til vanlig stortingspolitiker for Fremskrittspartiet, men har, som vi skjønner, også en stor lidenskap for norske ord og uttrykk. Har du noen norske favorittord?
1: Oh, det mange norske favorittord. Valgseier kanskje det beste norske ordet jeg kommer på I hvert fall.
0: Ja, ikke sant? Har du noen flere da? Jeg vet at du nemlig har en særegen måte å ta vare på ord og uttrykk du liker. Kan du ikke fortelle om den?
1: Jo, altså min mor og jeg har laget en sånn liste med gamle ord og uttrykk som gjerne dras frem når hun har noen veninner på middag og de sitter og drikker rødvin, og så jeg tilfeldigvis innom. Mm. Og da sitter vi, og de har jo et annet språk enn meg, for de en generasjon eldre, så det å da lære litt gamle ord og uttrykk og skrive de ned på en liste, det noe som har blitt en... litt tidsfordriv for meg og mor ja. Fra tid til annen, så det synes vi artig å holde på med.
0: Det sånn som du henter fra Rista og tar rett ut I debatter noen ganger, for eksempel?
1: Sjeldent. Men jeg synes det veldig gøy å spøke med andre unge med å bruke ord og uttrykk som de kanskje ikke helt kjenner til.
0: Ja. Hva da, for eksempel, hvis du skal ta oss med inn på den lista, hva finner vi der?
1: Nei, altså, det jo alt mulig rart, da. Det må jeg jo bare si. Men jeg synes jo for eksempel det å bytte ut ordet og slåss med ordet håndgemeng, det en personlig favoritt på meg.
0: Ja, håndgemeng, ja. De havna I håndgemeng.
1: Ja, håndgemeng bra. Alt mulig rart ordtak bra. I nøden spiser fanden fluer. Mm. Nød lærer naken kvinne å spinne. Det er mange fiffige ord og uttrykk der ute som har vært brukt veldig lenge, og som vi... Ja, dessverre da, egentlig. La litt dø ut. Ja. Så jeg må jo si at jeg liker å bruke, altså, jeg bruker jo først og fremst plattformen min til å snakke om politikk, men I den grad jeg har mulighet til å snakke litt riksmål her og der, så synes jeg det bare gøy.
0: Ja, og et ord eller uttrykk lånt fra engelsk kalles en anglisisme. Skjer det med deg noen ganger da, at du ramler ut på og sier noe engelsk I det norske?
1: Ja, du bevarer meg vel, det skjer støtt og stadig, men... Men hvis jeg klarer å unngå det, så synes jeg det gøy å prøve. Og så har vi jo fått et språk som blitt anglifisert. Det spill, og det tv-serier, og det filmer, og det ikke minst sosiale medier, som gjør at det veldig mye som foregår på engelsk. Veldig mange arbeidsplasser skjer på engelsk, så det er ikke rart at det skjer. Men vi har et veldig vakkert språk. Og jeg veldig glad I de særegenhetene som gjør Norge til Norge. Mm. Og språket vårt kanskje en av de fremste motorene for det, da.
0: I går I debatten så hørte jeg at du snakket om hets og kommentarfelt og sånn, og det var den som sa, det ikke noe gromt å skrive sånne ting. Det var litt koselig, synes du ikke det?
1: Gromt bra ord. Gromt knallord. Jeg så det sammen, og så tenkte jeg, gromt, den fiffig. Det en stund siden jeg har hørt.
0: Få det med på lista di.
1: Ja, det ikke gromt, det mer lumpent, på en måte, ja. Hvis du skjønner hva jeg mener.
0: Ja, man kan fort bli litt molefunken, se.
1: Ja, det akkurat molefunken også. Et veldig bra ord. Du jo kjempegod. Du er jo godt I gang nå.
0: Men du, det noen politikere eller partier som ekstra flinke til å ta vare på det norske språket, da, synes du?
1: Jeg synes Stortinget jo egentlig en knall arena for det norske språket, fordi ikke bare har du det norske språket og det meste skal skje på norsk, men du har også alle dialektene. Du har dialekter fra hvert eneste fylke. Så hvis du sitter og følger en debatt I Stortinget, så hører du flere dialekter enn det du ville gjort. Ja, hvem mindre du kjørte langs kysten da, og besøkte hver krik og krok. Så jeg synes jo politikken kanskje et av de stedene hvor vi virkelig tar vare på norsk språk, nettopp fordi det så... altså debatten I salen skal jo foregå på norsk. Og det veldig mange som glad I ordforrådet sitt, og det veldig viktig å være precis, og da bruker man jo mye rare ord. Og så vil jeg ikke si at det noen partier som skiller seg ut, men du har jo politikere rundt omkring som svært veltalte, og det jo en fryd for øret.
0: Du noterer altså ned norske ord du liker å gjøre et poeng ut av å bruke dem da, foran folk, kanskje også særlig unge, men det også noe alvor I det, eller hva tenker du om det norske språkets fremtid?
1: Altså, hvis vi ikke tar vare på det, så dør du. Det jo så enkelt. Det jo veldig mange språk opp gjennom verdenshistorien som dessverre ikke I bruk lenger. Og så tror jeg ikke vi risikerer at ingen skal kunne norsk, men det noe særegent, det vårt. Og jeg synes vi skal ta godt vare på det. Så jeg synes jo at I en tid hvor veldig mange av de kreftene som påvirker unge nordmenn dytter I retningen av å snakke engelsk, så kanskje det kan være en eller annen, ja, litt for gammel ungdomspolitiker som ikke lenger føler seg helt hjemme I ungdomspolitikken, som kan være med å påvirke litt I andre retningen. Det vært et forsøk I hvert fall, tenker jeg.
0: Ja. Det norske språket altså under press på grunn av anglisismer. En vanlig oppfatning at det ungdommen som har skylda, men stemmer det? Det tar vi mer om litt. Takk for at du var med oss I dag, Simen Velle.
1: Takk.

0: CC Cowboys, det fikk sneglehus. Vil det norske språket sakte men sikkert svinne hen, og hvem har I så fall størst del av ansvaret? Vi snakker om hvordan engelsken brøyter seg vei inn I det norske språket, eller egentlig blir tatt med da, inn I språket vårt av oss alle sammen. Med oss nå du, Clara Sjo, velkommen til dagens.
1: Tusen takk.
0: Du noe så spesielt som en leksikograf, altså lager og redigerer du ordbøker eller leksikon, og så vidt jeg har skjønt det, Clara, så det du som putta ordene utefils og fredagspils inn I ordboka?
1: Ja, det er meg, og jeg skryttet det siden.
0: Det kan jeg forstå. Men du, det der med å bruke anglicismer inn I språket vårt, skjer det med deg også?
1: Ja da, helt klart. Og jeg tilhører en av de gruppene som bruker det mye, nemlig akademikerne.
0: Ja.
1: Altså sånn, vi tar inn anglicismer fordi at, av flere grunner. For det første så det liksom, du lærer, når det kommer nye domener, altså nye ting, så tar vi inn de ordene vi lærer. Altså data et typisk eksempel på det. Da har du sånne hacker og router og server. Det har vi bare lånt fra engelsk, fordi at det var de som kom opp med ordene for tingene, og vi tok tingene og ordene I samme slengen, ikke sant?
0: Vi bruker litt tid på å finne ut hva vi skal kalle det.
1: Ja, og så går det for fort for oss.
0: Ja. Og så det noe med det også, at vi henger sammen og henter fra hverandre.
1: Ja, altså, de som ikke... ikke forandre språket sitt sammen med de sammen med, ikke like gode sosiale. Altså, så jeg merker det for 30 år siden, så jeg skal aldri si chille lenger. Så det dummeste jeg har hørt. Og nå tør jeg meg selv si chille. Skal chille på lørdag.
0: Ja.
1: Og det betyr jo bare det at jeg følger med tidsånden da.
0: Selv om du leksikograf og jobber med å putte norske ord inn I norske ordbøker.
1: Ja, men det ikke bare norske ord. Det vi gjør jo å putte inn ord som I bruk av nordmenn I det norske språkdomene. Det språkrådet som sier om vi får lov til å ta inn hvordan vi skal skrive, bøye de og skrive de, men det viser liksom vi ute der og, her var et nytt gøyalt ord, skal vi ta det inn? Men det ikke jeg som finner på ordene. Nei. Jeg bare ser hva du har sagt.
0: Ikke sant? Men det, når nordmenn bruker anglicismer, så det jo en del som liksom rynker litt på nesa og skylder på ungdommen som slenger rundt seg med engelske ord og uttrykk. Men jeg har skjønt at det ikke nødvendigvis der det allermeste kommer fra.
1: Altså, sånn som vi ser det I språket I dag, så det ikke ungdommen som mest tydelig, fordi at ungdommen ikke begynt å påvirke språket så veldig mye enda. Og det sånn som jeg sa, akademikere, det næringslivet og en del markedsførere, fordi at sånn som jeg arbeider både på norsk og engelsk, fordi at jeg formidler forskning på engelsk, som jeg skriver på engelsk, og så har jeg medarbeidere, kollegaer som ikke kan norsk eller veldig dårlig norsk og snakker engelsk til de, og så begynner det å blø utover I resten av måten jeg forholder meg til andre mennesker, og så har jeg kanskje lest en bok bare på engelsk, og så har jeg glemt hva ord det var jeg egentlig skulle bruke, og så tar jeg bare, sånn som hype for eksempel.
0: Ja.
1: Det jo knyttet til en spesiell kontekst, og da må jeg liksom, da bruker jeg hype I stedet for et eller annet, for jeg husker ikke hva jeg egentlig skulle bruke fra norsk ord, sant? Og det kommer drippvis, og det mye av sånn I akademia, det mye markedsførere helt forferdelige.
0: Ja, og det der med hype var jo det som skjedde med meg, at det var liksom det første jeg kom på der og da. Jeg hadde jo ikke skrevet ned det akkurat, men delene av samfunnet du snakket om, næringsliv og akademia, har de noen valg egentlig? Begge de sektorene jo veldig sånn internasjonalt rettet om å samhandle med andre der ute.
1: Ja, og valget heter, og det allerede en eksisterende fenomen, det heter parallellspråklighet. Norsk når du kan, og engelsk når du må. Det vil si at vær bevisst, og dette har det som hovedpoenget I det hele, det at du må være bevisst språkbruken din. Som språkvitere så jo alltid bevisst. Men dette her gjør du alle de som ikke språkvitere, som ikke bevisste. Du også som journalist det også veldig språkbevisst.
0: Ja.
1: Men det liksom alle disse som jobber som biologer og executive officers, de må også være bevisste, og det der ofte det kniper.
0: Ja. Men hvordan kan man pushe da, hvis jeg skal unnskylde anglicismen, disse bransjene, til å bruke mer norsk, og hvordan kan også vi vanlige folk bidra?
1: Altså, da kan vi gjøre, I motsetning til Simen Velle, så skal ikke vi bare skrive ned ordene og ha de I en bok, vi skal skrive ned ordene, skal vi bruke de. Det det aller, aller viktigste. Det hjelper ikke at vi har ord I de ordbøkene. Da kan de dø. Det finnes mange døde språk, som det ble sagt. Vi nødt til å bruke det, vi nødt til å sette I gang, og ok, nå vet vi at det, altså, det vi gjør, altså, vi får inn låne på forskjellige måter, vi prøver å finne på nye norske ord på det, altså sånn, altså vi kan si at, Altså, woke var et ord som bare skled inn uten at vi prøvde å finne på noe, men vi har jo også sagt, altså noen ganger oversetter vi fra engelsk og kaller det kaninhull og mikrobrygg,
0: ja.
1: Og det høres bedre ut enn woke, altså sånn, eller twin tip ski, og en del sånne ting, så det er en ting å gjøre, en annen ting å tenke helt nytt og tenke, hva er det egentlig dette ordet handler om, men det er noe som tar tid. En av mine kjepphester, det gjelder journalister spesielt, det er den, det som heter, i mitt vokabular, fartskriver.
0: Ok, hva betyr det?
1: Det er noe som man har i fly for eksempel, og når de krasjer så leter de etter, så sier journalistene, den svarte boksen.
0: Ja, den svarte boksen, ja.
1: Det er ikke en svart boks, det heter fartskriver eller taleregistrator, som er et mye bedre ord, så mye dekkende. Hvis du sier taleregistrator, så skjønner du hva det er. Mm. Sier du black box, så betyr det ingenting.
0: Ja, hvor er de svarte boksene liksom? Hva betyr det etter en flykrasj?
1: Så et godt erstatningsord er ofte mye mer dekkende enn det engelske låneordet.
0: Ok, da har vi fått den på tampen der. Vær bevisst. Du er leksikograf, Clara Sjo, og kvinnen bak ordet utepils. Tusen takk for at du var med i dagens.
1: Bare hyggelig.
0: Vi tar musikk nå fra Bella Kay, som synger en låt på engelsk. I love it, I love it, I love it.

0: Jordskred og flom har krävt mange liv. Minst 17 mennesker døde etter flommen I Nepal, nær 400 savnet. Også I Tibet det et stort antal døde og skadde, melder det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua.
1: Dette jordskredet har altså skjedd I Girong, som et område, et fylke I Himalaya på grensen til Nepal. Et stort antal mennesker enten døde eller skadd I Tibet, og på Nepals side så meldes det altså om 9 døde. Nepals turistmyndigheter opplyser I en foreløpig oversikt at 384 reisende skal være savnet fra de rammede områdene, og av dem så det da 291 utenlandske statsborgere.
0: Sa reporter Hege Moe Eriksen, og det altså 17 døde etter hvert som bekreftet fra myndighetene I Nepal. Du hører mer om dette I NRK Nyheter og ser på NRK 1 nå. Her hjemme har flere private barnevernsselskap koblinger til kriminelle nettverk. Det kommer fram I en kartlegging I Sør-Øst politidistrikt gjort av A-krimsenteret I Tønsberg, og økokrimsjef Pål Lønseth sier det svært alvorlig.
2: Hovedfunnet at det personer med kriminelle rulleblad eller personer som knyttet til andre kriminelle aktører som driver barnevelferdstjenester.
3: Men frykter du at også barn kan ha blitt påvirket eller presset til å bedrive kriminalitet?
2: Det jo det som risikoen når situasjonen som den
0: Intervjuer Runar Henriksen Gjørstad. En 16 år gammel gutt fra Vestfold siktet for forsøk på terror. Politiet fant detaljerte planer om et angrep mot en barnehage I Oslo tidligere I sommer. Han skal ha skaffet kniv og økser, skrevet et nynazistisk manifest og gjort konkrete forberedelser før han ble pågrepet. Han har vært varetektsfengslet siden begynnelsen av juni, men tingretten har forbudt medieomtale av saken frem til nå. Innvandrere som driver butikker I Sachsen-Anhalt I Tyskland streiker I dag. Den fattige delstaten kan bli den første der ytre høyrepartiet AFD får rent flertall, og da vil de blant annet sende ut alle innvandrere, også barn som født der. Likevel leder AFD på meningsmålingene, sier Europakorrespondent Sofia Paskevic.
4: Her det mange fabrikker som legger ned, folk flytter vekk herfra. Økonomien dårlig, og folk som tjener lite eller arbeidsledige tjener spesielt godt på de stigende prisene, og derfor så det mange som vil stemme på partiet selv om etterretningstjenesten her I delstaten har kvalifisert alternativ for Tyskland som et høyere ekstremt parti, så de løsningene partiet har om å satse på Tyskland, I stedet for å støtte Ukraina, I stedet for å sende penger til utlandet, som de sier, det noe som faller I god jord for folk her.
0: NRK Nyheter, Jon Brandes.
5: God ettermiddag, Buskerud, på NRK PN.
6: Hva får du hvis du setter 3 grepa kvinnfolk bak 3 mikrofoner? Da blir det fort 3 timer radio fra Norges sommerfylke nummer 1, nemlig Buskerud. Kate Bart Nilsen, Caroline Bekkelund Hauge og Tina Brock stiller forberedt og sånn passe på hugget I dag. Velkommen til oss her I PN. Hvordan ser din onsdag ut? Vi hører gjerne fra deg I appen vår NRK Radio.

0: David Bowie, China Girl. Riktig god ettermiddag, Buskerud.
1: Og så deilig å kunne si hei nok en gang på en solfylt ettermiddag. Sånn har det vært de siste tre dagene, og sånn har vi det i dag også. Og vi har jobbet på i dag for å gi deg godt selskap og skal innom flere steder i Buskerud.
0: Ja, Buskerud så mangt, og vår egen superstjerne Renate Reinsve med bleika øyebryn og med ring i nesa for anledningen med oss i dag. Hun aktuell med ny film i disse dager.
1: Absolutt, og så har vi 250 aktører, kanskje litt mer på amatørsiden da, som deltar i vandreteaterutstillingen Gatelangs Strømsø. Og når vi snakker om 250 aktører, så det mange altså, og de lover en stor kulturopplevelse i Drammens gater. Så vi får det kunstneriske teamet Erlend Røldal Vikhagen og Håkon Nilsen på besøk.
0: Det gleder vi oss til, og for ett år siden nå så åpnet det nye Drammen sykehus dørene for psykiatrien, og diskusjonene om å blande somatikk og psykiatri, det var store, men hvordan har det gått? Det skal vi få vite når sykehusoverlege Magnus Carlsen kommer hit til oss.
1: Og så det vekselsvindlere på ferde i Hallingdal. De betaler cash, og så lurer de til seg veksel, og nå ønsker Hege på Sutøya Feriepark å advare andre mot frekke svindlere.
0: Og vi må spise sunnere. Vi skal innom en stor konferanse i Drammen i dag, som handler om mat og folkehelse. Og hvorfor det villreinjakt i vårt distrikt når villreinstammen trua? Vi skal prøve å bli litt klokere også i løpet av denne ettermiddagen. Og Kate Bart-Nilsen, du har oversikt over nyhetsbildet denne onsdagen.
2: Ja, vi skal blant annet høre at Ungdomsrådet i Øvre Eiker foreslår å sette i gang en rekke tiltak i Vestfossen, blant annet flere gratis aktiviteter og et sosialt samlingssted for ungdom. Dette et svar på kommunedirektørens tiltakspakke på 500 000 kroner etter stadige politiaksjoner som har gjort folk i bygda utrygge. Politiet jobber med en nasjonal kartlegging av barnevernet, en rapport som omfatter barnevernsforetak i Sør-Øst politidistrikt, som Buskerud en del av, har vist at kriminelle aktører har tilknytning til barnevernstiltak i distriktet. Og Norge verdensmester i pant. Systemet imidlertid stort sett begrenset til drikkevareemballasje, og nå vil et Drammenselskap undersøke om det samme systemet kan brukes til flere typer produkter.
0: I går så kom Gullsvik opp i 25 deilige varmegrader. Hvordan blir det utover kvelden og i morgen? Det får vi vite straks.
3: Ettermiddagen med Caroline Bekkelund Hauge og Tina Brokk på NRK P1.
4: Alle trærne på kirkegården

0: flinke simmermann og riper I lakken. God ettermiddag, meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes.
1: God ettermiddag.
0: En fin sommerdag her I Buskerud I dag. Kan ikke du gi oss noen temperaturer og en liten oversikt over hvordan det ser ut I hele Buskerud akkurat nå?
1: Det veldig fint I Buskerud akkurat nå. Det ganske høye temperaturer. På toppen av lista Hønefoss med 24,8 grader.
2: Oi, nå snakker vi 24,8 grader, ja. Altså, det gode temperaturer på denne tida av året, det ikke det?
1: Det det. Det ikke... Hva skal jeg si? Det blir jo mer og mer sjeldent med 25 grader når vi kommer utover høsten, så det tror kanskje muligens det siste gangen vi så høyt på gradestokken I år, men det kan også bli varmt I september, så jeg skal ikke si det helt for sikkert. Altså.
0: Men det kan jo komme en Indian summer.
2: Ja da.
1: Ja da.
2: Ja, ja da, ja da, sier vi. Men, du, men yes. Har du noen flere temperaturer til oss da, når vi først inne på det?
1: Ja, Lier ligger på 24,7, og Gullsvik ligger på 24,2, og Drammen Bærskogstasjon vår ligger på 24,2.
0: Ja, så deilig. Da det jo egentlig bare å nyte denne onsdagen, men hvis vi skal se mot morgendagen da, Sigrid Marie, hvordan blir Buskerud da?
1: Det blir veldig fint I morgen også. Det blir veldig mye sol, litt lettskyet utover dagen, men ikke noe mer enn det. Det blir også muligheter for å komme opp på 25 grader I morgen. Og så, etter det, så snur det og skal høre det ned. Men det trenger vi ikke å prate om.
0: Nei, det gjør vi ikke. Det venter vi med. Det helt enig. Takk skal du ha, Sigrid Marie Vilskog Auganes, for værmeldingen din.
3: Han bygde huset sitt selv med trær fra egen skog.

når det kom gjest på gården, så kunne han være litt krass. Han lukka øya for at verden han kjente sakte gikk i dass. Det var ingen igjen her som verdsatt et enkelt liv. Og det å vente et par og 20 år

stue der treskeren sto, litt golfkafeteria. Han kunne prate

0: Chris Home synger om skuret der treskeren sto, og nå jo treskesesong. Jeg syklet forbi et helt nytreska jorde på Ytterkollen på vei til jobb I dag, og det lukter jo sånn, ikke sant, den tørre kornlukta og slått gress. Det noe deilig med det.
1: Ja, synes du det? Ja. Altså, for du kjenner ikke et vemod.
0: Jo, jeg kjenner litt på det også, for, ja. Men jeg kjenner igjen lukta, ja. Hvis du skjønner. Der den lukta igjen, da vet jeg hva som ligger foran oss.
1: Ja, ikke sant? For det akkurat det, og det kan jo jeg kjenne på innimellom når jeg ser at han var treska, og så står bare stubben igjen. Ja. Ikke sant? Og når stubben står igjen, da vet du at nå det slutten på sommeren, og nå går vi høsten I møte, og det kan jo være en kjempefin ting. Men jeg hørte jo nå at det jo kø ved forskjellige
0: møller
1: rundt ja. Omkring i Buskerud.
0: Ja.
1: Og det sies å være en veldig bra kornhøst også, mm-hmm. så jeg håper at dere får levert fra dere godt matkorn, og så det ikke blir korn bare til fôr, ikke sant?
0: Ja, sånn at vi får brødskiver.
1: Ja, og sånn at bonden får godt med penger, og at sommeren har vært fin sånn dyrkningsmessig da. Men mye kø ved møllene nå, og det jo også en egen stemning, har vært der flere ganger, og da kan du snakke om lukt, altså. Mm-hmm. Lukt av korn. Mm-hmm. Åh, men da kjenner du, åh, så får du lyst til å bake brød.
0: Men jeg jo nyforelsket i bønder, jeg vet du. For jeg har jo sett på denne tv-serien til Jeremy Clarkson på BBC.
1: Ja, ok.
0: Han så... som kjent fra Top Gear, han jo veldig bilinteressert, ikke sant? Holdt på å reise verden rundt med bilprogram, og så trakk han seg tilbake, og så kjøpte han seg en bondegård ja. På bygda I England. Helt fantastisk serie, og da lærer man et og annet om tresking, blant annet.
1: Ja, ja, men, altså, men lærer du mer av denne tv-serien Jon blir bonde?
0: Ja, ja for det vil jeg si, fordi Jon blir bonde på en måte en kopi av denne til Jeremy Clarkson I England.
1: Nettopp.
0: Ja.
1: For jeg
0: men man lærer mye av det nå.
1: Ja, ja, Jon blir bonde, ja. Vi lærer fantastisk mye av Jon blir bonde, så for dere som lurer på hvor maten deres kommer fra, og hvor mye slit som faktisk ligger bak den, se Jon blir bonde,
0: ja.
1: Da skjønner du det.
0: Eller Clarksons Farm da, som ja, den originale okay. serien. Den anbefaler jeg veldig sterkt altså.
1: Ja, som ikke går på NRK da, eller
0: nei,
1: hvor...
0: Den nei, den går på en eller annen strømmekanal.
1: Ja, vel. Ja, ja ok, men vi tar det med oss.
0: Men gøyalt det, for han så bilinteressert, så han kjøpte seg en kjempesvær traktor. Og da kjøpte han da typ Lamborghini-traktor. Ikke visste jeg at det fantes, men greia var at den var jo alt for svær. Han kom ikke inn I garasjen en gang.
1: Så det ble ikke en John Deere? Det
0: var ikke John Deere på han, det var en Lamborghini. Men du, ja, vi har mange fine bønder I Buskerud, og nå håper jeg at både bønder og andre folk blir med I konkurransen vår. For nå, I dag, så det du som har trådt til.
1: Ja, det det. Vi skal frem til et sted I Buskerud I dag også, og her skal du, altså dette navnet som du skal frem til, en liten rebus. Første del av ordet, det en slags landtunge eller en spiss del av fastlandet som stikker ut I sjøen eller innsjøen. Og andre del av ordet, et sted der det asfalt, kjøpesenter og gatelys, det absolutt motsatte av bygda.
0: Ok.
1: Ja, så nå det bare å begynne å tenke, altså la meg ta det en gang til. Første del av ordet en landtunge eller en spiss del av fastlandet som stikker ut I sjøen eller innsjøen, og andre del av ordet et sted der det asfalt, kjøpesenter og gatelys, det absolutt motsatte av bygda.
0: Hvor I Buskerud kan det være, tror du?
1: Mm-hmm.
0: Hvis du har lyst til å prøve deg på det, så sender du svaret I appen NRK Radio.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid vært på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team, fredag i NRK TV.

0: Levi Berggrusinger, Stjerne Regn. Nå skal du få lokale nyheter, og politiet jobber med en nasjonal kartlegging av barnevernet, Kate.
1: Ja, for en rapport som omfatter barnevernsforetak i Sør-Øst politidistrikt, som Buskerud en del av, har vist at kriminelle aktører har tilknytning til barnevernstiltak i distriktet. Og nå skal det gjennomføres en lignende kartlegging i de øvre 11 politidistriktene. Ungdomsrådet i Øvre Eiker foreslår å sette i gang en rekke tiltak i Vestfossen, blant annet flere gratis aktiviteter og et sosialt samlingssted for ungdom. Dette et svar på kommunedirektørens tiltakspakke på 500 000 kroner etter stadige politiaksjoner som har gjort folk i bygda utrygge. Og denne saken skal videre til formannskap og kommunestyret i september før det blir bestemt hva man skal gå for. Norge verdensmester i pant. Systemet imidlertid stort sett begrenset til drikkevareemballasje, og nå vil et Drammenselskap undersøke om det samme systemet kan brukes til flere typer produkter. Målet å utvikle ny emballasje i aluminium for produkter som i dag ofte kommer i plastemballasje som ikke kan pantes. Eiendommen Bokerøya i Svelvik ligger ute for tvangssalg, det skriver Svelvikposten. NRK har tidligere fortalt om et stort ulovlig bryggeanlegg på eiendommen, som ligger over sårbart ålegrass i fjorden. Eieren tok lån da han kjøpte øya, og nå krever Sparebanken Øst at eiendommen selges. Den nye norske filmen Butterfly med Renate Reinsve fra Solbergelva har festpremiere i dag. Filmen handler om halvsøstrene Lilje og Diana, som ikke har sett hverandre på flere år, som reiser til Gran Canaria, hvor moren deres har dødd. Reinsve spiller rollen som den ene søstra, Lilje.
2: De har vokst opp på et hotell, et resort på Gran Canaria, med en mor som har ikke hatt det så bra, og drukket veldig mye for å dempe smerten hun har hatt i sitt liv. Og så får de vite at moren har dødd, plutselig på en veldig mystisk vis, og da følger man jo veldig sånn, den dynamikken mellom de søstrene, og som prøver å finne ut hva det som egentlig har skjedd.
1: Ja, og denne filmen har vanlig premiere den 25. september.
0: Takk skal du ha, Kate Barth Nilsen. Og moren da, i denne filmen som Renate Reinsve spiller i, hun spilles av Lillian Müller, som visst nok da jobbet som reiseleder på Gran Canaria i 40 år.
3: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: til min arv, for du sover når ingenting sant.
1: Elsker deg, synger Lille Cæsar. Ja, det var til deg.
2: Det veldig fint. Og Lille Cæsar, han kommer jo fra Fjell i Drammen, og en elskelig fyr.
1: Ja.
2: Og så fint at han holder det gående som musiker. Husker i fjor at jeg så han på Elvefestivalen på en av de små scenene i Drammen Park. Og tenkte, fy søren altså, for en karisma du har. Og han fikk den gruppa med mennesker, altså publikummerne da, som sto der til å bare ta fullstendig. Da kjente jeg at ja, vet du hva, du har det bare i deg. Du er en stjerne. Det er kjempebra.
1: Lille Cæsar, altså Adam Gryting,
2: ja,
1: som han heter, blitt voksen han og vel. Er han rundt et par og 20 år, tror
2: jeg. Ja, sånn cirka.
1: Snart store Cæsar, da.
2: Det kan du godt si.
1: Men du, norsk film er jo veldig populært om dagen, ikke bare her i Norge, men i hele verden. Og senere i høst så er det kinopremiere på en ny norsk film. Den heter Butterfly.
2: Mm.
1: Og det er kanskje ikke noe overraskelse da, at det er vår egen superstjerne, Renate Reinsve, som har en av rollene der.
2: Og veldig spesiell rolle dette her. Hun er nærmest sminket til det ugjenkjennelige, og Nitimen hadde henne på besøk til morgen i dag, og da spurte de henne hva slags forhold hun hadde til sommerfugler og overtro. Og så fortalte Renate Reinsve at det som skjedde i sommer var at det plutselig kom en sommerfugl og satt seg ned på hånda hennes. Og så kan man jo da liksom lure på, var det en hilsen fra noen du var glad i som kom og sa hei, for eksempel?
1: Ja.
2: Ikke godt å si. Men hun fortalte i hvert fall levende om denne filmen, og vi skal få høre dette her litt om ikke så veldig lenge, skal vi ikke det?
1: Vi skal det. Vi skal straks høre fra Renate Reinsve. Akkurat det du fortalte om den sommerfuglen, eller som hun opplevde, skjedde meg i sommer også.
2: Gjorde du det?
1: Ja da.
2: Ja, men kanskje det var en hilsen fra noen du var glad i?
1: Tror ikke det.
2: Tror du ikke det?
1: Nei, jeg tror ikke.
2: Du trykker på sånt.

0: Det deilig med litt grann Green Day innimellom. Boulevard of Broken Dreams, var det du hørte.
1: Nå skal det bli filmstjerner I radioen, for den nye norske filmen Butterfly med Renate Reinsve og Lillian Müller, holder det fast altså, har festpremiere I dag, og den vanlige premieren, altså for sånne som deg og meg, den 25. september.
0: Ja, for da kommer den på kino. Mm-hmm. Halvsøstrene Lily, spilt av Renate Reinsve, og Diana, spilt av Helene Bjørneby, vender motvillig tilbake til Gran Canaria, hvor moren deres har omkommet under mystiske omstendigheter.
1: Og I dag var Renate Reinsve fra Solbergelva på besøk I Nitimen, der hun fortalte om filmen til Knut Folkestad og Mari Monsson.
2: Vi møter jo to søstre som ikke har hatt kontakt på veldig mange år. De jo litt ødelagte på hver sitt vis. De har vokst opp på et hotell, som resort på Gran Canaria, med en mor som har ikke hatt det så bra, og drukket veldig mye for å dempe smertene hun har hatt I sitt liv. Og så får de vite at moren har dødd, plutselig på en veldig mystisk vis, og så drar de til Gran Canaria for å finne ut av hva som har skjedd, og da følger man jo veldig sånn den dynamikken mellom de søstrene og som prøver å finne ut hva det som egentlig har skjedd og så møter de veldig mange på veien som ekte mennesker på Gran Canaria som regissøren I Tony også møtte når hun dro ned for å skrive så har hun tatt med de menneskene inn I filmen som var de hun møtte på veien
3: men jeg må si det Nathan, når jeg ser det I starten av filmen det virker altså så slitsomt å være den liksom alternative typen som du spiller der.
2: Ja, altså hun har jo fra alt for tidlig blitt objektifisert og var et veldig sånn vakkert barn som ble en vakker ungdom, så hun har jo brukt veldig mye energi og tid på også å flytte seg bort fra å bli sett på den måten. Så hun har et veldig spesielt utseende, og som jo har røtter I noe veldig dypt og vondt hos henne da. Mm. Og at de to søstrene har jo taklet den oppveksten på veldig, veldig forskjellig måte. Og så det var jo helt fantastisk. Hun, kostymdesigneren som da også skaper, og selvfølgelig sminkør da, som skaper de to karakterene. Så når vi da kommer på sett sammen og skal fungere I samme rom som jeg nesten, når jeg så bilder av oss opp mot hverandre, ikke helt forstod hvordan det skulle fungere, så det så fantastisk at det blir så enorm dynamikk, stor varierende dynamikk mellom de da, på grunn av hvordan de ser ut og hvordan de og hvordan de har håndtert forskjellige ting.
4: Ja. Bare for å gi et lite eksempel på hvordan karakteren din ser ut. Renate Lilja, altså, hun har jo da veldig, veldig, veldig kort pannelugg og helt bleika øyebryn. Så det, hele deg ser jo ganske annerledes ut. Det ring I nesa, og det veldig mye eksentriske, spesielle plagg.
2: Ja, og så hun jo ganske syk. Hun har jo ikke tatt vare på seg, så hun har på en måte sånn utslett og herpes på kroppen, og hun jo I en veldig dårlig stand.
4: Ja.
2: Ikke I kontakt med seg selv I det hele tatt.
3: Men hvem egentlig ansvarig I en sånn relasjon? Det jo alltid de voksne, som det heter, så fint, men når går det fra på en måte være noe som man bærer med seg til man måtte selv ta tak I noe og gjøre noe med det?
2: Ja, det jo litt det triste da, med at hvis man, altså, og som veldig urettferdig, at hvis man har opplevd veldig mye vondt, så det bare en selv som kan ta tak I det, og ta ansvar for det, og få det bedre.
4: Yes.
2: Men så kan man jo også på andre siden få det få noe enda bedre på en måte, at man går veldig dypt inn I helbredelse og får det veldig bra. Mm. Det kan man jo hvis man gjør den jobben, selv om den veldig tung og kjennes urettferdig.
4: Mm.

0: Santo Abbey, Wishing Well.
1: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.
0: Her herr og fru Kreken med Loneliness. Det snakk om Darling West, selvfølgelig.

0: Vi to som står her i studio og prøver å liksom, denne golfsvingen, hvordan var det igjen?
1: I en gang I tiden så var det sånn at både du og jeg hadde et grønt kort, så kokte det bort I kålen. Vi ble aldri noe flinke, og vi bare fjaset rundt.
0: Ble ikke proffe?
1: Det gjorde vi ikke, men noen har jo liksom større interesse for golf enn andre, og du kan jo bli fullstendig bitt av basilen, og hvis du ser veldig mange politifolk på Kongsberg golfbane I dag, så det rett og slett fordi at politifolk har årets politimesterskap I golf der.
0: Ja.
1: Ja, og det 102 deltakere fra politidistrikt over hele landet som på plass, og mesterskapet skal foregå over 3 dager, og etter finalen den siste dagen så blir de beste tatt ut til et landslag, skriver Lågendalsposten I dag.
0: Ja, tenk på det, men du de har ikke på seg politiuniform når Neida. De går ute der og golfer?
1: Neida, de har jo ikke det, vet du, men det kan jo tenkes at de kommer I litt politibiler og litt sånt nå, så at det en eller annen effekt, det vet jeg ikke, men jeg ser I hvert fall bildet av politifolka som holder på golfbanen I Lågendalsposten nå, og det, ja. De har jo nydelig vær, vet du.
0: Og for et perfekt golfvær.
1: Ja, og triller rundt på disse her golfbaggene sine, og det ser ut å være god stemning, så vi får håpe at dere får det fint, og I morgen så det jo også meldt nydelig vær, så her det jo bare å slå seg løs.
0: Ja, og hvis det noen av golfspillerne da som kjører litt grann fort med golfbilen. Da kommer pekfingeren. Nå, nå, nå, nå. Ikke kjør så fort her på golfbanen. Ta det med ro.
1: Men tror du de bruker det?
0: Ja, det politifolk.
1: Ja, så de late, mener du? Altså.
0: Nei, men de vil jo ikke at folk skal råkjøre på golfbanen med golfbil. Nok om det. Klokka den blitt 3, den. Og her I P1 så får du nå siste nytt.
2: NRK Nyheter. Klokka 15. Dødstallene etter et jordskred I Tibet og en påfølgende flom I Nepal ventet å stige. Minst 31 mennesker nå bekreftet døde etter flommen I Nepal, og nær 400 savnet. Også I

0: leire, gjørme. Dreneringen dårlig, så dette ekstremt sårbare områder, så i tillegg til at helikopterne ikke klarer å lande på grunn av at landoverflaten i stor grad gjørme, så vil jo også kjøretøy slite med å komme seg inn i dette rammede området.
1: En 16 år gammel gutt fra Vestfold siktet for forsøk på terror. Politiet fant detaljerte planer om et angrep mot en barnehage i Oslo tidligere i sommer, sier politiadvokat Lise Dalhaug.
2: Vi fikk informasjon via utlandet som gikk på uttalelser på ulike plattformer i sosiale medier. Og uttalelse da var en slik karakter at politiet valgte å pågripe gutten og iverksette etterforskning. Han har ikke erkjent straffeskyld. Etterforskningen så langt, den tyder på at han har vært alene om planleggingen.
1: I tillegg til økser og kniver og planen for angrepet mot barnehagen, fant politiet også et manifest der 16-åringen uttrykker direkte støtte til terroristen Anders Behring Breivik og Adolf Hitler hjemme hos 16-åringen. To tyske menn dømt for å ha stiftet flere branner i Lofoten i fjor sommer. Den hovedtiltalte mannen dømmes til fengsel i 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel i 8 måneder. I løpet av 9 dager var det flere branner i den lille bygda Laukvik, helt øst i Lofoten. Lokalkjente sporet opp og omringet de to tyske mennene før politiet kom til stedet. De også dømt til å betale 125 000 kroner i erstatning. Det europeiske fotballforbundet UEFA går ikke videre med trusselen om å boykotte FIFAs konkurranser, melder The Times. Ifølge den britiske avisen har UEFA fått garantier fra det internasjonale fotballforbundet FIFA om aldri igjen vurdere å selge eierandeler i VM. Tidligere i sommer ble alle 55 medlemsforbund i UEFA enige om å boykotte FIFA-turneringer, etter at det ble kjent at det pågikk planer om å selge deler av turneringen til private investorer. NRK Nyheter i denne omgang, Marissa Elena Olsen.
3: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: Hold the line og Toto. Det er ettermiddagen i Buskerud. Du hører på. Håper vi kan være til godt selskap denne onsdags ettermiddagen. Caroline Bekkelund Hauge og Tina Brokk. Vi skal i hvert fall strekke oss langt vi for å gi deg et godt bilde av Buskerud akkurat denne ettermiddagen.
1: Ja, det vi i hvert fall kan si at det strålende solskinn og temperaturer nesten opp i 25 grader. Men hvis vi tar et blikk ut i trafikken, så begynner det å komme ettermiddagstrafikk, og så har vi altså den dårlige beskjeden til dere, og det at nå det togforsinkelser igjen. Jeg klør meg litt i hodet, vet ikke helt hva som årsaken. NTB sier at Bane Nor melder om signalfeil ved Oslo S, som skaper forsinkelser i ettermiddagsrøsjet, og de melder at de jobber med å rette feilen. Men at det vil komme en ny oppdatering klokka 16, og så skriver Vy på sine sider at mellom Nationaltheatret og Skøyen så det færre spor i bruk, fordi at et tog sperrer sporet og at noen tog nå kan bli innstilt. Og når jeg går da på Vy sitt sendeskjema, så ser jeg jo det at det er det er i hvert fall 20 minutters forsinkelse på et par av togene her, og så får vi se hvordan det blir etter hvert. Men klabb og babb.
0: Togtrøbbel. Ja, det er et ord som står i ordboka,
1: ja.
0: Og det i hvert fall akkurat nå, så får vi vente på oppdatert informasjon da, om 50 minutters tid som de lover. Men du, vi hadde jo med oss meteorologen for en liten time siden, som fortalte at Hønefoss var varmest på temperaturlista denne ettermiddagen med 24,8. Grader. Tenk på det, og finværet, det tar ikke slutt riktig ennå, sier vår meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes.
2: Det blir veldig fint i morgen også. Det blir veldig mye sol, litt lettskyet utover dagen, men ikke noe mer enn det. Det blir også muligheter for å komme opp på 25 grader i morgen. Og så, etter det, så snur det og skal hølje ned, men det trenger vi ikke å prate om.
0: Nei, det skal vi ikke prate om nå, for det vi skal prate om nå at vi straks får fint besøk her i studio. 250 aktører deltar nemlig i vandreteaterforestillingen Gatelangs Strømsø.
1: Og det en storslagen forestilling med, som sagt, 250 aktører. Det blir veldig, veldig spesielt. Vi skal få med oss de to regissørene nå, som unge menn, som har masse glede og fantasier og ideer rundt dette prosjektet.
0: Ja, det er bra. Du går og henter dem. Erlend Rødahl Vikhagen og Håkon Nilsen, de sitter klare. Og du treffer dem ganske straks her hos oss etter Emilie Hallo, som synger neste stasjon.

0: Emily Hallow, neste stasjon. Da Drammen markerte byjubileet for 15 år siden, så inviterte Brage Teatret til en vandreforestilling som folk ikke helt har klart å glemme.
1: Nei, for den opplevelsen den satte altså så spor i både publikum og teatret, og mange ønsket seg en lignende forestilling. Og nå, etter 15 år, så settes det opp et nytt, storslagent vandreteater med hele byens kulturliv som involvert, og billettene bare fyker ut.
0: Og det kunstneriske teamet som har sydd hele denne ruta og innholdet sammen, de på plass her hos oss nå. Erlend Rødahl Vikhagen og Håkon T. Nilsen, velkommen til oss.
2: Takk for det.
3: Tusen takk.
0: Som selv var unge utøvere i vandreteatret Stedsans i Drammen da for 15 år siden. Ja, hvordan det nå med dere?
2: Nå det veldig bra. Nå det prøver nesten 24 timer i døgnet, og over hele Strømsø. Så nå det masse liv og leven.
1: Så hvis vi går ut på kveldstid nå, på Strømsø i Drammen, så kan vi se at det både synges og danses på hvert gategjørne da, eller?
3: Trenger ikke gå på kveldstid en gang. Kan starte fra 10 om morgenen. Da vi i gang rundt omkring på Strømsø.
1: Så, det sant?
3: Så i går hadde vi masse gratis publikummere som overvar både den ene og andre prøva. Det var kjempefint.
1: Ja, så gøy. Hva sier publikum da? Altså...
3: Jeg tror de koser seg, ja. Det virker sånn.
2: Og så blir de veldig spent på hva dette for noe. Og så kan vi fortelle at nei, her lager vi teater, og så kan vi også fortelle at nå må du skynde dere, for nå det snart utsolgt.
0: Ja. For det ligger kanskje litt i navnet da, men hva vandreteater?
2: Det rett og slett 17 små forestillinger fordelt utover Strømsø, hvor publikum må vandre fra forestilling til forestilling.
1: Ja, så man skal, altså vandreteater betyr at man flytter seg fra et tablå til et annet, eller?
3: Ja, helt riktig. Og så det, mange tenker jo at dette en gjennomgående historie, da. At vi starter på et sted og slutter på et sted, og det gjør vi jo. Men vi skal innom veldig mange, både uttrykk, historier, nå mister jeg helt ordet her. Men det
0: dere flytter liksom, dere rundt.
3: Absolutt, ja. Og det et sammensatt uttrykk da, av ulike kunstneriske grupper, uttrykk, ja.
0: Men hvordan har dere klart å få med dere så mange på dette her?
2: Nei, det en kjempedugnad. Det å få med oss alt fra profesjonelle til amatører. Og de yngste ganske unge, og de eldste ganske gamle. Så vi 240. De aktører med vel, pluss.
1: Mm. Tenk på det. Det jo helt vanvittig. For hva det folk får oppleve underveis da? Altså, skuespilleri selvsagt, men...
2: Musikk, opera, radio, ja. Live radio.
3: Dans, videokunst, rap, performance.
1: Ja.
3: Og så det et par overraskelser her og der. Lysdesign har vi. Vi har...
1: Kor har dere det, ja?
2: Kor har vi med.
1: Korps har dere det, ja?
2: Korps har vi med.
1: Nei, det sant?
0: Det høres ut som en komplett forestilling da. Her det veldig mye som skal skje.
3: Ja.
0: På hvor lang tid?
3: 2 timer skal det ta, og målet å løfte Strømsø og vise fram steder i bydelen som du kanskje har passert, gått forbi, men ikke tenkt helt over. Så forhåpentligvis ser man byen sin i et litt nytt lys da.
1: Det veldig hyggelig å ha dere her, Erlend og Håkon. Vi vil at dere skal bare bli litt grann til, men la oss svinge i gang. Du ser hva som står der.
0: Ja, jeg gjør det, skjønner du. Dette Abbey John sammen med Drammens Jack Rubinacci One Night Symphony.

0: Vi har besök vi av Erlend Rødal Vikhagen og Håkon T. Nilsen, som I disse dager I siste innspurt for en helt ny forestilling som skal skje på Strømsø I Drammen. Gutter, når premieren?
1: Den mandag 31.
0: Nå førstkommende mandag.
1: Riktig, og den helt utsolgt.
2: Ja, og det ikke bare den som utsolgt, for folk har jo gått mann av huset. Alle vil på storslagent vandreteater. Det I det hele tatt noen billetter igjen?
1: Det noen få ledige til 7. September. Noen og 30, hørte jeg I sted. Så her det bare å kaste seg over og få de siste billettene.
2: Ja, du, altså, vi har jo snakket litt om hva et vandreteater og at dere skal rundt omkring på forskjellige gater og hjørner på Strømsø og I Drammen. Gi oss et konkret et eksempel.
3: Vi skal innom noe som heter Skeitligården på Strømsø. Dette et av de eksemplene der publikum kanskje ikke vet at denne fantastiske bakgården finnes. Og der skal vi fortelle historier fra gamle dager om hvordan Holmen I Drammen var både badested, men også det stedet der folk ble henrettet.
2: Okay. Ja, nettopp. Skeitligården, jeg tror aldri har hørt om det. Jeg jo drammenser selv. Hvor ligger den hen?
3: Den ligger rett ved Strømsø kirke I Hesselbergsgata.
2: Nettopp.
0: Men så skjønner vi at, man får masse forskjellige opplevelser her da, I løpet av denne forestillingen. Det noe handling? Det en rød tråd her?
1: Ikke sant? Brageteatret snakket med oss I september I fjor. Vi vil lage vandreteater på Strømsø. Hvor begynner vi? Og man kan gjøre alt mulig på en måte. Så vår røde tråd ble å løfte frem bydelen og finne frem til hvor står vi I dag, hvor har vi vært og hvor skal vi hen. Så åpent har vi gått ut, og så har vi latt oss inspirere av både stedene, byggene, historiene, gruppene. Men den røde tråden jo Strømsø I dag, før og I fremtid. Hva denne bydelen for folk?
2: Så dere to unge menn, før dere satt I gang med alle disse aktørene, så gikk dere liksom gatelangs rundt og kikket på bygg?
3: Vi har gått så mange ganger på Strømsø, at nå finnes det ikke et sted vi ikke kjenner til.
2: Og hva kjenner du da? Liker du Strømsø enda bedre, eller blir du lei?
1: Det det man gjør, fordi man oppdager bydelen på nytt, og ser alle små detaljer og bygg, og får historisk input, og man blir så glad I Strømsø, av å jobbe med Strømsø.
2: Ja, men så fint da. Og så har jo dere, altså dere har jo deltatt på vandreteater selv når dere var små. Jeg vet ikke om det noen av dere som hører på nå som kjenner igjen stemmene, men Erlend Vikhagen og Håkon Nilsen har jo altså I en årrekke spilt juleskurken og piperenseren. Sånn sett så kan det jo være at noen kjenner dere igjen på stemmen da. Men dere var jo med I dette vandreteatret. Hvordan var det da for 15 år siden? Da var dere jo mye yngre enn det dere I dag.
1: Fantastisk gøy, og nesten vårt første møte med Brageteatret og det profesjonelle teatret, så vi var jo unge, lovende teaterspirer som bare hadde lyst til å jobbe og fikk en mulighet og hadde det kjempegøy. Og det jo det vi håper at de som unge og med oss I dag også får en følelse av at dette svært, dette gøy, og vi lager noe spesielt for drammenserne.
0: Men nå dere på en måte ikke med som skuespillere selv, det dere som styrer alle som skal opptre. Hva det vanskeligste med å få alle de til å gjøre som de skal?
3: Det ikke så vanskelig å få dem til å gjøre hva de skal. Det vanskeligste å få logistikken imellom disse stasjonene til å gå opp. Det å vite at denne stasjonen skal starte klokka da, for da skal vi ha flyttet publikum så langt, og det skal være 100 mennesker som flyttes I løpet av den tida, sånn at den stasjonen kan starte på det tidspunktet.
2: Men går jo noen foran da, med et flagg og sier at nå skal vi videre, folkens?
1: Ja, det en logistikk på det.
2: Hva skjer om det regner?
1: Da kjører vi på. Det sånn det med vandreteater. Det charmen med vandreteater.
3: Og da det bare for publikum å kle seg godt.
2: Ja.
1: Men unngå paraplyer, fordi da blir det så vanskelig å se.
0: Regnponcho og
1: tingen. Regnponcho tingen.
2: Vi tar det med oss. Tusen takk skal dere ha. Tvi, break a leg. Så satser vi på et storslagent vandreteater I Drammen I tida som kommer.
0: Erlend og Håkon, takk for at dere kom til oss.
1: Takk for at dere kom.

0: En podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, hele G-Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva det gjør?
2: Nei,
3: jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

0: Kajander Meire Liv. Klokka har bikket 3:30. Du skal få en nyhetsoppdatering. Kate Barth Nilsen klar med siste nytt, og Durek Verrett nyoperert.
1: Ja, mannen til prinsesse Märtha Louise retter nå en helt spesiell takk til legen og sykepleierne ved Drammen sykehus som har fulgt han gjennom sykdomsperioden fram til han nå har gjennomgått en vellykka nyretransplantasjon på Rikshospitalet. Han har fått dialysebehandling i Drammen i forbindelse med sin alvorlige nyresykdom, og han sier han har fått behandling mange steder i verden, men aldri har opplevd den varmen, omtanken og menneskeligheten da, som han har møtt her i Norge, spesielt på Drammen sykehus, trekker han fram. Politiet jobber med en nasjonal kartlegging av barnevernet, en rapport som omfatter barnevernsforetaket i Sør-Øst politidistrikt, som Buskerud en del av, har vist at kriminelle aktører har tilknytning til barnevernstiltak i distriktet. Det A-krimsenteret i Tønsberg som har gjort analysen. Hege Fjær leder der.
2: Ja, vi har jo sett at vi finner både kriminelle aktører og nettverk i ulike roller ved både institusjon og ulike tiltak. Og så vil det jo være behov for å se ytterligere på problemstillinger rundt det. Vi har vært såpass bekymret med tanke på at det er mange funn og gjentagende funn at vi har valgt å dele informasjon om det i dag.
1: Ja, og nå skal det gjennomføres en lignende kartlegging som det er gjort her i Sør-Øst i de øvrige 11 politidistriktene. I det siste har det ikke vært noen Ford-forhandler i Drammensområdet etter at Ford sa opp sin avtale med bilforhandler Rønne Selmer og 72 ansatte mistet jobben, men nå gjenåpner Grøndal som offisiell Ford-handler i Drammen og utvider samtidig anlegget på Gullskogen. Strømsgodsspiller James Amp Pofo solgt til danske Esbjerg. Spissen kom til Strømsgodset fra Raufoss sommeren i fjor og spilte 13 kamper i SIF-trøya i fjor høst. Han har denne sesongen vært på utlån til Start, men avslutter nå lånet for å slutte seg til den danske førstedivisjonsklubben. Og i kveld så møter Strømsgodset Hødd hjemme på Marienlyst i Drammen i førstedivisjon fotball for menn. Etter det sure tapet mot Hødd på Høddvoll tidligere i sommer så det et revansjesugent godselag som går på banen i kveld. Godset ligger på 4. plass på tabellen etter 18 serierunder nå, 2 poeng bak Haugesund på 3. plass. Og den kampen starter i kveld klokka 19.
0: Takk skal du ha, Kate Barth Nilsen.
3: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: Tracy Chapman talking about a revolution. God ettermiddag, Buskerud, sier solstråla selv, Caroline Bekkelund Hauge.
1: Takk skal du ha for det.
0: Med smarte briller, og jeg er Tina Brokk med smarte linser.
1: Ja, jeg vil ikke ha sånne smarte briller, jeg har ikke lyst til å vite alt om alle, og sånn, jeg bare går på gata, og så plutselig så kommer det opp at du veier 55 kilo, og har tre forhold bak deg, og har skilt, og har vært, ikke sant? Alt dette her, jeg vil ikke vite det.
0: Det vil du, det.
1: Nei, det vil jeg ikke.
0: Tenk så gøy å få prøve sånne briller en gang.
1: Nei.
0: Det hadde vært gøy.
1: Det jo ikke gøy. Overhovedet ikke. Så det skal jeg holde meg langt unna. Men jeg kan lese på internettet, og jeg kan finne ut av ting. For eksempel at nå begynner det å tette seg litt til i trafikken, og så har det jo, nå er det jo litt trøbbel i togtrafikken, dere.
0: Det trøbbel i tårnet igjen, altså, for det er signalfeil, og trolig et tog også som står og sperrer på sporet mellom Oslo S og Nationaltheatret, og det gjør at det forsinkelser ut av hovedstaden, og selvfølgelig andre veien også i dag.
1: Ja, og så kan det jo være noen av dere har vært ute og kjørt også, da er det jo ja, det jo noen som har fått bøter da. UP stansa en mannlig bilfører i 30-årene nå ved Gullskogen for ikke så lenge siden. Han var påvirket av rusmidler, i hvert fall så det sånn ut, og da ble han anmeldt og har fått førekortet beslaglagt, og så var det også en trafikkontroll fra UP på Øvre Eiker, eller på Darbu i Øvre Eiker. Det ble gitt tre bøter for å ha kjørt for fort. Høyeste hastighet var 87 km i timen i 70-sonen.
0: Ja.
1: Ja, så sånn var det. Det ble noen tusenlapper det, vet du, og prikker i førekortet.
0: Mm. Men du, ut av Oslo, hvis du kjører bil, så er det, i hvert fall ser jeg ned fra Tranby og i retning Drammen, ganske mye trafikk og kø. Og det samme er det mellom Skøyen og Sandvika. Vi fikk jo melding av en av våre gode lytter i går, som fortalte at han satt i den køen ut av Oslo og hadde brukt en time fra Oslo til Sandvika.
1: Ja, vet du, det er vondt, altså.
0: Mm, det er kjedelig,
1: ja,
0: det.
1: Ja, det er veldig kjedelig.
0: Men da er det jo så bra at han har sånne som oss, som er liksom på jobb for å gi litt grann, god stemning. Mm. Og nå byr vi på konkurranse. Du kan få bli med hvis du vil. Vi skal fram til et sted i Buskerud.
1: Ja, og første del av ordet på dette stedet, det er en landtunge eller en spissdel av fastlandet som stikker ut i sjøen eller innsjøen. Og så kommer vi til andre del av ordet, som er et sted der det er asfalt, kjøpesentre og gatelys. Det er absolutt det motsatte av bygda. Og disse to delene skal da bli til et geografisk sted i Buskerud.
0: Og svaret sender du oss i appen NRK Radio. Nylig så hadde Sutøya Feriepark i Nesbyen to kunder innom som bare skulle kjøpe cola. De betalte med en tusenlapp i cash. Men så begynte det å skje litt grann rare ting. Hva som skjedde, det får du greie på her hos oss når Hege Hjørnegård er med oss i ettermiddagen fra Buskerud.

0: Billie Eilish, Everything I Wanted.
1: Vekselsvindlere på ferde I Hallingdal. De betaler cash og lurer til seg veksel.
0: Ja, nylig hadde Sutøya Feriepark I Nesbyen to kunder innom som skulle kjøpe to cola. Og de betalte med en tusenlapp I cash, men så begynte det å skje rare ting. Hege Hjørnegård, du daglig leder på Sutøya Feriepark. Kan ikke du fortelle, hva var det som skjedde for noe?
2: Ja, hei, hei. Ja, det stemmer det at det kommer to damer inn og skal ha brus og legger 1000 kroner på disken. Jeg ante egentlig veldig fort at det her det noe som skjer. Så jeg var veldig påpasselig med å ta ut de kontantene som var veksel som kunden skulle ha tilbake. Passet på å få den 1000-lappen kunden skulle gi til meg bak disk. Så jeg hadde kontroll på den. Når jeg leverer pengene, vekslepenger til, på disken, så går nummer to på siden av meg og skal prøve å distrahere og snakke med meg, så ikke jeg hadde kontroll på vekslepengene.
0: Ja, for hva skjedde med de vekslepengene?
2: Jo, nei, det her var for dyrt. Så da ville hun gi tilbake penger til meg og få tilbake sin tusenløp. Da var jeg våken, og da så jeg at det manglet 400 kroner.
0: Ja, så hun angret på kjøpet og ønsket å på en måte gi tilbake vekslepenger. Og få tilbake tusenlappen sin. Men da
2: den la jeg på disken, men jeg holdt over den.
1: Ja. Ja, det var jo klokt da, Hege. Men altså, hva var det som skjedde videre da?
2: Litt sånn frem og tilbake, og lurte på om vi kunne gi 1% og at det var veldig dyrt, og gjemte fortsatt de pengene. Gang nummer to, så prøver hun igjen, og da manglet det 200 kroner.
0: Men når du teller opp da, så sier du til henne at du, her mangler det først 400 kroner, og det mangler 200 kroner. Hva sa dama da?
2: Jeg ble veldig overrasket da, at jeg tok opp på fersken. Og da var det veldig sånn at nei, da vil vi ikke ha noe ting, så da hadde jeg alle pengene, både mine vekslepenger og tusenlappen I mitt eie, så at jeg var sikker på at jeg hadde mine penger. Da ga jeg den tusenlapp tilbake, og da forsvant det fort.
0: Så de klarte ikke å lure deg, Hege?
2: Jeg gjorde ikke det, Hege.
1: Nei. Men hva gjorde du med saken da?
2: Da ringte jeg politiet på Gol. For bare informere om at det noe som skjer I Hallingdal, og de hadde retning god, sånn at de kunne være litt våkne på den type bil.
0: Hva sa politiet for noe?
2: De takket for at jeg ga beskjed, og de skulle rapportere det videre bare.
1: Ja. Har du hørt om andre som har opplevd det samme som deg?
2: Ja, jeg har fått noen innlegg på Facebook-siden min, at de har startet helt fra VM og jobbet seg oppover dalen. Jeg har vært innom Flå på to steder,
1: ja.
2: To steder I Nesbyen og Gol og videre.
1: Brukt samme metode?
2: Ganske lik metode overalt.
1: Ja, har du anmeldt dem til politiet?
2: Om at ikke vi mistet noen penger og at vi hadde full kontroll på det, så har jeg ikke noe å anmelde, men jeg ville bare opplyse og advare andre.
0: Ja, fordi du har lagt ut et innlegg på Facebook, for du ønsker å advare andre som driver butikk i Hallingdal og som handler varer over disk, ikke sant?
2: Ja, absolutt. De som har kontanter I kasse må være observante på at det kommer noen inn og skal prøve å veksle til seg og gå ut med mer penger enn de kom inn med.
0: Ja, og hva det de skal være observante på helt konkret?
2: Hvis det blir diskusjon frem og tilbake med at det blir for dyrt, og spesielt hvis det kommer noen på siden av det og skal distrahere deg, da blir det lyset en lampe.
1: Det fint. Veldig godt at du kommer med denne advarselen og gir oss disse rådene, Hege Hjørnegård. Og så det jo godt at du ikke lot deg lure. Tusen takk for praten denne ettermiddagen.
2: Jo, takk skal dere ha, og ha en fin ettermiddag.

0: Det Theos og Didn't See It Coming. Han hisset på seg halve Norge da han innførte røykeloven for mer enn 20 år siden.
1: Og nå ønsker Dagfinn Høybråten å bruke sterkere lut for å få oss til å spise sunnere. Under arrangementet Matveien I Drammen I dag så tok den tidligere helseministeren til ordet for strengere krav til matvarebransjen.
2: Dagfinn Høybråten gjelder stor applaus for det.
3: Han ble tatt imot som en helt på arrangementet Matveien I Drammen I dag. Men slik har det ikke alltid vært for den tidligere helseministeren. Da han innførte røykeloven for 22 år siden, ble han møtt med drapstrusler.
4: Jeg fikk flere skjellsord slengt etter meg på en tirsdag ettermiddag enn en gjennomsnittspolitiker får gjennom et helt politisk liv.
5: Jeg var jo en skvis fordi jeg visste som helseminister at røyking var den viktigste årsaken til sykdom og tidlig død som man kunne gjøre noe med. Og hadde gjort opp med meg selv at hvis jeg ikke gjør noe, hvis jeg feiger ut her, så gjør jeg ikke jobben min. Da kan jeg like godt legge den fra meg. Men på den andre side så var det stor motstand, både I opinionen blant folk flest, og selvfølgelig industrien, bransjen, og en del ledende sosialmedisinere, også skeptiske. Folk I mitt eget parti, regjeringen. Så jeg hadde på et tidspunkt valg mellom å stå løpet eller velge den behagelige utveien. Jeg veldig glad for at jeg stod løpet.
3: Fasit I dag 1500 færre tilfeller av lungekreft hvert år, og en betydelig nedgang I hjerte- og karsykdom. Som leder av det regjeringsoppnevnte Folkehelserådet, bretter Høybråten opp ærmene for en ny kamp for folkehelsa. Denne gangen dreier det seg om hva du og jeg har på tallerkenen.
5: Jeg tenker at man må se på både regulering, markedsføringsbegrensninger, som man nå har for usunne produkter rettet mot barn. Man må være villig til å se på avgiftspolitikken. Hvorfor skal ikke de sunne produktene, frukt og grønt, være billigere? Og vi må se på hvordan det offentlige, alle de tusenvis av måltider som serveres hver eneste dag av det offentlige, og stille krav til dem I sykehus, sykehjem, barnehager, skoler og så videre. Og så tror jeg jo at det å lære ungene våre om kroppen og hvordan man kan ta vare på den før man får trøbbel med den, det sparer vi veldig mye på samfunnsøkonomisk.
3: Får han det som han vil, kan det altså bli billigere I grønnsaksdisken, og dyrere for pølser, bacon og potetgull. Ja,
6: vi vil jo ha billige grønnsaker, og det jo det vi spiser mye av.
7: Men du villig til å betale mer for usunne varer, da, som potetgull?
6: Nei, jeg kjøper ikke sånn det.
7: Nei, du kjøper det ikke?
6: Jeg kjøper ikke, nei, det, sånne ting kjøper jeg ikke.
7: Hva med deg da? Synes du en god idé å stille tøffere krav til matvarebransjen, og kanskje også til deg, som på en måte tvinger deg litt til å velge sunnere? Du med på det?
8: Det jeg absolutt med på. Jeg synes det en veldig god idé og skulle ønske at grønnsakene var litt billigere enn det de
9: Forbrukerne bør egentlig klare å bestemme dette selv.
7: Så du imot at dette skal reguleres strengere?
9: Ja, imot det vel kanskje ikke... Jeg tror ikke vi trenger det.
7: Du mener folk fornuftige nok til å ta kloke valg selv?
9: Ja, det tror jeg. Jeg har tiltro til mine medmennesker.
10: Jeg føler det ville vært veldig unaturlig å argumentere for at det dumt at at sunnere matvarer blir billigere. Og det jo også et problem at det mange som kanskje har litt dårligere økonomi nå, fordi alt annet har blitt dyrere. At de da må kjøpe mer usunn mat og kanskje dårligere alternativer, som igjen da påvirker helsa og helsa til barna deres.
0: Reporter Jan-Erik Viltil.

0: Det kan jo virke som om Dagsnytt har lite grann problemer som gjør at vi ikke får kontakt med dem. Det skulle vi veldig gjerne ha gjort, altså. Vil jo tro at en av de
1: sakene som... Vi har jo vært i kontinuerlig kontakt med ambassaden vår i Kathmandu siden dette jordskredet inntraff, og vi har ingen informasjon per nå som tilsier at nordmenn skal være direkte berørt av jordskredet.
2: Har du fått noen andre rapporter derfra?
1: Vi har kontakt med ambassaden, og det de forteller jo at det en dramatisk og alvorlig situasjon. Folk på gaten i Kathmandu, de triste, de sjokkerte over at dette har kunnet skje, og så følger de med på situasjonen.

0: Flere private barnevernsselskaper har koblinger til kriminelle nettverk. Det kommer fram I en kartlegging av barnevernstiltak og barnevernsinstitusjoner I Sør-Øst politidistrikt, gjort av A-krimsenteret I Tønsberg. Barne- og familieminister Lene Vågslid varsler en full gjennomgang av private barnevernsselskaper.
1: De funnene her mildt sagt svært alvorlige, og de det særlig for det. Det handler om sårbare barn, som skal møte offentlige tjenester med trygge, kompetente ansatte. Og derfor så det egentlig helt uakseptabelt de sårbarhetene som her avdekt I ett politidistrikt. Jeg vil være veldig tydelig på at alle steiner må snus. Vi ønsker at alt kommer på bordet. Og jeg glad for at vi så tydelig hører fra Barn-, Ungdoms- og familiedirektoratet og Økokrim at den I gang med en del prosesser.
0: Durek Verrett har gjennomgått en nyretransplantasjon etter en lengre periode med nyresykdom. Det opplyser hans manager I en pressemelding I ettermiddag. I pressemeldingen sier Verrett at han har fått behandling mange steder I verden, men at han aldri har opplevd den varmen, omtanken og menneskeligheten som han har møtt hos helsepersonell I Norge. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene I denne omgang fikk du av Marissa Elena Olsen.
2: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: på plass en liten time til vi.
1: Ja, og vi gleder oss over det nydelige været, for det strålende solskinn I store deler av fylket, og noen steder har også temperaturer opp I 25 grader. Og så det gladmelding da, til alle dere som tenkte at nå kludrer seg veldig til I togtrafikken, for det var jo signalfeil for bare kort tid siden. Men nå melder Bane NOR at signalfeilen den løst.
0: Oh,
1: og det betyr at det kommer til å bli noen sånne forsinkelser ja, altså før alle togene I rute. Det fordi at togene litt her og der. Men enkelte avganger kan også bli innstilt, men stort sett så skal det altså gå nå I hvert fall. Altså, jeg ser litt på rutene til Drammen her og ser at det forsinkelser på flere tog på rundt 20 minutter. Da. Ja,
0: men det kan man jo leve med. Det fint at du vil sånn, drar opp stemningen litt grann ned, og så trykker vi det. Nei, først lar det opp, og så trykker vi det ned etterpå. Ja.
1: For avmelding, alt I orden, men regn med forsinkelser.
0: Ja. Ja. Og hvis du ute og kjører da, bilen din, så det mye trafikk ut av Oslo, men det går ganske bra nå fra Sandvika og nedover E18 mot Tranby I Lier, og så kører seg litt grann før Drammen. Det helt vanlig. Vi har ikke fått beskjed om noen uheld I trafikken denne ettermiddagen, I hvert fall.
1: Nei. Og hvis det noe, så får du sende oss en liten melding I appen. Den finner du på NRK Radio. Ja,
0: og bare for å være litt mer positive, vi liker jo det, så kan meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes fortelle at finværet, det ikke helt slutt enda.
2: Det blir veldig fint I morgen også. Det blir veldig mye sol, litt lett skyet utover dagen, men ikke noe mer enn det. Det blir også muligheter for å komme opp på 25 grader I morgen, og så etter det så snur det og skal hølje ned, men det trenger vi ikke å prate om.
0: Nei, det trenger vi ikke å prate om nå. For et år siden så åpnet det nye Drammen sykehus dørene for psykiatrien, og diskusjonene om å blande somatikk og psykiatri, det var store, men hvordan har det gått? Sykehusoverlege Magnus Carlsen, han treffer du straks her hos oss.
3: Ettermiddagen med Caroline Bekkelund Hauge og Tina Brokk på NRK P1.

0: på Vift med Vidar Jonsen og Peter Nordberg. For nesten nøyaktig ett år siden så flyttet pasienter og medarbeidere fra psykiatrien inn I det nye sykehuset på Brakerøya I Drammen. Og før dette så hadde pasienter I psykiatrien vært innlagt på Lier sykehus og deretter Blakstad etter at Lier ble lagt ned.
1: Ja, det var store diskusjoner I forkant. For noen mente at det var lurt at psykiatri og somatikk var samlet på et sted, mens andre mente at pasienter innen psykiatrien hadde mye bedre av å holde til på rolige og fredelige steder, og ikke et sykehus fullt av støy. Sykehusoverlege for voksenpsykiatrisk avdeling, Magnus Carlsen. Hva var det du tenkte da, for et år siden?
2: Da var jeg veldig, veldig spent. Men det klart at, at den gamle tanken da Blakstad ble bygd for 122 år siden om at det var på landet behandlingen av psykiske lidelser skulle skje, det har skjedd heldigvis mye siden det. Og vi ser at våre pasienter, likeadd med alle andre, får somatiske lidelser, og at de er jo mindre til å oppsøke fastlegen sin og oppsøke den hjelpen. Så jeg har hele tiden vært positiv til at vi skulle samlokaliseres med somatikken og få komme nærmere på kollegaene våre der.
1: Mm. Og nå har det gått et år da. Hva fasitsvaret, hvis det finnes et slags fasitsvar?
2: Nei, det har jo bare gått et år. Og det klart at når alle nye samtidig I et svært nytt sykehus, så tar det litt tid å komme seg inn I det. Men foreløpig er det I hovedsak gode tilbakemeldinger. Vi har hatt gravide som hos oss helt til fødsel og kan få behandlingen i psykiatrisk avdeling og så få forløsningen på sykehuset bort I gangen. Så det, og samarbeid med somatikken på en svært god måte, det har vært veldig, veldig bra.
0: Men jeg skjønner at det en fordel for dere som jobber på sykehuset, at det kortere vei mellom avdelingene, men det også da fordel for disse pasientene som trenger behandling både på psykiatri og somatikk?
2: Ja, det vil jeg si. Altså, pasientene våre opplever å møte et mer sammenhengende helsevesen, og det klart at da vi var på Blakstad, så var det et lite stykke å kjøre til Bærum sykehus, og for å få tatt et røntgen av brystet, så måtte vi da inn I en ambulanse eller en taxi og bruke personalet og nesten en hel dag på å få gjort noe som vi nå gjør på en halvtime.
1: Mm. Jeg skjønner jo det at dere som jobber der synes at dette fungerer bra, men du sikker på at pasientene virkelig synes at dette den beste løsningen? Har dere undersøkelser som viser det?
2: Vi har ikke gjort noen strukturert evaluering enda på det. Det vi vet etter samtale med mange av pasientene våre at nye bygg I seg selv, det å komme til mer verdige lokaler, det å få toalett på rommet for eksempel, det å ikke måtte stå I kø for å gå på do, når du inne I din mørkeste periode I livet kanskje, det veldig, veldig viktig. Og så det jo sånn at vi har nye pasienter hele tiden som kanskje bare kjenner dette tilbudet, men at de opplever og gir tilbakemelding på at de møter et mer helhetlig helsevesen, det tydelig.
1: Men det var noe dette her med uteområdene som var et argument tidligere. Mens du, når jeg snakket med deg for et år siden, sa det at lokalene som var blant annet på Blakstad og på Lier var forferdelig slitne, og at det flasset av veggene. Hvordan var situasjonen den gangen?
2: Nei, det var sånn. Det var et sykehusbygg som var 121 år gammelt, og det var virkelig, virkelig sett sine beste dager. Det var ikke tilrettelagt for pasientdrift I 2025. Mm.
1: Men hva slags pasienter det dere behandler egentlig ved akuttpsykiatrisk? De veldig syke? Bruker de utområdene, eller de så syke at de ikke gjør det?
2: Vi har jo på sykehuset pasienter I alle faser, men det klart at de pasientene som hos oss, de virkelig trenger en sykehusseng og de rammene sykehuset gir. Så det mindre av turer I skog og mark enn hva det var tidligere, men det klart at når man ser på området nede på Brakerøya nå, hvor flott det har blitt med sjøutsikten og strandpromenaden og hele elvelangs, så det klart at det har blitt veldig fint også det. Vi bruker jo selvfølgelig utområdene I dag også til å få behandlingen på godt godt vis.
0: Men du Magnus, det bare fryd og gammel, eller har det vært noen barnesykdommer det første året her?
2: Nei, som sagt, nå har vi jo over 800 medarbeidere, så når alle de nye samtidig, så det jo litt utfordring. Det helt klart, og det å flytte fra landet i Aske til nesten midt i byen i Drammen, det har noen utfordringer med seg. Det har vi jo fått med oss, men samtidig så bor de fleste av våre pasienter også i tettbygde strøk, og skal tilbake, det det de skal tilbake til. Og da å få øvet seg i nærheten av byen, det synes vi veldig, veldig fint.
1: Vi må også ta med at for et år siden så oppstod det et helt nytt behandlingstilbud ved avdelingen som du jobber i, og det var en rusakuttavdeling. Det hadde ikke Drammen sykehus hatt tidligere, og dette tilbudet skal ta imot pasienter som står i en såkalt akutt ruskrise, altså for eksempel mennesker som har alvorlige abstinenser, en rusutløst psykose, eller for eksempel et farlig høyt alkoholinntak, står det å lese om avdelingen her. Hvordan har pågangen vært der?
2: Nei, den har vært god eller dårlig, hvordan du ser det, men det har vært mange pasienter som har fått behandling sin der, og det har vært et etterlengtet tilbud for innbyggerne i Vesterviken sitt opptaksområde å få spesialisert behandling der, og de også er jo kjempeavhengige av den samme nærheten til de somatiske helsetjenestene, for det er jo en gruppe med pasienter som trenger hjelp av flere når de er på sitt dårligste.
1: Men passer de inn i sykehuset sammen med pasienter som har helt andre sykdommer?
2: Ja, det synes jeg vi har fått gode løsninger på. Det er skjermet nok til at vi skal kunne få til det, og det er innbygget i Buskerud som alle andre.
1: Høres nesten ut som om du har betalt for å være positiv her nå, Magnus Carlsen, men du er det av hele ditt hjerte, eller?
2: Jeg er det av hele mitt hjerte, og så er det fortsatt en del ting å gå på. Vi skal videreutvikle tilbudet sammen med våre kollegaer i somatikken, men foreløpig er det mye positivt å si.
1: Tusen takk for at du kom.
0: Ja, tusen takk, sykehusoverlege Magnus Carlsen.

0: Sabrina Carpenter her i NRK PN, og det ettermiddagen i Buskerud du hører på nå. En rapport fra A-krim-senteret i Tønsberg viser risiko for at personer med kriminell historikk og tilknytning til kriminelle nettverk har sentrale roller i private barnevernsforetak.
1: Rapporten gjelder 16 foretak i Sør-Øst politidistrikt, som Buskerud en del av, men Økokrim analyserer nå situasjonen nasjonalt.
0: Økokrim-sjef Paul Lønseth sier situasjonen svært uheldig, men at han ikke overrasket.
2: Hovedfunnene at det personer med kriminelle rulleblad eller personer som knyttet til andre kriminelle aktører som driver barnevelferdstjenester.
3: Hva tenker du om det?
2: Det selvfølgelig en stor risiko for at da utnyttes de barna som allerede sårbare til å begå kriminalitet og kommer inn i kriminelle organisasjoner. Og det selvfølgelig svært uheldig, veldig alvorlig. I tillegg så viser jo rapporten at det et vidt spillerom for å begå økonomisk kriminalitet knyttet til disse tjenestene.
3: Men med så mye penger å tjene, overrasker det her deg da?
2: Nei, det gjør det ikke. Vi har jo pekt på at kriminelle aktører benytter legale strukturer, selskapsstrukturer, både for å skjule kriminalitet og begå direkte kriminalitet gjennom disse strukturerne. Og det et internasjonalt fenomen som også Europol har beskrevet i mange sammenhenger.
3: Det et eksempel på at vi litt naive?
2: Det i hvert fall et eksempel på at, som vi ser i veldig mange sammenhenger, ikke bare knyttet til denne problematikken her, at sektoransvar en sårbarhet som kriminelle nettverk kan utnytte, og utnytter. Det vil si at hver sektor ser sin flik av helhetsbildet. Og så har de for lite informasjon til å se helheten. Og det ikke... Det ikke spesielt for barn- og velferdssektoren, det gjelder også andre sektorer.
3: Helt til slutt, hvordan kan dette ha påvirket unge sårbare barn i barnevernet?
2: Ja, det beskriver ikke rapporten, fordi denne rapporten beskriver ikke konkrete straffbare forhold som barna utsatt for. Det viktig at denne rapporten, viktig å si at denne rapporten peker jo på sårbarheter som ligger der når kriminelle aktører har disse jobbene og har disse rollene. Og så peker den på mulighetsrommet for å utnytte dette i økonomisk kriminalitet.
3: Men frykter du at også barn kan ha blitt påvirket eller presset til å bedrive kriminalitet?
2: Det jo det som risikoen når situasjonen som den
0: Det A-krimsenteret i Tønsberg som har gjort analysen, og Hege Fjær leder der.
4: Grunnlaget for oss egentlig å se på hvilke strukturer det som innenfor privat barnevern med tanke på A-krim. Her har vi brukt kjennskap fra politiet, skatt, arbeidstilsynet og NAV. Og for å se på bildet knyttet til at det også kriminelle aktører og nettverk. Så vi har også brukt politiets informasjon som grunnlag.
3: Ja, hva resultatet? Hva har dere funnet?
4: Ja, vi har jo sett at vi finner både kriminelle aktører og nettverk i ulike roller. Vi er både institusjon og ulike tiltak. Og så vil det jo være behov for å se ytterligere på problemstillinger rundt det. Vi har vært såpass bekymret med tanke på at det er mange funn og gjentagende funn, at vi har valgt å dele informasjon om det i dag.
3: Hvordan kan dette skje?
4: Jeg tror det handler om flere forhold her. Også vi har et godt tillitsbasert samfunn som vi ønsker å ta vare på. Samtidig så har vi også personvernbehov som vi må ivareta, og hver sektor har eget ansvar. Igjen så er det med å se ting på tvers som på en måte har gjort at vi har hatt muligheten til å se bekymringer ut fra et helhetsperspektiv. Det at vi ikke bare har sett på kriminalitet, men vi også på en måte ser hvordan man kan på en måte få plass innenfor sektoren.
0: Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier det alvorlig det som nå avdekkes.
5: Den avdekker alvorlig risiko og sårbarhet, at det i tillegg retter seg mot barn og unge i barnevernstjenesten, gjør det ekstra alvorlig. Samtidig så viser det at både A-krimsenteret, Økokrim, politiet ellers er i stand til å både avdekke og involvere andre aktører for å bekjempe her kriminelle nettverk inn i velferdsstaten.
3: Har staten fungert som en melkeku for kriminelle?
5: Vi kan ikke bruke denne rapporten, mener jeg, til å si at den har gjort det. Det som viktig at politiet har i sine risiko- og trusselvurderinger advart mot at dette fenomenet også kan komme til Norge, at vi må rigge oss for det. Og det har regjeringen bidratt til ved at vi har en kraftfull satsing mot kriminelle nettverk og også på A-krimsentrene.
3: Det er jo ingen nyhet at kriminelle leter etter smutthull og muligheter. Har vi vært naive?
5: Jeg mener at vi må i alle fall trappe opp innsatsen, fordi det holder ikke at en og en etat jobber på sine områder. Vi må jobbe sammen, fordi der risikoen og sårbarheten er størst, det er nettopp det at vi ikke ser det hele bildet, og der må vi bli enda bedre.
0: Reporter, det var Runar Henriksen Gjørstad og flere politiske reaksjoner på det som kommer fram her, det finner du på nrk.no.
6: Ettermiddagen med Caroline Bekkelund Hauge og Tina Brock på NRK P1.

0: Veronica Maggio og Se meg. Nå skal du få siste nytt fra Buskerud. Og vi starter med et massasjestudio i Øvre Eiker nå, Kett.
1: Ja, en mann i 60-årene er dømt til fengsel i 90 dager for vold mot en kvinne på et massasjestudio der. Mannen nekta straffskyld da saken gikk i Buskerud tingrett tidligere i august. Mannen sier han ble frustrert da han ikke fikk den seksuelle tjenesten han mente han hadde avtalt. Retten legger til grunn som bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at han har slått kvinnen med knyttet hånd og med et glass. Mannen kan anke dommen innen 2 uker. Durek Verrett, mannen til prinsesse Märtha Louise, retter en helt spesiell takk til legene og sykepleierne ved Drammen sykehus, som har fulgt ham gjennom sykdomsperioden, frem til han nå har gjennomgått en vellykka nyretransplantasjon på Rikshospitalet. Han har fått dialysebehandling i Drammen i forbindelse med sin alvorlige nyresykdom. Han sier han har fått behandling mange steder i verden, men aldri har opplevd den varmen, omtanken og menneskeligheten som han har møtt her i Norge. Spesielt ved Drammen. Men sykehus, sier han. Politiet jobber med en nasjonal kartlegging av barnevernet, en rapport som omfatter barnevernsforetak i Sør-Øst politidistrikt, som Buskerud er en del av, har vist at kriminelle aktører har tilknytning til barnevernstiltak i distriktet. Det er A-krimsenteret i Tønsberg som har gjort analysen. Hege Fjær er leder der.
2: Ja, vi har jo sett at vi finner både kriminelle aktører og nettverk i ulike roller ved både institusjon og ulike tiltak. Og så vil det jo være behov for å se ytterligere på problemstillinger rundt det. Vi har vært såpass bekymret med tanke på at det er mange funn og gjentagende funn at vi har valgt å dele informasjon om det i dag.
1: Ja, og nå skal det gjennomføres en lignende kartlegging i de øvrige 11 politidistriktene. I år er det 100 år siden Lier sykehus åpnet dørene. Jubileet markeres med en fotoutstilling som viser glimt fra livet ved sykehuset gjennom flere tiår fram til driften som psykiatrisk sykehus ble avsluttet i 2018. Og pasientene overført til Blakstad i påvente av byggingen av nye Drammen sykehus, som åpnet avdelingen for psykisk helse og rus for ett år siden. Det hørte vi om litt tidligere i sendingen.
0: Takk skal du ha, Kate Barth Nilsen, for flere nyheter fra Buskerud. Følg oss gjerne på nrk.no.
3: God ettermiddag, Buskerud, på NRK PN. Ettermiddagen med Caroline Bekkelund Hauge og Tina Brokk på

0: Dette er Metteson.
1: Åh, jeg elsker Metteson.
0: I NRK P1. Water heter den låta, ja. Veldig bra artist.
1: Ja, ja. Og skuespiller også. Er jo et multitalent av en annen verden.
0: Jeg så Metteson på Kongsberg Jazzfestival for, ja, det begynner vel å bli 2-3 år siden. Veldig, veldig bra live også.
1: Ja, kan du tenke deg. Når du da får noen flere år på baken da, og mer erfaring, så blir det jo bare perfeksjonert alt sammen. Du, vi har jo hatt en konkurranse gående, og så tenker jeg, ja, men la noen flere få en sjanse da, før vi går av lufta og overlater stafettpinnen til HC og Ingeborg.
0: Ja, for alle vil jo bli med i konkurransen vår, for det står jo om et par skrapelodd her, og ja, heder og ære, og liksom gå ut i denne onsdagen her, i toppform.
1: Ja, og vi skal frem til et sted i Buskerud. Første del av ordet på eller stedsnavnet, da, det er en landtunge eller en spiss del av fastlandet som stikker ut i sjøen eller innsjøen. Og andre del av ordet er et sted der asfalt, kjøpesenter og gatelys, det absolutt motsatte av bygda. Så setter du dette sammen, og så får du altså et stedsnavn i Buskerud. Skynd deg, for snart trekker vi en vinner.
0: Ja, vi gjør det. Send svaret da i appen NRK Radio. Villereinjakta i vårt distrikt, den startet 20. august. Samtidig så må DNT stenge hytter og turstier, har vi hørt, for å redde villerein. Så hvorfor jakter vi fortsatt på villerein? Det lurer vi på, og sammen skal vi bli litt grann klokere om noen få minutter.

0: Catch Me Somewhere, Get Away. Villreinjakta den startet 20. august, og samtidig som DNT må stenge hytter og turstier så, for å redde villreinen. Så hvorfor i all verden jakter vi fortsatt på villrein? Det lurer vi på, og da tenker jeg da det sikkert flere som lurer på det samme.
1: Ja, og nå håper vi å bli litt grann klokere. Den rette mannen som kan svare på dette her forbundsleder i Norges Jeger- og Fiskeforbund, Ole Martin Mæland. God ettermiddag, Mæland.
2: Ja, god ettermiddag.
1: For vi lurer altså, hvorfor jaktes det på villrein?
2: Ja, det jo flere grunner til det selvfølgelig, men den hovedgrunnen jo at det bærekraftige bestander av villrein. Og da har vi jo lange tradisjoner i Norge for at vi skal høste av disse bestandene. Da.
1: Men nå jaktes det altså villrein på Hardangervidda og Nordfjella, og dette jo områder som vi har hørt veldig mye om at dette steder som vi skal beskytte villreinstammen vår på, ikke sant? Så hvorfor jaktes de på akkurat her?
2: Ja, det ikke helt riktig da. De jaktes ikke på i Nordfjella, fordi at det der det en veldig spesiell situasjon. Det finnes, den jo delt i to zoner, og det finnes fremdeles villrein i zone 2, men ikke i zone 1. Men man har bestemt at det ikke skal jaktes i zone 2.
1: Så ikke i Nordfjella, ikke sant?
2: Det greit, ikke i Nordfjella.
1: Greit å holde tunga rett i munnen. På Hardangervidda da?
2: Ja, der har vi jo en bestand da, som ligger på mellom 6 og 7 000 individer. Og den har jo en reproduksjon da, som gjør at det er forsvarlig å jakte på den. Ja. Altså det vil si at bestanden bærekraftig da.
0: Men du sa litt av det i starten at det er tradisjon i Norge for å jakte villrein. Er det nok da?
2: Nei, det ikke nok. Hvis ikke det bærekraftig, så er det ikke nok.
0: Ja, for hva skal til for at det bærekraftig?
2: Du må bygge disse elementene. Nei, det må være at en høy nok reproduksjon, at det fødes nok kalver til at bestanden holder seg på et nivå sånn at den ikke er truet.
0: Ja, vi hører jo stadig at villreinstammene er trua, men sier du at det kan nå bli for mange av dem?
2: Ja, det kan bli for mange av dem. Jeg har jo levd såpass lenge at jeg husker jo krisen som vi hadde på 60-tallet og tidlig på 70-tallet, hvor bestandene var på et nivå på 25 000 til 30 000 dyr på Langevidda, og hele økosystemet holdt på å kollapse på grunn av akutt ressursmangel og sult. Så det viktig å ikke bli historieløs her også, tenker jeg da.
1: Ja. Ole Martin Mæland, skjønner du at dette her vanskelig for de fleste av oss å forstå?
2: Ja, jeg skjønner jo det, men jakta jo, i dag så den så kunnskapsbasert, og vi har så gode data, vi har god oversikt over bestandene, at vi har veldig, veldig gode verktøy da, for å gjøre dette på en forsvarlig og god måte.
1: Men hva er da det ideelle antallet da, for at det skal være balanse i regnskapet her?
2: Nei, det skal jeg ikke si noe om, men det antall som vi har i dag er nok en bestand som er ganske treffende for Hardangervidda, vil jeg tro. Det jo gitt felling i år da, på ca. 3500 dyr.
1: Oi, det er
2: mye. Ja, det er mye, men den historikken som vi har med Hardangervidda, den sier også at det felles ikke mer enn 17-23% av disse fellingstillatelsene.
0: Nei. Men hvor, ja, så i vårt område så er det lov til å felle 3500 villrein?
2: Det er tillatelsen som ligger der per i dag,
1: ja. Ja, og denne jakta...
2: For 2026.
1: Nettopp, og jakta skal styrke villreinstammene.
2: Den skal styrke villreinstammene, for hvis ikke vi tar ut noe villrein, så vil bestandene øke, og da vil du få matmangel, du vil få dårlig kondisjon på dyra, de vil gå ned i vekt, ikke sant? Og i grobunn også få sykdom da, hvis ikke vi holder bestandene i sjakk.
1: Ja, det var en god innføring du ga oss her, Ole Martin Mæland. Virkelig, nå forstår vi mer av det. Jakta varer til 30. september, er det felt noen rein allerede?
2: Ja da, den startet 20. august.
1: Ja, og hvor mange er det som er felt da?
2: Nei, det har jeg ikke tall på faktisk, og det får vi jo ikke før litt lenger ut i jakta.
0: Ole Martin Mæland i Norges Jeger- og Fiskerforbund, takk for praten.
2: Jo, takk.

0: God låt dette her. Stein Torleif Bjella sammen med Mark Ribbett og Sundre Berge, som jo er hjemmestedet til vår gode venn Bjella oppe i Ål. Det var ikke dit vi skulle i konkurransen, for vi var nemlig ute etter et annet sted i Buskerud, og da sier vi hei på deg, Marit Wendler.
1: Hei, hei.
2: God ettermiddag, Marit. Ja, så vi sa det at vi skulle først til en sånn landtunge, eller en spiss del av fastlandet som stikker ut i sjøen, og så skulle det kobles på den andre delen av ordet som var et sted der hvor både var asfalt, kjøpesenter og gatelys.
1: Så, ikke sant.
2: Hvor kom vi til da?
1: Nei, det er jo ikke så veldig langt på øversiden for det, da.
2: Nei.
1: Så da kommer vi til Nesbyen.
2: Ja, det helt Nesbyen, riktig. Nesbyen. Hvor du nå da, Marit?
1: Nå jeg ved Tyrefjorden, på hytta der, omtrent rett inn for Utøya, litt på sørsida.
0: Høres jo helt nydelig ut, men kan ikke du ta oss med til brygga di ved Tyrefjorden akkurat nå?
1: Jo, jeg kan prøve. Mannen min hoppet akkurat uti, og det var helt deilig. Det var 20 grader, visste det?
0: Åh, 20 grader så, i Tyrefjorden.
1: Ja, vi har en liten vik her, da, som, så det er vel kanskje litt varmere der enn utaskjærs. Men
0: har du en solseng på den brygga der, da?
1: Ikke akkurat på brygga. Vi hadde det, jeg har det litt oppe på plen, da. Ja. Men så gikk havet litt stor der og bor og sånn ned på brygga. Så da måtte jeg nesten gå ned dit.
0: Men så deilig da, med en hyttetur midt i uka.
1: Ikke sant? Når han er pensjonist, vet du, så da har han mulighet til sånt nå.
0: Fantastisk. Hva er dere driver med utover ettermiddagen og kvelden da, når dere er på hytta?
1: I dag har vi kjøpt reker, så jeg tenkte jeg skulle spise det. Og så har vi litt drivhus, ja, litt tomater og agurker og litt sånn som nettopp har blitt vannet.
2: Ja, og nå høres det som
1: salat.
2: Ja, nå høres det som du lever livet, altså. Nå har du det bra.
1: Ja,
2: nå forlenger du sommeren, Marit.
1: Absolutt.
2: Så deilig.
0: Og det er jo bare å nyte disse dagene her mens vi kan, da. For det er ikke lenge siden mai startet, og da sa jeg her på radioen at nå har vi hele sommeren foran oss. Mai, juni, juli og august. Og nå er vi snart i mål da på sommeren.
2: Ja. Men da skal jeg bare si, nå har vi hele høsten foran oss. Og det kan bli kjempefint. Marit, sitt på brygga, kos deg med rekene, ha en nydelig ettermiddag og kveld. Og så
1: tusen takk.
2: Hørte jeg om 20 grader i Tyrefjorden, og da tok jeg en kjapp liten titt på badevannstemperaturene i vårt område, og kan altså melde om 18 grader i Hagakjern, et sted der du er kjent, Tina. På Krok, ikke så langt fra Sverdvik, så er det 19,6 grader, tenk på det. Hvis vi kommer oss litt høyere opp ved Haglebu, så har hun noe som heter Stokkvannet? Jeg tror det er det heter. Nei, unnskyld. Slokuvattnet.
0: Slokuvattnet.
2: Ja. Der er det 16 grader, og det er slett ikke verst det heller.
0: Marit, takk for praten.
1: Yes.
0: Så får du premie i posten. Og vi, veldig koselig å prate med deg.
1: Jo, i like så. Da krysser jeg fingrene for at det kanskje blir noen kroner også, da.
0: Det kommer alltid godt med. Nå straks så er det HC og Ingeborg som tar over etter oss to. Vi skal gå ut og nyte resten av denne dagen. Caroline Bekkelund Hauge, du er tilbake i morgen.
2: Absolutt, til samme tid, klokka 14.03.
0: Og det er jeg også. Og nå, på veien mot klokka 5, topplåt fra godeste Whitney Houston. Bare å skru opp lyden.

0: NRK Nyheter, klokka 17. Minst 95 personer bekreftet omkommet, og nær 400 savnet etter at et jordskjelv i Tibet utløste en massiv flom i Nepal. Det ikke meldt om savnede nordmenn. Kommunikasjonsrådgiver i Utenriksdepartementet, Marikken Brusgaard Harbit, har nå en oppfordring til alle nordmenn i Nepal.
1: UD har oppfordring til alle i Nepal og egentlig alle nordmenn som skal legge ut på reise, det å registrere seg i appen Reiseklar. Da kan vi i Utenriksdepartementet nå deg med nyttig informasjon. Vi har allerede nå sendt melding ut til alle nordmenn i Nepal som har registrert seg på appen, og vi anbefaler alle å forholde seg til råd fra lokale myndigheter.
0: En 16 år gammel gutt fra Vestfold sikta for forsøk på terror. Politiet fant detaljerte planer om et angrep mot en barnehage i Oslo tidligere i sommer, sier politiadvokat Lise Dalhaug.
2: Vi fikk informasjon via utlandet som gikk på uttalelser på ulike plattformer i sosiale medier. Og uttalelse da var en slik karakter at politiet valgte å pågripe gutten og iverksette etterforskning. Han har ikke erkjent straffeskyld. Etterforskningen så langt den tyder på at han har vært alene om planleggingen.
0: I tillegg til økser og kniver og planen for angrepet mot barnehagen, fant politiet også et manifest der 16-åringen uttrykker direkte støtte til terroristen Anders Behring Breivik og Adolf Hitler hjemme hos 16-åringen. Iran og

0: livet i en trafikkulykke på Sunnmøre i ettermiddag. To personer var involvert i ulykken. Mannen i 80-årene ble erklært død på stedet. Meta har inngått et milliardforlik i en stor rettssak i USA. Selskapet går med på å betale over 150 milliarder kroner ifølge rettsdokumenter. De går også med på å begrense unges bruk av plattformene sine i form av nattsperringer og endrede algoritmer for ungdom. Det var 29 amerikanske delstater som gikk til sak mot Meta, og de anklaget selskapet for å bygge sine sosiale plattformer for å få tak i unge brukere og samle inn persondata i strid med personvernet. I tillegg mener de at selskapet har utviklet et produkt som avhengighetsskapende. Likevel nekter Meta for at de har gjort noe galt. NRK Nyheter i denne omgang fikk du av Marissa Elena Olsen.
1: NRK P1. Dette Kåse og Ingeborg.
2: God onsdag, gjengen!
3: Det lille lørdag, og det må selvfølgelig feires med en aldri så liten hverdagsfest.
2: Ja, vi har store ambisjoner for dagens sending.
3: Og det vet jeg om noen andre som har også.

0: Der er hverdagsfesten i gang, dere, og da er det jo alltid spennende. Hvem reiser seg først og tar ordet? Nå er det... Ja, det er det! Det er Ingeborg Walter!
1: Hallo!
0: Hallo, Ingeborg!
1: Håse!
0: Ja?
1: Kjære Håse, jeg ønsker å dele noen ord.
0: Ja, takk, takk! Dette er jo noe rett til meg i ryggen igjen.
1: Ja. For 10 år siden våknet jeg i min seng, tok av dynetrekket, gikk inn på kjøkkenet og åpnet min analoge kalender.
0: Ja.
1: Der sto det hva jeg skulle den dagen.
0: Ja.
1: Men nå, 10 år senere,

0: Ja. Våkner jeg opp på samme sted, tar opp mobilen, går inn, og der står alle mine planer for dagen.
1: Ja.
0: Så den analoge kalenderen, den er glemt.
1: Ja, og jeg tror ikke det stopper der, for om 10 år så trenger du sikkert ikke å ta opp mobilen. Da bare klør du deg litt i tinningen, og så kommer kalenderen din opp i taket, og så ligger du og ser der hva du skal om en time.
0: Ja, kanskje med en stemme.
1: Ja, som sier, Ingeborg, god morgen, i dag har du avtaler, klokka, og så videre. Og ikke nok med det, jeg tror kanskje om en 40 års tid, så trenger du bare å løfte på det ene øyelokket, og da aktiverer du skjermer på innsiden, hvor du får opp kalenderen din, så du bare kan ligge og slumre videre, samtidig som du blir oppdatert.
0: Klokken 10, frisøren.
1: Ja, ikke sant?
0: Klokken 5, middag med venner.
1: Jeg føler at jeg kjenner meg igjen i det du snakker om. Det siste her, det blir jo selvfølgelig bare spekulasjoner, men det at vi blir dårligere og dårligere på enkelte ting.
0: Ja.
1: Analoge kalender for eksempel, jeg klarer jo ikke å ha orden i en analog kalender.
0: Hva kommer vi til å glemme av det vi kan i dag, i fremtiden?
1: Ja. Vi kommer til å bli dårlig på det. Tema er satt. Vi vil vite hva du tenker at du blir litt grann sløvere på fremover. Jeg ser Morten har allerede skrevet at han kommer til å slutte å kunne telefonnummeret utenatt. Han kunne nummeret til alle kompisene sine før, nå kan han knapt sitt eget. Jeg er helt i Mortens båt. Jeg husker mitt eget, og så husker jeg kjæresten min sitt, men så er det nok.
0: Samme her. Kun mamma og pappa sitter. Og Thomas har også sendt inn her. Kontanter. Om 20 år tror barna mine at dette kommer til å være en, at 200-lappen er en gammel type gavekort.
1: Ja, ikke sant. Gå inn i appen NRK Radio du også. Finn, H.C. og Ingeborg, og trykk på knappen send inn.
0: Ja, fortell oss hva du tror at vi kommer til å ikke bruke eller kunne i fremtiden.

0: Elise Eriksen og Sjoffi var det, og sangen Less.
1: Ja, og vi snakker om fremtiden i dag.
0: Ja, det er litt gøy.
1: Ja, det er litt artig å drømme seg fremover.
0: Ja, men oppi alt det artige så kan det hende at det er ting vi blir ubrukelige på, eller ting vi ikke kan bruke.
1: Ja, bruksanvisning blir kanskje et fremmedord. Fysiske bankkort, hva er det? Skrivefeil blir historie, og den stasjonære vekkeklokken er et fjernt minne.
0: Ja, og det får meg til å tenke på, er det noe jeg kommer til å savne eller ikke savne? Den vekkeklokka for eksempel.
1: Ikke sant? Det er jo mange som begynner å gå litt tilbake i tid, ja. Og bli mer analoge da.
0: Ja.
1: For det blir så mye teknologi, og man savner kanskje hvordan det var før.
0: Ja, kanskje vi blir bedre på analoge systemer. Vi snakket jo om det jeg ikke hadde hørt om tidligere, Journal Ecosystem i går, som du lærte meg om.
1: Ja.
0: Og det å bli mer analog enn man er med en app.
1: Sånn som jeg snakket om kalenderen i stad, at man tar den litt tilbake og liker å skrive ned ting på et ekte ark da.
0: Ja, ja. Og du som er så glad i musikk, hva spiller du musikken din på?
1: Nei, det er jo Spotify da.
0: Ja, okay.
1: Men jeg har jo en drøm om at jeg skal ha med en sånn vinylplatespiller,
0: ja.
1: Og spille gjennom mine favorittalbum fra start til slutt. Det er noe romantisk med det.
0: Ja, ja, og det er jo flere og flere som går dit.
1: Ja.
0: Flott. Vi har Siri her som skriver at hun tror hun kommer til å bli helt ubrukelig på å finne fram uten GPS.
1: Ja.
0: For allerede i dag, hvis min mobil dør i en fremmed by, er jeg i praksis savnet.
1: Ikke sant.
0: Ja, dramatisk, men det oppleves nok sånn.
1: Ja.
0: Arne skriver at det å parkere bilen, det er jo noe han nesten ikke kan lenger, for den parkerer seg jo selv.
1: Ja, det ser jeg for meg at det er ikke så veldig mange som kommer til å kunne etter hvert.
0: Nei.
1: Jeg synes jo det er vanskelig med lukeparkering.
0: Ja.
1: Og gleder meg til jeg får en bil som kan gjøre det selv.
0: Ja.
1: For jeg er kjemperedd for å krasje.
0: Ja, det er veldig kjekt, men jeg sitter der, jeg har en sånn funksjon, og tenker, stoler jeg på den?
1: Ja, det er det da.
0: Jeg snakker om centimeter da, og så er det, nei, jeg bulka bilen din, eller det var ikke jeg som gjorde det, det var bilen min som bulka bilen din.
1: Ja, ikke sant? Så må bilen gå i retten.
0: Ja.
1: Og Emilie her skriver, fjernkontrollen. Med smart TV, stemmestyring og AI, tror jeg vi snart bare sier, sett på noe jeg liker, så finner TV-en ut av det.
0: Ja, ja.
1: Den skjønner det selv.
0: Ja. Siri, heter hun det, allerede. Eller Alexa, eller Hey Google. Ja, det er mange løsninger der ute. Hva tror du vi kommer til å bli forholdsvis ubrukelige på i fremtiden som du forholder deg til i nåtiden? Fortell oss om det i appen NRK Radio, Finn, HC og Ingeborg, og trykk på knappen send igjen. Vi gleder oss til å høre fra deg. Nå gleder vi oss til å høre Christer Sandelin. Han kommer her med sangen «Det hun vil ha».

0: det hon vill ha med Christer Sandelin.
1: Ja, svensk tuggummi-pop av ypperste klasse.
0: Absolut.
1: Vi snakker om hva vi tror vi ikke kan i fremtiden. Den setningen kan jo sies på så mange måter, altså hva vi ikke kan eller hva vi ikke har å kunne bruke.
0: Ja, det er mange måter å si det på, men en ting skal være sikkert, og det er at fremtiden skjer.
1: Ja, den kommer.
0: Og teknologien utvikler seg.
1: Mhm.
0: Jetmund, han skriver: jeg håper at biler og droner blir selvkjørende. Tenk å sette seg inn plott inn et sted, slenge bena på dashbordet og ta en lur. Deilig.
1: Ja.
0: Det håper jeg også.
1: Jeg fikk opp sånn video i Facebook-feeden min i dag om at man kan bestille sånne biler som flyr nå, altså droner som store nok til at du kan sitte i dem selv, og så sitter du bare med fjernkontrollen i hånda, og så flyr du rundt omkring. Og de kan sikkert programmeres også, men jeg tror ikke jeg hadde satt meg i en sånn selv.
0: Nei, du hadde ikke tørt.
1: Nei.
0: Nei.
1: Jeg tror ikke det.
0: Er det ikke litt sånn at de der Teslaene kan kjøre litt selv om dagen?
1: Det virker som om det er litt av og på, ettersom og på, hvilken programvareversjon du har. Men herlighet. Jeg har vel vært innom tematikken i hvert fall, men helt autonom tror jeg ikke det er biler. Men jeg har kjørt helautonome taxier i andre land.
0: Ja.
1: Dog tror jeg at det sitter noen på et kontrollrom og overvåker det hele. Foreløpig.
0: Ja, ok.
1: Vi har fått en melding fra Stein som skriver: hei, Ingeborg og Holse. Det å ha opplistede gjøremål på mobilen er bare utopi. Når jeg skal forlate hytta, er det avgjørende at alt blir husket. Jeg har bygget den hytta selv, og det ville være tragisk å miste den. Derfor har det kommet opp en 10-punkts analog, håndskrevet liste på hyttedøra, og alt som står på den lista gjennomføres før avreisedøra låses, ikke før alt er gjort.
0: Ja, ikke sant.
1: Så det er fremtiden det også, men det er den analoge utgaven av den, og den er jo absolutt like velkommen.
0: Ja, jeg skjønner han veldig godt, ja. Det er deilig å ha en liste å kunne krysse av.
1: Ja, det.
0: Og ikke bare trykke på en skjerm.
1: Nei.
0: Ok. Martin, han skriver: hei og takk for et fint program, det er veldig hyggelig. Og han tror at vi ikke kommer til å bruke sykkel. Det blir nok helt andre ting vi bruker som fremkomstmiddel.
1: Ja. Det ville jo være trist, synes jeg, men ser ikke bort fra at det kan stemme.
0: Elsparkelsyklene er jo kommet for å bli, da.
1: Ja, helt sikkert. Og når de får vinger, vet du, så...
0: Ja.
1: Ola skriver: jeg håper vi aldri slutter å huske ansikter.
0: Ja.
1: KI-brillene er jo i stand til å gjenkjenne de vi møter, og jeg vil ikke ditt, skriver Ola. Hvis jeg strever med å huske hvem jeg akkurat møtte, vil hjernen min starte med å finne det ut, og gleden med å finne det ut vil jeg gjerne ha med meg videre i livet.
0: Ja.
1: Jeg er enig, vår venn Ola i Bodø.
0: Åh, det er, altså jeg synes det er så skummelt, det.
1: Ja, ja, det er jo en veldig het debatt om dagen, og jeg har vel heller ikke så veldig lyst til å gå og tenke på at alle rundt meg har briller med gjenkjennelsesegenskaper som gjør at der går Hans Christian, der går, det er den, ja, der er den. Og,
0: ja.
1: Nei, det er ikke helt dit vi vil. Balder skriver at manuell bilkjøring allerede er et døende konsept blant yngre. Glemmer vi kanskje hvordan vi kløtsjer?
0: Ja, ikke sant.
1: Man kan jo ta lappen nå på bare automatgir, og da...
0: Ja, jeg husker, jeg tok faktisk manuell.
1: Ja, bra.
0: Og jeg tenkte jeg aldri fikk bruk for det, og det stemte nesten fram til 6 år senere, ja. Der jeg ble sittende i en auto... Nei, hva heter det? Manuell?
1: En manuell bil, ja. Ja. Og hva er den tredje pedalen til? Nei, da visste jo du det.
0: Ja, da visste jeg det. Men det tok, altså, jeg kvarte den bilen en del på den parkeringsplassen, og det var så flaut.
1: Ja, det er spennende å høre hva dere tenker om fremtiden, folkens. Så bruk appen NRK Radio mens vi hører Camilla North. Her er låta «Som du er».

0: Som du är, synger Camilla North. Och det får vi hoppas vi fortsätter med i framtiden i hvert fall.
1: At vi är som vi är, ja.
0: Ja, vær oss selv. Hvis du har lyst til å ytre dine synspunkter om fremtiden og hva vi kan da, eller eventuelt ikke kan da, som vi kan nå, på radioen, så kan du sende oss en melding og ta med telefonnummeret ditt, så kanskje vi slår på tråden om noen minutter. Vi lærte mye av Balder om roteskuffer i går.
1: Ja, ja. Det kjempegøy å høre deres synspunkter om det her.
0: Ja, det det. Så inn i appen NRK Radio, send en melding til H.C. og Ingeborg, og trykk på send inn og skriv ring meg da vel, så kan vi prate om det. Eller du kan bare sende en melding som så mange gjør.
1: Ja, og det her, flere av dere mener at... at dere frykter at vi ferdig med å miste evnen til sosial interaktion. Vi blir stadig dårligere på dette. Og det kan jo hende, for man så mye ned i den skjermen,
0: ja.
1: Og øver seg ikke så mye på å faktisk snakke sammen i det virkelige livet. Da.
0: Nei, sant det. Og jeg husker ikke helt i hvilken sammenheng, men det noen som sa til meg for ikke så lenge siden at i nye lag, jo det var vel i hverdagsfesten vår på mandag, at hvis du kommer inn og skal bli kjent med folk, så for all del la mobilen bli i lomma. Ikke stå der og se på mobilen, for det litt sånn avstandsskapende.
1: Ja.
0: Du sier egentlig til alle andre rundt at du, jeg har nok i min egen verden, jeg trenger ikke din oppmerksomhet.
1: Mm.
0: Så jeg helt enig. Vi har også fått en melding fra Bjørn som skriver, vi blir bare dummere og dummere dessverre. Jeg har vært frivillig på redningsskøyte i mange år, så tok jeg en pause for 8-10 år siden og meldte meg operativ igjen for 3 år siden. Før brukte vi klokka til å varsle, altså for eksempel båt klokka 2 eller båt klokka 9, altså at du ser en båt som da svagt ut på styrbordsside eller høyre side da, da sier du klokka 2 eller 9, da den jo rett til venstre for da rett på babord. Det skjønner de ikke lenger, nå bruker de rød zone eller 30 grader og så videre. De yngre kan ikke analog klokke en gang, skriver Bjørn med en emoji som holder seg for øya. Du i kategorien de yngre.
1: Ja.
0: Kan du analog klokke?
1: Ja, men det tok faktisk noen år før den satt seg. Altså.
0: Ja.
1: Jeg lærte jo vanlig klokke først, og så husker jeg at mamma og pappa hadde en sånn analog vekkeklokke ved siden av senga, og jeg pleide å sove i mamma og pappas seng da jeg var liten.
0: Ja.
1: Og da husker jeg så på den og bare 23:59, hva søren kan det bety? Men etter hvert da, så... Lærte jeg meg det.
0: Ja, ja da. Både den digitale og den analoge skal jo læres. Per Arne skriver at vi kommer til å slutte å kunne kjede oss.
1: Ja.
0: Og det bra eller det dumt?
1: Jeg tror det veldig sunt å kjede seg,
0: ja. Ja, det tror nemlig Per Arne også. Han skriver å kjede seg, bare å sitte og titte ut i intet, var jo våre forfedres vei til fremgang.
1: Ikke sant?
0: Hjernen blir stimulert av å kjede seg, og når vi ikke klarer det lenger, da har vi tapt noe.
1: Ja, men det tror jeg Per Arne har helt rett i. Fordi jeg merker at med en gang jeg kjeder meg, så det rett inn på TikTok eller et eller annet for å bare stimulere hjernen og høre på noe.
0: Ja, og der blir du altså stimulert av en katt som hopper over en annen katt.
1: Ja, det så dumt, vet du. Det jo ingenting nyttig i det. Anonyman skriver, gubbesynspunktene samstemmer kanskje ikke med at jeg født på 90-tallet, men jeg tror at dersom vi skal ha en framtid på denne kloden, må teknologien begrenses på en del punkter. Så vedkommende er ganske skeptisk til at det utvikler seg så høyt tempo.
0: Ja, det gjør det. Han gjør det. Eller hun. Det blir spennende å se om noen av dere har lyst til å snakke med oss på radioen. Send en melding og ta med telefonnummeret. Skriv ring gjerne, så slår vi av en prat. Og hvis ingen vil, så skal vi nok alltid klare å hygge oss på hverdagsfestet likevel. George Michael skal hjelpe oss nå med låta Fast Love.

0: bygger på det samme som Will Smiths Men in Black. Trish Russians Forget Me Not, så heter originalen. Her var det George Michael som hadde lånt et sample I låta Fast Love.
1: Ja, og vi har spurt dere I dag om hva du tror vi ikke kommer til å kunne eller bruke I fremtiden. Og der sier Stein... Hei igjen, jeg har kjøpt en ny bil, og den snakker til meg, og det irriterende. For eksempel, det mangler ansiktsavlesning.
0: Ja.
1: Sitt rett, jenta, jeg overprøver. Altså, Stein så lei av det der.
0: Han, det nesten litt skummelt, den virker mot sin hensikt, for at Stein kommer jo til å se vekk fra veien. Han.
1: Ja.
0: Ja. Jeg har også prøvd sånn bil som ser øynene dine, så hvis du blir litt slapp, så foreslår han at du skal stoppe og ta en kopp kaffe og greier.
1: Nei, vet du meg hva, altså.
0: Spørsmålet vårt vekker jo også en del følelser hos mennesker som har kunnet ting som dagens unge ikke forholder seg til, som for eksempel Åse, som spør, har dere prøvd å spille Monopol med 11-14-åringer? Altså det å håndtere papirpenger for første gang, det veldig overraskende for farmor at denne kunnskapen ikke var der hos barnebarna.
1: Ja.
0: Kan forstå det.
1: Jeg skjønner det når de aldri har tatt inn papirpenger før.
0: Nei. Carl Christian sier at han sjelden ringer på døra til folk lenger. Ja. Selv har ikke Carl Christian dørklokke en gang. Han sender nemlig en melding på Facebook Messenger eller en SMS og sier «Nå jeg på utsida». Eller kanskje han til og med tar et kjapt bilde av døra eller gårdsplassen deres og sender som melding. Så skjønner de «Nå jeg her». Ja. Åpne opp døra.
1: Det blir jo bare mer og mer sånn, vet du.
0: Ja.
1: Heidi skriver «Kart og GPS-appen». Jeg tipper fremtidens biler bare kjører deg dit du skal uten at du trenger å fortelle dem hvor.
0: Mm.
1: Du setter deg inn, og bilen spør som vanlig. Så... Jeg merker at jeg bruker jo ikke kart lenger.
0: Nei.
1: Man bruker bare disse GPS-appene.
0: Ja, og hvis du da har lagt I kalenderen din at du skal til frisøren, og det om en halvtime og du setter deg I bilen, så skjønner bilen at nå skal Ingeborg til frisøren, for det står I kalenderen, så da kjører jeg dit, og så får vi se om det stemmer. Ja. Vi har jo en avstemningsmulighet I appen vår, og den bruker vi så ofte vi kan. Jeg har ikke snakket så mye om det I dag, men den ligger jo der, og folk bruker det jo, og hva var spørsmålet?
1: Ja, det stemmer. Vi har spurt dere om, kan vi rettskriving om 50 år?
0: Ja, det spennende. Kan vi det, ifølge våre venner?
1: Da det altså, oi, nå renner det inn her, vet du.
0: Ja.
1: 57% sier nei, robotene overtar.
0: Oi, oi.
1: Og så det 45 som skriver ja, klart det.
0: Ja.
1: Så det litt sånn 50-50 her.
0: Det det. Tusen takk for at du var med på dagens tema. Det kommer selvfølgelig et nytt I morgen, og hverdagsfesten, den fortsetter allerede nå.

0: Det var Kygo og Parson James med Stole the Show.
1: Og dette betyr at vi på jakt etter en ny venn.
0: Det gjør det. Vi skal få oss enda en venn i venngjengen vår.
1: Og vi glad i de nye vennene. I går så fikk vi en venninne i Katthult.
0: Jepp, Tone.
1: Ja, med fire katter. Ja, hvor vi skal den i dag, om det innland eller utland, det vet vi ikke, men vi vet at det handler om, det å bli glad for noe.
0: Ja, fortell oss hva du blir glad for i dag. Da må du skrive det i NRK radioappen. Og hvis du vil bli ringt opp, så må du legge til nummeret ditt.
1: Ja, så må du være tilgjengelig når klokka blir 18. Det er veldig lave skuldre, bare en hyggelig prat, ikke noe skummelt intervju.
0: Nei, nei, nei, her er du trygg og god.
1: Ja, ikke noe problem. Det blir kjempekjekt det. I mellomtiden skal vi litt av hvert, snart skal du få et værvarsel, men før det er det Justin Bieber. Er du Belieber?
0: Du, jeg var det veldig mye før i hvert fall.
1: Ja, det var det. Den her er vel nyere enn som så.
0: Tasties.
1: Ja. Kommer til deg fra Ingeborg og Håse på P1 nå.

0: Justin Bieber med Daisies.
1: Og statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, hvordan blir været i morgen?
2: Ja, det blir jo sommer for de som bor i Sør-Norge og også de som bor i Nord-Norge i morgen. Det har vært varmt i dag. Over 25 grader har det jo vært lokalt. Jeg tror det blir litt mindre varmt på Østlandet i morgen, fordi det dukker opp mer skyer i morgen enn det har vært i dag, og særlig de indre strøkene vil ha litt mer skyet vær, og så kan det jo gå noen spredte regnbyger på Østlandet litt inn i landet i morgen. Så jeg tror temperaturen blir ikke fullt så varm som i dag, men i stedet for at man kanskje havner rett over 25, så det rett under 25. Så sommer med stor S og august leverer som en sommermåned, så dette blir mer av det vi har kjent på i dag. På Sørlandet vil østavinden øke på litt. I stedet for bris, så må vi snakke om en frisk bris fra øst, der det tar mest tak. Mens Vestlandet sør for Stad, der det ikke de store endringene, men jeg tror kanskje at nord for Sognefjorden, så kan det være noen byger om ettermiddagen. Fortsatt varmt med rundt 25 grader. De som får de kraftigste bygene i morgen, men også der det jo sommer før bygene kommer, Trøndelag og Møre og Romsdal. Det kan være torden i disse bygene, men før de kommer og der de ikke kommer, vil det jo være periode med sol og sommer også der. Nord-Norge, der har det jo vært en del sol i dag. I morgen blir det mer, så da vil også de som bor i Finnmark få sommer. Det blir stigende temperatur om ettermiddagen, men med klarvær så starter det med ganske kaldt stedvis i Nord-Norge, men så kommer sola om ettermiddagen, det blir stigende og vi får over 20 grader mange steder i nord i morgen. Og på Spitsbergen, små endringer, fortsatt opphold og lite skyer.

0: Dette HC og Ingeborg på NRK P1. En podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det gøy, Sindre Stortveit I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører deg?
3: Ok. Hører du?
0: Hør. Sentralbordet på NRK I appen NRK Radio. Psykolog.

0: Her NRK Nyheter klokken 18. Både kronprinsparet, dronning Sonja og prins Sverre Magnus har besøkt kong Harald på Rikshospitalet I ettermiddag. Kongen har vært innlagt siden mandag forrige uke, da han skulle behandles for væskeansamling I kroppen. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet I grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Minst 95 personer døde, og over 570 turister fra utlandet savnet. Ifølge lokale medier forårsaket et jordskjelv et is- og jordskred som utløste en flom. Reporter Malene Laura Solheim orienterer.
1: Jeg har snakket om med eksperter som I regionen, og de sier at det ingen tvil om at dødstallet og tallet på skader kommer til å stige veldig, for som man ser fra videoene fra området, så det jo hele landsbyer langs elvene, store deler av befolkningen rundt, jo veldig rent vekk, rett og slett, I mengdene da.
0: Det ikke meldt om savnede nordmenn I området. Kommunikasjonsrådgiver I Utenriksdepartementet, Marken Brusgaard Harbitz, sier UD I dialog med den norske ambassaden I Kathmandu.
2: Vi har jo vært I kontinuerlig kontakt med ambassaden vår I Kathmandu siden dette jordskredet inntraff, og vi har ingen informasjon per nå som tilsier at nordmenn skal være direkte berørt av jordskredet.
3: Har du fått noen andre rapporter derfra?
2: Vi har kontakt med ambassaden, og det de forteller jo at det en dramatisk og alvorlig situasjon. Folk I på gaten I Kathmandu. De triste, de sjokkerte over at dette har kunnet skje, og så følger de med på situasjonen og kontinuerlig har kontakt med oss for å videre oppdatere oss på situasjonen.
0: Reporter her var Martin Fjørtoft. Flere private barnevernsselskaper har koblinger til kriminelle nettverk. Det kommer frem I en kartlegging I Sør-Øst politidistrikt gjort av A-krimsenteret I Tønsberg. Økokrimsjef Pål Lønseth sier dette svært alvorlig.
4: Hovedfunnet at det personer med kriminelle rulleblad eller

0: Amerikaneren mest kjent for det norske publikum fra kultklassikerne The Rocky Horror Picture Show og fra julefilmen Alene hjemme 2. Han døde I sitt hjem I Los Angeles I går kveld etter en lengre tids sykdom. Det var NRK Nyheter I studio Aksel Segelke.
1: Dette H.C. og Ingeborg.
2: Det akkurat det der, her på NRK P1.
1: Hverdagsfesten godt I gang, og vi så heldige at vi snart skal få oss en ny venn.
2: Ja, vi får straks vite hva som gjorde den vennen glad I dag.
1: Vi så spent på hvem det
2: Du, la oss skru oppmerksomheten helt til topps og sette I gang.

0: en multikunstner, han der Charlie Puth, og låta, ja, den heter Attention.
1: Vi har med oss en ny venn i vennegjengen i dag, og han er glad for at han har fått seg ferie, og han feirer navnedag, og det er Øyvind. Hallo!
2: God ettermiddag, god ettermiddag.
0: Gratulerer med navnedagen.
2: Takk, takk.
1: Du skrev til oss at du var genert, du, men kan det stemme da?
2: Jeg bruker å si stille genert og innersluttet, men det blir vel gjennomskuet etter 14 sekunder som regel, dessverre.
1: Ja, det herlig. Ja. Du har skrevet til oss her at du har jobbet som pensjonert, eller du har jobbet som elektriker, men du er pensjonert. Kan ikke du fortelle litt om det?
2: Nei, da jeg jobbet 14 år som elektriker, og så ble man utbrent, utladet, så funnet jeg at nye utfordringer hadde jeg lyst på, så jeg sa opp en fast jobb for en måneds vikariat på redningsskøyta i 2008.
1: Ja.
2: Og det ble et

0: vikariat, og så jobbet jeg freelance i 10 år etter det. Sånn, fra jobb til jobb, bare for å teste ut. Jeg angrer aldri en dag på det. Jeg så meg aldri tilbake igjen.
1: Og
0: det,
1: ja. Du også jobbet i Røde Kors?
0: Ja, frivillig i Røde Kors, og så har jeg vært på utmennsoppdrag som delegat i Nepal og Bangladesh, blant annet for 10 år siden.
2: Oi, oi, oi, ja.
0: Så redningsskøyte og ambulansebåt har jobbet på. Så litt sånn forskjellig. Det en ja, beredskap forebyggende. Det en livsstil for meg, kan man si.
2: Ja, det høres jo veldig, veldig flott ut, og du har jo gjort en veldig viktig innsats. Men du bruker ordet pensjonert, men det rimer dårlig med ja, det, alderen din.
0: Nei, mentalt jo, skal jeg ikke si hvor gammel jeg men jeg ble jo halvveis til 100 i sommer, så det går jo rett til veien.
1: Ja. Gratulerer med det.
0: Takk, takk.
1: Men du har ferie nå. Har du noen ferieplaner?
0: Skal vi se, hvor skal vi starte? Nei, jeg har vært så heldig å arve 2 hytter og et hus og en garasje og så videre. Så i sommer så det hytta på fjellet som skal få en liten sånn oppgradering.
1: Ja. Yes.
0: Så nå driver han linje, så blir det helikopterfrakt av utstyr opp de nærmeste dagene nu. Det skal bli godt å slippe å bære cirka 3 kilometer inn til hytta på fjellet.
2: Ja, det skjønner jeg veldig godt. Hva det som skal fraktes da? Det middager eller det plank?
0: Ja, det blir en middag til de som eventuelt har tid å hjelpe til, og så ja. Blir det da plank og takplate, veggplate, isolasjon, betong, ja, hele sementet. Så det, ja, jeg vet hva jeg skal gjøre resten av sommerferien. Derfor.
2: Ja, det skjønner jeg veldig, veldig godt, og vi pleier jo å spørre om hva du blir glad for i dag, men nå har du allerede fortalt så mye som man kan være glad for. Men 2 hytter, kan det også være et problem?
0: Så det vel, altså, jeg har vært så heldig å arve de, men klart det skal jo vedlikeholdes. Sånn at, jeg har jo en hytta med sjøen også, men den trenger også litt vedlikehold, men der vi heldigvis 2 familier som deler den hytta, så det litt lettere der da. Ja. Så det luksusproblem, kan man vel si.
2: Ja.
1: Og Øyvind, jeg bare lurer på en ting, siden du har jo jobbet som elektriker. Og ja. Da lurer jeg på, hva den farligste strømtabben som du ser at folk gjør hjemme?
0: Altså, for å si det sånn at det verste jeg ser, det hjemmesnekret anlegg. Jeg har vært på noen sånne opp gjennom årene, og jeg har av og til sagt at jeg håper du har gode batterier, røykvarsleren og rømmingsveien klar, for enkelte hus, hjemmesnekret anlegg er ikke bra, dessverre.
2: Nei. Hjemmesnekret er en ting, skjøtledning på skjøtledning på skjøtledning på sånn padde, hvordan det?
0: Da får du en fin varmekabel som varmer føttene dine hvis du putter det, men det vil jeg ikke anbefale det heller.
2: Nei.
1: Det bra å få fagfolk til å gjøre det.
0: Jep.
2: Når du, oi, unnskyld.
0: Ja, det jeg fortsatt.
2: Ja. Nei, jeg tenker, når du ikke driver og pusser opp hytter du har arva, eller pensjonert elektriker, så jobber du i tjeneste for sykehuset i Harstad, det sånn å forstå?
0: Ja, jeg jobber på en avdeling som heter behandlingshjelpemidler, så vi har utstyr for kan si, hjemmeboende pasienter, sånn respirator, oksygenkonsentrator, og alt som de trenger for å slippe å kan si, bo hjem eller bo på institusjoner resten av livet.
1: Oi,
0: så vi dekker et område fra cirka 3 timers kjøring sør for Harstad, nordover og hele Vesterålen. Så vi vet aldri om og når hva som skjer, og plutselig vakttelefonen midt i natta. Det veldig givende jobb.
2: Ja, jeg tror det mange som veldig glad for at du gjør den jobben.
0: Ja, vi prøver å hjelpe så godt vi kan. Det veldig givende jobb, faktisk. Ja, også, veldig takknemlig jobb.
2: Og så klarer jeg ikke å la være å koble det vi startet med, nemlig det at du sier at du en stille og genert gutt, men blir avslørt på 14 sekunder. Jeg tror det veldig mange som du møter i jobben som glad for at ikke du stille og innesluttet.
0: Det kan jo være både og det, så det, man ser jo selvfølgelig an de man møter. Og så har jeg litt veldig tørr, dårlig humor som mine kollegaer sikkert kan bekrefte, men det, ja, de har tøvsesplikt, så de får ikke lov å si noe.
2: Nei, det noe med det.
1: Nei, du virker som en herlig fyr.
2: Som vi veldig, veldig glad for at vi får lov til å være vennene til, så tusen takk skal du ha, Øyvind, og kos deg nå da, med ferien og med opppussing av hytte og det hele. Det høres fantastisk ut.
0: Det skal jeg gjøre, og tusen takk for et fantastisk program. Jeg hører på dere hver dag når jeg har muligheten.
2: Da ble vi ekstra glad. Ha det fint da.
0: Ha det bra da.
2: Hei. Vi heldige ved Ingeborg.
1: Ja,
2: som får nye venner hver dag.
1: Så mye fine folk det finnes altså.
2: Ja. Han kommer igjen til.

0: 6 jenter og 6 gutter skal konkurrere hverandre ut, til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på så nærmere.
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det er det siste jeg
4: har. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå er min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: Ja, det var Always Be My Baby med Maria Carey.
1: Ja, fin, fin sang. Nå stikkordet vær.
0: Ja, fordi Øyvind som vi akkurat snakket med, han sa jo at det var så fint vær i Gullesfjorden i Kvæfjord.
1: Ja, og hvis vi ser ut av vinduet, så er det jo ikke så gærent her heller.
0: Nei, det er jo stekings.
1: Ja, veldig deilig. Sørlandet sier at det er greit, og Øystein har sendt oss melding. 25 grader på Vestlandet i dag, altså. Det er bra. Vakre bygda Strandvik stråler på årets varmeste dag, sier Øystein. Og hva gjør Øystein da? Nei, han og gjengen begynte å male huset. Og skrive best under press.
0: Best under press, det er så herlig. Man må utnytte når det er godvær.
1: Man må det, Øystein, og vi synes du er flink. Vi er stolte av både deg og de andre med pensel der borte på Vestlandet.
0: Ja.
1: Men det betyr altså at overalt vi kan vende blikket, så er det godt og varmt i dag, statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal.
2: Ja, synes du ikke det er bra da? August er sommermåned.
1: Ja, det er jo det. Ja. Men er det rekorder vi snakker om for august?
2: Nei, det er det ikke, og det skal litt til. De rekordene for august, de blir ofte satt litt tidlig i august. Sånn som den som er fra 1982 i Drammen, det var den 3. august, og da var det 35 grader i Drammen.
1: Oi.
2: Så det var varmt.
0: Ja. Men når det blir så varmt etter ferien, er det det vi kaller for Indian Summer?
2: Jeg er sikker på at mange gjør det, men altså det, for det første, det Indian Summer, det er litt sånn, jeg tror ikke det er noe fast begrep, jeg tror ikke det er på en måte en term vi kan være veldig tydelig på, sånn er det ikke, men august måned er en sommermåned, så dette er varmt nå i slutten av august, det er på en måte sensommer, det er ikke noe Indian Summer, det vi tenker på da er mer at du får en kald periode på høsten, og så når vi kommer til slutten av september og oktober, så plutselig så kommer det varmere luft, og det kjennes som litt sånn sommer med temperatur rundt 25 grader. Det er det vi tenker på som Indian Summer, at det er litt kaldt, helst litt frost burde være også stedvis, og så kommer det en sånn ny siste gnist før vi skal inn i vinteren.
1: Ja. Og hva skal til da for å få en indisk sommer i september? Hvilke rekorder må slås?
2: Oi, ja, da er det ganske... Altså, Etne leverte jo 30,6 grader i 2024.
1: Oi.
2: Og jeg husker jo det fortsatt. Da var jeg på hytta på Sørlandet med... Det var meg og noen... Og det var vel to andre pappaer og en heva barn.
1: Ja.
2: Og da badet vi jo sto på i 2024. Så det var veldig varmt i starten av september i 2024. Det husker jeg. Og... Skal jo ikke si at det ikke kan bli sånn i år også, men sånn som det ligger an med starten nå, er at vi vil få litt mer skiftende vær og lavtrykkspreget for de som bor i Sør-Norge denne inngangen av september.
1: Mm-hmm. Så kanskje, kanskje
2: så
1: ikke.
2: Så kanskje, helst kanskje ikke noen okay. Ny rekord ser ut som altså.
1: Nei, men det legger jo bedre vilkår for en såkalt Indian Summer da, at det plutselig kan komme tilbake igjen.
2: Ja, ikke sant? Men vi skal ta litt mer kulde, for det blir jo ikke så ille kaldt når det er lavtrykk, da får vi liksom varme inn. Så hvis vi får at lavtrykkene på en måte passerer oss, legger seg ved Sverige, og vi får sånn kald nordavind, så får vi kjørt på med kald nordavind og litt sånn ruskevær i en periode, og så kan vi få tilbake en liten Indian Summer i slutten av september. Da tenker jeg vi kan snakke om det.

0: Dette er HC og Ingeborg på NRK P1. NRK
1: sang Ingeborg så fint for oss.
2: Du, klokka har passert 18.30, er du sulten?
3: Åh, ja, jeg er jo det, for å være helt ærlig.
2: Har du lyst til å bli enda mer sulten, eller kunne det vært greit å bremse litt på det?
3: Nei, please brems.
2: Da vet jeg akkurat hva vi skal snakke om.
3: Ja, det er bra.
2: Om få minutter, først Lola Young med låta Messy.

0: Didn't See It Coming med Theos.
1: Ja, Theodor Gjerløv Larsen, som kom hjem fra Las Vegas for ikke så lenge siden, tok tredjeplass I en svær artistkonkurranse der borte.
0: Gratulerer.
1: Ja, gratulerer. Veldig, veldig, veldig flott.
0: Stas.
1: Jeg tenkte vi skulle holde oss på kjøkkenet litt til.
0: Ja, la oss gjøre det.
1: Men vri det vekk fra glassmanetsuppe og... Rongt fra Kamskjell.
0: Ja.
1: Vi, jeg ble nemlig konfrontert her om dagen fordi at jeg hadde en pakke med skinke, mm-hmm. altså sånn kokt skinke I skiver ja. I kjøleskapet mitt, som ikke gikk ut, altså den hadde I hvert fall en uke igjen på holdbarhetsdatoen.
0: Ja.
1: Og så var det noen som spurte der hjemme, hvor lenge det siden du åpnet den?
0: Åh!
1: Ja, så Jaha. Tenkte jeg, det spiller ikke noen rolle når jeg åpnet den, den kan jo ikke være for ny.
0: Mm-hmm.
1: Nei, så lenge den ikke for gammel
0: yeah.
1: Men da sa de, ja, men hvis det mer enn 4 dager siden den ble åpnet, så kan vi ikke spise den
0: Hva?
1: Ja
0: Det har ikke jeg hørt om, altså
1: Nei, så jeg måtte sjekke litt I dag Og vi sier dette først
0: Ja
1: Vi oppfordrer ikke til å kaste mat som fullt spiselig
0: Nei
1: Nei, vi oppfordrer til mindre matsvinn
0: Ja
1: Men vi bare ønsker å finne ut av om det stemmer det som ble sagt Og så kan vi være enige eller uenige og ta egne avgjørelser selv Det som, hva heter det igjen, matvett det, sier Det at åpnet kjøttpålegg holder seg generelt I 3 til 5 dager for kokt og mildt pålegg Og opp til 7 til 10 dager for spekemat og fastere pølsepålegg
0: Ja Jaha.
1: Noen sier en uke på kokt skinke altså
0: ja.
1: Men jeg trodde jo at det var helt fram til utløpsdatoen
0: Ja, det har jeg trodd også altså. Ja. Og det har vært mange skinkepakker I mitt hus som har vært lengre enn en uke
1: Ja, og det har gått fint for du har jo spist den
0: ja.
1: Så du har et levende bokstavlig talbevis for at det går greit
0: ja.
1: Men greia sånn jeg forstår på matvett at produsenten selvfølgelig pakker dette I veldig beskyttet atmosfære og sånn, så det skal ikke være noen problemer med den maten fra fabrikk til folk men det alltid noen bakterier og noen muggsopp og noen greier som følger med, så derfor pakker de det og pumper inn CO2 for at det skal være vanskelig å være bakterie eller muggsopp, for da klarer ikke den å utvikle seg mens pakka vakuumtett
0: ja.
1: Men I det øyeblikket du åpner den Så lukter det
0: da
1: promp.
0: Da kommer lukta, ja.
1: lukter det promp?
0: Ja, det gjør jo det.
1: Og det på grunn av den CO2-en. Men ja. Hvis du bare lufter det litt, så går jo det over.
0: Ja,
1: ja,
0: for det jo ikke sånn at det lukter sånn I det du har begynt å steke kjøttet inn eller
1: lukket
0: pakka.
1: Nei, det gjør ikke det. Så det helt naturlig med den lukta, men når den lukta borte og du har sluppet inn luften, så får bakteriene begynne å jobbe igjen.
0: Ja,
1: og det derfor sant. Det en viss begrensning der. Men da har jo du en regel som mye bedre enn min.
0: Ja, fordi jeg lærte I sommer at det veldig lurt å separere kjøttet
1: ja.
0: Fra meieriet I kjøleskapshylla, så ha en hylle til meieri og en til kjøtt, ja. Fordi at de bakteriene skal helst holdes unna hverandre. Da.
1: Ikke sant? Og så lærte jeg at man kan legge pålegg I en lufttett boks I stedet for I den åpne originalemballasjen.
0: Ja.
1: Det skal være bra.
0: Oi, det skal jeg begynne med.
1: Ja, og så må du være ren på hendene når du tar I mat som du skal oppbevare videre.
0: Mm.
1: For det klart, hvis du kommer med pusselankene, og de ikke rene, ja. Da akselerer det.
0: Ja, da sprer det seg fort.
1: Og til slutt, 3 stikkord som alltid gjelder når du skal spise mat, og vel også drikke vin, nesten, ikke helt.
0: Det lukt,
1: ja.
0: Smak,
1: ja.
0: Og se.
1: Ja, ikke det?
0: Ja, det vel bare det, eller?
1: Ja. Nei, det I hvert fall det.
0: Føl.
1: ja.
0: Lytt.
1: Nei, tenk deg om lytt, ja. Hvis den snakker til deg, så la den gå videre.
0: ja.
1: Nei, men det flott. Tusen takk. Og her, Faye Vilhagen.

0: popstjerner på stjernehimmelen. Den norske, The Monroes, det lager for Simon Eivind Rølles. Just Another Normal Day heter sangen. Den er fin.
1: Ja, den er helt nydelig. Og vi begynner å nærme oss slutten vi, dessverre.
0: Ja, vi gjør det, men slutten betyr jo bare at vi nærmer oss begynnelsen også.
1: Ja.
0: På morgendagens.
1: Og da, morgendagens tema, dere, det er goder du unner deg i hverdagen.
0: Ja, og det kan jo være luksus i ordets rene forstand, men det kan også være følelsesmessig helt gratis opplevelser eller erfaringer du gjør deg i hverdagen som gir en rik følelse.
1: Ja, det er jo litt som at vi har hverdagsfest her,
0: ja.
1: Og vi feirer de små tingene.
0: Det gjør vi. Og i tillegg så blir det jo torsdags trudeluttene.
1: Og den kommer, og jeg gleder meg til å høre hva som blir din.
0: Ja, jeg gleder meg veldig. Jeg er veldig nysgjerrig på din.
1: Ja.
0: Men du vil fremdeles ikke røpe sjanger.
1: Nei. Det må dere høre på i morgen.
0: Ja, det må dere. Vi har holdt på med dette her i over 6 år. En låt som betyr noe litt spesielt for deg og for meg.
1: Ja.
0: Ganske snart blir det kveldsåpent her på NRK P1.
1: Det blir det. Det blir med Ellen Følo.
0: Ja, hun sitter klar i helt nytt studio i Trondheim, i P1s nye NRK-bygg der. Ikke bare P1s, men hele NRKs bygg der. Så fint, da skal vi avslutte denne hverdagsfesten med en låt som egentlig er litt trist, men som er litt fin allikevel.
1: Ja.
0: Ja da, Warren Zevon skrev den som den siste låta han skrev før han døde, og han hadde jo bare et ønske da, og det var å bli husket, og at du som hører denne sangen skulle beholde en liten plass i hjertet ditt til Warren, som jo hadde skrevet så mye fin musikk. Og da skjønner de fleste at vi skal høre blant andre Linn Skåbers favorittlåt, Keep Me In Your Heart. Ha det bra, Ingeborg.
1: Ha det bra, HC.
0: Ha det bra, Norge.
2: Shadows are falling and I'm running out of breath. Keep me in your heart for a while.

0: Her NRK Nyheter klokken 19. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet I dag. Minst 98 personer døde, og over 570 turister ifølge BBC savnet. Ifølge lokale medier forårsaket et jordskjelv, et is- og jordskred som utløste flommen. Den norske ambassadøren I Nepal, Dagny Mjøs, sier flommen får enorme konsekvenser.
1: Jeg vil beskrive det som en katastrofe med enorme ødeleggelser og enorme konsekvenser for de menneskene som bor I disse områdene. Det jo mange små landsbyer spredt langs med elveleie nedover. Og så det også et område hvor det går trafikk, både de som skal gå I fjellet, men også en vei som landekrysser grensen til Kina. Sånn at det også folk som har vært på reise og som antagelig har blitt truffet av denne flommen mens de kjørte på veiene langs elven. Dersom det nordmenn som oppholder seg I disse områdene, så oppfordrer vi til å lytte til råd og veiledning fra lokale myndigheter om hvordan man bør oppføre seg og hvor man bør oppholde seg.
0: Klatrer og eventyrer Elisa Røtterud har vært I det rammede området flere ganger. Hun sier det et område som vanskelig å evakuere.
2: Ja, det vanskelig å komme seg til steder. Da jeg selv måtte bli evakuert for 2 år siden, så var jeg I en landsby der det var... Jeg var på en måte klemt mellom 2 landsbyer som var berørt, der det var flere dødsfall, og det var vanskelig å komme seg ut. Veiene blir jo da... Det jorda, så de gjør at veiene blir hindret, og redningen vanskelig. Men militæret I Nepal, de stiller opp, og det god dugnad, og dette her... jo litt sånn vanlig for dem å stille opp for hverandre, så man kan si det sånn.
0: Så andre nyheter. En russisk hackergruppe har tatt på seg ansvaret for dataangrepet mot norske offentlige tjenester I det siste. Gruppa Server Killers skriver på Telegram at årsaken den nye partnerskapsavtalen som Norge har inngått med Ukraina om forsvars- og sikkerhetssamarbeid. Are Kvistad I Digitaliseringsdirektoratet sier tjenestene I stor grad virker som normalt.
3: Ja, vi jobber fortsatt med å begrense konsekvensene av angrepet, men løsningene har vært stabile gjennom natta og med de tiltakene som gjort på teknisk side. Og de aller fleste innbyggere av virksomheter opplever ikke vesentlige driftsforstyrrelser. Man kan logge inn på vanlig måte og bruke offentlige tjenester som før. Denne typen angrep medfører ikke innbrudd I løsninger eller at data lekkes. Så når du logger inn I løsningen I offentlig sektor, så det trygt å bruke.
0: Så tar vi med at nødetatene og luftambulansen har rykket ut til en kollisjon mellom en buss og en personbil I Fredrikstad. Ifølge politiet fremstår skadene som alvorlig, og veien på stedet stengt. Det var NRK Nyheter.

Sunday her I NRK P1 og kveldsåpent. Du hørte Next to Me. Hjertelig velkommen skal du være, og som HC sa, nå står jeg og sender I et helt flunkende nytt studio I Trondheim og ser ut på Lerkendal matta for den som skulle være ekstra interessert. Ingen kamp å se der. Neida, ingen å se ut på der. Men her I radioen så skal Sikael vie litt tid til Dolly Parton denne kvelden også, og så skal du få en konserthistorie av det litt mer uvanlige slaget. Det nå menyen, det første timen av kveldsåpent. Jeg skal jo være her helt fram til klokka blir 10 I kveld. Og nå skal vi til Nord og høre på en låt som for mange kanskje har vært en liten sånn der sommerhit. De synger jo tross alt om midnattssola den gjengen her. Og så spørsmålet da, sier han Living the Life eller Look at the Light noe snart? Ja, du får avgjøre det selv. Dette hvert fall Violet Road.

Selv om at det var Living the Life de sa I denne låten. Du hørte I hvert fall Violet Road. Der Peace of Paradise. En stor låt var det der I sommer, og de hyller da midnattssola som de har der I nord. Kanskje ikke være så kjempemye sol der I sommer heller da. Men det kan hende det muligheter nå fremover. Det I hvert fall flere som får en liten smakebit av sommer nå den vuku her. Må gjerne ta og si hei til meg I FN NRK Radio. Det har blant annet Anne gjort, og har ønsket seg en låt som en prøve, så godt jeg kan, å finne. Kan henne få den på I løpet av sendingen, Anne. Ellers så må du gjerne fortelle meg hva du holder på med denne onsdagskvelden, og om du virkelig har fått litt smak av sommer igjen da I slutten av august. Skal snart snakke om Dolly Parton her I NRK P1, men først nå til Hilde Selvikvåg.

Hilde Selvik og Gosing Fryd, og jeg tror det akkurat sånn Anne Margrethe følger nå, og har Fryd der hun sitter og sier god kveld fra Hjelme, Trude eller ei, men har sett ut og nytt finværet. Trivelig å høre det på radioen, det står det her. Og så det Randi som skriver på vei til hytta på Nærskogen, klar for konsert lørdag, siste dag på jobb i dag, før jeg blir pensjonist. Oi, oi, oi. Jeg vil gjerne høre Coldplay på turen. Kanskje jeg får på litt Coldplay I løpet av de neste timene, hvem vet? Men en ting jeg vet, det at oss ikke helt kommet over at Dolly Parton forlot denne verden I går. Etter litt norsk reggae serverer oss historien om den kanskje mest legendariske countrylåta I historien. Nemlig Jolene. Det skjer etter Admiral P. Admiral P tar det til dem.

0: deres låta Hodet kaldt. Og det kan faktisk hende at du er nødt til å kjøre ned hodet ditt nå de her dagene, for det flere som melder om at det endelig litt smak av sol. Det skriver for eksempel Turid, som sender en solhilsen, og skriver at du har smak av sol på Nordmøre nå i 2 dager. Fornøyd med deg da, Turid, det bra. Da tilbringes ettermiddagen i hagen og på verandaen. Det her må nyttes. Og så skriver hun, det 2 store stemmer som har gått bort i det siste, Bonnie Tyler og Dolly Parton. Og det sistnevnte og skal snakke om her I kveldsåpent nå for beskjeden om at Dolly Parton var død. Den kom kanskje litt brått på mange I går kveld. Sangerinnen og låtskriveren som har sett sin spor langt utenfor musikken og har klart det få andre kan, nemlig å være elsket på tvers av politiske meninger I USA. Ikke minst så har hun laget en av tidenes mest legendariske countrylåter som har trollbundet oss I over 50 år. Kollega han og Inger Guttormsgaard har dykket ned I Jolene.
1: Året 1973 var den første gangen lyttere fikk høre historien om Jolene. Den vakre, rødhårede kvinnen som kunne få hvem hun ville, bare så lenge det ikke var mannen til Dolly Parton. Og teksten, den tar utgangspunkt I en helt ekte hendelse. But

0: Året 1966 giftet sangerinnen Dolly Parton seg med mannen som hun holdt med i nær 60 år inntil han døde i 2025, arbeidskaren Carl Dean. Dean jobbet på bank tidlig i ekteskapet deres, og på arbeidsplassen var det også ansatt en ung kvinne som flørtet med Dean litt mer enn det Dolly likte. Men navnet og utseende på kvinnen, det kommer fra en helt annen historie.
1: I got the name from a little girl that had come up to the stage for an autograph in my early career. I used to stay on stage after the show and sign autographs for anybody that wanted it. So one night, like in the, I guess, late 60s, this little girl had come up to the stage and I said, "You are the prettiest thing I've ever seen." She had this red hair, green eyes, fair skin. And I said, "What is your name?" And she said, "Jolene." I said, "Oh, I bet you're named after your dad. I bet your dad's named Joe." She said, "No, it's just Jolene." I said, "Well, that's the prettiest name I ever heard." So I just started, I was going, "Jolene, Jolene, Jolene." I said, "I'm going to write a song about you. And if you ever hear it, you'll know it was about you."
0: Det sa Parton i et intervju med Mona B. Riise i NRK-produksjonen Lydverket i 2008. Jolene var altså navnet på en ung jente med rødt hår og grønne øyne som Dolly møtte etter en konsert da hun skulle gi ut autografer. Jolene ble raskt til en av Dolly Parton sine signaturlåter. Og i senere tid så har den blitt covret av utallige andre artister.

Siste vi hører her, det er norske Susanna and the Magical Orchestra. Sangen fra 1973 har bare rundt 200 ord, men det er kanskje dette, sammen med den fengende melodien, som gjør at Jolene er så lett å huske. Og så er det selvsagt umulig å glemme stemmen og dama bak, som foreviggjorde historien om Jolene, nemlig legenden Dolly Parton.

Servert av Dolly Parton. Her hørte Jolene i NRK P1. Nydelig sang som jeg husker også veldig godt at Astrid S gjorde på en av mange auditions i Idol. Eller det var vel ikke en audition, det var mer å komme litt lenger og satt foran alle deltakerne og spilt sort Jolene på gitar.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes Mester-deltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid vært på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes Mester. Team. Fredag i NRK TV.

eldre som eventuelt og slutter I jobben akkurat nå og går over I pensjonistenes rekker. Det her var Coldplay med Magic I NRK P1.

traff kanskje ekstra godt hos det hvis du sånn, ja, I 50 årene skal si det da. Kom ut I 1983 den låten du har hørt Owner of a Lonely Heart av Yes her I NRK PN. Kanskje hadde vært på konsert med dem, eller hvilken som helst annen konsert, kanskje særlig utendørs. Hvis du har vært der, så har du muligens fått litt øl I ansiktet, fordi noen har fått den gode ideen om å kaste en øl I lufta, men det blir bare småtterier mot en dame på Calvin Harris konsert fikk servert I trynet. Vart du nysgjerrig på å høre mer, så må du henge med her litt til, I hvert fall til etter Trond Jensen har sunget.

0: Jensen som skriver Trond uten det. Det jo ikke så enkelt av Otto det. Så hvis du lurer på, så fikk du altså svaret. Trond Jensen fikk du I NRK P1. Karos, nå skal over til uttrykket pizzatryne, som du kanskje har hørt, som nå har fått en slags ny betydning. For det mangt man kan få I hodet på en konsert. Det vanligste vel kanskje en stage-divende artist og en og annen øl som jeg var inne på her. Men I 2026 har skrudd opp tre hakk, eller hva sier du, Jan-Ellen Juliussen?
1: Ja, Ellen, det stemmer, og ut fra lyden og døm så skulle du kanskje tro at jeg på konsert med Calvin Harris, men det stemmer ikke. Men vi skal snakke litt om Calvin Harris, for som sagt så det mye som kan komme flygende på konserter. David Bowie fikk en kjærlighet på pinne på øyet sitt, og så det den berømte flaggermusa som havna på scenen til Black Sabbath. Men det ikke bare artisterne som litt utsatt på konsert. Det ikke så lett å høre hva som foregår her, men det her altså lyden fra et videoklipp fra da Calvin Harris spilte I Belfast nå I helga. Det en fan som har filmet, og det som rett og slett skjer her at man ser scenen der Calvin står og koser seg, mange glade dansende fans, og splett! Så kommer det en pizza flygende og treffer rett I fjeset på hun som filmer. Pizzadama, som vi kaller henne nå da, hun heter Amy, og bilder jo best på radio, sies det, så du må nesten bare se det for deg. Det som I sakte film. Man ser masse glade mennesker som danser på konsert. Plutselig så kommer det en pizzaeske flygende. Ut av den seiler det en pizza med pepperoni. Den ser merkelig nylaget ut også, med perfekt skorpe. Og den havnet altså rett I trynet på en dame som sto og filmet akkurat da. Det det jeg liker å kalle et nett-treff. Amy, eller pizzadama da, hun har nå selvfølgelig gått viralt med denne pizzavideoen, forteller at hun var dekka I pizzasøl resten av konserten, men at hun fikk hjelp fra noen fremmede konsertgjengere til å få av det aller, aller meste. Kommentarfeltet på videoen her har selvfølgelig tatt av, og vi venter I spenning på om selvaste Calvin kommer til å kommentere det her. Mest sannsynlig ikke, men det lov å håpe.
0: Ja, skal jeg håpe. Takk for pizzarapporten, Jan-Ellen. Det jo litt utrolig hvordan man enten har tatt med seg en hel pizza på konsert, eller har eventuelt fått den levert dit. Godt jobba til det. Ja. Her I alle fall en som antagelig ikke fikk pizza på seg I Belfast.

Lyst til å like det her. Og jeg befinner i Oslo innimellom, så spiller den gjengen her konsert nesten hver uke I barn på hotellet Sommerå. Så der går det altså an å oppleve bandet som består av 7 personer og heter Sunbird. Nå har fått Is This What Love Is. Jeg har jo åpnet inboxen min I appen NRK Radio I kveld og sagt at det bare å si hallo der. Gjerne fortell hva du gjør denne kvelden og samtidig slenge med en ønskelåt om du har det. Jeg fikk en her av Eli Anne som skriver og så rigger til for morgendagen og feiring av at NTNU I Ålesund 10 år. Stor klem til Kari, Madeleine, Hilde og Patricia og de andre som legger siste hånd på det praktiske. Takk spesielt til de fine studentene som legger opp til bra aktivitet I morgo. Lykke til alle sammen og låtønske. Ja, det en ene. Det her 99 luftballons.

0: Her NRK Nyheter klokken 20. Både kronprinsparet, dronning Sonja og prins Sverre Magnus var på Rikshospitalet I dag. Kongen har vært innlagt der siden mandag forrige uke for behandling av væskeansamling I kroppen. Søndag kom beskjeden om at tilstanden var forverret og at kongen behandles med antibiotika for infeksjon med bakterier I blodet. Reporter Anna Ruth Tørresen følger situasjonen ved Rikshospitalet.
1: I etterkant av Kong Haralds innleggelse her på Rikshospitalet så har medlemmer av kongefamilien blitt sett kjørende inn og ut av Rikshospitalet. Både dronningen og kronprinsparet har blitt sett her på Rikshospitalet nær daglig de siste dagene.
0: Det har gått to døgn siden sist offentligheten fikk en oppdatering om kongens helse. Det ikke overlege og leder for geriatriforeningen Håkon Ila Hansen overrasket over.
2: Det betyr ikke så veldig mye, jeg ikke så overrasket heller. Eldre mennesker bruker ofte lengre tid på å respondere på behandling, så at fra man I gang setter behandling til man ser om behandlingen virker, kan det ta dager, og det sånn sett ikke sikkert at det noe nytt I situasjonen til kongen.
0: Meta har inngått forlik med amerikanske delstater og går med på å betale nesten 17 milliarder dollar samt å begrense unges bruk av plattformene sine. Ifølge rettsdokumenter må Meta gjøre store endringer på sine plattformer Facebook og Instagram. Selskapet må blant annet innføre daglige tidsbegrensninger og nattlige sperringer for tenåringer og styrke innsatsen for å verifisere brukernes alder. Skuespiller Tim Curry død, 80 år gammel. Amerikaneren mest kjent for det norske publikum fra kultklassikeren The Rocky Horror Picture Show og fra julefilmen Alene hjemme 2. Han døde I sitt hjem I Los Angeles I går kveld etter en lengre tids sykdom. I kveld blir det klart om Norge sender ett eller to lag til Europas gjeveste klubbturnering I fotball, nemlig Mesterligaen. Om en time tar Viking imot kroatiske Dinamo Zagreb etter 2-2-kampen forrige uke. Reporter Mats Arntzen I Stavanger sier Viking knepne favoritter.
3: Altså, Viking et veldig godt hjemmelag. Det ikke så mange som slår dem her. De har fordelen av å spille på kunstgress. Det ikke Dinamo Zagreb vant til. Men så vet vi da, kroatiske lag, de har en liten ekstra rutine I sånne her oppgjør. Og bookmakerne, de vurderer 50-50, kanskje 60-40 til Viking. Så Viking bittesmå favoritter, men det blir veldig, veldig jevnt her.
0: Så reporter Mats Arntzen utenfor Vikingstadion. Og I går kapret Bodø-Glimt sin billett til Mesterligaen etter 6-1 sammenlagt seieren mot nederlandske Nijmegen, og kan dermed også I høst se frem til europeisk motstand I verdensklasse. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.
4: Du hører Kveldsåpent med Ellen Flå. NRK PN.
5: Ja, det gjør det, vet du. Hjertelig velkommen tilbake til meg. Skal følge den her fotballkampen som ble nevnt her I løpet av de neste to timer. Men nå til Nick Kershaw aller først her I kveldsåpent. I rekka av gode låter så det altså dem som først, eller han, I won't let the sun go down on me. Og så håper jeg da at sola ikke går ned helt ennå.

Det var artig å finne ut hvor mange låter som faktisk har skrevet om sola. Jeg vet I hvert fall at det en til, for jeg har Ramon på spillelista om ikke så alt for lenge. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, for du hører her I NRK P1 om ja, rundt 10 minutter. Men vi skal gjøre mye annet artig før din tid. Vi skal blant annet ta det med til en svett fritidsklubb den neste halvtimen. Og enda litt senere denne timen av kveldsoppen skal du få rykende fersk musikk fra Queens of the Stone Age. Ja, det ingen grunn til å gå noen annen plass for å si det sånn. Fikk en melding her fra, skal vi se her, da må finne at den meldingen. Det var fra Rasmus, var det da, tror jeg, som skrev... Jeg står I fjøset og gjør siste del av kveldsstellet, og Rasmus da, overraskende leise for at døden av Dolly Parton, og altså Dolly Parton som gikk bort I går. Tross min forholdsvis unge alder, skriver han 36 år, så har musikken hennes vært der I hele livet. Jeg tror nok det flere som føler det sånn, Rasmus, og som faktisk kanskje fortsatt ikke klarer å ta det helt innover seg akkurat det der. Jeg oppdaget noe I dag når jeg skulle google Dolly Parton. Jeg prøvde at noe og se om det samme skjer. Ja, da kom det altså opp sommerfugler på skjermen her, og så står det Will Always Love You 1946-2026. Du kan prøve du å se. Ganske så fint. Skal snart å få på en ønskelåt som har kommet inn fra Gustav. Det skjer etter Tyler. Dette Water.

0: Ja, og spilte I Thailand I Norge for ikke så jævlig lenge siden da, tror jeg. Men jeg hører noen som var på din konsert nå, som ikke var sånn kjempefornøyd, hvis det lov å si. Men på plate så høres hun I hvert fall superbra ut. Det her var hennes Water I kveldsåpent. Jeg heter altså Ellen Flå, og her ditt selskap I kveld. Nå skal vi altså over til en dame som har gått, vært veldig populær. Ella Langley heter hun. Og født I 1999, kommer fra Alabama, og har altså kommet med mye gode låter. Og det en som heter Gustav, som har tatt turen inn I appen NRK Radio og skrevet inn til meg, og spør hva med litt Ella Langley og Riley Green, og You Look Like You Love Me, har entret Besseggen I dag, og kruser oppover countryland forbi sjåk mot Geiranger, skriver han, som sender meg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, country hat smileys eller emojis tusen takk for den meldingen Gustav her skal du få litt country inn I radioen din
1: I was all but 22 I think at the time I'd been out on the road lonely at night and it'd been a while so it was on my mind well I saw him walk in with his cowboy hat And I thought to myself, I could use some of that. His boots like glass on a sawdust floor. Had moves like nothing I'd ever seen before.

Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det her var Ramon. Da passer det godt å ta med denne meldingen som kom ifra Nord. God helg, står det her. Ja, helg allerede. Pinade sol og kald drikke dugg på flaska. Herlig, herlig. Og apropos Ramon, han inviterer til Ramuello Weekend. Neste helg da skal nemlig artisten ha tre konserter på rad på Sentrum Scene I Oslo, og byr også på dagaktiviteter for dem som først til Mølla. Da blir det Ramuello Brunch, Ramuello Fors og Ramuello Smykkeverksted. Så ta turen da, hvis du har lyst til det. Jeg skal også ta med deg at om du ikke I Oslo, så det også mulighet til å få med seg konsert I Bergen 11. september og Trondheim den 18. september. Drømt du også om å danse klisterdans til Bryan Adams sin nydelige Everything I do it for you på 90-tallet? Den følelsen av å vente på å få by opp den du likte aller best til dans. Bring oss snart tilbake her I kveldsåpent. Men først en sving om innom slutten av 2000-tallet. Her Biffy Clyro.

0: Of horror, og ifølge Ken Arne så har jeg sagt biff I Cairo, men jeg prøvde å si biff I Cairo, men for all del, biff I Cairo, humor. Ok, nå skal vi over til en ballade fra 90-tallet, som du helt sikkert har hørt, det kan jeg nesten garantere. Og det ikke hver dag at en ballade fra det 10-året passerer 1 milliard avspillinger på YouTube, men nå har jeg en helt spesiell kjærlighetssang når den milepæren. Her I Norge så ble den større enn noen annen låt det 10-året, og ingen sang lå flere vukker på toppen av VG-lista. Det William Frey og Sande som nå skal tas tilbake til 90-tallet og til fritidsklubben på slutten av kvelden.
1: Du husker sikkert følelsen. Gymsalen var gjort om til diskotek for en kveld. Det var blinkende lys, brus I plastglass, alt for mye hårgelé og lukta av svette, tyggis og billig parfyme lå tungt over lokalet. Guttene sto langs veggen og prøvde å se kul ut, mens jentene sto borte ved scenekanten og fnisa. Og alle ventet egentlig bare på én ting. Den siste låta. For på 90-tallet kom den alltid. Den store balladen som fikk skuldrene til å senke seg og hjertet til å slå litt fortere. Fikk du den siste dansen med personen du hadde sett bort på hele kvelden, da gikk du hjem som verdens lykkeligste menneske. Men fikk du den ikke, da ble veien hjem ganske mye lengre. Og så ble diskolyset slått av. Summinga fra unge stemmer stilna. Og siste Eurodance-låt var spilt. Nå gjaldt det. Nå kom øyeblikket alle hadde gleda og grua seg til. Og veldig ofte var det akkurat denne låta som kom snikende ut av høyttaleren. Den som fikk pulsen til å øke, hendene til å bli klam og X-lukta under flanellskjorta til å blande seg med ren panikk. Det nesten umulig å høre den uten å bli sendt rett tilbake til starten av 90-tallet. Everything I do it for you, skrev Bryan Adams sammen med Michael Kamen og Robert John Mutt Lange I 1991. Låta den var skrevet til filmen Robin Hood, The Prince of Thieves med Kevin Costner I hovedrollen, men filmselskapet likte ikke låta særlig godt I starten. De mente den ikke hørtes middelaldersk ut, og de ville ha mer lutt, mandolin og mer Robin Hood-stemning. I stedet kom Bryan Adams med en gigantisk powerballade fullt av tromma, gitarer og maksimal følelse. Filmselskapet skjønte tydeligvis ikke helt hva de satt på, for låta ble nærmest gjemt bort midt I rulleteksten. Men publikum reagerte helt annerledes. Balladen ble soundtracket til forelskelse, kjærlighetssorg og siste danser over hele verden. Og låta eksploderte på hitlista. I Storbritannia lå den utrolig nok 16 uker på rad som nummer 1, en rekord som fortsatt står I 2026. Og her hjemme I Norge dominerte den fullstendig. 17 uker på toppen av VG-lista. Ingen annen låt var I nærheten gjennom hele 90-tallet. Og nå, 35 år senere, har musikkvideoen passert 1 milliard avspillinger på YouTube. Og kanskje det mest utrolige av alt, Bryan Adams mener låta nærmest skrev seg selv.
2: Everything I do took an hour to write, you know, it's like sat yeah. down and we wrote it and it turned out it was a sweet song. At first I didn't even want to sing it because I thought it was too simple, you know, and, but it is what it is. Oh, you can't tell me
1: it's not worth trying for. En time var altså alt det som skulle til for at en av verdens største kjærlighetslåter ble skapt på 90-tallet. Og den ene timen åpnet altså helt nye dører for Bryan Adams.
2: It opened up doors all over the world and we could play places that no one had ever had concerts in before. So we ended up playing places like, if you can believe it or not, Portugal never had shows, India, Pakistan, Vietnam, all these places, you know, Egypt, Lebanon. We played places that Syria, we played places that never had shows.
1: Everything I do it for you ble enorm over hele verden og gjorde Bryan Adams til superstjerne også I land hvor han aldri tidligere hadde spilt. Låta den har senere blitt coveret av hundrevis av artister, solgt over 15 millioner eksemplarer og blitt stående som en av de største balladene noensinne. Men kanskje det ikke rekordene folk husker best. Kanskje det bare følelsen. Følelsen av å stå på et skoledeskotek mens lyset ble dempet, og du håpet inderlig at akkurat den rette personen skulle komme bort til deg, før Brian begynte å synge.

de spilt sist på fritidsklubben. Det var at de var så lang. Den her jo egentlig 6,5 minutt lang. Jeg husker min favoritt var November Rain med Guns N' Roses. Det 8 gode minutter med litt dansing med den du liker aller, aller, aller best. Du fikk selvfølgelig Bryan Adams med låta Everything I Do, I Do It For You. Her I NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimtkoden i appen NRK Radio.
5: Vi elsker norsk musikk. Vi elsker denne.

Ja, hvis ikke det helt fel, så handler den låten her om det å ikke dømme noen bare ved å se på dem. Det nok mange som har opplevd det, å ha et fel førsteinntrykk av noen. Har nå hørt det, og at jeg trodde at du var sånn eller sånn, før de i det hele tatt har pratet med dem. Så husk på det da, når du møter noen nye folk nå, det kan jo hende at det den tiden her, spesielt da, at du møter nye folk, enten kanskje på jobb eller på skole. Skal snart her i kveldsåpent ta en titt på morgendagens vær, som blir ganske så mye bedre, blant annet på Vestlandet. Men vent til hva hun slipper først til etter Bruce Springsteen.

0: stor hit fra Bruce Springsteen der da, Queen of the Supermarket, hadde hørt I NRK P1. Hvor jeg nettopp oppdaget at jeg har jo glemt å fortelle at det cup, har vært cupkamper I dag I fotball for herrer. Bodø Glimt har spilt mot Fauske Sprint, og det endte med seier til Bodø Glimt 5-0. Bryne har slått Rosseland 3-0, og Sandnes Ulf slo Varhaug 3-0. To. Og så det nok flere der ute, spesielt på Vestlandet da, så om glaset til kamp mellom Viking og Dynamo Zagreb som starter klokka 9 I kveld. Vi skal kikke litt på værvarslet for morgendagen og si god kveld til Bente Wahl.
1: God kveld, god kveld.
0: Endelig så kan vi også si at sommeren kom til Vestlandet.
1: Ja, helt klart. Nå har det vært en strålende dag I dag, og Bergen fikk sin høyeste temperatur I år, 26 grader. Det den andre høysommerdagen, altså over 25 grader. Litt grann kjøler I morgen, men du skal ikke se helt bort fra at vi kan krype opp mot 25 grader. Hele Sør-Norge får en varm og solrik dag I morgen også. Høytrykket ligger over hele Skandinavia, men det mulighet for litt grann ettermiddagsbyger. Kan være noen både på Østland og I Vestland-fylket. Det ser ut som det kraftigste får vi I de sørlige delene av Trøndelag og Nordmøre. Her det også fare for torden.
0: Ja, det har vi fått med Sør-Norge, men så hadde det jo ikke vært den helt store sommeren I nord heller. Det en håp for nord I landet I morgen?
1: Ja, da, dette høytrykket som nå ligger over hele Skandinavia, det brer seg enda litt lenger nordover og begynner å dra med seg varmlufta fra sør nordover I morgen. Vi får nok stigende temperaturer både I Nordland og I Troms, og også I Vestfinnmark. Kanskje ikke over 20 grader enda I Finnmark, men det kommer nok kanskje I løpet av fredagen. Men både Nordland, Troms og Vestfinnmark ser ut å få en veldig fin dag med stigende temperaturer. Lengst øst I Finnmark, særlig da på kysten og lengst øst, så vil nok starte dagen med skyer, kanskje litt spredte byger, men også der blir det I hvert fall noe lettere utover dagen. Og helt nord på Spitsbergen det også mye pent vær, rundt 6-7 grader, litt skyer helt ytterst på vestkysten.
0: Tusen takk skal du ha, Bente, og hvis du som hører på nå vil ha noen ekstra detaljer, så går du alltid an å sjekke yr.no eller yr-appen. Da vil jeg ønske deg en riktig fin onsdagskveld videre, Bente.
1: Bare hyggelig.

Ja, det litt den nye dagen I, hvis det går an å si det da. Du har hørt Cella Vi her I NRK P1. Ja, nå skal det handle om den gjengen her. Queens of the Stone Age, for de driver og rører på seg igjen. Og har ikke bare annonsert nytt album, men de har også sluppet en single. Og det skjedde I går på en helt vanlig onsdagskveld. Så altså, gjengen bak den låten her slipper sitt niende album Perfect den 30. oktober. Det litt over to måneder. En dato å merke seg, og om du fan av Iggy Pop, sier han medvirker på plata. De har, som allerede, som jeg sagt allerede, sluppet da en sang fra den her kommende plata på en helt vanlig dag. Insignificant Other. Det en sang som handler om avstand ifølge frontman Josh Homme. Og beskriver videre at den handler om hvordan den kan være hele din verden før den plutselig forsvinner. Sikkert for mange som kan kjenne seg igjen I akkurat det da. Dronningene av steinalderen legger også ut på turné, men Norge ikke på lista over stoppeplasser helt ennå, men det kan jo hende de legger til noe etter hvert da. Det derimot klart at de kommer til Island, så der kan du jo ta turen den 24. oktober da, hvis du ekstra stor fan, så får du en tur også. Jeg vil tro de tar med seg den sangen her, som altså rykende fersk. Du hører Insignificant Other av Queens of the Stone Age I

0: saying if you don't open your heart and let me in your head, you will stay in fear. And when I close my eyes and the floor beneath me gives, all I see is her. Her NRK Nyheter klokken 21. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet I dag. Over 160 personer døde, og opp mot 600 turister savnet. Klatrer og eventyrer Elisa Røtterud har vært I det rammede området flere ganger. Hun sier at slike hendelser skjer ofte I det jordskjelvutsatte landet.
1: Dette her svært vanlig I Nepal. Det var en stor flom for, det var like ille for 2 år siden, da var det mange dødsfall I Nepal. Da var jeg også til stede I Nepal selv og måtte bli evakuert, og nå det et nytt tilfelle. Dette jo dessverre det jeg beskriver som normalen I Nepal. Det jo høye fjelloverganger og gamle kjerreveier, og nå har jo kineserne I Nepal lagd veldig god infrastruktur veldig mange steder. Og der jeg på grensen til Tibet, Kina selv, dette området som berørt nå. Men det klart at det infrastrukturen I Nepal, der kan man, der det nok å ta tak I. Men dette normalen I Nepal. Og neste, det flom, og så kommer det jordskjelv, og det, sånn går noen dagene I Nepal, dessverre.
0: Tromsø kommune satt på ROBEK-listen etter flere år med store underskudd. Det betyr at kommunens økonomi blir satt under streng statlig kontroll. I Tromsø det mange teorier om hva som årsaken til at det har gått så galt.
2: Den økonomiske situasjonen på rådhuset har ofte vært et tema hos kompisgjengen som samles hver dag.
3: Jeg synes det helt forferdelig at en flott stor kommune som det her skal havne sånn. Og jeg selv har jobbet I skolevesenet hele tiden også. Og det jo tragisk for skolene og alt nedskjæringen som og kultur og alt forsvinner jo.
4: Politikk handler om å prioritere, og når du ikke har nesten penger å bruke, så må du tørre å si at mange gode tiltak som vi skulle gjerne ønske vi hadde penger til, de går ikke an å få realisert med det første.
0: Det sa kommunestyrerepresentant for KrF Nikolai Skogan til reporter Tove Jensen. I kveld blir det klart om Norge sender ett eller to lag til Europas gjeveste klubbturnering I fotball, nemlig Mesterligaen. Akkurat nå tar Viking imot kroatiske Dinamo Zagreb etter 2-2-kampen forrige uke. Reporter Mats Arntzen I Stavanger sier Viking knepne favoritter.
5: Altså, Viking et veldig godt hjemmelag. Det ikke så mange som slår dem her. De har fordelen av å spille på kunstgress. Det ikke Dinamo Zagreb vant til. Og så vet vi da kroatiske lag. De har en liten ekstra rutine I sånne her oppgjør. Og bookmakerne de vurderer 50-50, kanskje 60-40 til Viking. Så Viking bittesmå favoritter, men det blir veldig, veldig jevnt her.
0: Altså vinn eller forsvinn for Siddisene I kveld, og I går kapret Bodø-Glimt sin plass etter 6-1 sammenlagt seieren mot nederlandske Nijmegen, og kan med det også I høst se frem til europeisk motstand I verdensklasse. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
6: Kveldsåpent I NRK PN med Ellen Flå.
7: Hyggelig at du fortsatt der ute. Send meg gjerne en melding I appen NRK Radio. Fortell hva du holder på med nå, når klokka nå vært litt over 9. NRK P1. Eller, jeg skulle gjerne sagt at du bare kan ringe, men dessverre så har jeg en telefon og, som du kan ringe meg på. Men Marius Müller, han synger om det. Her I sangen Den du vet.

of the Sun du fikk her I NRK P1 Empire of the Sun det har vært litt sånn sollåta den her kvelden har ikke vært det eller det bare jeg som føler her I Trondheim der jeg sitter så det I alle fall sol I dag og nå ser jeg at det begynner å bli litt sånn mørkere ute Og da det jo sånn at bønderen spesielt glad. Har fått melding fra flere bønder denne kvelden. Synes det var en veldig artig melding fra Tore. Han skrev at jeg pakket de siste rundballene. I morgen blir det ferdig med å treske kornet. Naboen var så imponert over at jeg var så ferdig med høstånda I år. Det første gang jeg hører at naboen skryter av meg, skrev Tore. Det var jo synd da at naboen ikke skryter oftere av det, men bra han eller hun gjorde det I dag da, I hvert fall. Jørgen har skrevet inn I appen NRK Radio at han sitter I traktoren og pakker silo. Endelig god vær, så de fleste bønder vel på åkeren I disse dager. Satser på å bli ferdig med slotten før regnet om lørdagen. Hilser til alle som sitter I traktorer rundt omkring. Jeg skriver under på den. Helse til alle dere. Godt jobba, og takk for at dere ordner, jeg skal si, mat til både dyr og folk da. Og så det Kristin og Tuva som har sendt melding og sett to slitne jenter som har gått opp fannaråken I dag. Oi, oi, oi, godt jobba Kristin og Tuva. Og så det da som sagt Anne som har altså verre veldig gira på å få høre musikk I kveld og jeg synes jo det Anne at du skal få en låt på radioen I kveld. Og Anne har foreslått blant annet den her. Det her Troye Sivan med låta Rush.

Hvor jeg har fått melding fra Maria. Jeg vet ikke om det kødd eller ikke. Men da hadde I hvert fall en dame som har orden i sakene, tenker jeg. For Maria skriver bare, hei, sitt naturligvis og rydde I julepynten. Oi, oi, oi, det var litt tidlig altså. Ok, over til fotball. For som du kanskje fikk med deg I nyhetene, så det en viktig kamp som spilles I kveld på Vikingstadion. Champions League-kvalifisering til gruppespillet der. Viking tar altså imot Dinamo Zagreb I kveld, og det lå jo likt før denne kampen. Dette da det de kaller playoff, og vinneren her får spille gruppespill I Mesterligaen altså. Etter 10 minutter så skåret dessverre gjestene. Nå står det 0-1 og 2-3 sammenlagt, men det jo god tid til å hente seg inn igjen. De har spilt I et kvarter nå. Kampen kan jo følge på radiokanalen vår NRK Sport selvfølgelig. Det også sånn at jeg oppdaget nå nettopp at håndballen I gang igjen. Det har vært spilt en kamp I Eliteserien håndball for damer I kveld. Storhamar tok imot Jerpen, og det endte med stor seier til Storhamar da, 35-18. Det også cup for herrer og damer, og det ser ut som at I alle fall, skal si forhåndsfavoritterne, altså eliteserielaga dem som har tatt seg videre så langt. Det ikke alle kampene som ferdige enda. Jeg skal gi det beskjed når at det begynner å gå mot slutten på de kampene. Men du kan jo alltid bruke livesenteret til NRK Sport og selvfølgelig. Nå skal vi ta toget og hoppe opp på neste stasjon sammen med Emily. Hallo!

her var Daniel Kvammen. Og i kveld så kan jeg altså gratulere blant Anna, den karen her med bursdagen. Nigeriansk-svensk doktor Alban Fille, 69 år i dag. Oh, ja da. Han har du nok et forhold til hvis du var ungdom med barn på 90-tallet, for å si det sånn. Det her var et utdrag av It's My Life. Oss roper og hurra for vår egen store countrystjerne, som det føles som om har vært aktiv i et 10 år allerede, men Tobias Steen, han fortsatt bare en ungfole og fyller i dag 23 år. På Instagram så har han lagt ut en video fra et fly og skriver at han får spilt konsert i Danmark i kveld som 23-årsgave. Gratulerer til det. Det er Tønder på Sør-Jylland som får besøk av Stordabuen. Der er det nemlig festival med håndlaget musikk i sentrum, som de skriver på nettsiden sine. De skryter der av at det er den eneste konserten Tobias Steen gjør i Danmark i år, så de tek nok godt i moten der. I går så la Tobias ut en smakebit på en ny sang som kommer neste fredag, altså den 4. september. Det er bare å glede seg. Låta heter Halt forhold, og du skal få en liten snutt her i kveldsåpent.

I dag fyller han altså 23 år. Selveste country-stjerne fra Stord. Du har fått Tobias Tøyen her I kveldsåpent med Fy faen, du deilig. Kan jeg tippe at det var akkurat det vikingsupporteren også sa om Zlatko Tripic da han satt inn straffen for viking. Det står nå altså 1-1 I oppgjøret mellom viking og Dynamo Zagreb I denne playoffen til Champions League. Så spenningen stiger. Du kan høre kampen altså I NRK Sport. Wow.

0: En podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det gøy Sindre Stortvedt I Isomax og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, hva
2: ja.
3: Er det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører deg?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

Ja, det der var Adrian Jørgensen som hadde med seg litt trompetspill på slutten I låta På vei. Apropos På vei, jeg har jo fått inn noen meldinger fra bønder der ute I kveld som driver med høst. Heter det høstånd, skulle jeg kalle det. I hvert fall så skriver matprodusent Frode at han ut og samler rundballer. Hilser fra traktoren. Driv på like ved Siklestad og kan melde om traktorer I skytteltrafikk til kornsiloen med nytreska korn. Det lover godt for at det blir både mat og øl på bordet denne vinteren også. Yes, godt å høre. Og så skriver jeg nå at det godt å underholdning på radioen til arbeidet. Og så ønsker jeg han Frode alle en riktig god kveld. Og tusen takk Frode igjen da, til alle dere som der ute og jobber nå. Tusen takk.

0: NRK P1. Skal kikke innom kampen mellom Viking og Dynamo Zagreb. Det nærmer seg pause, og det fortsatt 1-1. Så der spenningen absolutt på topp. Nå skal vi over til kveldstanker. Fortenk til å rusle gatelangs en sommerkveld i Paris til lyden av Musette trekspill. Høres det deilig ut? For forfatter Gunn Marit Nisha er det nesten som et mareritt, faktisk.
1: For noen år siden var jeg i Paris på en lang weekend med mitt faste reisefølge, Fetter Endre. Jeg hadde gledet meg veldig til å oppleve Lysas by. Jeg var bare ikke forberedt på at det var så fryktelig mye trekspill der. På toget til Versailles synes jeg nok det tok litt overhånd, da noen fant det for godt å gå fram og tilbake i midtgangen mellom seta og spill. Jeg visste ikke at du hadde så mye imot trekspill, sa fetteren min. Jeg har fått overdose tidligere og utviklet allergi, var mitt svar. Når en som meg er oppvokst på et bittelite sted, var det ikke så mye å velge av fritidsaktiviteter. Men musikkskole med orgelundervisning, det hadde vi. Om sant skal sies, så hadde ikke jeg talent for orgel. Det ble dessuten lite øving. Orgelet sto i stua hjemme, og selv om jeg ble oppfordret til å spille, så klarte jeg ikke å plage andre med mine hjelpesløse forsøk på Greensleeves og andre klassikere. En del år senere så ble det startet opp Toraderklubb i nabobygda. Klubben heter Utkanten. Innen venninna mi og jeg fikk nok tenning til å slenge oss med, var pågangen så stor at det måtte startes opp en klubb til, og den fikk navnet Innersvingen. Tanken var å ta Innersvingen på Utkanten. Det eneste som er vær enn lyden av en torader, det er lyden av to toradere. Og nå var det plutselig over 30 slike i bygda. Talentet mitt var ikke større på trekspill enn på orgel, men nå hadde fordelen av å kunne gjemme bort mellom en rekke andre tilsvarende ulåter. Vi drog i Belgien og trampet takten så best vi kunne, og reiste land og strand for å treffe andre entusiaster, eller lidelsesfeller, kunne man også ha sagt. Høydepunktet i karrieren kom da jeg og venninna mi ble hyret inn til å underholde på bygdas felles nyttårsfeiring ved overgangen til et nytt årtusen. Vi hadde ved hjelp av egen forskning funnet ut at torader spilles best med promille, men publikum kom ikke til samme konklusjon. Høydepunktet ble også karrieren sin bråstopp. Det nye årtusenet ble spilt og danset inn, og jeg tok ikke med meg toraderen inn i det. Bare en sjelden gang blir minnet vekket opp, som i møte med et fransk musettetrekspill.
0: Ja, det var Gunn Marit Nisha det som snakket om det der, trekspillprinsessa altså, med forfatter Gunn Marit Nisha. Det finnes flere av de her historiene i appen NRK Radio. Det der var altså kveldstanker. Nå en kveldslåt. Ricky Martin og Meia gir det Private Emotion.

0: Don't Let Me Go. Det her er selvfølgelig Jarle Bernhoft, eller Berre Bernhoft som han kaller seg da, når han lager musikk. Du kaller det vel Berre Jonas, ikke det, Jonas?
1: Jo, men jeg blir jo også kalt Dr. Jones da, så jeg har jo faktisk et kallenavn jeg også.
0: Det en aqua-referanse der, eller?
1: Ja, litt aqua og litt Indiana Jones.
0: Ai, ikke sant, ikke sant. Jeg har alltid tenkt det var aqua.
1: Jo, men jeg tror aqua synger om Indiana Jones, så det sånn det henger
0: sammen.
1: Ja, det
0: sånn det. Ja, ja. Ok, så der. Lært noe nytt i kveld også. No. Det kan ha en folk som skal høre på det gjøre også, for jeg skjønner at dialekter kveldens tema.
1: Absolutt, jeg trakk Åse sitt tema opp av bollen på slutten av sendingen på mandag, så da det altså dialekter det skal handle om frem mot midnatt.
0: Og da det alt mulig da, eller?
1: Ja, jeg skal spørre folket om hvilken dialekt de liker best, men de får ikke lov til å velge sin egen. Så vi har Eurovision-regler, ikke sant?
0: Ja, jeg skjønner. Ja. Hva liker du best?
1: Bergensk.
0: Oi!
1: Tror jeg, hvis jeg skal... Altså, Hedmarksdialekt er jo da min opprinnelige innerste,
0: ja.
1: Og den får jeg ikke lov til å velge, selv om jeg synes den veldig fin, og da tror jeg det blir bergensk. Hva med deg, El?
0: Skal jeg si nordnorsk da?
1: Ja!
0: Altså, nordnorsk, det kanskje litt brett, men hva med Vesterålen eller Myre?
1: Det nydelig. Det slike meldinger jeg vil ha.
0: Ok, greit. Da hadde det vært å høre på radioen videre, folkens. Jonas tar kvelden av en ganske så snart. God sending da.
1: Tusen takk.

0: Börjar samman med trang fødsel, håper at det aldri blir for stor. Og med det så går jeg ut av studio og gir mikrofonen over til Jonas snart, rett etter nyhetene. Ha en fin kveld!
1: Her NRK Nyheter klokken 22. Meta har inngått forlik med over halvparten av de amerikanske delstatene og går med på å betale nesten 160 milliarder norske kroner samt å innføre en rekke begrensninger ovenfor sine unge brukere. Korrespondent Peter Svår forklarer hvilke endringer Meta må gjøre på sine plattformer Facebook og Instagram.
2: Det handler om at man må begrense funksjoner som uendelig scrolling, for eksempel, som blir sett på som å være ganske avhengighetsskapende. De nødt til å innføre en tidsbegrensning på 2 timer per dag for barn, for bruk av Facebook og Instagram. Og det også begrensninger på notifikasjoner innen skoletiden og på kveldstid. Og i tillegg strengere aldersverifisering. Så i sum så kommer dette til å gjøre at Meta sine produkter vil se ganske annerledes ut for unge brukere, og det vil også påvirke hvor mye reklame de kan selge.
1: En russisk hackergruppe har tatt på seg ansvaret for dataangrepet mot norske offentlige tjenester i det siste. Gruppa Server Killers skriver på Telegram at årsaken er den nye partnerskapsavtalen som Norge har inngått med Ukraina om forsvars- og sikkerhetssamarbeid. Moskva-korrespondent Jan Espen Kruse sier det kan være en forbindelse mellom gruppen og russiske myndigheter.
3: Det er vel lite sannsynlig at slike grupper får operere fritt og uavhengig fra russiske myndigheter i dette landet, som er så gjennomstyrt av myndighetene. Russiske myndigheter de har gjentatte ganger sagt at de skal svare på den omfattende støtten som vestlige land gir til ukrainerne i krigføringen deres. Men det å gjennomføre militære operasjoner mot et NATO-land, det blir sannsynligvis sett på som for risikabelt også fra russiske myndigheters side. Mens slike dataangrep, det er noe som muligens kan gjennomføres samtidig som offisielt vil myndighetene benekte enhver kjennskap til det.
1: Sa Moskva-korrespondent Jan Espen Kruse. Så sport.
4: Og den går i mål! Knallhardt! Mitt i mål, Viking tilbake i kampen med det vi har spilt 17,5 minutt. Zlatko Tripic bommer nesten aldri på straffe.
1: Ja, Viking-kaptein Zlatko Tripic slo tilbake på straffe etter en treig start og baklengsmål for Viking mot Dynamo Zagreb i mesterliga-kvalifiseringen på hjemmebane i kveld. Stillingen 1-1 etter første omgang og 3-3 sammenlagt. Det altså vinn eller forsvinn for sidisene fra Stavanger, og andre omgang kan du høre straks i radiokanalen NRK Sport. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.

minutter over 10 en onsdag i slutten av august. Og det der, det på topp 10-lista mi, tror jeg, over de beste låtene i hele verden. Jeg elsker The Last og Dare She Goes. Så jeg ble så glad da det var den første låta jeg skulle spille for deg denne aftenen. Velkommen til kvelden på PN med Jonas, altså. Jeg står her i shorts og skjorte. Det varmt i Oslo. Det føltes ut som en skikkelig sommerkveld. Jeg vet at det ikke sånn over hele landet, så beklager til dere som har det kaldt. Men la oss se positivt på det. Hvis du et sted hvor det kaldt, så kan du ha på deg ullgenser og tenne lys og teppe, og det også koselig. Stein Torleif Bjella med Sundreberget ligger klar. Jeg skal straks spille han, og det føler jeg også en sånn låt som passer til der, der hvor det litt mer hustrig rundt omkring i landet. I kvelden på P1 så det sånn at jeg trekker et tema, og jeg gjør det på slutten av hver sending, og så det da neste sending som blir det tema, og jeg skal snakke om hva det for noe ganske så snart. Men før det så håper jeg at du som har på radioen denne aftenen har lyst til å gå inn i appen NRK Radio og dele hva du driver med. Er det noe siste ærender som skal gjøres, eller kanskje du akkurat har begynt på kveldsvakt av de, eller på vei fra et eller annet sted, eller til et eller annet sted. Vi i et sånt tidspunkt på døgnet hvor folk driver med mye rart. Noen skrur ned, og noen skrur opp, og noen har volumet helt likt. Gå inn i appen NRK Radio og del. Hva du driver med? Hvor du? Hva ser du? Ja, hva har du på deg? Jeg nysgjerrig på alt. Og det fine når du sender inn melding, så blir du en del av alle de som her på radioen da, nå, på kvelden denne onsdagen. Ok, jeg lovte Stein Torleif Bjella. Her kommer han. Dette her en... Vi starter sterkt i dag. Først Las, og så Sundreberget med Stein Torleif Bjella. Hjertelig velkommen til kvelden på P1.

Stein Torleif Bjella, Sundre Berge i kvelden på P1 med Jonas. God aften, god aften, god aften. I det klokka der 12:10, og det onsdag i august, og inboxen åpen. Du kan bli en del av den hvis du går inn i appen NRK Radio. Først så sender vi gode tanker til Johanne da, som skriver: Dr. Jones, jeg sitter på sykehus i Tromsø etter en operasjon før i dag, og ble meget glad da stemmen din dukket opp på min radio. Takk for at du holder meg med selskap. Og det skulle bare mangle, Johanne. Håper operasjonen gikk bra, og det kan jo være litt sånn, ja, litt ensomt å være på sykehus, særlig på kvelden når det liksom man skal legge seg og sånn. Så håper at du sovner godt når den tiden kommer. Og så er det Vigdis og Gemma som har gått gallepiggen i dag. Det var stas. Nå sitter vi i bilen på vei hjem til Trondheim, slitne, trøtte og fornøyd med dagen. Det var litt av en økt. Gratulerer med det. Ikke sovne i bilen. Hvis dere blir trøtte, så må dere sette den til side og hvile litt. Og så er det Tuva og Kristin som sitter på hytta i Heidal og koser oss med Yatzy og PN. Og, ikke sant? Yatzy, det er jo en et terningspill som kan bli kontroversielt, eller som kan skape krangel hvis man ikke har avtalt ordentlig hvordan det skal gjøres sånn. Så jeg håper at den beste jatsieren vinner. Om det blir, dere får si fra da, Tuva og Kristin, hvem er det som er best av dere? Vi følger den situasjonen nøye utover kvelden. Og så er det Lars-Erik som skriver: Sitter i båten på Østhusvik og nyter kvelden, hører på dere, perfekt. Her kom plutselig sommeren tilbake. Hilsen Lars-Erik. Bra sending! Takk, Lars-Erik, det var hyggelig. Og det er jo også fordi at det er så mye bra musikk som jeg skal spille nå. Sam Smith og Normani med Dancing with a Stranger. Og så skal vi snakke om aftenens tema, som er ønsket av lytter Åse, trukket opp av bollen min på slutten av sendingen på mandag. Og nytt av kvelden i kveld er at jeg har fått fatt i min en bekjent som jeg jobbet med da jeg lagde et program på P3 som heter Lekekassa, Hilde Nygaard. Hun var på en måte, hun oppsummerte nyhetsuka ved hjelp av ukulele og artige tekster. Og så har jeg tenkt på nå, mens jeg har hatt disse temaene som dere sender inn i appen NRK Radio, som jeg trekker opp, så tenker jeg sånn, Hilde, hun burde lage temasanger. Og det skal hun gjøre en gang iblant, så for å liksom starte ballen når vi begynner med tema nå etterpå, så har hun laget en bitteliten truddelutt til oss om tema. Alright, jeg gleder meg til å spille det, og til å høre hva dere har å si om aftenens tema da. Men alt dette her, det skjer etter Sam Smith, Normani, Dancing with a Stranger i kvelden på P1.

0: Det var Sam Smith og Normani med Dancing with a Stranger I kvelden på P1, og det onsdag 26. august, litt til. Og det dialekter som aftenens tema, og det lytter Åse som har ønsket seg det tema inne I appen NRK Radio. Hun sendte inn en melding, jeg skrev det tema på en lapp, la det opp I bøtta, og så trakk jeg det på slutten av sendingen på mandag. Og det jeg lurer på, det som du som hører på radioen, du som hører på P1 akkurat nå må svare på, det hva din favorittdialekt? Og det ikke lov til å velge sin egen. Vi kjører Eurovision-regler, så du må velge en annen dialekt enn din egen, og fortelle hvorfor. Gå inn I appen NRK Radio og fortell hvilken dialekt I Norge din favorittdialekt, og hvorfor. Og jeg, mitt håp at det kommer til å komme inn masse forskjellig, for sånn det. Alle dialektene jo fine, og noen kanskje mindre fine for noen, men det gjør ikke noe. Jeg synes vi bare skal feire at vi så heldige å bo I et land som har så mange kule, fine, artige dialekter. Så hvis alle bare nå flekker opp telefonen sin og går inn og skriver sin favorittdialekt og hvorfor, så kommer vi til å... Det blir feiring på en måte, bare av seg selv, fordi vi får høre så mange fine grunner. Dette håpet for sendinga. Kvelden enda ung, så vi får se om det det blir. Og for å kicke off dette tema, så har jeg fått tak I tema Trubadur og ukulele-komiker Hilde Nygaard. Du kan sjekke henne ut på Instagram, hun veldig morsom der. Og hun har laget til ære for Åse og deg som hører på radioen I aften, denne Trudelutten.
1: Privilegiert på så mange vis, alt utenom på dialekta. Her fikk jeg den mest anonyme av dem alle, og på det skylder jeg slekta. Tenk så mye mer interessant du blir med en gang du forblør konsonanter, eller skærer litt på den æren der, eller prater rett fra lavra. Og tenk så mye personlighet som ligger I dialekt, altså biler og båter som tuter og bråker, nei, gud, så kjekt. Og hva det går I, Tjomi, kan ikke jeg si uten å bli anklagd for appropriati? Det et ord? Ikke vet jeg, så mange flotte dialekter, bare ikke til meg.
0: Takk til tema Trubadur Hilde Nygaard, og du som hører på PN nå da, hva din favorittdialekt som ikke din egen? Gå inn I appen NRK Radio og del med meg og det norske folk.

Prepplehom synger jo ikke på sin egen dialekt i Dum Dum Boys. Tyven Tyven, der i kvelden på P1, hvor det handler om dialekter da, det er ønsket dette tema av lytter Åse inne i appen NRK Radio, og vi forsker i hva folk synes er den fineste dialekten som ikke er sin egen, sånn at vi ikke får noe sånn, for det kan, når man snakker om sånn dialekter og lokal- og distrikts spesifikke ting, så kan patriotismen kanskje noen ganger ta litt over, så det prøver vi å unngå i aften da. Og det er fint å lese her inne da, at for eksempel Anne Helene, hun synes at den fineste dialekten er fra Vågå i Ottadalen. Vågå, ja, det er fin dialekt. Terje synes dialektene fra Midt Telemark og Voss er fine, særlig damestemmene er sexy i Voss. Det kan jeg være enig i, det Terje. Og så er det Oddbjørg, hun synes Nordfjord-dialekten er Norges fineste dialekt. Og så skriver anonym, jeg synes trøndersk er fint, spesielt med de gamle ordene og uttrykkene de har på bygda på Innherred. Jeg har bodd i Trøndelag i over 30 år, men klarer ikke å legge helt fra meg min Vestfolds-dialekt og fascineres stadig over det trønderske. Og så fortalte jo jeg at jeg kommer fra Valset, en liten bygd i Stange kommune på Hedmarken, og da skriver Silje her, hun siterer dansebandorkestret Jo Bjørnars, du må huske på en ting, skriver Silje. Kjem du fra Valset, er du ingen kop. Kjem du fra Valset, driver du ikke med dop. Men vi et og dyrker jordbær og tek oss en real dram. Og alle taler sakte og er snille som små lam. Hilsen Silje, Hedmark opplending i blodet. Og det er sant, og de snakker ganske treik der jeg kommer fra, hjemmefra. Og der skilte jeg meg litt ut, for jeg snakker så fort. Så jeg må alltid konsentrere meg. For også når jeg er her med deg denne kvelden, må jeg konsentrere meg om å snakke sakte. Her er det mange fine meldinger, og så tilfeldighetene skulle ha det slik da, at jeg skal spille Ingebjørg Bratland, og så skrev Fredrik her inne i appen NRK Radio da, hei, Vest-Telemark er toppen, det er toppen å synge til, bare hør på Ingebjørg Bratland, og da må vi jo det.

En med flott dialekt, Ingebjørg Brattland. Det var her og nå i kvelden på P1, hvor det handler om dialekter, ønsket av lytter Åse, trukket opp av tema Bøtta mi på slutten av mandagens sending. Og her i inboxen så koker det med masse forskjellige dialekter rundt omkring i landet. Kristin skriver: Vestfinnmarks dialekt er helt nydelig. Så mange rare ord og uttrykk. Vet du hva maroder betyr? Med vennlig hilsen Kristin i Trøndelag. Åh, Kristin, jeg har fått... Jeg prøver å lete tilbake igjen i... Det er noe som ikke er helt bra hvis man har... Eller er maroder. Men jeg husker ikke helt hva det er. Det er, så du får hjelpe. Eller så er det sikkert noen andre som kaster seg på, for det er så mye smarte folk som hører på kvelden. Rolf skriver: Haugesunds dialekten er helt topp. Bodde der til jeg var 15 år, så flyttet vi til Østlandet, og nå er dialekten borte etter 55 år midt i landet. Sånn er det. Det skal litt til å holde på dialekta si. Mora mi, hun er fra nord i landet og flytta til Østlandet da hun var i slutten av tenåret, starten av voksentida da, og da den har blitt borte, så hun er faktisk mer hedmarking enn nordlending etter hvert. Så det er jo også litt rart. Og så er det Jan Arne, han skriver: Norsk med finsk aksang er bra. Jeg kjenner noen som har det. Hilsen Jan Arne. Og jeg gjør også det, og er helt enig. Norsk-finsk høres flott ut. Det er jo ikke en egen dialekt kanskje, men det er i hvert fall aksang da. Tore, han er jo veldig sympatisk her inne i appen NRK Radio da. Han skriver: Jeg synes alle dialekter er fine. Enig med deg, Tore. Selv om jeg har et par jeg ikke synes er fine, men det kommer jeg ikke til å si på radio. Vanni skriver: Feda-dialekt, bygd i Kvinesdal. Og da måtte jeg jo google Feda da. Og den tidligere kommunen Feda, så det er en bygd tettsted i Kvinesdal kommune i Agder. 457 innbyggere per 1. januar 2025, og jeg ser på bildet her på Wikipedia som jeg er inne på nå da, og det ser flott ut. Det er fjell, det er skog, det er vann, det er hus som ligger langs med vannet, og det ser idyllisk ut, og det er sol og fint på det bildet her. Wow! Jeg får lyst til å dra dit, men jeg er her på NRK Marinlyst! Og det er fint her også, selv om vi har jo da litt kjedelig Oslo-dialekt da, men det er en dialekt det også. Laila skriver: God kveld. Sognedialekten er den fineste. Med vennlig hilsen Laila. Og så vil Ola og også fast lytter bestemor Gunn begge minne på da at Valdres-dialekten ble kåret til Norges fineste dialekt i Reiseradioen for en del år siden. Ola skriver: Hei, vil bare minne deg om at Valdres-dialekten er kåret til Norges fineste dialekt. Og det gjelder fremdeles, hilsen Ola. Og det var ganske mange da som stemte prosentmessig, så var det altså 50, og nesten 60% som mente at det var den fineste dialekten. Og det er jo flere som skriver det her inne i appen NRK Radio også. Radio også. Torun for eksempel, som skriver: Valdres er best. Ingen protest. Og så er det jo da selveste Åse som har ønsket seg dette her temaet. Hun har også slengt seg på, det er jeg glad for. Det er jo du som har bestemt, Åse, at det er det vi skal snakke om denne aftenen. Hun skriver: Jeg er så glad for at dialekter ble kveldens tema. Jeg liker best Røros-dialekten. Og enig, den er også veldig fin. Ja, og her kommer Reidar, og er raskere enn for Kristin. Hun liker Vestfinnmarksdialekten best, fordi det er så mange rare ord og uttrykk, og da slang hun ut maroder, og jeg husker ikke helt hva det betyr. Men Reidar, vet du, han skriver: Maroder vil si at hvis du har slapp og utslitt i kroppen, da har du maroder. Jeg satser på det, sant? For hvis jeg leter tilbake igjen i ord- og uttrykk-lista mi inne i hjernen, så er det noe sånt jeg husker også. Takk skal du ha, Reidar, og takk skal du ha, Kristin, for at du gir oss en oppgave, sånn at vi blir litt smartere denne

0: Det var North Kid med Don Fighting I kvelden på PN, hvor det handler om dialekter, og det det Åse som har bestemt, og sånn det her I kvelden at det du som hører på oss som bestemmer hva disse to timene på mandager og onsdager skal handle om, og Norges fineste dialekt det vi snakker om her inne I appen NRK Radio, og så koselig at dere sender inn så mange meldinger, jeg prøver å få lest alle, men når det renner på, så det ikke sikkert jeg får lest absolutt alt høyt, men vit at jeg leser absolutt alt her inne I studio. Kari skriver, jeg hedmarking, men liker dialekter fra Østfold, Fredrikstad og Sarpsborg. Vi bruker de samme ironiske vendingene. Dette var en fin bil, når dere begge vet at den ikke det. Og det er kanskje riktig, det har jeg ikke tenkt på før, men det nok noen likheter der. Og så ble Kristin imponert over at jeg så vidt visste hva maroder betyr, og hun skriver, det stemmer, det betyr å ikke være helt I form, altså sjuk da. Og så Kjersti synes Rødlandsdialektet den absolutt fineste, og så det Øystein her, som gir meg en utfordring, og jeg var litt redd for at dette skulle skje, fordi det finnes jo mange morsomme dialektord, og han skriver at han elsker dialekter, og utfordringen av de I kveld, her fem mil sør for Bergen, ute på Bygdo, så har vi noe som heter og han har lyst til at jeg skal uttale dette da. Og også finne, jeg har googlet hva det sa Øystein. Nå skal jeg prøve en siste gang, skal jeg si meg. Jeg må si det litt fort, tror jeg. For jeg tror hvis jeg begynner å tenke der, da jeg ikke får det til. Sysje, det var ikke så gærent. Så da håper jeg, Øystein, du får gi meg karakter, gi meg selv en, ja, 3+. Og jeg har googlet hva det men her står det faktisk annerledes skrevet når jeg googler det da. Da står det skusje. Nei, jeg klarer ikke å si det der. Det for mange kår. Men det står I hvert fall, et dialektord fra Hordaland, Vestland, som betyr loftet eller rommet over ei skusje. Eller et uthus, et skur eller vedhus. Det var mye jobb. Gøy med utfordringer, men jeg håper ikke det blir for mye av det, fordi jeg kan liksom lure meg gjennom mange dialekter, det får jeg det ganske bra, men ikke sånne vanskelige ting. La oss heller gå til en fyr som har fantastisk dialekt. Han fra Vinje I Telemark. Det den nyeste til Odd Nordstoga, og det en god låt. Jeg glad vi skal høre denne kvelden, en sång som finst.
1: Meg

0: sitt.
1: Her er NRK Nyheter klokken 23.
2: Skyter i mål! Skyter i mål! I mål! I mål! Edvin Østbø med en Østbø-spesial drar seg inn og dunker til fra 16 meter.
1: Ja, Norge skal sende to lag til årets mesterliga-turnering. I går sikret Bodø/Glimt sin billett til klubbfotballens gjeveste selskap. For få minutter siden blåste dommeren av kampen i Stavanger, der Viking gikk av med seieren mot Dynamo Zagreb 5-3 sammenlagt.
2: Der er tida over! Tida er ute! Viking har slått Dynamo Zagreb 3-1! Viking er i selveste mesterligaen!
1: Ja, to kjappe mål på to minutter var nok for Siddisene til å sikre seg sin første sesong i mesterligaen noensinne. Både kronprinsparet, dronning Sonja og prins Sverre Magnus var på Rikshospitalet i dag. Kongen har vært innlagt der siden mandag forrige uke for behandling av væskeansamling i kroppen. Det har gått to døgn siden sist offentligheten fikk en oppdatering om kongens helse, men det er ikke overlege og leder for Geriatriforeningen Håkon Ille Hansen overrasket over.
3: Det betyr ikke så veldig mye, jeg ikke så overrasket heller. Eldre mennesker bruker ofte lengre tid på å respondere på behandling, så at fra man igangsetter behandling til man ser om behandlingen virker, kan det ta dager, og det er sånn sett ikke sikkert at det er noe nytt i situasjonen til kongen.
1: Så utenriks, Kanadas statsminister Mark Carney tar risiko når han starter en handelskrig mot USA, det mener eksperter NRK har snakket med. Meningsmålinger viser at folket står bak Carney og støtter oppgjøret med Donald Trump. Sjeføkonom i DNB Carnegie, Kjersti Haugland, sier det er et dristig spill av kanaderne.
4: USA er en viktig handelspartner for Kanada. 65% av deres eksport går til USA. Så det er klart å legge seg ut med USA. Det er en risikabel affære for alle land, og definitivt også for Kanada.
5: Faren er at Trump reagerer med enda sterkere tiltak.
4: Trump har sagt fra dag 1, hvis en svarer på hans økte tollsatser med å øke tollsatsene tilbake, så vil han svare med samme mynt videre opp.
1: Sa sjeføkonom i DNB Carnegie Kjersti Haugland til reporter Ole Reinert Omvik. Så tar vi med at en ny medisin for å behandle en av de dødeligste kreftformene som finnes er godkjent for bruk i USA. Pillen kan ikke kurere bukspyttkjertelkreft, men kliniske studier har vist at den kan doble hvor lenge enkelte pasienter har igjen å leve. Resultatet har fått stor anerkjennelse i medisinsamfunnet og omtales som det første store gjennombruddet i kampen mot kreftformen på 10 år. Det var NRK Nyheter, i studio Aksel Segelke.

Santana det der med Smooth I kvelden på P1 Og det en smooth låt Og fantastisk å høre den igjen Den sånn som man blir glad når man hører på radioen Og jeg håper du har en alldeles strålende onsdag 26. august Hvor enn du befinner deg I vårt landstrakte land Eller I et annet land kanskje Jeg vet det mange som hører på kvelden mens de på tur Og kanskje tenker tilbake igjen på moderlandet Og det dialekter som kveldens tema Og før nyhetene så utfordret jeg dere på om det finnes en låt som passer perfekt på det tema da, altså dialekter, for jeg pleier å avslutte rett før midnatt for de som med på hele reisen. Pleier å avslutte med et tema, en sang som passer til tema. Og det har kommet inn en del forslag, men mange av dem handler liksom om en type dialekt. Så det kanskje ikke det finnes en sang som på en måte... som passer til, siden vi har så mange dialekter I Norge, men hvis det noen som kommer på noen, så sleng det inn I appen NRK Radio, så får vi se, kanskje det ditt forslag som kommer til å avslutte hele sendingen I dag. Og hvis det ikke kommer inn noen forslag, så har jeg lyst til å spille, da blir det en apropos-låt for en litt trist ting da, for skuespiller Tim Curry død, han døde I kveld, og kanskje han nok mest kjent faktisk for de fleste som han slemme hotellmannen I Hjemme Alene 2. Det var Kevin, han slåss jo med de hotellansatte I lobbyen der, og Tim Curry han spiller en ganske så minneverdig rolle I den filmen. Og jeg kjenner han veldig godt fra Rocky Horror Picture Show, som en kult klassiker fra 70-tallet, som sikkert også mange har sett. En veldig god og viktig film, morsom, og har fantastisk musikk. Så hvis vi ikke klarer å finne en perfekt dialektlåt, så tror jeg kommer til å avslutte med en av de beste låtene fra den filmen, altså Rocky Horror Picture Show før midnatt. Så, det utfordringen. Kan du, kommer du på noe, gå inn I appen NRK Radio og finn en apropos-låt på Åse sitt tema dialekter. Og da kan du også slenge inn... nye temaer som jeg kan skrive på lapper og legge I bøtta, det er ønskelig, og så snakker vi selvfølgelig om hva som Norges fineste dialekt da, og da har vi Paul her, han skriver en nordlending oppvokst I Bodø og I Bergensregionen med 2 år I Setesdal som 6-åring der I dalen så var det ikke mulig å forstå språket og langt mindre dialekten men fikk et godt grunnlag for nynorsk, min favorittdialekt Sogna-dialekt, gjerne fra Årdal Ikke sant? Og det der jo litt av en reise og sier litt om hvordan det å bo rundt omkring I landet. Det jo en del folk som har sånn slags saus av mange forskjellige dialekter, og det blir på en måte en egen dialekt det også. Hvis du går inn I appen NRK Radio, så kan du altså dele din favorittdialekt, og du får ikke lov til å velge din egen. Det Eurovision-regler her I aften, fordi da, jeg tenker sånn, det mange som synes sin egen dialekt finest, men det handler mer om stedet man bor på, tror jeg, egentlig, kanskje en dialekt da. Ellers kan du dele et postkort fra hva du driver med denne onsdagen, eller altså en bra apropos-låt på dette tema som kan avslutte hele sendingen. Mange valg! Du kan velge deg en. Og gå inn I appen NRK Radio og dele med meg og det norske folk. Nå får du Oblond med Hot Air Balloon, og så skal vi høre Christian Christensen med Desperat etter det.

Jeg står her og leser forslag til låter som skal avslutte sendingen i dag, så derfor så var jeg litt sein på knappen. Vi hørte Christian Christensen med Desperat i kvelden på P1. Håper du har en alldeles strålende onsdag. Og det er mye forskjellig rart her. Jeg blir liksom ikke helt klok på hva jeg skal. Det er alt fra fishing i Valdres med Vasselina. Og Vasselina er jo et godt forslag, og det var det Joakim. Han hadde også lyst på Vasselina da, som avslutning, fordi det passer bra siden jeg er fra innlandet, ikke sant? Han skriver... Ja, Joakim, han skriver, jeg er fra Brumunddalen, og da er det, passer det med noe Vasselina som avslutningslåst. Det var med Bedre Hell All Medisin. Og det er jo bra som en slags apropos på at jeg er fra det området, men kanskje ikke så. Og så er det noen her, Harald, han foreslår Hannhund i bann med Otto Nilsen. Det var derfor jeg var litt sent på knappen, for jeg drev og googlet hvilken sang det er, og det er visst en tekst som her står det da på Google, er kjent for sine mange morsomme krumspring med trønderske palatale ender og kjønnsbøyninger i dialekten, og dette høres ut som kanskje noe som kan passe Harald, så nå må jeg sjekke ut den låta. Vi snakker om det som skal skje om 40 minutter når vi skal avslutte denne sendingen, så før det så skal jeg spille mye andre låter og selvfølgelig lese deres meldinger. For eksempel Kristin sin, hun sier, sitter og ser på månen, snart fullmåne, og hun tror hun er forelsket. Måneformørkelse på fredagsnatta. Et visst bare i Sør-Norge man kan se begivenheten. Spill en sang om månen da, mener Kristin. Ja, nei, enda flere forslag. Nå skal jeg sjekke ut Otto Nilsen mens vi hører Shabuzi. Dette her, det er A Bar Song Tipsy i kvelden på P1.

I kvelden på P1 og det dialekter det handler om og vi prøver å finne ut av hva vi skal avslutte sendingen med og det kommer mange fine forslag til artister med bra dialekt da. Geir Helge skriver spleiselag Waldorfsalat av Tønes Soknedalsdialekta på sitt beste og jeg enig, fantastisk representant for den dialekta da, Tønes og så det Bjørn Inge og Jev du batt meg med Valkyrien Allstars blir ikke bredere dialekt enn det skjønner ikke teksten, men fin sang likevel Og Aleksandersen blir foreslått her Men jeg tror jeg ender på Harald sitt forslag her For nå har jeg hørt litt på Hanhund i band Og det er en morsom låt fra Otto Nilsen Eller var ikke han som hadde skrevet den faktisk Jeg skal snakke mer om den låta Hvis du blir med helt til midnatt Det den som skal få lov til å avslutte Og nå nærmer det seg tiden hvor vi skal trekke hva som blir mandagens tema Så gå inn i appen NRK Radio Og foreslå temaer som jeg kan legge i bøtta Det masse der fra før, men det jo gøy med mer å velge i. Og det var noen her som Rolf, han foreslår tema hytteliv i Norge. Og jeg tror faktisk, Rolf, at hytteliv, den ligger der allerede. Det lurer på om det noen som allerede har, den noen som allerede har foreslått, men det jo ikke noe med to. Da blir det jo, da prosentsjansen for at den blir trukket blir jo litt større. Så jeg legger den oppi, det var da altså Rolf sitt ønske, og hvis du har et forslag da, til tema, så går du inn i appen NRK Radio, og det kan være alt fra Shania Twain til banan, eller altså dialekter, og så skriver jeg det opp, og legger det i bøtta, og hvis du er så heldig at jeg trekker din lapp, så får du ikke bare to timer på radioen og det norske folk som sender inn artige meldinger om temaet ditt, men du får også et diplom som jeg lager her på kryssfinerbordet mitt. Jeg designer det hver aften, og det det som regelen, at jeg tar kaffekoppen min, og så tegner jeg et diplom som jeg sender i posten. Og hvis du ikke har lyst på det diplomet, for det er ikke sikkert at man har lyst til å ha det, så kan man få slippe. Så! Send inn ditt tema i appen NRK Radio, så skal vi straks finne ut av hva det skal handle om på mandag.

Det var Lyse netter med Baby Du I kvelden på P1 I det klokka den 11:30. Det betyr det en halvtime igjen av denne sendingen og av onsdag 26. august. Og så blir det en torsdag, fredag, lørdag, søndag og så det mandag igjen. Og jeg tilbake igjen her I radioen. Og da skal det handle om... Nå har jeg rullet bra opp I bøtta her, så skal vi trekke hva som blir mandagens tema, og det tror jeg og det blir jo litt sånn, for jeg har noen faste lyttere, og de jo så flinke å sende inn temaer, og dette her tror jeg fastlytter Gunn sitt tema, for det står Gunn, og det ikke så mange som heter det, men vi får finne ut av hvilken Gunn det da. Hun har foreslått på bærtur! Og det synes jeg et fint tema For det kan bety så mye Man kan jo være på bæretur sånn mentalt Men man kan også være det fysisk Så det skal handle om bær på mandag Det blir bra Takk skal du ha Gunn Og så tar jeg med sånn at dere Som har slengt inn temaer til senere da For anerkjennelse her For det jo inne I appen NRK Radio man gjør det Og så overfører jeg det over på lapper Kristin, hun skriver Hva med potetdyrking? For oss som driver med det som hobby Hilsen fra Kristin I Trøndelag Og potetdyrking lagt oppe I bøtta Og det samme Patrick sitt forslag Neste tema Hva lykke for deg? Og det et fint spørsmål Som sikkert kan gi mange fine svar Så den ligger også oppe der Og Karen, hun skriver Mitt forslag til tema Dolly Parton Og hva hennes musikk har betydd for så mange. Og det jo trist Dolly Parton som gikk bort I går. Så nå det jo, hun blir jo spilt mye på radio og sånne ting nå, men jeg synes jo det litt fint, Karen, at du foreslår henne, for at nå ligger lappen med hennes navn oppe I bøtta her, og kanskje jeg trekker det om en måned eller to, ikke sant? Og da kan det være fint da, når vi har glemt litt, nå får hun blir mye spilt nå, og man snakker mye om henne, kanskje det blir koselig da, om en stund å snakke om henne igjen, for Dolly Parton har betydd mye for mange, så det var et bra tema. Tre gode lapper som ligger sammen med alle de andre oppe I bøtta mi, og hvis du kommer på noe, så slenger du det inn I appen NRK Radio, da kan du bestemme hva som blir nesten to timer på radioen her på P1, og du får et diplom I posten.

I kvelden på PN, og jeg håper du som våken akkurat nå, at du gjør akkurat det du har lyst til da, at du ikke ligger i senga og vrir deg fordi du egentlig skulle sove, eller du på en eller annen jobb du ikke har lyst til og tenker, å nei, jeg vil heller sove. Håper at du, hvis du på arbeid da, at du går inn i kvelden med sånn arbeidslyst, og at hvis du på badet nå og pusser tenner, at du går til sengs med sovelyst. Og til deg som på kjøkkenet og smører deg litt kveldsmat, eller kanskje du en av de som, vi sjekket jo det, for vi hadde som tema her, det var matpakke for noen uker siden, og da, det var få som lagde seg matpakke før de la seg, fant vi ut den kvelden. Så vi blir jo litt klokere av alle disse her temaene som dere sender inn i appen NRK Radio. Det synes jeg også gøy. Det blir så mye forskjellig, og det også morsomt. Ikke sant? Sånn som Kristin som ville ha potetdyrking, og Patrik som ville hva lykke for deg. Morsomt å lese temaene dere sender inn, så hvis du har et tema, så er det altså bare å slenge det inn her på tampen av kvelden, mens vi hører Makosir. Dette her, det Jessica. Du har

Live Lunch All-Stars med Times Like These I kvelden på P1 straks kvart på midnatt, og det renner inn med fine temaer som jeg kan legge inn I bollen. Kari, hun foreslår utedass som tema. Det er jo så mange spennende historier og ting og tang å si om utedass. Veldig bra tema. Venke foreslår hverdagslykke. Og det høres jo også ut som en fin sending, spør du meg. Og Jon, han har skrevet tema. Hvem best av Alvdal og Tynset? Og da sendte jeg han melding. Han har ikke svart på den, da, men jeg foreslo da til Jon at vi kanskje kunne kalle tema for kommunerivalisering. Fordi at da får jo hele landet være med. For det er jo litt sånn at nabokommunerivalisering kanskje burde være tema. Så vi får se om Jon godtar det. Håper det, for da kan det bli et fint tema, tror jeg. For det det mye av rundt omkring I landet. Ok, Ella Lockert nå her på P1. Dette her, det hva om det finnes noe mer?

Ella Lockhart med Hva om det finnes noe mer I kvelden på P1 Og jeg fikk godkjennelse fra Jon Som drodler på tema som jeg kan legge I bøtta Han skrev først Hvem best av Alvdal og Tynset Og så foreslo jeg at kanskje man skulle zoome litt ut Fordi det jo nabokommunerivalisering Og da fikk jeg tilbake en fra Jon Helt enig Jonas, det ok Det vel flere nabokommuner som slåss I gossetegn, og det det absolutt, det så gøy og så rart rundt omkring I landet, og nabokommuner jo egentlig ganske like, ofte så har de ganske lik dialekt, og det like forutsetninger, men så finner man måter å hva skal vi si, slåss, ja, det et bra ord, Jon, på en hyggelig måte da så, det gleder jeg meg til når den lappen blir trukket en eller annen gang, men på mandag så det altså Gunn sitt tema på bærtur som vi skal benytte liksom, muligheten til å kunne dyppe ned I alle de forskjellige stedene rundt omkring I landet, og jeg regner med vi kommer til å diskutere hvilke bær som best å finne akkurat nå, og hvor, eller kanskje ikke helt hvor, da, for jeg vet at det litt sånn hemmelig, men ja, bær, det blir mandagens tema, men det lenge til. Nå, Jamie Lawson, Someone for Everyone.

med Someone for Everyone I kvelden på P1 og denne onsdagen. Den begynner å nærme seg slutten, og da det tid for torsdag 27. august. Vi får håpe det blir en fin dag. Og nå liksom Dolly Parton døde, og skuespiller Tim Curry, som mange glad I, har også gått bort, og Det litt sånn, sånne helter da, som man har sett opp til, så det jo litt trist. Vi får håpe det blir en bedre dag I morgen da. Nå nærmer det seg at vi skal spille det som ble en litt rar apropos-låt da. Otto Nilsen med Hannhund I bann. En sang som tuller om trøndersk dialekt, men jeg tror det blir bra. Vi skal snakke litt mer om den. Vi tar med oss Helbelis først. Råk å ta ei pil.

Råk og Thai Pil i kvelden på P1 som straks ferdig. Tusen takk til Åse som ønsket seg aftenens tema, dialekter. Og tusen takk til deg som har sendt inn melding, enten med et postkort fra rundt omkring i landet, hva du drev med denne kvelden, eller da bidro med å fortelle hvilken dialekt du synes Norges fineste. På mandag da skal det handle om på bærtur, ønsket av lytter Gunn. Og det var Harald som foreslo at Hannhund i bang med Otto Nilsen skulle være apropos låta vi avslutter med i dag, og så kunne Reidar da legge til at det er Birger Jørstad som skrev og Otto Nilsen som sang, og han er for øvrig faren til Atle Nilsen som jobbet i TV2 i starten. Se, to fun facts fra Reidar helt på tampen av onsdag 26. august. Nå får du straks nyheter her på P1, og så er Nils Ågen onsdag klar med natteradion, så det er selskap i ørene dine utover natta. Måtte kvelden bli god. Dette her, det er Otto Nilsen på P1.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Viking skal spille mesterligan i fotball. Det ble klart etter at de slo Dynamo Zagreb 3-1 i Stavanger i kveld og 5-3 sammenlagt. Det er første gang Viking i mesterligan, og det kan ha stor økonomisk betydning, sier reporter i Stavanger Mats Arntzen.
1: Forskjellen på Mesterligaen og Europaligaen fort 150 millioner bare i garanterte penger, og så har man i tillegg verdien til sponsorer og marked og alt sånt som kommer til å skyte i været. Verdien på spillerne går opp, og kanskje får de også beholde da Edvin Austbø og Henrik Falkner som rykta til andre klubber. Nå får de et dilemma, skal de selge, kan de klare å beholde dem? Men aller mest så handler det jo om prestisje og å få bryne seg på de aller beste lagene i Europa. Her kommer Vikingfansen til å få veldig kule kamper her i Stavanger og noen veldig, veldig kule borteturer mot kanskje Barcelona, Real Madrid og de klubbene. Og det selskapet har ikke Viking vært i før.
0: I går ble Bodø-Glimt klar for Europas gjeveste klubbturnering, som betyr at Norge har med to lag i Mesterligaen for første gang på 27 år. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet i dag. Over 160 personer døde, og opp mot 600 turister savnet. Klatrer og eventyrer Elisa Røtterud har vært i det rammede området flere ganger. Hun sier at slike hendelser skjer ofte i det jordskjelvutsatte landet.
2: Dette her svært vanlig i Nepal. Det var en stor flom det var like ille for 2 år siden. Da var det mange dødsfall i Nepal. Da var jeg også til stede i Nepal selv og måtte bli evakuert. Og nå det et nytt tilfelle. Dette jo dessverre det jeg beskriver som normalen i Nepal. Det jo høye fjelloverganger og gamle kjerreveier. Og nå har jo kineserne i Nepal lagd veldig god infrastruktur veldig mange steder. Dette her jeg på grensen til Tibet, Kina selv, dette området som berørt nå. Men det klart at det infrastrukturen i Nepal, der kan man, der det nok å ta tak i. Men dette normalen i Nepal. Og neste, det flom, og så kommer det jordskjelv, og sånn går noen dagene i Nepal, dessverre.
0: Rødt vil ha en full gjennomgang av barnevernet i hele Norge. Kravet kommer etter at det avdekket koblinger mellom kriminelle nettverk og private selskaper som tilbyr barnevernstjenester. Akereide Nscale har inngått en kontrakt verdt $45 milliarder med et stort teknologiselskap. Nscale skal tilby store mengder datasenterkapasitet. Bloomberg erfarer at det KI-giganten Anthropic som kunden. Til kontrakten går det om lag 460 megawatt strøm, som nok til 345 000 amerikanske husstander. Britiske Nscale den neste største i Aker-konsernets eierportefølje. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

to norske musikalske herrer var sammen om å åpne nattradion denne gang. Morten Abel sang Lydia først, og nå var det Jesper Jenseth som sang å ha gåsehud. Ja, og det nattradio her I NRK P1 denne torsdagen. Vi har startet på 27. august skriver vi I dag. Nils Hågen Ostad I studio. Velkommen inn skal du være.

jo en liten sjanse, og Erik Lothe da, han kalte denne låta for den fineste sangen, men det ble jo sannelig en fin sang av det. Og før det var det Liv og Leven sammen med Narada, Michelle Walden og Patty Austin som sang Gimme, Gimme, Gimme. Ja da. Gassmasker, delging på oljefat er vel noe av det som forbindes med karen som kan feire bursdag I dag. Han var nemlig frontfigur I et av våre mest populære band, og vel det stadig på en måte. Ja, mer om denne aktive karen om litt.

Ja da, fin melding fra Camilla North, der fin som du Og James Blunt, for det da, you're beautiful, ja da, det sang han. Dagens bursdagsbarn fra Stord, og var en skikkelig god fotballspiller, tok det helt til aldersbestemt landslagsspill, men da han ble student I Bergen, så kom visst musikken og tok han. Jeg snakker om Jan Ove Ottesen, for I Bergen så traff han de som han senere da startet Kaisers Orkestra sammen med. Og det ble jo en over, ja, mye over 10 år lang suksesshistorie til de ga seg. Eller ja, de tok vel en pause, for de har jo gjort et suverent comeback med utsolgte konsert. Landet rundt og ja, I Europa også. Men Jan Ove har jo før dette da greid seg godt på egen hånd som soloartist, blant annet med denne låta.

Gabriel sang Tenker på deg her I natt radioen, hvor det nå skal handle om hyllningssanger. For artister har jo nærmest I all tid blitt inspirert til å skrive magiske sanger om sin favorittby. Og kollega Ove Gundersen har dukket ned I dette, og nå tema sanger om Trondheim.

Når Åge Aleksandersen sitter I tårnet sitt på havnen I Trondheim, så har han god utsikt både til fjellet Gråkallen og til Nidarosdomen. Og denne vakre utsikten ble til denne stemningsfulle bylåten Trondheimsnatt. Kanskje den hotteste bysangen om Trondheim I våre dager. Ola Uteligger har også bra utsikt der han sitter I sin sletende lenestol og kikker over til den andre siden av Nidelven.

0: Hans Rotmo og fire fine lænestoler. Kanskje den mest, skal vi si, trondhjemske bysangen. Og når det først handler om Nidelven her, så det sånn at noen ganger så blir en bysang også en nasjonal slager. Melodien Nidelven stille og vakker du spilt inn av en rekke norske artister og synges fremdeles i gode lag. Dette Nora Brokstedt.
1: Nidelven stille og vakker du her hvor jeg går og drømmer.
0: Sangen om Nidelven, den omtales gjerne som Trondheims halvoffisielle bysang. Nidelven altså den elven som slynger seg gjennom Trondheim og ut i Trondheimsfjorden. Men Gustav Lorentzen, han fra Knudsen og Ludvigsen, vet du, han så noe helt annet der nede i Nidelven.
2: Stappfull av krokodiller.
0: En bysang kan jo ofte være kulisser for, ja, rett og slett det gode livet. Og dette livet leves ut på helt konkrete steder i byen. Trondheim by heter denne, med Dag Erik og Helge.

Når du har hatt slike fine opplevelser som dette, det ikke så rart at du lengter tilbake til byen din igjen. Bysanger har ofte i seg lengsel. Artisten Sturla for eksempel, han har flyttet til Oslo, men han vil hjem igjen til byen sin, Trondheim.

Noen toner fra Per Hommelhaug og låten Trondheimspian sin samba. Avrundet samlingen av sanger om Trondheim. Men Ove Gundersen har også sjekket andre byer som har fått sine sanger, og de skal vi høre om en annen natt.

0: Astrid S fant sammen med Matoma i denne låta Running Out. Ja, Astrid synger jo også på norsk, men altså ikke her, men nå kommer det tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Birthday, sang Sondre Justad. Til slutt i den norske trippelen Fontena på Jungstorget. Den så var det Sassinia og Arktisk Filharmoni som sang Mere skal det bli. Og stopp meg, det låten til Helge Toft som åpnet det hele.

0: Sing, sang Travis her I Nattradion, hvor det en låt igjen, og det Narum som skal få lov til å stå for den. Snart ferie, syng de, og det stemmer jo fint. Det I hvert fall for min del, Nils Åge Nostad ferdig med sin økt her I NRK P1 natta. Og håper du får en fin natt videre. Hold deg gjerne sammen med oss.
1: Det

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. En person død og 10 skadet etter at en mann kjørte en bil inn I en folkemengde I den franske byen Cannes I kveld. Hendelsen skal skje I nærheten av jernbanestasjonen I byen som ligger nordvest I Frankrike, det opplyser politiet. En mistenkt mann pågrepet. Ifølge nyhetsbyrået AFP kjørte mannen bil inn I folkemengden etter et slagsmål. Meta har inngått forlik med 29 amerikanske delstater og går med på å betale nesten 17 milliarder dollar eller 160 milliarder norske kroner, samt begrense unges bruk av plattformene sine. Ifølge rettsdokumentet må Meta gjøre store endringer på sine plattformer Facebook og Instagram. Selskapet må blant annet innføre daglige tidsbegrensninger og nattlige sperringer for tenåringers bruk og gjøre mer for å verifisere brukernes alder. Det vil ikke få automatiske konsekvenser I Norge, men gir de europeiske forbrukermyndighetene større pressmiddel, sier korrespondent Peter Svår.
1: Det vil ikke automatisk gjelde I Norge, men samtidig så det jo et juridisk press på Meta også I Europa fra europeiske forbrukermyndigheter som har mange av de samme bekymringene som her I USA. Og det kan bli krevende for selskapet å opprettholde funksjoner I andre markeder, og I Norge for eksempel, som de her I USA nå innrømmer skadelig for barn. Og det kan tyde på at disse endringene vil komme globalt etter hvert, men I første omgang så gjelder denne dommen for det amerikanske markedet.
0: En ny medisin for å behandle en av de dødeligste kreftformene som finnes godkjent for bruk I USA. Pillen kan ikke kurere bukspyttkjertelkreft, men kliniske studier har vist at den kan doble hvor lenge enkelte pasienter har igjen å leve. Resultatene har fått stor anerkjennelse I medisinsamfunnet og omtales som det første store gjennombruddet I kampen mot kreftformen på 10 år. Viking klar for mesterligaen I fotball, det ble klart etter at de slo Dynamo Zagreb 3-1 I Stavanger I kveld og 5-3 sammenlagt. I går ble Bodø-Glimt klar for Europas gjeveste klubbturnering, som betyr at Norge har med 2 lag I mesterligaen for første gang på 27 år. Det et stort løft for norsk fotball, sier reporter Mats Arntzen.
2: Det var altså 18 år siden vi hadde et norsk lag I mesterligaen da Bodø-Glimt gikk inn I fjor. De har tatt med seg veldig mange poeng, sånn kvalikpoeng som gjør at Viking nå går rett inn I playoff den siste rundkvalikrunden før Mesterligaen, og det mye av grunnen til at de kommer seg inn nå, og det ser man at hele norsk fotball får et løft på grunn av det, og kanskje det ikke tilfellig da at man også samtidig hadde Norge I fotball-VM for første gang på 28 år og ser at det får ringvirkninger, og akkurat nå det veldig gøy å være norsk fotballjournalist som følger alt det vi får være med på akkurat nå.
0: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

har et engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskong, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag ble på etning, men jeg så nav og gutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle vil

nisi stelje ti medno, to ljato sam vek i ono. Fordabrat neke laude, on ti puno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubbe flaske med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature ord. Jeg var flink med det, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logo ting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråt av de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytt, var jeg bare glad for vi fikk skygget til skjermen til våres gameboy. En verden av fantasier, men voksenes fantasier og kanyler kom oss i bein. Og det var

0: Her NRK Nyheter klokka to. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet i dag. Over 160 personer døde, og opp mot 600 turister savnet. Klatrer og eventyrer Elisa Røtterud har vært i det rammede området flere ganger. Hun sier det et område som vanskelig å evakuere.
1: Ja, det vanskelig å komme seg til steder. Da jeg selv måtte bli evakuert for 2 år siden, så var jeg i en landsby der det var... Jeg var på en måte klemt mellom 2 landsbyer som var berørt, der det var flere dødsfall, og det var vanskelig å komme seg ut. Veiene blir jo da, det er jorda, så de gjør at veiene blir hindret, og redningen vanskelig. Men militæret i Nepal, de stiller opp, og det god dugnad, og dette jo litt sånn vanlig for dem å stille opp for hverandre, så man kan si det sånn.
0: Det ikke meldt om savnede nordmenn i området. Kommunikasjonsrådgiver i Utenriksdepartementet Marken Brusgaard Harbitz sier UD i dialog med den norske ambassaden i Kathmandu.
2: Vi har jo vært i kontinuerlig kontakt med ambassaden vår i Kathmandu siden dette jordskredet inntraff, og vi har ingen informasjon per nå som tilsier at nordmenn skal være direkte berørt av jordskredet.
3: Har du fått noen andre rapporter derfra?
2: Vi har kontakt med ambassaden, og det de forteller jo at det en dramatisk og alvorlig situasjon. Folk på gaten i Kathmandu, de triste, de sjokkerte over at dette har kunnet skje, og så følger de med på situasjonen og kontinuerlig har kontakt med oss for å videre oppdatere oss på situasjonen.
0: Reporter Martin Fjørtoft. 12 personer døde i skogbranner i Algerie. Totalt landet rammet av 154 ulike skogbranner, opplyser innenriksministeren. Ytterligere 54 personer har fått brannskader. 6 av dem kritisk skadet og får intensivbehandling. Brannene kommer samtidig som en uvanlig kraftig hetebølge rammer Nord-Afrika, og da særlig Tunisia.